Бачимо, що промовці велемовні, наче риби німі перед тобою, Ісусе, спаси наш, бо неспроможні пояснити, як то ти воднораз і Бог, і чоловік правдивий, а ми, подивляючи

Предвічний царю, утішителю Христе правдивий, очисти нас від усякої скверни, як ти був очистив 10 прокажених, і оздорови нас, як ти був оздоровив.

Світло дайно світильника для тих, що в темряві незнання перебувають. Спершу Павло переслідував тебе, але почувши твій голос богомудрій, умить просвітився душевно. Просвітиш так само темні очі душі моєї.

Оспівуючи Твоєго чоловічення, величаємо Тебе всі і віримо разом з Тобою, що Ти є Господь і Бог, що з Отцем царюєш і що будеш судити живих і мертвих. Отоді дозволь мені з

і стріне мене множеством рячних і нелюдських демонів, і ніхто не поспішить на поміч і не збавить. Тому припадаю до твоєї благости, не передай мене кривдникам, щоб не похвалити.

І не воздай мені за беззаконнями моїми, і не відверни лиця Твого від мене, але радше Ти, Господи, накажи мене милістю і щедротами, а ворог мій нехай не радіє мною, але погаси погрозою на мене і зниж усе.

і не простягнув руки моєї до чужого Бога. Тож не відкинь моління мого, але вислухай мене твоєю благістю і утверди моє серце страхом твоїм, і нехай буде благодать твоя на мені, Господи, як вогонь, що палить у мені нещастя.

0: На Радіо Марія розпочинається молитва Розарію.
1: В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Вірую в Бога, Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і в Ісуса Христа, Його єдиного Сина, Господа нашого, що був зачатий від Духа Святого і народився від Діви Марії, що страждав за Понтія Пилата, був розіп'ятий і помер, і був похований, і зійшов у відхлань. Третього дня воскрес із мертвих, вознісся на небеса і сидить праворуч Бога Отця Вседержителя, звідки прийде судити живих і мертвих. Вірую в Духа Святого, Святу Вселенську Церкву, сопричастя святих, відпущення гріхів, воскресіння плоті, вічне життя. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Таємниця перша, світла. Хрещення Ісуса на річці Йордан. І ось голос почувся із неба. Це син мій улюблений, що його я вподобав. Бо того, хто не відав гріха, він учинив за нас гріхом, щоб стали ми Божою правдою в нім. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Таємниця друга, світла, чудо в Кані Галилейській. А мати його до слуг каже: «Зробіть усе те, що він вам скаже». Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Таємниця третя, світла. Проголошування Царства Божого і заклик до навернення. Ось тому говорю я тобі, численні гріхи її прощені, бо багато вона полюбила. Кому ж мало прощається, такий мало любить. А до неї промовив: прощаються тобі гріхи. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Таємниця четверта, світла, преображення Господнє. І почувся ось голос із хмари, який промовляв: «Це син мій улюблений, його слухайтеся». Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Таємниця п'ята світла. Установлення Євхаристії. Перед святом же Пасхи Ісус, знавши, що настала година йому перейти до Отця з цього світу, полюбивши своїх, що на світі були, до кінця полюбив їх. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Під Твою милість прибігаємо, Пресвята Богородице Діво. Молитвами нашими в скорботах наших не погордуй, а від бід захисти нас, Діво преславна і благословенна. О, володарку наша, заступниця наша, посередниця наша, утішительку наша, Сином своїм примири нас, Синові своєму доручи нас, Своєму Синові віддай нас. Амінь.

0: Радіо Марія презентує проект «Праведники України». Вони зробили все, щоб Україна була святою землею.
1: Отець Антоній Хоміцький. Священник із Волині став духовним батьком для десятків тисяч жителів Поділля, а плоди його служіння помітно й досі. Антоній Хоміцький народився 9 квітня 1909 року у селі Самулки-Дуже, неподалік Білостока. Він був найменшою, 9-ю дитиною в сім'ї Юзефа Хоміцького і Аполонії Сталевської. Навчався у Володимирі Волинському. Після отримання атестата зрілості вступив до Луцької духовної семінарії. 15 червня 1935 року луцький єпископ-помічник Стефан Вальчекевич рукоположив Антонія Хоміцького у священники. Ревність і здібності отця Антонія не залишилися непоміченими. 23 грудня 1937 року єпископ Адольф Петро Шельонжек призначив його парохом у Клесові. Парафія разом із навколишніми селищами нараховувала 2400 католиків. Тому дерев'яної каплиці святої Варвари їм не вистачало. Отець Антоній почав будівництво нового костелу, але його так і не закінчили. У 1939 році прийшли совєти, за ними в 1941-му німці, в 1943-му, сумнозвісна, Волинська різня. Настоятелю доводилося дбати про свою паству за дуже непростих обставин, але він її не покинув. У Клесові був центр польської самооборони. Сам Хоміцький під псевдо «Рог» співпрацював із армією Крайовою, завдяки чому вдалося вберегти парафіян від знищення. 16 лютого 1945 року отця Антонія арештував НКВС. Після року слідства він отримав вирок 10 років таборів. Отець помер у 1993 році, дочекавшись падіння комуністичного режиму. Парафіяльний храм в Мурафі ніколи не був закритий для людей, а сам він продовжував працювати священником навіть у найважчі часи для католицької церкви в Радянському Союзі. Отець Антоній Хоміцький опікувався вірянами із Києва, Вінниці, Бара, Шаргорода, Кам'янця-Подільського та інших сіл і міст. Незважаючи на те, що він відмовився від прийняття свячень єпископа, українські католики називали його патріархом Поділля.
0: Праведники України. Вони зробили все, щоб Україна була святою землею.
2: Ви слухаєте радіо Пресвятої Богородиці. Радіо Марія.

Бачиш світанок, то Божий промінь. В дощі і росах його сльози. Ти думаєш, Господь далеко? Ні, він поруч. Радіо Марія.

0: На Радіо Марія програма «Життя святих».
1: 30 серпня. У цей день, 30 серпня, християни візантійського обряду згадують святих отців, патріархів царгородських – Олександра, Івана і Павла Нового. Святий Олександр був архієпископом Царгорода. Коли відбувався Перший Вселенський собор в Нікеї, святий Олександр тоді був уже єпископом, помічником святого Митрофана. Він звернув на себе увагу отців собору рішучістю, з якою захищав Христову віру від безбожного Арія. Патріарх Митрофан призначив його своїм наступником. Святий Олександр обіймав патріарший престол у 326-340 роках. У часи його служіння, власне, і загинув страшною смертю Арій. Хоч імператор Костянтин Великий був ревним християнином, та поганські мудреці хотіли його відштовхнути від Христової віри. Вони просили, щоб їм було дозволено публічно довести, що поганство ліпше від християнства. Найзнаменитіші їхні філософи стали робити закиди проти Христової віри. Але коли один з них почав виступати проти Ісуса Христа, тоді святий Олександр став навпроти нього і голосно сказав: «Іменем Христа Спасителя наказую тобі замовчати». І Бог показав свою силу. Поганин під час промови раптом онімів. Великий страх охопив поган. Одні з них утекли, а інші повірили в Ісуса. А поневолений німотою припав до ніг святого Олександра і лиш після молитви патріарха став говорити. Перші його слова були словами визнання Христової віри. Святий Олександр помер у глибокій старості, а своїм наступником він призначив святого Павла. Святий Йоанн був родом з Кападокії. За рік до смерті імператора Єретика Анастасія у 517 році святий Йоанн на загальне бажання народу був возведений на патріарший престол, на якому перед ним сидів єретик Тимотей. Імператор Анастасій втручався у церковні справи і на патріарший престол в Антіохії посадив монаха Севера, єретика, який проголошував, що в Ісусі Христі було лишень саме Божество і що Христос лиш як Божество страждав на хресті. Патріарх Йоанн виступив проти єресі і кинув клятву на Севера, за що стягнув на себе гнів імператора. Але той невдовзі помер, а за його наступника, побожного імператора Юстина І, патріарх Йоанн зібрав 40 єпископів на місцевий собор, який засудив єресь Севера. Недовго святий Йоанн пас своє стадо, але його життя було так сповнене чеснот, що святий Софроній називає його джерелом чесноти, а папа святий Гормизда називає його пастирем, якого сам Бог покликав на те, щоб запровадити мир у Христовій церкві. Помер святий Йоанн 520 року. Святий Павло обійняв патріарший престол 780 року. Після єретика-іконоборця Микити в останній рік правління імператора Лева IV. Але невдовзі святий Павло усвідомив, що йому бракує сил, аби сміливо боронити Христову церкву від єресей. І хоч після смерті Лева правила його дружина Ірина, опікунка малого сина Костянтина VI, однак святий Павло зрікся патріаршого престолу. Він пішов до монастиря святого Флора, і там, у великому благочесті, у безнастанних постах, помер у великій святості.
0: Ви слухали програму «Життя святих». Наступний випуск слухайте завтра, у той самий час.
2: Зустрічі зі знаковими людьми. їхні погляди, бачення, міркування на релігійні теми.
3: У ваших намірах.
2: Програма «У ваших намірах». Слухайте зараз.
4: Слава Ісусу Христу! Вітаю, дорогі радіослухачі, в програмі «У ваших намірах». Сьогодні із вами я, ведуча Ганна Михайличенко, і радо представляю вам нашого гостя програми, отець Міхал Бранкевич, духовний наставник дієцезіальної місійної семінарії «Редемпторіс Матер». Слава Ісусу Христу!
5: Да, віки слава!
4: Що ж, дорогі слухачі, сьогодні тема нашої програми, ну так, поділюся, що трошки буде, мені так здається, торкатися сьогоднішнього Євангелія десь, яке ми вже читали сьогодні зранку, та це Євангелія від Матея, 23 розділ, а саме сьогодні спробуємо поговорити, звідки береться в нас цей осуд, так, користуючись такою здібністю аналізувати, звідки виникається засудження, таке давання оцінок, таких десь як ярликів, вішання та на ту чи іншу особу. Звідки воно береться, як з тим нам боротися? Отже, дорогі слухачі, запрошую вас до цих роздумів і хочу почати з такого запитання до отця Міхала. Отже, ось ми, коли зустрічаємо в своєму житті живого Бога, Ісуса Христа, ми маємо там можливість досвідчити, пізнати переміни в собі, в своєму ставленні до ближнього, до оточуючих, до світу навколишнього. Чому, як це виходить, що та вже потім, там, готуючись до сповіді, виспиті сумління, ти розумієш, там, що ось там сталося те чи інше, осуд, засудження. Ви часто зустрічаєте під час сповіді, що от сповідаються саме з цього?
5: Ну, не часто. Ale jeśli jest osoba, która prowadzi bliższe, intensywne życie duchowne, w tym momencie ona dochodzi do takiego momentu, w którym spowiaduje się z osudzenia, że osudzowała drugie osoby. Ale to już są osoby, które, tak jak ty wskazałeś na samym początku, zusyczy z Chrystą pomagają nam poznawać samych siebie. Prawda? To jest zawsze słowo, które teraz kieruje Bóg. Jeśli sobie była Ewangelia o faryzejach, no to trzeba byłoby popróbować sobie popatrzeć w tych faryzejach, w tych licemirach, w tych księżnikach. Mamy taki rozumny, je taki mądry, je takie i tak dalej. Nie będę.
4: No, oczywiście, no, zostrzec z Jezusem nie tylko ta daje poznaty wielką Bożą miłość, ale ż to odbywa się przez wyznanie siebie jakraz ta grzesznikiem i słabkoją людиною, że ja bez ciebie, Господи, ну, мало що доброго можу зробити, так, мало так. Любити.
5: Ми сьогодні вспоминали Міріам з Бетлеєм, угу. Вона говорила, що вона є таке мале ніщо, правда?
4: Ну,
5: вона
4: так.
5: Сама була невеликого росту, була там, я 1,50 зросту, і вона собі говорила завжди, я мале ніщо, правда?
4: Але скільки ти знала, так?
5: No, ale ona mówiła to z taką już szczerością, tak w sposób naturalny, przyrodny, że to nikt nie sądziła w tym, że ona sobie czuje takim, kim jest. I w ten moment, kiedy ty czujesz sobie małe niż co, a ten, że jedyny, niewinny, sprawiedliwy, chce spiłkować się z tobą, w ten moment, no... Wtedy małe niszczo staje się wielkim. Wielkim niszczo, ale wielkim. Bo czynić nas wielkim Jezusem czy są Chrystom. Ale powiertając do tej problemy, które my mamy, aż to tak lekko nam jest spowiadać na drugich i szukać w drugich niedoliki, jakichś tam niedoskonalości, no, związane jest z tym, że czasami bywa tak, że w naszym życiu jak gdyby słabnie wiara. Może nie tyle osłabnie, ale my zabywajemy o tym, że my uczni za Chrysta. I zaczynajemy podchodzić do tego świata w taki sposób ludzki. A w tym ludzkim sposobie spoglądania na siebie i na bliźniego jest taki jeden maleńka problema. My zaczynajemy srywniaty z drugimi. Srywniaty z drugimi, żeby... No, czemu chcemy srywniaty z drugimi? No z takiej prostej przyczyny, że to srywnianie z drugimi no chce nam jak gdyby diabeł przekonaty, że my ważniejsi, jeśli my na fonie drugich ludzi będziemy kraszczymi. I w tym momencie, żeby ten fon był taki, nie taki bezdochanny, my szukajemy w tych ludziach, którzy nas otoczą, pewnych niedolików, żeby pokazać, no ja nie taki jak wy. To, co ja mówił o tym, że jak ten był taki farisej w chramie i molił się przed Bogiem, dziesiątynę ja oddaję, co robię, dziękuję Tobie Boże, że Ty mnie nie stworzył, takim jak ten mytar, który tam stoi u wchodu do chramu. Дякую тобі, Боже. А ми теж то говорив, помилуй мене грішного, помилуй мене грішного. Ісус питає, хто вийшов з храму оправданий, чи ти фарізей, чи ти митар? То є наш проблем, бо коли ми починаємо трактувати себе і споглядати на себе в таких людських категоріях, завжди шукаємо чогось, що нас буде wynosyty ponad drugimi. W czym my będziemy kraszczymi? Jeśli ludzie nie mają jakichś tam specjalnych zdolności, w tym momencie robią najgorszą rzecz, jaką mogą zrobić, zaczynają wchodzić w pewne złe przywyczki. Na przykład wieczne osudzenia wszystkich. I ty baczysz winę nie w sobie, tylko w drugich. Drugi winowaty to, że moje, że ja taki zły, że ja taki niezadowolony, że ja taki prychniczyny. Drugi winowaty. Ja nie, ja jestem spełniony. Gdyby хороші условия, gdyby wszyscy ludzie nie pokłaniali, uważali mnie, no w ten moment byłoby zawsze po drugomu. A tak? Jak można być świętym w takich условиях? No nie można. To jest ten problem taki, który my chcemy osiągnąć światłość ludzkimi sposobami. Na przykład zasłużyć sobie na to światłość. Światłość nie jest rzeczą, którą można sobie zasłużyć. Światłość jest pewnym darem, jaki daje Gospodź, absolutno bezkorzystno i dobrowilno. Chce obdarować tebe światłością, każdego z nas chce obdarować światłością, ale jest pewne условие. Jeśli ty chcesz być świętym, to, tak jak mówi Jezus Chrystus, wydrykaj się samego siebie, bierz swój krzyż na plecy i idź ze mną. To jest najkraszczy recept świętości. Wydrykaj się samego siebie. A w ten moment będziesz pokirny, a pokirnego Bóg słucha, pokirnego Bóg obdarowuje, bo pokirny nie będzie sobie, nie będzie krasty sławy Gospodniej, kiedy otrzymaje od Gospoda jakieś cudowne dary. Dar rozumu, mądrości, mężności, to, co jest tym sim dary w Światowo Ducha, o których mówiłeś u proroka Isaia. Tak, że żeby spoczął na nasz dół Gospodni, trzeba być pokirnym, bo gordynia to jest jak taka ptica. Ptica, która kormica padlinoju, która kormica. I my w tym świecie szukajemy jakiejś takiej pożywy, która mogłaby nas nasycić, jakichś takich substytutów, czyli zamienników lubowi. tej sprawnej lubowi, jaką Gospodź do nas czuje, jako pokazuje w Jezusie Chrystii, a my chcemy drugiej, ludzkiej lubowi, żeby nas wynosili nad drugimi i uważali za nas za nadzwyczajnymi, rozumnymi, mądrymi, krasiwymi. A my takie krywe nosy mamy i potem molimy się do Boga, wyprostuj mi nos, prawda? A nie molimy się, ratuj moją duszę, prawda? Wyzwolij moją duszę z osudzeń. Tak, to tutaj Gospodź chce tam pokazać, w czym jest problem. Nie zrównaj się z drugimi. Ty przed Bogiem jedyny, niepowtórzony, taki, jaki nikoli nie będzie na całym świecie, nie było i nie będzie i nikogo taką drugiego nie ma. Ty jesteś jedyny. Bo to jest tym wyrażająca taką ślubów Boga, że to każdą ludynę Bóg stworzył unikalną, to znaczy jedynstwo, która nie potrzebuje zrównywać z drugimi, bo ona przed Bogiem jest najkraszczą, najbliższą, krasiwą. I to, co my mamy, to jest też taki moment, w którym Bóg zaprosił nas do tego, żeby my baczyli zwiccy, co mamy. Kto nam daje te wszystkie dary? To nas obdarowuje tak, że my mogli być dla drugich ludzi wypoczynkiem, a nie jakimś nakazaniem, prawda? Bo my możemy być tak ciężkimi dla społeczeństwa, że mogą nas nie wytrzymać w tych naszych osudzeniach.
4: Tak, podoba się przyczyna radości, często zastrzeczається w brewiarii, że dopomoże Boże bути мені сьогодні причиною радості для інших.
5: Так, радості і щастя, що ми давали радості і щастя. Są takie dwie sytuacje. Ja dużo lubię baczyć na przykład baćkiw, koty z maleńką i dytyną pokazują swoją lubow. Tam są oni sprawdzni, tam są oni w tej lubowi i im jest niepotrzebny zrównać z drugimi, bo dla nich najważniejsza jest ta maleńka dytyna, która narodzi się, raduje się życiem. Raduje się tą maleńką dytyną, a jeśli jeszcze baćko zaczynaje zachęcać swoją dońku i robi to w sposób taki naturalny, przyrodny, to jest rycz, która mnie chwyta za serce, a z drugiej strony, próbujemy dokazać wszystkim, że my nie nadzwyczajnymi, kraszczymi. No i tutaj nasza gordynia prezesem graje pierwsze.
4: Ale oczy i zazdrość, tak jak wy сказали, porównanie, adże gordynia, zazdrość jest papą Grigoriem Wielkim wyznaczeni jak grzechy, okremi grzechy.
5: Konieczno. I matką tych grzechów jest gordynia. Gordynia, która na przykład, bo my zrównujemy z drugimi, możemy dojść do takich dwóch sposobów odnoszenia z tymi ludźmi, którymi zrównujemy się. Pierwszy to jest właśnie, my baczymy, że on jest krasy od mnie i co my czujemy? Zazdrość, zawiść, że on jest krasy. I szukajemy powodów negatywnych. On jest taki rozumny, bo jest bogaty, bo obkradał wszystkich wokół. I to ma takie wielkie bogactwo. Jak ktoś pytali jednego milionera, jak on zdobył swój majątek, on zawsze mówił, ja swój majątek mogę mówić wszystko o tym, jak ja zdobywałem majątek, kromie mojego pierwszego miliona. Ten pierwszy milion ja wam nie skażę, jak zdobył, prawda? I to jest właśnie ten taki asumpt, który pokazuje nam, że my dużo często bywajemy nieczesnymi, żeby zdobyty jakieś materialne blaga, które będą nas wyliznięte nad drugimi. I zazdrość pojawia się zawsze jako naslidok naszego zrównienia z drugimi i naslidok naszej gordyni. Trzeba pamiętać, że gordynia jest matką wszystkich grzechów. Dlatego tomu jest zawsze pokazywana, jak wyczyslajemy wszystkich grzechów ważnych, to pierwszy jaki jest? Гординя, гординя. Потім жадобність, ну звідки вона є? Ну з гордині. Ну як будеш багатий, в цей момент будуть тебе вважати, будуть тобі поклонятися, будуть просити тебе, будуть такі розумні, такі мілі, такі симпатичні. Ну як єсть бідний, Боже, хто буде з мною спілкуватися, зі мною? Хто буде спілкуватися, якщо я такий бідняга, нічого не можу нікому дасть.
4: Отже, ви згадали, як молилися в Святому Письмі митар і фарисей. Дуже часто те, ми бачимо також через це писання, як Ісус через дітей приходить, об'являється і говорить, як про дітей, та не заважайте приходити до мене, дітям. Як ми маємо можливо молитися як дитина? Так ви згадували фарисея, митаря, а я згадую, як в дитинстві, так мізинець ти даєш своєму товаришу в садочку дитячому або в школі і кажеш: мірісь, і більше не дірісь, так я говорила, пам'ятаю, в дитинстві. Сьогодні, щоб примиритися, ну то спершу потрібно піти до Бога на сповідь чи піти до свого ближнього?
5: Ну, єдно і друге. Можна одночасно. Часами трудно нам примиритися з другою людиною, бо наповнює нас так багато недобрих відчуттів, ну, або якісь там обід, плюс зовсім, ми обіжені на когось, хтось нам там не так сказав, не то чи зділав, не до кінця ми знаємо, чому так зділав, може не свідомо, але ми обіжені, я знаю таких людей, котрі роками, бо десятки років не приміряються зі своїм братом, народженим тому, що він сказав колись так, а між братьма, сестрами, но зависть є, народжується дуже легко. Тому що діти, з однієї сторони, дуже простий спосіб підходять до Бога. Якщо в них з'являється свідомість існування Бога, в цей момент Бога трактують так, як трактують свого батька. І як ми молимося молитвою «Отче наш», ніхто не задумувається над тим, що це означає «Тим Отче наш». Чи ти дозвертаєшся до Бога так, як ти звертався до свого батька? Отець, я потребую тебе. Отець, захищай мене. Отець, обніми мене. Отець, покажи мені, що мене любиш. Дуже часто діти страждають, бо отці бувають такими дуже суворими, дуже такими недоторканими, тому що вони думають, що я чоловік, я не можу показувати таких жіночих відчуттів дітям. Але то є лож від диявола. Діти так потребують від батька. Те маленькі діти, зовсім 4-5 років, коли ще вони не свідомі тим, що до кінця, що є погано, що не погано, ми хотіли би, щоб той батько їх обняв, щоб той батько був з ними, тримав за руку, показував якісь там речі важливі. Для них батько є першим таким образом Бога, можна так сказати, бо в дитинстві батько є найважливіше, якщо добре виконує свою роль батька, є найважливішою особою в житті такої маленької дитини. А заздрість з'являється, бо між братами, сестрами, тому що кожен бореться о більше любові від своїх батьків. Тут є велика мудрість, треба сказати до батьків, щоб не вирізняти нікого, щоб всім показувати і давати. Не завжди то вдається. Я маю зустрічаюся багаторазово з родинами многодітними. Наприклад, на 8 дітей, має 10 дітей. То там, вони говорять, найбільшою проблемою є так розділити любов, щоб жодна з тих дітей не була вона не чула себе покривдженою, не чула себе гіршою. А буває так, що, наприклад, мама, якщо народжує нову дитину, то більшість свого часу посвячує тій маленькій дитині, бо вона потребує тієї опіки, правда? І втеді старші брати, сестри, вони часами не завжди це розуміють, не завжди це приймають. І потім з'являються навіть такі претензії до своїх батьків. А ти мені ніколи не взяв на коліна так, як ти брав кожного дня мою сестру. А батько зазвичай більш зв'язаний з донькою, чим зі своїм сином. І тут є такий проблем, тут певна така порада для батьків, щоб вони розуміли, що діти в своєму серці хотіли би чути цю любов і знаки тієї любові завжди мати. No, бо то, що нас рятує від того засудження, від того, щоб зрівнятися з другими, від того, щоб завідувати, заздрити, то, що нас повинно рятувати, то є любов. А любов, яку Ісус Христос показав на хресті. Любиш другого, навіть коли він для тебе неприємний, недобрий, але любиш його, тому що він потребує тієї любові. То та свідомість приходить не так зразу. Бо ми спочатку боремося з тим, щоб перемогти те таке, можна було би сказати, таке природне способи споглядання на окружаючу дійсність. Природне в тому змісті, що ми в спосіб такий природний зрівняємось з другими. Бог хотів би, щоб ми війшли на вищий рівень нашого спілкування з ближнім. Коли Він говорить нам, щоб ми любили ближнього як себе самого, цей момент то говорить о любові, котра захищає нас перед завістю, заздрістю, перед тим, щоб зрівняти з другими, щоб осуджувати других людей. Споглядай на другого так і люби його так, як себе любиш. Буде цього разу.
4: Дуже гарно, дякую. Отже, Ісус сьогодні ще говорить, що ви занедбали найвагоміше в законі суд, милосердя та віру. Так хотілося б почути від вас ще нам, про який суд точніше Ісус говорить, щоб нам правильно розуміти, знову не впадати в осуд.
5: Суд то є, треба пам'ятати, що то є Божа справедливість. Божа справедливість полягає на тим, що Бог хотів би, щоб ми були слухняні йому, щоб ми були послушні, слухняні. Щоб ми були людьми, котрі виконують Божі заповіді не тому, що так Бог каже, але тому, що це нас рятує від нас самих, від наших ограничень, від нашої слабкості, від нашої людяності, котра часами буває дуже егоїстична. І тут суд є певним педагогією, можна так сказати. То є таке навчання, щоб ти знав, які са наслідки твоєї неслухняності перед Богом. Якщо ти не вважаєш тієї заповіді, наприклад, щоб не обманувати других людей, наприклад, то є найбільш часто зустрічаємо цей недолік, правда? Що ми буваємо людьми неслухняними в тому, що не вважаємо других людей за рівних собі, стараємося і починаємо осуджувати, і починаємо також брехати. Брехати. І брехня є першим таким ознаком того, щоб не пішли за Божим законом, не пішли за справедливістю Божою, але за справедливістю людською. Бо ми брехньою пробуємо або себе вишити, або себе захистити, показати кращим від других, перед другими. Є це дуже небезпечно і дуже часто ми це зустрічаємо. І суд тут полягає на тим, щоб нас, як гдиби, показати нам, що брехня до нічого не провадить. Це є тільки приклад. Бо то касається кожного з гріхов, главних гріхов, так само як 10 заповідей. Якщо ти не слухняний одно з них, в цей момент ти віддаляєшся від Бога і маєш в цей момент почути, які са наслідки твоєї неслухняності, які са наслідки того, що пробуєш по-своєму реалізувати своє життя, а не według Божого закону. Божий закон то є закон любові, щоб любити Бога цим своїм серцем, з усіх своїх сил, щоб шанувати День Господній, наприклад. Ale przede wszystkim lubić drugiego, żeby nie czynić drugiemu tego, co ty nie chciał, żeby tobie czynili. To jest ten taki złoty sposób spoglądania na drugą ludzkę. Nie czyni drugiemu tego, co by ty nie chciał, żeby tobie czynili. To jest najbliższe proste. Tylko my zabywajmy o tym. I czasami my taki sposób spontanny wchodzimy w brechniu, a diabeł jest brechun pierwszy. I on bresze cały czas, kiedy przychodzi do nas i mówi, tamten ciebie nie lubi, bo nie podał ciebie ruki, tamta ciebie nie uważaje, tamta tobie pogorczuje i tak dalej, i tak dalej. Wszystko to brechnia diabła, bo prawda jest zawsze druga. Nie słuchajmy do brechni, nie poddawajmy się. I to jest cud. Miłosierdzia rzecz prosta, związana z miłością. Bóg jest miłosierny dla ciebie i ty masz poczucie do Boże miłosierdzia, żeby ty po tym mógł tym miłosierdziem tak odpowiedzieć, żeby ty mógł być miłosiernym dla drugich. I to pojawia się znowu dla mnie ta prycza o tym bożniku, któremu darowano 10 tysięcy talentów, czyli majątek niezrównany i który sobie nawet nie można przedstawić, ze 100 dynarami, czyli tobie podarowano tak bogato, a ty idziesz potem wymuszujesz o swojego jakiegoś tam ludyny, która to mi zaborowała, żeby twój borg wydał. Bez miłosierdzia, miłości, bez niczego. Chce nas brechty Bóg przed tym, żeby z początku poczuli, jak win jest miłosierny, jak win nam przebaczaje, jak nie ma grzecha, który Bóg mi nie przebaczył, ale najważniejsze jest to, żeby my to rozumieli i czuli, że te przebaczenia від Бога запрошує нас до того, щоб ми також з Його допомогою, з Його духом пробачали тим, котрі могли бути винними перед нами. І то буде нас берегти. Ну і віра, ну що ж, віра в Бога милосердного, доброго допомагає нам прийняти від Нього пробачення, щоб це пробачення потім допомагало нам боротися з тим, що є таке непотрібне, з завістю, заздрістю, жадібністю і так далі, і так далі, і так далі. Віра в Бога милосердного. Для Нього найважливіше є, щоб ми були людьми відкритими на Нього, а Він буде нас обдарувати кожного дня тим, що є нам потрібно для того, щоб реалізувати Божу волю. Бути для других людей, як ми сказали вже, радістю і щастя.
4: Амінь. Отець Міхал Бранкевич, духовний наставник Діцезіальної місійної семінарії «Редемптеріс Матер», сьогодні був із нами в програмі «У ваших намірах». І я дякую вам, отче, дякую всім нашим слухачам за цей час роздумів на славу Божу, щоб нам зростати і йти за Ісусом вірно, в правді і в любові. Дякую вам, отче.
5: Будь ласка.
2: Зустрічі зі знаковими людьми. Їхні погляди, бачення, міркування на релігійні теми.
3: У ваших намірах.
2: Програма «У ваших намірах».
6: Слухайте зараз.
7: На радіо Марія програма «Святий дня». Про життя і діяння святих. Сьогодні церква згадує святу Маргарет. Маргарита є однією з небагатьох жінок серед католицьких мучениць Британських островів, яку було канонізовано та беатифіковано. Джерела описують її як дворянку, що народилася в Конглтоні, графство Чешир. Вона жила в Лондоні, де працювала, можливо, економкою або фрейліною в іншої дворянки, пані Вітл. Маргарита вирішила допомогти Вільяму Вотсону, ексцентричному католицькому священнику, ув'язненому в тюрмі Брайдуелл, і опинилася залученою до історії з дивними, смішними та фатальними наслідками. Коротка розповідь ілюструє деякі іронічно жорстокі реалії того часу, в яких Вотсон часто опинявся залученим, занадто часто вилученим з життя мучеників. Вотсон народився в Даремі у 1558 році. Вступив до Оксфорду у віці 10 років. Не як студент, як він сам стверджував, а як слуга. Двічі був у Реймсі у віці 16 та 26 років. Він був висвячений на священника і відправлений на англійську місію в 1586 році. Незабаром став відомим через суперечки як всередині, так і поза католицькими колами. Був ув'язнений і підданий тортурам у Маршалсі. Викрив змову католика Антоніо Бабінгтона щодо вбивства Єлизавети і звільнення Марії Королеви Шотландії. Погодився відвідувати протестантську церкву і був звільнений, отримав відпущення гріхів від іншого католицького священника. І був знову заарештований під час служіння меси в церкві Брайдуелл і був закутий у ланцюги в темниці тюрми. Його піддавали постійним допитам, наказали знову відвідувати протестантську церкву, поки він не занедужав нервами і майже помер від голоду. Маргарита, дізнавшись про цю історію, регулярно відвідувала його і приносила їжу. Вона зуміла завоювати довіру дружини тюремника і передала Вотсону мотузку, сказавши двом човнярам чекати його біля річки. Вотсон піднявся на дах тюрми, спустився по мотузці, але впав на сарай і зламав руку. Два човнярі знайшли його і відвезли в безпечне місце. Джон Рош був слугою Маргарити. Він помінявся одягом з Вотсоном, щоб обдурити тюремників. Потім Джон був заарештований разом з Маргаритою, яку виявили через мотузку, залишену Вотсоном. Маргарита була закута в ланцюги на 8 днів, повішена за руки та жорстоко побита, а згодом віддана під суд. Її та Джона звинуватили в тому, що вони допомогли втекти людині, яка була не лише в'язнем, але й зрадником. Вони відмовилися розкрити місце перебування священника. Судді запропонували звільнити їх, якщо вони попросять пробачення у королеви та погодяться відвідувати протестантську церкву. Маргарита та Джон сказали, що вони нічого не зробили, щоб образити королеву. А Маргарита сказала суддям, що якби Єлизавета мала жіноче серце і бачила Вотсона, вона б його звільнила, і що відвідування державної церкви суперечить їхній совісті. Мучеників могли б засудити за допомогу у втечі ув'язненого, хоча вони могли б оскаржити, що закони, яким вони та Вотсон підпорядковувалися, були несправедливими. Також тому, що Вотсон був заарештований вдруге до закінчення терміну, протягом якого він мав залишити Англію. Але зрештою, їх засудили за непокору наказу, який Вотсон сам спочатку прийняв, а потім відмовився виконувати, який, по суті, передбачав релігійне випробування. Їх повісили в Тайберні 30 серпня 1588 року. Ви слухали програму «Святий дня». Приєднуйтесь, щоб дізнатися про життя та діяльність святих католицької церкви.
0: Радіо Марія. Події, акції, оголошення.
6: Кожного дня об 11:20 та о 16:00 катехиза на Радіо Марія. Слухайте тлумачення християнського вчення та спілкуйтеся зі священниками у прямому ефірі.
8: Телефонуйте, ставте запитання та коментуйте у програмі «Катехиза на Радіо Марія». Щодня об 11.20 та о 16.00.
9: Соціальна реклама.
10: Жінка йшла до зупинки звичним шляхом, знайомим до найменших дрібниць, не підозрюючи, що після нічної атаки там затаїлася міна-пелюстка скинути з дрона. Один крок, і земля під ногами вибухнула, залишивши її боротися за життя. Вітаю! Мене звати Олександр Хоружий. Я представник ДСНС. Хочу попередити вас про нову загрозу. Ворожі дрони стають ще більш небезпечними. Тепер вони можуть нести касетні боєприпаси та інші вибухові пристрої. Навіть збитий безпілотник залишається смертельно небезпечним. Ми не можемо контролювати ворожі.

0: Радіо Марія презентує проект «Праведники України». Вони зробили все, щоб Україна була святою землею.
1: Святі Аскольд і Дір. У 860-х роках християнство вже поширилося на наших землях. Якщо не київські поляни, то причорноморські предки хрестилися, мали свого єпископа і свої слов'янські богослужбові книги. Князь Аскольд став першим київським князем-християнином, взявши для себе у купелі хрещення ім'я Миколай. Згодом він став першим київським мучеником за віру Христову, адже, як відомо, його вбили варязькі найманці з Новгорода під проводом Олега. У той же час за своє життя Аскольд Миколай відкрито сповідував вчення Ісуса Христа серед київської язичницької громади. Детально про хрещення Русі за князя Аскольда пише Костянтин Порфірородний. І народ Русь, войовничий і безбожний, роздаючи йому золото, срібло і шовкові строї, він схилив до перемовин і, уклавши з ним мирну угоду, переконав прийняти божественне хрещення. Влаштував так, що вони прийняли архієпископа, який дістав рукопокладення від патріарха Ігнатія. Аскольд і Дір княжили в Києві 20 років. Вони підтримували відносини з греками, завдяки чому в Києві поширювалося християнство. Про те, що Аскольд і Дір могли бути християнами, свідчить такий факт. На могилі Аскольда якийсь Ольма побудував церкву на честь його небесного покровителя в хрещенні, святого чудотворця Миколая.
0: Праведники України. Вони зробили все, щоб Україна була святою землею.
2: Християнство – птах з двома крилами. Відчуй вітер свободи з Радіо Марія.
3: Благословен Бог наш завжди, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Слава тобі, Боже наш, слава тобі, Царю Небесний, утішителю душі істини, що всюди єси і все наповняєш. Скарби дібри життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси благі душі наші. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Пресвята Тройце, помилуй нас. Господи, очисти гріхи наші. Владико, прости беззаконня наші. Святий, посвятий, зціли немочі наші. Імене Твого ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцю і Сину і Святому Духові, нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святий це ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє. Нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам днесь, і прости нам довги наші, як і ми прощаємо довжникам нашим. І не веди нас у спокусу, але збави нас від лукавого. Бо Твоє є царство, і сила, і слава Отця, і Сина, і Святого Духа, нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Прийдіте, поклонімся Цареві нашому Богу. Прийдіте, поклонімся Христові Цареві нашому Богу. Прийдіте, поклонімся і припадім до самого Господа Ісуса

Христа, царя і Бога нашого. Хай почує тебе Господь у день печалі, хай захистить тебе ім'я Бога Якова, хай пошле тобі поміч зі святині і Сіона, хай заступить тебе. Нехай поміне всяку жертву твою і все палення твоє хай утучить, хай дасть тобі по серцю твоєму і всякий задум твій хай сповнить. Возрадуємося спасінням твоїм і іменем Бога нашого возвеличимося. Хай сповнить Господь усі просьби твої. Нині пізнав я, що спас Господь помазаника свого. Він почує його з неба, святого свого у владичних чинах, спасіння від десниці його. Ті колісницями, а ті кіньми, ми ж іменем Господа Бога нашого звеличимося. Ті спіткнулися і впали, ми ж устали і випросталися. Господи, спаси царя свого і почуй нас у день, коли призовемо тебе. Господи, силою твоєю возвеселиться цар і спасінням твоїм возрадується вельми. Жадання серця його дав єси йому і в бажанні уст його не відмовив йому, бо ти зустрів його благословеннями благотворними, положив на голову його вінець із каміння коштовного. Життя просив він у тебе, ти дав йому, довготу днів по вік віку. Велика слава його у спасінні твоїм. Славу і величність ти возложиш на нього, бо даси йому благословення по вік віку, звеселиш його радістю перед лицем твоїм, бо цар уповає на Господа, і милістю Всевишнього не похитнеться. Хай відчутна буде рука твоя всім ворогам твоїм, десниця твоя хай знайде всіх, що ненавидять тебе. Ти вчиниш їх, мов піч вогненну, в час лиця твого. Господь у гніві своєму наведе замішання на них і пожере їх вогонь. Плід їх викорениш із землі, і на сіння їх спосеред синів людських, бо вони звернули проти тебе зло, замислили задуми, яких не зможуть здійснити, бо ти повернеш їх хребтом, решту стріл твоїх наготуєш для лиця їх. Вознесися, Господи, в силі твоїй, у піснях і псалмах оспіваємо могутні чини твої. До тебе, Господи, возніс я душу мою, Боже мій, на тебе уповаю, хай не посоромлюся повік, і хай не посміються з мене вороги мої, бо й усі, що дожидають тебе, не посоромляться, хай осоромляться ті, що коють беззаконня марно. Путі твої, Господи, дай мені пізнати, і стежок твоїх навчи мене, напути мене на істину твою і навчи мене, бо ти Бог, Спаситель мій, і тебе дожидаю весь день. Поміни щедроти твої, Господи, і милості твої. Бо от віку вони, гріхів юності моєї і невіддання мого не пом'яни. По милості твоїй пом'яни мене ти ради благості твоєї, Господи. Благий і праведний Господь тому поставить закон тим, що согрішають у путі. Напутить смиренних правосуддям, навчить смиренних путей своїх. Всі путі Господні, милість і вірність тим, що шукають завіту Його і свідчень Його. Ради імені Твого, Господи, і гріх мій відпустиш, бо многий він. Хто той чоловік, що боїться Господа? Йому буде законотворцем у путі, яку обрав він. Душа його серед благ оселиться, і насіння його успадкує землю. Твердиня Господь для тих, що бояться його, і ім'я Господнє для тих, що бояться його, і завіт свій явить їм. Очі мої завжди до Господа, бо він витягне з пастки ноги мої. Вселянься на мене і помилуй мене, бо одинок я і вбогий. Утиски серця мого помножились, і з нещасть моїх виведе мене. Поглянь на упокорення моє і на зневагу мою, і відпусти всі гріхи мої. Поглянь на ворогів моїх, бо намножились вони, і ненавистю неправедною зненавиділи мене. Збережи душу мою і порятуй мене, щоб я не осоромився, бо уповаю на тебе. Непорочні і праві прилучилися до мене, бо я дожидав тебе, Господи, і збав Боже Ізраїля од усіх утисків його. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і навіки віків. Амінь. Алілуя, алілуя, алілуя.

Господу помолімся, Господи помилуй, за мир з висоти спасення душ нашого, Господу помолімся, Господи помилуй, за мир всього світу, добрий стан святих Божих церков і з'єднання всіх, Господу помолімся, Господи помилуй, за святий храм наш, тих, що вірою, благоговінням і страхом Божим входять до нього, Господу помолімся, Господи помилуй, за богобережний народ наш, за правління і за все військо, Господу помолімся, Господи помилуй. За місто наше, за кожне село, місто, країну і тих, що вірою живуть у них, Господу помолімся, Господи помилуй. За тих, що плавають, подорожують, за недужих, страждаючих, полонених і за спасення їх, Господу помолімся, Господи помилуй. Щоб Господь Бог не згадував гріхи і беззаконня наші, але як благосердний вислухав молитви нас, недостойних рабів своїх, у бідах сущих і збавив нас від ворогів наших, Господу помолімся, Господи помилуй. Щоб подалася сила і кріпкість христолюбивому воїнству нашому, мужність і хоробрість супроти всякого ворога, і щоб подалися рабам Твоїм мир і твердість, і щоб даровано було від всіх бід і проблем, і ворожого натиску скоре визволення, Господу помолімся, Господи помилуй, щоб мир і слава оселилися в країні нашій, і врятовані були ми від ворожої брехні і натиску бід, Господу помолімся, Господи помилуй, щоб Господь Бог не видав нас зневазі та знищенню ворогами і супостатами нашими, але на втечу обернув усю їхню відвагу і силу їхню сокрушив, і під ноги вірним своїм підкорив, Господу помолімся, Господи помилуй. Милуй, щоб сповнилися соромом і безчестям лиця супротивників наших, а серця їхні страхом і жахом, щоб ангел Господній гнав їх і знищував, Господу помолімся, Господи помилуй. Щоб Господь Бог укріпив правицю вірних своїх силою кріпості своєї для перемоги і знищення ворогів і супостатів, що повстали на нас, Господу помолімся, Господи помилуй. Щоб перемінилися смуток і скорбота наші на радість і веселість, а біда у твердий мир, і щоб були ми непоборні для всякого ворожого натиску, Господу помолімся, Господи помилуй. Щоб були сокрушені захист, зброя і сила всіх, що борються з нами, та щоб були вони підкорені під ноги христолюбивому воїнству нашому, Господу помолімся, Господи помилуй, щоб були неспослані, непоборні і переможні сили і кріпость, і мужність з хоробрістю, христолюбивому воїнству нашому, на розбиття зброї сильних ворогів наших, Господу помолімся, Господи помилуй. І щоб ізбавитися нам від навали чужинців і всіх, що з війною на нас піднімаються, і від всіх подій воєнних, і в глибокому мирі церкву, і народ наш зберегти, і перемогу на ворогів навіки подати, Господі зволив, Господу помолімся, Господи помилуй. Щоб ізбавитися нам від усякої скорби, гніву і нужди, Господу помолімся, Господи помилуй. Заступи, спаси, помилуй, і охорони нас, Боже, Твоєю благодаттю, Господу помолімся, Господи помилуй. Пресвяту, пречисту, преблагословенну, славну владичицю нашу Богородицю і пресну Діву Марію, з усіма святими пом'янувши самі себе і один одного, і все життя наше Христу Богові віддаймо. Тобі, Господи, Господи, Ти, що колись допоміг покірному Давиду перемогти чужинця, благовірному народові нашому, нині допоможи і зброєю Христа принись спасенно ворогів наших. Покажи нині милосердя Твоєї милості над нами і подай розуміння, що Ти єси воістину Бог, і на Тебе ми уповання своє покладаємо. Просимо Тебе і пречисту матір Твою, щоб дарувати нам мир і велику мирість. Бо Тобі належить усяка слава, честь і поклоніння Отцю і Сину і Святому Духові нині і повсякчас і навіки віки.

І життя народу нашому, і спаси його, бо йому владу дарувала ти, і подай йому з небес перемогу, бо ти Бога породила, єси єдина благословенная. Помилуй мене, Боже, по великій милості Твоїй, і по множеству щедрот Твоїх загладь беззаконня моє, уповні обмий мене від беззаконня мого і від гріха мого очисть мене, бо беззаконня моє знаю, і гріх мій передо мною завжди. Проти Тебе єдино я зрішив і лукаве перед Тобою вчинив, тож оправданий Ти будеш у словах Твоїх і переможеш, коли вступиш у суд. Ось бо в беззаконнях я зачатий, і в гріхах породила мене мати моя. Ось бо істину возлюбив єси, незвідане і таємне мудрости своє явив ти мені. Окропиш мене і сопом, і буду очищений, обмиєш мене, і стану біліший від снігу. Даси мені відчути радість і веселість, возрадуються кості упокорені. Відверни лице Твоє від гріхів моїх, і всі беззаконня мої зітри. Серце чисте сотворив мені Боже, і дух правий обновив внутрі моєму. Не відкинь мене від лиця Твого, і духа Твого святого не відійми від мене. Поверни мені радість спасіння Твого, і духом владущим утверди мене. Навчу беззаконників доріг Твоїх, і нечистиві до Тебе навернуться. Звільни мене від вини крові, Боже, Боже, спасіння мого. Позрадується язик мій правді Твоїй. Господи, губи мої відкриєш, і уста мої сповістять хвалу Твою. Бо якби Ти жертви захотів, я дав би її, та все палення Тобі не до вподоби. Жертва Богові дух сокрушений, серцем сокрушеним і смиренне Бог не погордить. О, благодій, Господи, благовлінням Твоїм Сіон, і хай відбудуються стіни Єрусалимські. Тоді уподобаєш собі жертву правди, возношення і все палення. Тоді покладуть на вівтар Твій серців. Но милостиві Господи, сокруши ворогів під ноги наші, знаючи про Твою невимовну милість і чоловіколюб'я, до Тебе припадаємо єдиний творче і просимо Тебе, не гляди на прогрішення наші, але вибав людей Твоїх, а противників наших принись спасенно. Слава Тобі, Боже наш, слава Тобі, як колись молитвами і військовим проводом Мойсея, угодника Твого, перемогу над Амаликом Ти, Боже, дарував, так і нині просимо Тебе, народові нашому, перемогу певну даруй над ворогами видимими і невидимими. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові! Хрестоподібно, простертими руками Мойсеєвими, силу Амаликову перемагаючи, зруйнував Ти, Боже, і нині просимо Тебе, переможи, милостиві полки варварські, що нападають на нас, і Христом Твоїм озброй воїнство наше, і нині, і повсякчас, і на віки віків, амінь, силою невимовною, многомилостивий Христе, захисти людей своїх від всякої напасті, на видимих і невидимих ворогів перемогу народу нашому даруй, заради пречистої Матері Твоєї і всіх святих Твоїх, невимовною милістю Твоєю і невимовним милосердям Твоїм, Христе, захисти людей Твоїх, пиху поган під ноги покори народові нашому. Слава Тобі, Боже наш, слава Тобі, як колись віддав єси, Боже, чужинців у руки рабу Твоєму Ісусу Навину, так і нині, милостиві, покори противних ворогів народові нашому. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові! Не віддай нас, Боже, у гніві своєму заради беззаконь наших у руки ворогам нашим, але молитви покірних рабів своїх вислухай, оберни гнів свій на радість нашу, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Вирятуй нас, владичице, невимовною милістю Твоїм, молимо Тебе, і покровом своїм захисти нас, бо Господь дарував нам Тебе як єдину заступницю. Помилуй нас, Боже, по великій милості Твоїй, молимось Тобі, вислухай і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Ще молимось за богобережний народ наш, за правління і за все військо. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, Боже наш, сильний і кріпкий у боротьбі, Тебе недостойні ми призиваємо і смиренно молимо. Візьми зброю кріпості Твоєї і щит захисту, і збав нас, встань на допомогу, і візьми меч заборони Твоєї і перемоги. Зверни до втечі тих, що воюють проти нас і переслідують нас, і заверни назад зі стидом тих, що снують зло проти нас, і під ноги наші покори їх, молимось Тобі, скоро вислухай їх щедрі і милостиво помилуй.
Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи Боже наш, поглянь з небес і побач, як противники наші зброю свою приготували, щоб стріляти у нас покірних і вбогих грабів Твоїх, і вбивати нас православно Тебе славлящих. Силою Твоєю всемогутньою всю зброю їх знищ, здолати і перемогти їх дай рабам Твоїм. Молимось Тобі, всемогутній Царю, почуй і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Не на зброю свою надіємося, не вона рятує нас, Господи, а Твою всемогучу допомогу закликаємо, і на силу Твою проти ворогів наших, що піднялися війною на нас, опираємося. Ім'я Твоє вірно призиваємо, Ти ж пожени назад і погуби ворогів наших. І в руки воїнству нашому їх віддай, молимося Тобі, вислухай і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Пошли стріли Твої, Господи, і сум'яття сотвори між ворогами нашими, заблисни блискавками і розжени їх. Пошли руку Твою з висоти і знищ їх із землі, молимось Тобі, вислухай і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи Боже наш, усильне це моління прийми від рабів Твоїх, і помилуй нас по великій милості Твоїй, і щедроти Твої зійшли на нас, і на всіх людей Твоїх, що очікують від Тебе багатої милості. Вислухай нас, Боже Спасителю, наш упування всіх кінців землі, тих, що на морі далеко, і тих, що в повітрі високо. І милостивий, будь милостивий, Владико, до гріхів наших, і помилуй нас. Бо милостивий, чоловіку любить Бог, і сей Тобі славу воссилаємо Отцю, і Сину, і Святому Духові, нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Церква взиває до Тебе, Христе Боже, на древі Христа поклоняємо, перемогу благовірному народові нашому Христом Твоїм, заради Богородиці подай і помилуй нас. Ти, що маєш милосердя на немочі наших і споглядаєш на землі сущих, над людьми Твоїми, що в бідах перебувають, змилосердися, благословена Богородице, допоможи нам, що молимось Тобі, щоб не загинули ми смертю лютою, і впроси, пречистая Богородице, доброго Бога, щоб спаслися душі наші. Ти, Владико Боже, милосердям пощади люд свій, який Ти напівненнями і війнами навертаєш більше до себе. Силу гніву Твого на нас вгамуй і притиш, приверни в радість сум і скорботу нашу, перемогу на супротивників даруючи. Слава Тобі, Боже наш, слава Тобі! Не гнівом Твоїм, Христе, винувать нас, ані люттю Твоїй милостивий, але щедроти Твої, Владико, вияви на людях Твоїх, набіги ворогів наших руйнуючи і даючи у війнах перемогу народові нашому. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові! Владико Господи, Ти, що рукою своєю всесильною потопив у морських глибинах фараона і все воїнство його, Ти нині зарозумілість безбожних варварів силою Христа Твого, Христе, зруйнуй, не дивлячись на гріхи наші, бо Ти єси єдиний благий, заради молитов, породившої Тебе, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Ти єси після Бога, християнам заступниця пречистає, Ти страждань наших цілительниця, Ти володарка наша, в боротьбі помічниця, тому Тебе ми нині одним голосом прославляючи молимо, Сина і Бога Твого за нас упроси, щоб вибив нас з біди великої, щоб ми Тебе завжди прославляли. Не згадуй, Владико, незліченних прогрішень наших, але скоро перемини гнів Твій на милосердя. Пригнись спасенно всіх ворогів наших і людей Твоїх збережи милістю своєю. Слава Тобі, Боже наш, слава Тобі! Поглянь, милостиві, на людей Твоїх, що в страсі великому перебувають, і подай нам поміч Твою з висоти, як колись Ти укріпив Мойсея, слугу свого, на Амалика, так і нині укріпи воїнство наше на тих, що воюють проти нас. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові! Ти колись укріпив силу Давида, пророка Твого, проти гордого Голіата. Ти нині, Владико, укріпи народ наш, перемоги йому на ворогів подай, і підкори
ворогів його під ноги йому. І нині, і повсякчас, і на віки віків, амінь. Тебе, пречиста, єдину заступницею непереможною маємо, і нищителькою гріхів наших, до тебе прибігаємо, і збав нас, володарко наша, від усіх бід і всякого зла. Колись ти, владико, і збавив народ юдейський від скорбот, подавши Самсону кріпость силою твоєю. Ти нині, милостивий, збав людей твоїх від війни, що ведуть її вороги проти нас, і підкори ворогів наших під ноги воїнства нашого. Слава тобі, Боже наш, слава тобі! Дивовижне єси, Боже, своєю всесильною правицею, і збавляючи людей від війни. Все твоя рука може, тому то ми й нині молимось, вирятуй нас від ворогів наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, поглядом своїм всевидячим бачачи спадкоємство твоє, Боже, як над ним вороги насилля чинять. Змилосердися, владико, над людьми своїми, поганську гордість принись і допоможи державному народові нашому, покоривши ворогів наших, Господи, і нині, і повсякчас, і на віки віків, амінь. Ти міцне, переможна, пречистая Богородице, ти праведно нас караєш через гріхи наші й пристрасті, але просимо тебе, володарко, вибав людей твоїх від всякої спокуси і війни, і як колись Костянтину нині перемогу нам подай благовірному народові нашому і всім людям твоїм. Ще і ще мирі, Господу, помолімся, Господи, помилуй, заступи, спаси, помилуй, і охорони нас, Боже, твоєю благодаттю, Господи, помилуй. Пресвяту, пречисту, преблагословенну, славну владичицю нашу Богородицю і пресну Діву Марію, з усіма святими, пом'янувши самі себе і один одного, і все життя наше Христу Богові, віддаймо тобі, Господи, бо ти, благий чоловіку, любець Бог, єси, тобі славу воссилаємо Отцю і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків, амінь. Вознісся ти на хрест волею своєю, новому людові твоєму, що твоє ім'я носить. Даруй щедроти твої, Христе Боже, возвесели силою твоєї благовірний народ. Перемоги на супротивників дай йому, що за посібник має твоє оружя миру, непоборну перемогу. Ті, що надіються на Господа, ворогам своїм жах, а здивування усіх інших. Рука беззаконних не визначатиме долю тих, що тебе як помічника спаси мають. Ті, що надіються на Господа, ворогам своїм жах, а здивування усіх інших. Сила Святого Духа над усіма, йому небесні воїнства поклоняються і всяке дихання на землі. Ті, що надіються на Господа, ворогам своїм жах, а здивування усіх інших. Будьмо уважні, мир всім, премудрість будьмо уважні. Господи, силою Твоєю возвеселиться народ, і спасінням Твоїм радітиме вельми. Бажання серця його Ти здійснив. Господи, силою Твоєю возвеселиться народ, і спасінням Твоїм радітиме вельми. Господи, силою Твоєю возвеселиться народ, і спасінням Твоїм радітиме вельми.

щоб сподобалися ми слухання Святого Євангелія Господа Бога, молім. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Премудрість прості, вислухаймо Святого Євангелія, мир всім і Духові Твоєму, від Марка Святого Євангелія читання, слава Тобі, Господи, слава Тобі. У той час сказав Господь до учнів своїх, істинно кажу вам, що хто скаже цій горі, двигнись і кинься у море, та не сумніватиметься у своїм серці, лише віруватиме, що станеться те, що каже, то буде йому так. Тому й кажу вам, усе, чого будете просити у молитві, віруйте, що одержите, і буде вам так. І коли стоїте на молитві, прощайте, як маєте щось проти кого-небудь, щоб і Отець ваш, який у небі, простив вам провини ваші. Коли ж ви не простите, то й Отець ваш, який у небі, не простить провин ваш.

Нас, помилуй нас, Боже, по великій милості Твоїй, молимось Тобі, вислухай і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Ще молимось Господу Богу нашому, щоб вислухав моління нас грішних і помилував рабів своїх, і охоронив нас від усякої скорботи, біди, гніву і нужди, всякої хвороби душевної і тілесної, і дарував нам здоров'я з довголіттям промовмо, всі скоро вислухай, милостиво, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Ще молимо, щоб зберегтися місту нашому і святому храму нашому, країні нашій, всякому місту, селу, країні від голоду, загибелі, землетрусу, потопу, граду, вогню, меча, нападу чужинців, міжособної брані, і щоб він був милостивий, прихильний, добропомічний, благий, чоловіколюбний Бог наш, і відвернув весь гнів свій, що наступає на нас, і збавив нас від належної праведної своєї погрози, і помилував нас. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи.

Милуй, вислухай, Боже, Спасителю наш, упивання всіх кінців землі, тих, що на морі далеко, і тих, що в повітрі високо. І милостивий, Владико, милостивим будь до гріхів наших і помилуй нас. Бо милостивий, чоловіку любить Бог, і сей тобі славу воссилаємо Отцю, і Сину, і Святому Духові, нині, і повсякчас, і навіки віків. Амінь. Відвернись від гніву свого і поглянь на нас, що сповнені скорботи. Ти легко можеш оживляти і умертвляти. Тому щиро взиваємо до Тебе, Владико Боже, Отців наших, благословен єси. Слава Тобі, Боже наш, слава Тобі. Согрішили ми всі, беззаконня чинили усі разом. І щедроти Твої, Владико, безумством своїм обернули на гнів. Але пробач нас, довготерпеливі, і страх Твій хай буде покаянням нам. І вибав нас від ворогів наших безбожних, бо вірно взиваємо до Тебе, Боже, Отців наших, благословен єси. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові. Тройцю безначально прославляємо в одноістотності, поклоняємо, але особами відмінно, і якостями, іменами Отця безначального, і Сина собезначального, і супресносушного Пресвятого Духа, Тройці єдина і Пресвятая, божественною силою своєю вибав нас, що взиваємо до Тебе, Боже, Отців наших, благословен єси. І нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Спонукай, владичице, ангелів і архангелів, хор пророків, апостолів і мучеників, всіх святих, спільно випросити Спаса і Бога, щоб вибив нас від страждань і воїн усяких. Благословенна є Діва, владичице, всемилостива я. Хто спроможний вимовити невимовну милість Твою, Христе, що прощаєш гріхи тим, що каються, хвороби зцілюєш і всякі війни відводиш, і безумним заспокоюєш пристрасті. Тому до Тебе молимось, милостиві, Владико, чоловіко, любче, Господи, щедрий, перетвори гнів Твій у милість до нас. Слава Тобі, Боже наш, слава Тобі, невидимих і видимих ворогів наших, рукою Твоєю розжени, Господи. І захисти нас, людей своїх, як колись Давиду і Ісусу Навину дарував перемогу над чужинцями, так і тепер даруй перемогу народові нашому над усіма ворогами, які борються проти нас. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, пророки, апостоли, мученики і святителі, преподобні отці і усі святі, моліть за нас Христа гаряче, щоб Він перетворив свій гнів на милість і перемогу дарував над ворогами. І нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Вирятуй нас від бід, Богородице завжди прославлювана. Просимо Тебе, ми люди зранені, пристрастями незліченними. Ти ж бо усе можеш у безсмертного свого Сина. Його Ти в лоні зачала безсімено. Його ж як мати, всемилостива є за нас упроси, зберігати нас від всякої біди, щоб ми Тебе без перестанку прославляли. Бачачи щедроти Твої, Христе, що їх Ти нам дав на початку обильно, на Тебе уповаємо грішні і припадаємо до Тебе і молимо, як колись жителям Ніневії заради покаяння силу свого гніву Ти на милість обернув. Так і нині добросердний і нам щедроти Твої яви, щоб безперервно ми прославляли Тебе. Слава Тобі, Боже наш, слава Тобі! Прийми, спаси наші молитви, як колись прийняв Ти слізні моління ніневійців, плач блудниці і зітхання розбійника на хресті, і вирятуй людей своїх від належного покарання війною, щоб ми Тебе безперервно величали. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові! Як очі рабів звернені до рук їхніх панів, так і очі наші звернені до Тебе, многомилостивий Господи Боже наш. Поглянь же милостиво на нас і знищ силою Твоєї богопротивну гординю ворогів наших, і покори їх під ноги народові нашому, чим скоріш, щоб ми Тебе безперестанно величали. І нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Покори, Господи, просимо Тебе під ноги благовірному народові нашому, супротивних ворогів наших, як колись Давиду, Самсону і Генеону безбожників, що похвалялися, підкорив єси, щоб ми Тебе, єдиного захисника нашого, безперервно величали.

0: Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Пресвятая Троїце, помилуй нас. Господи, очисти гріхи наші, владико, прости беззаконня наші. Святий, посвяти, зціли немочі наші, імене Твого ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, бо Твоє є царство, і сила, і слава Отця, і Сина, і Святого Духа, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Будьмо уважні, з благоговінням серця і коліна преклонім, Господу помолімся, Господи помилуй. Господи Боже наш, премудрістю своєю і словом єдиним, Ти все сотворив лише невимовною Твоєю силою, все узгодив і впорядкував, і все Тобі можливо, і нічого неможливого нема Тобі. І часи, пори року, і літа своїм божественним повелінням Ти узгодив, і зібрав, і сотворив сам цей видимий світ, і простер його як шкіру, і придивним множеством згущених зір строкатим зробив, і законами рух їм визначив, і впорядкував, щоб зберігали вони місце своє, і щоб зберігали встановлений порядок, та щоб рухом своїм, згідно з волею Твоєю, були нам на користь, і увесь світ досконалим чинив Ти на пожиток. Сонце Ти поставив правити днем, а місяць – ніччю, землю ж пусту і порожню, темрявою вкриту, преобразив Ти на добро для людського єства, і над усім у морі сущим, і птицями в небесах, і над усім на землі, чоловіку владарювати повелів єси, щоб підтримувати порядок усього створіння. Ти і множество незліченне, рід юдейський, з Єгипту вивів у єдиномислії і прагненні землі обітуванної, посилаючи Мойсея, поставляючи над ними правицею своєї кріпості, сили своєї провідника їм, єдиного вождя і начальника. І його обдарував Ти мудрістю в управлінні, щоб зберегти народ свій під покровом своїм, всемогутньою рукою своєю неушкодженим від багатьох і різноманітних ворогів. Ти і нині, святий царю слави, провід народу нашого, що його він обрав собі, благослови премудрістю, порадою, доброю, кріпостю, силою і мужністю. Даруй же нам милостиво перемогу над ворогами безбожними, що напосідають на нас. І як колись Авраамом, Ти подорожував єси, вивівши його з Уру Халдейського, і ворогів його божественною силою своєю у руки його віддав єси, так і нині покірно молимо Тебе. Рабам своїм, будучи з ними, покори ворогів наших під ноги наші, як колись Мойсеєм юдейський рід від гіркої роботи на фараона визволив, потопивши ворогів їхніх могутньою своєю рукою, так і нині руками воїнів наших. Від ворогів, що воюють проти нас, визволи нас, всесильною Твоєю рукою перемагаючи, як колись Гедеона силою Твоєю укріпив Ти, і ним супротивники багатьох переміг, і в ніщо їх обернув, і нині рабів Твоїх воїнство наше, небесною силою мужніми і кріпкими сотвори, і побіди, і зітри ворогів наших, як колись царя і пророка Твого Давида на боротьбу проти гордого богохульника борця Голіята укріпив єси, і тим Голіята принизивши погубив, так і нині христолюбиве воїнство наше силою правиці своєї укріпи, сміливості і сили до боротьби дай їм, і страшними, і грізними для ворогів наших вчини, щоб тільки побачивши їх вороги наші, хоробрість свою у втечу обернули, і щоб вороги наші впали їм до ніг, ангелом Твоїм гнані й уражені. Святий Господи Боже наш, почуй нині голос моління нас недостойних і смирених рабів своїх, і не дай, щоб нечестиві впливали на долю вірних Твоїх, але подай народові нашому мирне і спокійне царство, вибав нас від усякого повстання, міжособної війни і нападу чужинців, і вище від усіх бід і нуж сотвори. Всяку ворожнечу і змову, що піднімається проти народу нашого, зруйнуй, вчини його силою Твоєю переможним, і до всякої ворожої пропаганди і нападу нездоланним. Військо його усюди і завжди проти ворогів його укріпи, і в єдиномислії, і праведному послусі тримай, і мир глибокий і спокійний подай. подай народу, благовірному нашому, завжди перемогу над супротивниками і на землі, і на морі, і в повітрі. Все корисне для душі і тіла подай народу нашому, щоб перемігши у війні цій, молитвою і єдиними устами, єдиним серцем ми тебе прославляли, всемогучого Бога. Бо ти єси цар миру і спас душам нашим, і тобі славу воссилаємо, Отцю і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи Боже наш, Ти єси Бог єдиний вгорі на небесах і на землі внизу. Ти управляєш усіма державами і народами. В руці Твої кріпость і сила, і ніхто противитись Тобі не може. Немає в нас, Господи, такої сили і кріпості, щоб боротися з множеством ворогів, які насуваються на нас, і що маємо робити, не знаємо. Тому очі свої тільки до Тебе звертаємо, підносимо. Бо тільки в Тобі наша поміч, Ти єдиний можеш дати перемогу, як малому, так і великому. Допоможи нам, Господи Боже наш, бо тільки на ім'я Твоє святе надію маємо. Допоможи нашому воїнству, що проти ворогів наших бореться. Господи, Ти єси Бог наш, хай не повстає проти Тебе людина. Господи, Боже сил, Боже Авраама, Ісака і Якова, святий Ізраїлів, Боже християн, що восідаєш на херовимах, Ти єси єдиний Бог і цар усього світу, Ти сотворив небо і землю, прихили вухо Твоє, Господи, і почуй, відкрий очі Твої, і поглянь на пиху ворогів наших, і на Тебе істину, і живого Бога в Троїці, святі єдиного поклоняємо і славимо, і на церкву Твою святу беззаконну їхню хулу, і як щедрі вибав нас із рук їхніх, щоб спізнали усі народи землі, що Ти єси, Господи Бог, єдиний, благословен єси спаси і збавитель людей своїх, що сокрушив єси наміри сильною рукою раба свого Давида, що віддав єси полки чужинців у руки Йонатана, сина Саулового, і зброєносця його, молимо Тебе серцем сокрушенні і духом упокорені, віддай же і нині в руки воїнів наших, усіх ворогів наших, в руки христолюбивих людей Твоїх, і хай будуть засоромлені воїни ворожі. Зійшли на ворогів наших страх і боязнь, і розтопи кріпость сил їхніх, і хай вони похитнуться, і будуть стерті, і кинь їх, і знищ їх зброєю тих, що люблять Тебе, і восхвалять Тебе піснею всіх, що знають Тебе, відують про силу Твою. Боже, Боже наш, Ти єдиний твориш чудеса, Ти даєш здолати ворогів і перемогти їх не тим, що сильні зброєю, а так, як буде Тобі вгодно, так, як колись Ти, владико, послав ангела свого в часи Єзекії, царя Юдейського, і вигубив він воїнів Сенахерибових, 185 тисяч, так і нині, владико небесний, пошли ангела Твого благого перед воїнами нашими, а з ним страх і трепет, величі Твої сили, щоб налякані були і знищені вороги наші, що йдуть на нас людей Твоїх, і нехай втікають вороги наші. Прожени же їх, і нехай під ноги вірним Твоїм вони впокорені будуть. Ти бо єси кріпості, утвердження і перемога вірних, що на Тебе надіються, і Тобі славу воссилаємо Отцю і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи Боже наш, єдиний кріпкий і сильний у війні, Ти єдиний маєш владу оживляти і умертвляти, Ти тримаєш серця всіх у руці своїй, Ти сам даєш тому, кому бажаєш кріпості і мужність, Ти в безнадійній ситуації даєш перемогу над ворогами, немічні руки кріпиш, а сильних серцем боязливим і немічним робиш, Ти руйнуєш розум гордих і мужність, і зарозумілість їхню малодушність і втечу обертаєш, Ти Аврааму з малої кількості воїнів, коли він прикликав Тебе, дав перемогу над тими, що полонили Лота, племінника його, і з великою здобичу він вернувся з бою. Ти через Гедеона, який на силу Твою надіявся, з 300 мужів сокрушив незліченне множество медіянців, перестрашивши їх і втечу обернув ворогів народу Твого Ізраїля. І руками Гедеона і 300 мужів його ти 120 тисяч медіянців побив. Ти Давиду, слузі своєму, який в багатьох і тяжких війнах на тебе опував, і від тебе поміч просив, силу і кріпості, і мужність, і перемогу дарував єси. Ти нині, всесильний, преблагий і всемилостивий владико, поглянь на нас, недостойних рабів твоїх, що в смиренні і покаянні перед лице твоєї слави припадаємо, і тебе самого єдиного істинного в Троїці святій славимо Бога, вірою призиваємо, і від тебе єдиного поміч і заступництво маємо. Подай благовірному народові нашому і христолюбивому воїнству його силу і кріпость, відвагу і серце мужнє супроти ворогам нашим, що зібралися розтерзати нас і святині наші, і погубити нас і віру правдиву нашу. Ворогів же ж наших вложи страх і трепет у серця їхні, і малодушним, і безнадійними вчини їх. і під ноги наші їх скоро підкори, щоб побачили всі народи землі, що ми є людьми твоїми, що ти єси наш Спаситель і Збавитель з рук ворогів наших. Немає різниці тобі, Богу Небесному, чи врятувати через велику чи мізерну кількість війська, але ти з небес даруєш кріпость тим, що борються за віру святу в тебе, і в закони твої, і за спасіння душ своїх. Ти боїшся кріпость і захист, і спасіння людям своїм. І тобі славу воссилаємо, Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи Боже сил, Боже спасіння нашого, Боже, що єдиний твориш чудеса, поглянь нині в милостях і щедротах на смиренних людей твоїх, і чоловіколюбно почуй, і пощади, і помилуй нас. Ось, бо вороги наші воюють проти нас, щоб розірвати і погубити нас, і святині наші. Ти і сам знаєш усе, що вони помишляють проти нас, і що ми не можемо стати перед лицем їхнім, якщо нам ти не поможеш. Як колись в часі Мойсея, через нього люди юдейські чули словеса твої: «Хоробрі будьте, стійте і побачите спасіння від Господа, як він вчинить десь. Господь, бо переможе через нас, почуйте». І почувши це, вони були спокійні душею. Так і сьогодні до нас промовив: «І встань, як сильний, витягни сили твої, переможну зброю, і спрямуй її проти востаючих неправедно на нас, і визволи те, що вони відібрали у нас. І подай рабам твоїм, воїнам нашим, супроти ворогів, в твоє святе ім'я хоробрість і кріпость, силу і мужність, і зміцни у руках їхніх зброю. І дай їм спасений захист, і підпережи їх силою до боротьби з ворогами. Господи Боже наш, візьми свою зброю і свій щит, і встань, щоб допомогти нам. Скажи душі нашій: я спасіння твоє. Хай застидаються і осоромляться ті, що хочуть відібрати життя наше. Хай повернуться назад засоромлені усі, що замишляють зло проти нас. Хай вороги наші будуть перед лицем воїнства нашого вірного тобі, як порох перед лицем вітру. І ангел твій сильний хай принижує і проганяє їх. Хай попадуть вони усі ті, яких не сподіваються, і хай попадуть у пастку приховану, страх хай сповнить їх, і хай впадуть вони під ноги рабам твоїм, воїнам і захисникам нашим. І хай переможені нами будуть. О Господи Боже, Спасителю наш, кріпосте і надія, і допомога наша, не пам'ятай беззаконь і несправедливості людей твоїх, і не відвернися у силі гніву твого від нас, але в милості і щедротах твоїх, як благи, навідайся до рабів твоїх. І подай воїнству нашому, що на тебе надіється, перемогу над ворогами, так як ти подав преславні перемоги Мойсею над Амаликом, Гедеонові над Мідіянцями, Давиду над Голіятом та багатьом іншим рабам твоїм, що не на зброю свою, а на тебе істинного Бога надіялися, Бога, що спасти може тих, що надіються на тебе. Як колись Авраам, Йосиф, Пінхас, Ісус, Калев, Ілля, Ананія, Азарія, Месаїл, Даниїл і багато інших з покоління в покоління угодники твої в спокусах, тривогах, бідах, переслідуваннях на тебе і милі щедро твої надіялися, і не втрачали сил, і не були тобою покинуті, і преславно прославилися, так і нині ми, недостойні раби твої, що нічого доброго в очах твоїх не зробили, на щедроти твої надіємося, відуючи, що не в конях і не в м'язах людських вподобання твоє, але в тих, що бояться тебе і надіються на тебе. Тебе боїмося і в тобі усю свою надію маємо, до тебе прибігаємо, до тебе припадаємо, до тебе руки наші підносимо і тебе смиренно в покаянні молимо. Допоможи нам, Боже Спасителю наш, ради слави імені святого свого, щоб не казали вороги наші: Бог їх полишив і не вибавить їх, і не спасе, і не вирятує з рук наших. Але ти істинний, Господи і Боже наш, в якого віримо і на якого уповаємо. Не постидай нас, що очікуємо милість твою, але сотвори з нами знамення нам на благо, щоб бачили ті, що ненавидять нас і віру нашу, і щоб осоромилися вони і згинули, і щоб побачили всі кінці землі, що ти єси Бог, а ми люди твої. Яви нам, Господи, нині милість твою, і спасіння твоє дай нам. Возвесели серця рабів твоїх милістю твоєю. Знищ ворогів наших і поверни їх під ноги наші. Чим скоріше оберни у страх і втечу нечестиву і неправедну пиху їхню. Дай нам, рабам твоїм, у відвазі великій силі і мужності прогнати, настигнути їх і в імені твоєму перемогти і знищити їх. Бо ти єси захист, допомога і перемога тих, що надіються на тебе, і тобі славу воссилаємо, Отцю і Сину, і Святому Духові, нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Слава тобі, Христе Боже, упування наше, слава тобі. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині, і повсякчас, на віки віків. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, благослови. Христос, істинний Бог наш, молитвою пречистої своєї матері, святих славних всехвальних апостолів, преподобних богоносних отців наших і всіх святих, помилуй, спасе нас, як благий чоловіколюбець. Амінь.
1: Марія, програма «Життя святих».
2: 30 серпня. У цей день, 30 серпня, християни візантійського обряду згадують святих отців, патріархів царгородських – Олександра, Івана і Павла Нового. Святий Олександр був архієпископом Царгорода. Коли відбувався Перший Вселенський собор в Нікеї, святий Олександр тоді був уже єпископом, помічником святого Митрофана. Він звернув на себе увагу отців собору рішучістю, з якою захищав Христову віру від безбожного Арія. Патріарх Митрофан призначив його своїм наступником. Святий Олександр обіймав патріарший престол у 326-340 роках. У часи його служіння, власне, і загинув страшною смертю Арій. Хоч імператор Костянтин Великий був ревним християнином, та поганські мудреці хотіли його відштовхнути від Христової віри. Вони просили, щоб їм було дозволено публічно довести, що поганство ліпше від християнства. Найзнаменитіші їхні філософи стали робити закиди проти Христової віри. Але коли один з них почав виступати проти Ісуса Христа, тоді святий Олександр став навпроти нього і голосно сказав: «Іменем Христа Спасителя наказую тобі замовчати». І Бог показав свою силу. Поганин під час промови раптом онімів. Великий страх охопив поган. Одні з них утекли, а інші повірили в Ісуса. А поневолений німотою припав до ніг святого Олександра і лиш після молитви патріарха став говорити. Перші його слова були словами визнання Христової віри. Святий Олександр помер у глибокій старості, а своїм наступником він призначив святого Павла. Святий Йоанн був родом з Кападокії. За рік до смерті імператора Єретика Анастасія у 517 році святий Йоанн на загальне бажання народу був возведений на патріарший престол, на якому перед ним сидів єретик Тимотей. Імператор Анастасій втручався у церковні справи і на патріарший престол в Антіохії посадив монаха Севера, єретика, який проголошував, що в Ісусі Христі було лишень саме божество і що Христос лиш як божество страждав на хресті. Патріарх Йоанн виступив проти єресі і кинув клятву на Севера, за що стягнув на себе гнів імператора. Але той невдовзі помер, а за його наступника, побожного імператора Юстина І, патріарх Йоанн зібрав 40 єпископів на місцевий собор, який засудив єресь Севера. Недовго святий Йоанн пас своє стадо, але його життя було так сповнене чеснот, що святий Софроній називає його джерелом чесноти, а папа святий Гормизда називає його пастирем, якого сам Бог покликав на те, щоб запровадити мир у Христовій церкві. Помер святий Йоанн 520 року. Святий Павло обійняв патріарший престол 780 року. Після єретика-іконоборця Микити в останній рік правління імператора Лева IV. Але невдовзі святий Павло усвідомив, що йому бракує сил, аби сміливо боронити Христову церкву від єресей. І хоч після смерті Лева правила його дружина Ірина, опікунка малого сина Костянтина VI, однак святий Павло зрікся патріаршого престолу. Він пішов до монастиря святого Флора, і там, у великому благочесті, у безнастанних постах, помер у великій святості.
1: Ви слухали програму «Життя святих». Наступний випуск слухайте завтра, у той самий час.

0: лютого 2021 року.
1: Послання Пресвятої Богородиці з Меджугор'я.
2: Дитяча катехеза на Радіо Марія. Чекаємо біля радіоприймачів наших наймолодших слухачів.
3: Слава Ісусу Христу!
4: Навіки слава!
3: Вітаємо всіх дітей, які слухають і люблять Радіо Марія. Сьогодні хочуть ділитися з вами Словом Божим діти з Житомира.
5: Поліна,
6: Юля,
7: Свята.
3: І я, сестра Констанція, з парафії Святого Вацлава. А темою нашої зустрічі буде «Ісус – виноградина». Запрошую всіх дітей до спільної молитви, а попровадить її Свята. Будь ласка.
8: В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа.
3: Амінь.
8: Дякуємо тобі, Марія, за запрошення нас до себе у Радіо Марія. З вірою просимо, благослови нас, будь у наших серцях і керуй нашими думками. Через Христа Господа нашого.
3: Амінь.
8: В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа.
3: Амінь. Дякую, Світлана, за молитву. Дорогі діти, шановні наші слухачі, запрошую вас послухати сьогодні чудову історію про виноградину. Давайте уважно послухаємо слова з Євангелія, а нам їх прочитає Юля. Будь ласка.
9: Ісус сказав: «Я виноградина правдива, а мій отець – виноградар. Кожну в мені гілку, яка не приносить плоду, відрізує він, а кожну, яка вроджує плід, він очищує, аби ще більше плоду давала. Уже і ви чисті словом, яким промовляв я до вас. У мені перебувайте, а я у вас. Як неспроможна гілка сама себе плоду принести, якщо не перебуватиме вона на виноградині, ось так і ви, якщо не перебуватимете в мені. Я виноградина, ви гілки. Хто перебуває в мені, а я у ньому, той плід приносить щедро. Без мене ж ви нічого чинити не можете. Якщо хтось у мені не перебуває, то й, мов гілка, буде викинуто й геть і всохне. Їх, бо збирають і кидають у вогонь, і вони згоряють. Коли ж ви в мені перебуватимете, і мої слова у вас перебуватимуть, просіте тоді, чого лиш забажаєте, і воно здійсниться для вас. Тим отець мій прославляється, коли ви плід щедро приносите, тож і учнями моїми станете. Як мене отець полюбив, так я вас полюбив. Перебувайте у моїй любові, а в любові моїй перебуватимете, коли заповіді мої будете зберігати, як і я зберіг заповіді мого отця і в його любові перебуваю. Я казав вам так для того, щоб була у вас моя радість і щоб ваша радість була повна». Слово Боже.
4: Богу подяка.
3: Дякуємо, Юлі. Гарно прочитала нам слова Євангелії. Діти, скажіть, будь ласка, куди нас запрошує сьогодні Ісус?
6: І сьогодні Ісус запрошує нас до виноградника.
3: Так, Юля, до виноградника. Правильно. А що таке виноградник? Хто знає?
8: Виноградник – це сад, де росте один виноград.
3: Так, Світлана, правильно. А сьогодні як називає себе Ісус у Євангелії?
10: Ісус називає себе виноградиною.
3: Виноградиною, правильно, Поліна. Як Ісус називає свого Отця?
7: Виноградарем.
3: Виноградарем. А яку роботу має виноградар, хто знає?
6: Він має доглядати свій виноградник.
7: Обрізати гілки.
3: Правильно, дівчата. А хто є гілками, про які говорить нам Ісус, як ви думаєте?
7: Тими гілками є всі люди.
3: Правильно, цими гілками є всі люди. А чому гілка сохне?
6: Коли починає її точити черв'як.
7: Коли гілка зламається.
3: Правильно. А що з гілками, які залишилися живими?
7: Як на мою думку, вони ростуть і приносять плоди.
6: Виноградар їх розчищує, щоб ще більше приносили плоду.
3: Дякуючи чому? Гілка живе і приносить плід.

0: опікуючи виноградарю, бо він її доглядає.
1: Правильно. Юлічка?
2: Тому що вона отримує всі соки з дерева.
1: Правильно, правильно. Чому Ісус назвав себе виноградиною, як ви думаєте?
0: Бо коріння винограда – це Ісус, а гілки – це ми. Так само Ісус нас порівнює з гілками, бо ми не мали життя без Ісуса.
1: А як ви думаєте, чому порівнює нас до своїх гілок Ісус?
2: Тому що Бог дає нам життя вічне.
1: Так, правильно. Коли ми стаємо з'єднаними з Богом?
0: Перший раз в хрещенні,
2: потім кожен раз, коли молимося.
1: Правильно, Господь нас єднає з собою перший раз під час таїнства хрещення. А що, власне, відбувається під час хрещення, хто мені скаже?
0: Бог прощає гріх первородний, і ми стаємо дітьми Божими, членами церкви.
1: Правильно, Світлана, правильно. Можемо назвати цю подію початком життя в Бозі. Як ви думаєте?
2: Ми стаємо дітьми Божими.
1: Правильно. Що ми отримали під час святого хрещення, хто знає?
3: Ми отримали життя вічне.
1: Правильно, Поліна. До якої спільноти ми належимо під час хрещення?
2: Ми стаємо членами церкви.
1: Членами церкви. Ми приєднуємося до церкви. Правильно. Христос нас єднає у церкві з собою. З ким нас єднає Ісус у церкві?
0: З Богом, з собою, з раєм, зі святими, з ангелами.
1: Правильно, з усіма, з усім небом, можемо сказати, правда? Ми є з'єднані з усім небом, чудово. А як ви думаєте, яким чином Ісус у церкві єднає нас з Богом?
3: Він єднає нас через таїнство.
1: Передусім, власне, через таїнство, правильно, молодці. Святі таїнства – це потоки Божої благодаті для всіх нас, для всіх людей. Ось, наприклад, у таїнстві сповіді Ісус очищує наші душі і єднає нас з Богом. А скажіть мені, будь ласка, у святому таїнстві причастя, як Ісус єднає нас з Богом, хто скаже?
0: Ми приймаємо в серце воскресшого Ісуса Христа.
1: Правильно, Світлана, так. А через таїнство миропомазання?
3: Дух Святий вділяє нам свої дари і укріпляє нас у вірі.
1: Правильно, Поліна, так. В таїнстві шлюбу?
2: Заключається шлюб на небесах.
1: На небесах, так. А хто скаже у таїнстві священства?
2: Завдяки священнику ми отримуємо таїнство святого причастя і сповіді.
1: Так, правильно, Юля, правильно. У таїнстві єлеопомазання.
0: Ісус цілує тіло від усяких хвороб.
1: Так, нас хворих, правда, єднає з собою. Правильно, молодці. Дякую за ваші гарні відповіді. Тепер ми разом з усіма нашими слухачами знаємо краще про всі дари, які отримуємо і будемо отримувати через святі таїнства у церкві. Для того, щоб перебувати у церкві і користуватися з її дарів, нам щось потрібно. А що саме? Думаю, що ви швидко відгадаєте після того, як вам розповість одну цікаву історію наша Поліна. Тож приготуйтеся, будь ласка, уважно її послухати. Прошу.
3: На краю світу, в густому-густому лісі, була драбинка. Звичайна драбинка, зроблена з сухого дерева. Зусібіч її оточували ялинки, модрини і берези. На диво гарні ставні дерева. Драбинка серед них виглядала геть злиденною. Якось лісоруби, що працювали у лісі, добралися до того закутка. Вони зневажно глянули на драбинку. «Що це за цурпалок?» – вигукнув один із них. «Навіть на розпал не згодиться», – додав другий. Тут один лісоруб схопив у руки сокиру і вдарив по драбині. Вона умить розлетілася на шматки, бо і справді була легенька. Лісоруби пішли геть, голосно сміючись. По цій драбині щовечора піднімався маленький лісовичок, щоб запалити на небі зірки. Від тієї ночі над лісом запанувала темрява. У кожного з нас також є такі драбинки. Порівняно з тими, що пропонує кожен день, вони майже непомітні. Але ці драбинки служать для того, аби у нашому небі запалювалися зірки.
1: Так, Дякуємо, Поліна, що нам гарно прочитала цю цікаву історію. Тож, діти, скажіть, будь ласка, про що була ця історія?
3: Про суху драбинку, яка ніби була непотрібною, але, як потім виявилося, вона була дуже важливою. Бо лісовик міг піднятися по ній і запалити зорі.
1: Так, власне, була вона важливою. А що для вас, як ви думаєте, є такою драбинкою? Чи маєте в житті такі драбинки, нібито такі непомітні, може слабенькі, але дуже потрібні?
0: Як на мене, це є моя молитва, бо через молитву я маю зв'язок з Богом.
1: Так, дуже добре, Світлана. Юля?
2: Моєю драбинкою є віра, бо через віру я маю зв'язок з Богом і змогу спілкуватися з ним.
1: Гарна драбинка. Поліна?
3: А моєю драбинкою є таїнство, адже через таїнство я маю ніби єднання з Богом.
1: Так, дуже гарно. Ваші такі драбинки. Будемо знати, що ви такі маєте. Дуже цікаво. Думаю, що нашим слухачам буде також дізнатися, що для вас є вірою, яке значення вона має для вас.
0: Віра – це дар Божий.
1: Так, правильно, молодці. Що потрібно для того, скажіть, будь ласка, щоб ми не втратили віру?
2: Передусім її потрібно берегти та зміцнювати.
1: Так, правильно. Яким чином ми можемо зміцнювати нашу віру, як ви думаєте?
0: Частіше ходити до храму.
2: Через регулярну сповідь.
1: Правильно.
3: І через причастя ми можемо зміцнити нашу віру також.
0: Пізнавати Бога через катехізацію, робити сценки про Бога.
3: Я гадаю, що я зміцнюватиму віру, коли буду щодня молитися. А також в інтернеті є багато цікавих християнських сторінок. А ще слухаючи, звісно, Радіо Марія.
1: Так, дуже гарно. Це все сприяє, мені здається, дійсно поглибленню і зміцненню нашої віри. Дуже добре, коли ви користаєтесь цього. Юлічка, будь ласка.
2: Наприклад, коли я читаю Слово Боже в церкві та приймаю причастя, моя віра зміцнюється.
1: Так, молодці, дуже добре. Я думаю, що кожен з вас має віру, тому що охоче ділиться нею з нашими слухачами. Пам'ятаймо, що віра – це дійсно великий Божий дар, який ми отримуємо в дар від Бога. Пам'ятайте, шановні діти, що віру потрібно берегти і укріплювати. Будемо пам'ятати, що церква – як великий розкішний виноградник. Де виноградарем є хто?
3: Бог.
1: Бог. А виноградиною?
3: Ісус.
1: Правильно. А ми яким?
2: Гілками.
1: Гілками, так. Тобто членами цієї церкви. Вірно, молодці. Тож, дорогі діти, які постанови зробите для себе сьогодні? Поділитися з нами.
0: Так, та, Світлана, я постановляю більше молитися і читати Святе Письмо.
1: Добре, Юлічка.
2: Я постановляю собі більше молитися, приймати участь в службі Божій, сповідатися та читати Слово Боже для зміцнення моєї віри.
1: Гарно, молодець, Поліна.
3: А я намагатимусь хоча б раз в тиждень в тиші вдумливо читати Святе Письмо.
1: Дуже добре, молодці. Маєте добрі постанови, і я впевнена, що їх благословить Бог. Тому давайте разом помолимося в цьому намірі і попрошу попровадити молитву святу, будь ласка.
0: Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа.
3: Амінь.
0: Ой, Ісусе, глянь на мене, зроби дитя добре з мене. В мене серце ще маленьке, хто в нім буде? Ти, Ісусе, дорогенький, ім'я Отця і Сина, і Святого Духа.
3: Амінь.
1: Дякуємо Світлані за таку гарну молитву. Всім дітям, які старалися якнайкраще поділитися своїми знаннями, думками з усіма, хто нас слухає. Ми вдячні Радіо Марія за таку гарну нагоду чути один одного і укріплятися у вірі. Таким чином, ми бачимо, як Ісус, наша виноградина, єднає нас з добрим Богом. Шановні наші слухачі, ми всі раді бути з вами. Дякуємо, що ви є і молитеся разом з нами. А з вами були діти з Житомира.
3: Ліна,
2: Юля,
0: Свята
3: і сестра Констанція.
1: Слава Ісусу Христу!
3: На

0: Люби Господа Бога твого всім серцем твоїм, усією твоєю душею і всією силою твоєю і всією думкою твоєю, а ближнього твого, як себе самого. Вчись любити разом з Радіо Марія.
1: Радіо Марія. Події, акції, оголошення.
2: Кожного дня об 11:20 та о 16:00 катехиза на Радіо Марія. Слухайте тлумачення християнського вчення та спілкуйтеся зі священниками у прямому ефірі. Телефонуйте, ставте запитання та коментуйте у програмі «Катехиза на Радіо Марія». Щодня об 11:20 та о 16:00.
3: Соціальна реклама.
4: Жінка йшла до зупинки звичним шляхом, знайомим до найменших дрібниць, не підозрюючи, що після нічної атаки там затаїлася міна пелюстка скинути з дрова. Один крок, і земля під ногами вибухнула, залишивши її боротися за життя. Вітаю! Мене звати Олександр Хоружень. Я представник ДСНС. Хочу попередити вас про нову загрозу. Ворожі дрони стають ще більш небезпечними. Тепер вони можуть нести касетні боєприпаси та інші вибухові пристрої. Навіть збитий безпілотник залишається смертельно небезпечним. Ми не можемо контролювати ворожі атаки, але наша спільна уважність після кожної атаки – це те, що реально рятує життя. Будь ласка, помічай будь-які зміни навколо себе та навчи цієї простої звички своїх близьких. Подбай про власну безпеку та безпеку тих, кого любиш. Побачив підозрілий предмет – стій, не чіпай, відійди, телефонуй 101. Помічай зміни.
2: Слухайте улюблене радіо в будь-якому куточку України та світу. Коментуйте, запитуйте, поширюйте. Підписуйтеся на YouTube-канал та Facebook-сторінку Радіо Марія вже зараз.
1: Події, акції, оголошення. Радіо Марія.
5: Не залишайся самотнім. Знайди нас. Радіо Марія.

В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Маріє, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Вірую в Бога Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і в Ісуса Христа, Його єдиного Сина, Господа нашого, що був зачатий від Духа Святого і народився від Діви Марії, що страждав за Понтія Пилата, був розп'ятий і помер, і був похований, і зійшов у відхлинь. Третього дня воскрес із мертвих, вознісся на небеса і сидить праворуч Бога Отця Вседержителя, звідки прийде судити живих і мертвих. Вірую в Духа Святого, Святу Вселенську Церкву, сопричастя святих, відпущення гріхів, воскресіння плоті, життя вічне. Амінь. Під Твій захист прибігаємо, Пресвята Богородице Діво, благаннями нашими не погорди в потребах наших, але до всяких небезпек завжди нас визволи, Діво Преславне і Благословенне. О, Володарко наша, заступниця наша, посередниця наша, утішителько наша, Сином Своїм примири нас, Синові Своєму доручи нас, Синові Своєму віддай нас. Ангеле Божий, хранителю мій, Богом даний мені, щиро благаю Тебе, просвіти мене сьогодні, бережи від усякого зла, заохочуй до добрих учинків і веди спасенною дорогою. Амінь. У все, що роблю, хай проникне Твоя любов, Господи мій Боже, ось кличу Тебе. Наповни Духом Твоїм усе, що роблю. Наповни Твоєю міцю труд мого дня. Постійно прошу Тебе, забери від мене всю злість. Обдаруй покорою, витривалістю та самозреченням. Нехай перестану робити те, що перешкоджає в пошуках Тебе. Хай втечу від тиші, яка не спочиває в Тобі. Обдаруй мене Твоєю радістю. Нехай вона мене огорне, як невгасиме полум'я, посеред того, що тяжке, і посеред того, що болить. Обдаруй мене світлом, щоб воно проникнуло крізь темряву, у якій люди забули про Тебе. Обдаруй мене мужністю в діянні, терпеливістю у виконуванні щоденних обов'язків, витривалістю, коли плоди моєї праці приховуєш від мене в таємниці Твоїх намірів. Господи, прийми цей день і всі дні мого життя. У все, що роблю, хай проникне Твоя любов. Амінь. Господи, дай мені з душевним спокоєм зустріти все, що принесе мені цей день. Господи, дай мені цілком віддатися Твоїй святій волі. Господи, на всяку годину цього дня у всьому настав мене і підтримай. Господи, які б я не одержав звістки протягом цього дня, навчи прийняти їх зі спокійною душею і твердим переконанням, що на все є Твоя свята воля.
Господи, відкрий мені волю Твою святу для мене і тих, хто мене оточує. Господи, у всіх моїх словах і помислах сам керуй моїми думками і почуттями. Господи, у всіх непередбачених випадках не дай мені забути, що все послано Тобою. Господи, навчи правильно, просто, розумно поводитися з усіма домашніми і тими, хто оточує мене, старшими, рівними і молодшими, щоб мені нікого не засмутити, але всім сприяти до блага. Господи, дай мені силу перенести стомлення дня, що настає, і всі події протягом дня. Господи, керуй сам Ти моєю волею і навчи мене молитися, сподіватися, вірити, любити, терпіти і прощати. Господи, не дай мене на сваволю ворогам моїм, але заради імені Твого святого сам води і управляй мною. Господи, просвіти мій розум і серце моє для розуміння Твоїх вічних і незмінних законів, що управляють світом, щоб я, грішний раб Твій, міг правильно служити Тобі і ближнім моїм. Господи, дякую Тобі за все, що зі мною буде, тому що твердо вірю, що тим, хто любить Тебе, все сприяє до блага. Господи, благослови всі мої виходження і входження, діяння справ, слова і помисли. Удостой мене завжди радісно прославляти, оспівувати, благословляти Тебе, тому що Ти благословен єси на віки вічні. Амінь.

0: Ставши зі сну, дякую тобі, Боже, у Святій Тройці Єдиний, що в превеликій доброті і безмежній терпеливості не розгнівся на мене грішно і негідно, та не поубив мене з моїми провинами, а в пребагатому своєму чоловіколюбстві підніс мене зі сну, щоб я ранішньою молитвою прославляв твою силу. Просвіти, владико, мої духовні очі, відкрий мої уста, допоможи мені вправлятися в твоєму законі і розуміти твої заповіді. Допоможи мені виконувати твою святу волю і визнавати тебе цілим серцем та славити все святе ім'я твоє, Отця і Сина і Святого Духа, нині і повсякчас і на віки віків. Амінь. Щиро дякую тобі, вседобрий Боже, у Святій Тройці Єдиний, що ти охоронив мене цієї ночі від наглої несподіваної смерті. І з вдячності за цю ласку віддаю тобі нині цілого себе, усі почування і сили моєї душі і тіла. Тобі єдиному на службу, тобі єдиному на честь і славу. Не хочу нічого такого ні думати, ні говорити, ні робити, чим би я міг тебе зневажити, а що я свідомий своєї немочі. Тож прошу тебе, Пресвята Тройця, не позбав мене твоєї помочі та опіки. Допомагай мені завжди твоїми ласками. Просвічуй мій притемнений розум, щоб я чимраз краще пізнавав твою волю. Скріплюй мою слабу волю, щоб я робив тільки те, що тобі подобається. Загрівай моє холодне серце, щоб воно тільки тебе завжди любило. Дай все добрий Господи, щоб ціле моє життя вийшло тобі на славу, а мені на спасення та вічне щастя у твоєму небесному царстві. Амінь. Мій найдорожчий Спасителю, з глибини душі дякую тобі за те, що ти дозволив щасливо пережити цю ніч і збудив мене до дальшого життя, щоб у ньому і далі тебе величати та вірно тобі служити. І хочу це робити до останньої хвилини мого життя. Тож віддаю тобі своє серце і цілого себе тобі жертвую. А ти, вседобрий Ісусе, своїми ласками допоможи мені виконувати твою святу волю. Кріпи мої благородні змагання, освячуй мої думки, слова і діла. Нехай ціле моє життя буде згідне з твоїм святим Євангелієм. Нехай повік благословенне буде твоє святе ім'я. Амінь. Пречиста Діва Марія, і з розсвітом цього дня вдаюся під твій покров, і як добра дитина благаю тебе. Матінко моя небесна, заопікуйся мною. У твої руки віддаю душу мою і тіло, усе моє життя. А ти, добра небесна мати, будь найліпшою ненькою та заступницею. Охороняй мене завжди сильним твоїм покровом у всіх небезпеках для душі і тіла. Заступайся за мене у твого божественного сина та своїми молитвами злагідній святий огнів з приводу моїх гріхів. Адже добре знаю, що ти, цариця неба, завжди успішно помагаєш усім тим, що з довір'ям віддаються під твоє заступництво. І твердо вірю, що під твоєю святою опікою легше зможу уникнути всіх небезпек для душі і тіла, легше зможу виконувати Божу волю, а після смерти осягнути вічне щастя. Амінь. Ангеле Божий, хоронителю мій святий, даний мені на охорону, щиро благаю тебе, просвічуй мене сьогодні, хорони від усього злого, заохочуй до добрих діл і провадь на спасенну дорогу. Амінь.
1: Молитвами святих отців наших, Господи Ісусе

В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від

Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і в Ісуса Христа, Його єдиного Сина, Господа нашого, що був зачатий від Духа Святого і народився від Діви Марії, що страждав за Понтія Пилата, був розп'ятий і помер, і був похований, і зійшов у відхлин. Третього дня воскрес із мертвих, вознісся на небеса і сидить праворуч Бога Отця Вседержителя, звідки прийде судити живих і мертвих. Вірую в Духа Святого, Святу Вселенську Церкву, сопричастя святих, відпущення гріхів, воскресіння плоті, життя вічне. Амінь. Під Твій захист прибігаємо, Пресвята Богородице Діво, благаннями нашими не погорди в потребах наших, але до всяких небезпек завжди нас визволи, Діво Преславне і Благословенне. О, Володарко наша, заступниця наша, посередниця наша, утішителько наша, Сином Своїм примири нас, Синові Своєму доручи нас, Синові Своєму віддай нас. Ангеле Божий, хранителю мій, Богом даний мені, щиро благаю Тебе, просвіти мене сьогодні, бережи від усякого зла, заохочуй до добрих учинків і веди спасенною дорогою. Амінь. У все, що роблю, хай проникне Твоя любов, Господи мій Боже, воскличу Тебе. Наповни Духом Твоїм усе, що роблю. Наповни Твоєю міцю труд мого дня. Постійно прошу Тебе, забери від мене всю злість. Обдаруй покорою, витривалістю та самозреченням. Нехай перестану робити те, що перешкоджає в пошуках Тебе. Хай втечу від тиші, яка не спочиває в Тобі. Обдаруй мене Твоєю радістю. Нехай вона мене огорне, як невгасиме полум'я, посеред того, що тяжке, і посеред того, що болить. Обдаруй мене світлом, щоб воно проникнуло крізь темряву, у якій люди забули про Тебе. Обдаруй мене мужністю в діянні, терпеливістю у виконуванні щоденних обов'язків, витривалістю, коли плоди моєї праці приховуєш від мене в темниці Твоїх намірів. Господи, прийми цей день і всі дні мого життя. У все, що роблю, хай проникне Твоя любов. Амінь. Господи, дай мені з душевним спокоєм зустріти все, що принесе мені цей день. Господи, дай мені цілком віддатися Твоїй святій волі. Господи, на всяку годину цього дня у всьому настав мене і підтримай. Господи, які б я не одержав звістки протягом цього дня, навчи прийняти їх зі спокійною душею і твердим переконанням, що на все є Твоя свята воля. Господи, відкрий мені волю Твою святу для мене і тих, хто мене оточує. Господи, у всіх моїх словах і помислах сам керуй моїми думками і почуттями. Господи, у всіх непередбачених випадках не дай мені забути, що все послано Тобою. Господи, навчи правильно, просто, розумно поводитися з усіма домашніми і тими, хто оточує мене, старшими, рівними і молодшими, щоб мені нікого не засмутити, але всім сприяти до блага. Господи, дай мені силу перенести стомлення дня, що настає, і всі події протягом дня. Господи, керуй сам Ти моєю волею і навчи мене молитися, сподіватися, вірити, любити, терпіти і прощати. Господи, не дай мене на сваволю ворогам моїм, але заради імені Твого святого сам води і управляй мною. Господи, просвіти мій розум і серце моє для розуміння Твоїх вічних і незмінних законів, що управляють світом, щоб я, грішний раб Твій, міг правильно служити Тобі і ближнім моїм. Господи,

Дякую тобі за все, що зі мною буде, тому що твердо вірю, що тим, хто любить тебе, все сприяє до блага. Господи, благослови всі мої виходження і входження, діяння справ, слова і помисли. Удостой мене завжди радісно прославляти, оспівувати, благословляти тебе. Тому що ти благословен єси на віки вічні. Амінь.

В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Маріє, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Вірую Бога, Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і в Ісуса Христа, Його єдиного Сина, Господа нашого, що був зачатий від Духа Святого і народився від Діви Марії, що страждав за Понтія Пилата, був розп'ятий і помер, і був похований, і зійшов у відхлин. Третього дня воскрес із мертвих, вознісся на небеса і сидить праворуч Бога Отця Вседержителя, звідки прийде судити живих і мертвих. Вірую в Духа Святого, Святу Вселенську Церкву, сопричастя святих, відпущення гріхів, воскресіння плоті, життя вічне. Амінь. Під Твій захист прибігаємо, Пресвята Богородице Діво, благаннями нашими не погорди в потребах наших, але до всяких небезпек завжди нас визволи, Діво Преславне і Благословенне. О, Володарко наша, заступниця наша, посередниця наша, утішителько наша, Сином Своїм примири нас, Синові Своєму доручи нас, Синові Своєму віддай нас. Ангеле Божий, хранителю мій, Богом даний мені, щиро благаю Тебе, просвіти мене сьогодні, бережи від усякого зла, заохочуй до добрих учинків і веди спасенною дорогою. Амінь. У все, що роблю, хай проникне Твоя любов, Господи мій Боже, ось кличу Тебе. Наповни Духом Твоїм усе, що роблю. Наповни Твоєю міцю труд мого дня. Постійно прошу Тебе, забери від мене всю злість. Обдаруй покорою, витривалістю та самозреченням. Нехай перестану робити те, що перешкоджає в пошуках Тебе. Хай втечу від тиші, яка не спочиває в Тобі. Обдаруй мене Твоєю радістю. Нехай вона мене огорне, як невгасиме полум'я, посеред того, що тяжке, і посеред того, що болить. Обдаруй мене світлом, щоб воно проникнуло крізь темряву, у якій люди забули про Тебе. Обдаруй мене мужністю в діянні, терпеливістю у виконуванні щоденних обов'язків, витривалістю, коли плоди моєї праці приховуєш від мене.

таємниці твоїх намірів. Господи, прийми цей день і всі дні мого життя. У все, що роблю, хай проникне твоя любов. Амінь. Господи, дай мені з душевним спокоєм зустріти все, що принесе мені цей день. Господи, дай мені цілком віддатися твоїй святій волі. Господи, на всяку годину цього дня у всьому настав мене і підтримай. Господи, які б я не одержав звістки протягом цього дня, навчи прийняти їх зі спокійною душею і твердим переконанням, що на все є твоя свята воля. Господи, відкрий мені волю твою святу для мене і тих, хто мене оточує. Господи, у всіх моїх словах і помислах сам керуй моїми думками і почуттями. Господи, у всіх непередбачених випадках не дай мені забути, що все послано тобою. Господи, навчи правильно, просто, розумно поводитися з усіма домашніми і тими, хто оточує мене, старшими, рівними і молодшими, щоб мені нікого не засмутити, але всім сприяти до блага. Господи, дай мені силу перенести стомлення дня, що настає, і всі події протягом дня. Господи, керуй сам ти моєю волею і навчи мене молитися, сподіватися, вірити, любити, терпіти і прощати. Господи, не дай мене на сваволю ворогам моїм, але заради імені Твого Святого сам води і управляй мною. Господи, просвіти мій розум і серце моє для розуміння Твоїх вічних і незмінних законів, що управляють світом, щоб я, грішний раб Твій, міг правильно служити Тобі і ближнім моїм. Господи, дякую Тобі за все, що зі мною буде, тому що твердо вірю, що тим, хто любить Тебе, все сприяє до блага. Господи, благослови всі мої виходження і входження, діяння справ, слова і помисли. Удостой мене завжди радісно прославляти, оспівувати, благословляти Тебе, тому що Ти благословен єси на віки вічні. Амінь.

0: Радіо Марія. Події, акції, оголошення.
1: Кожного дня об 11.20 та о 16.00 катехиза на Радіо Марія. Слухайте тлумачення християнського вчення та спілкуйтеся зі священниками у прямому ефірі. Телефонуйте, ставте запитання та коментуйте у програмі «Катехиза на Радіо Марія». Щодня об 11.20 та о 16.00.
2: Соціальна реклама.
3: Чоловік знайшов уламки збитого дрона після атаки. Приніс додому, спробував розібрати у дворі. Бойова частина здетонувала, і він загинув на місці. Вітаю. Мене звати Олександр Хорунжий, я представник ДСНС. Розумію, коли знаходиш дивний предмет чи уламок, завжди цікаво підійти ближче, роздивитися чи сфотографувати. Але навіть найдрібніша деталь збитого дрона або ракети – це не сувенір. Уламок може вибухнути просто від твого наближення. Крім того, він може виділяти токсичні речовини, небезпечні для здоров'я. Не ризикуй заради цікавості. Будь ласка, подбай про власну безпеку та безпеку своїх близьких. Побачив підозрілий предмет – стій, не чіпай, відійди, телефонуй 101. Помічай зміну.
1: Слухайте улюблене радіо в будь-якому куточку України та світу. Коментуйте, запитуйте, поширюйте. Підписуйтеся на YouTube-канал та Facebook-сторінку Радіо Марія вже зараз.
0: Події, акції, оголошення. Радіо Марія. На Радіо Марія програма «Життя святих».
4: 30 серпня. У цей день, 30 серпня, християни візантійського обряду згадують святих отців, патріархів царгородських – Олександра, Івана і Павла Нового. Святий Олександр був архієпископом Царгорода. Коли відбувався перший Вселенський собор в Нікеї, святий Олександр тоді був уже єпископом, помічником святого Митрофана. Він звернув на себе увагу отців собору рішучістю, з якою захищав Христову віру від безбожного Арія. Патріарх Митрофан призначив його своїм наступником. Святий Олександр обіймав патріарший престол у 326-340 роках. У часи його служіння, власне, і загинув страшною смертю Арій. Хоч імператор Костянтин Великий був ревним християнином, та поганські мудреці хотіли його відштовхнути від Христової віри. Вони просили, щоб їм було дозволено публічно довести, що поганство ліпше від християнства. Найзнаменитіші їхні філософи стали робити закиди проти Христової віри. Але коли один з них почав виступати проти Ісуса Христа, тоді святий Олександр став навпроти нього і голосно сказав: «Іменем Христа Спасителя наказую тобі замовчати». І Бог показав свою силу. Поганин під час промови раптом онімів. Великий страх охопив поган. Одні з них утекли, а інші повірили в Ісуса. А поневолений німотою припав до ніг святого Олександра і лиш після молитви патріарха став говорити. Перші його слова були словами визнання Христової віри. Святий Олександр помер у глибокій старості, а своїм наступником він призначив святого Павла. Святий Йоанн був родом з Кападокії. За рік до смерті імператора Єретика Анастасія у 517 році святий Йоанн на загальне бажання народу був возведений на патріарший престол, на якому перед ним сидів єретик Тимотей. Імператор Анастасій втручався у церковні справи і на патріарший престол в Антіохії посадив монаха Севера, єретика, який проголошував, що в Ісусі Христі було лишень саме божество і що Христос лиш як божество страждав на хресті. Патріарх Йоанн виступив проти єресі і кинув клятву на Севера, за що стягнув на себе гнів імператора. Але той невдовзі помер. а за його наступника, побожного імператора Юстина І, патріарх Йоанн зібрав 40 єпископів на місцевий собор, який засудив єресь Севера. Недовго святий Йоанн пас своє стадо, але його життя було так сповнене чеснот, що святий Софроній називає його джерелом чесноти, а папа святий Гормизда називає його пастирем, якого сам Бог покликав на те, щоб запровадити мир у Христовій церкві. Помер святий Йоанн 520 року. Святий Павло обійняв патріарший престол 780 року. Після єретика-іконоборця Микити в останній рік правління імператора Лева IV. Але невдовзі святий Павло усвідомив, що йому бракує сил, аби сміливо боронити Христову церкву від єресей. І хоч після смерті Лева правила його дружина Ірина, опікунка малого сина Костянтина VI, однак святий Павло зрікся патріаршого престолу. Він пішов до монастиря святого Флора, і там, у великому благочесті, у безнастанних постах, помер у великій святості.
0: Ви слухали програму «Життя святих». Наступний випуск слухайте завтра, у той самий час.
5: На радіо Марія програма «Святий дня». Про життя і діяння святих. Сьогодні церква згадує святу Маргарет. Маргарита є однією з небагатьох жінок серед католицьких мучениць Британських островів, яку було канонізовано та беатифіковано. Джерела описують її як дворянку, що народилася в Конглтоні, графство Чешир. Вона жила в Лондоні, де працювала, можливо, економкою або фрейліною в іншої дворянки, пані Вітл. Маргарита вирішила допомогти Вільяму Вотсону, ексцентричному католицькому священнику, ув'язненому в тюрмі Брайдуелл, і опинилася залученою до історії з дивними, смішними та фатальними наслідками. Коротка розповідь ілюструє деякі іронічно жорстокі реалії того часу, в яких Вотсон часто опинявся залученим, занадто часто вилученим з життя мучеників. Вотсон народився в Даремі у 1558 році. Вступив до Оксфорду у віці 10 років. Не як студент, як він сам стверджував, а як слуга. Двічі був у Реймсі у віці 16 та 26 років. Він був висвячений на священника і відправлений на англійську місію в 1586 році. Незабаром став відомим через суперечки як всередині, так і поза католицькими колами. Був ув'язнений і підданий тортурам у Маршалсі. Викрив змову католика Антоніо Бабінгтона щодо вбивства Єлизавети і звільнення Марії Королеви Шотландії. Погодився відвідувати протестантську церкву і був звільнений, отримав відпущення гріхів від іншого католицького священника. І був знову заарештований під час служіння меси в церкві Брайдуелл і був закутий у ланцюги в темниці тюрми. Його піддавали постійним допитам, наказали знову відвідувати протестантську церкву, поки він не занедужав нервами і майже помер від голоду. Маргарита, дізнавшись про цю історію, регулярно відвідувала його і приносила їжу. Вона зуміла завоювати довіру дружини тюремника і передала Вотсону мотузку, сказавши двом човнярам чекати його біля річки. Вотсон піднявся на дах тюрми, спустився по мотузці, але впав на сарай і зламав руку. Два човнярі знайшли його і відвезли в безпечне місце. Джон Рош був слугою Маргарити. Він помінявся одягом з Вотсоном, щоб обдурити тюремників. Потім Джон був заарештований разом з Маргаритою, яку виявили через мотузку, залишену Вотсоном. Маргарита була закута в ланцюги на 8 днів, повішена за руки та жорстоко побита, а згодом віддана під суд. Її та Джона звинуватили в тому, що вони допомогли втекти людині, яка була не лише в'язнем, але й зрадником. Вони відмовилися розкрити місце перебування священика. Судді запропонували звільнити їх, якщо вони попросять пробачення у королеви та погодяться відвідувати протестантську церкву. Маргарита та Джон сказали, що вони нічого не зробили, щоб образити королеву. А Маргарита сказала суддям, що якби Єлизавета мала жіноче серце і бачила Вотсона, вона б його звільнила, і що відвідування державної церкви суперечить їхній совісті. Мучеників могли б засудити за допомогу у втечі ув'язненого, хоча вони могли б оскаржити, що закони, яким вони та Вотсон підпорядковувалися, були несправедливими. Також тому, що Вотсон був заарештований вдруге до закінчення терміну, протягом якого він мав залишити Англію. Але зрештою їх засудили за непокору наказу, який Вотсон сам спочатку прийняв, а потім відмовився виконувати, який, по суті, передбачав релігійне випробування. Їх повісили в Тайберні 30 серпня 1588 року. Ви слухали програму «Святи дня». Приєднуйтесь, щоб дізнатися про життя та діяльність святих католицької церкви.
0: Радіо Марія. Божий голос в світі без орієнтирів.

0: Недільні читання на Радіо Марія.
1: Читання Святого Євангелія від Матея. Того часу Ісус почав виявляти своїм учням, що Він мусить іти в Єрусалим та багато постраждати від старших первосвящеників і книжників, бути вбитим і третього дня воскреснути. Петро, відкликавши його вбік, почав перечити йому, кажучи: «Змилуйся над собою, Господи, хай з тобою цього не станеться». А він, обернувшись, сказав Петрові: «Відійди позад мене, сатано, ти для мене спокуса, бо думаєш не про Боже, а про людське». Потім Ісус сказав своїм учням: «Коли хто хоче йти за мною, нехай зречеться самого себе, візьме свій хрест і слідує за мною. Бо коли хто хоче спасти свою душу, той погубить її. А хто погубить свою душу заради мене, той знайде її. Тому що яка користь людині, коли вона весь світ здобуде, а свою душу занапастить? Або що дасть людина взамін за свою душу? Адже син людський має прийти у славі свого Отця з ангелами своїми, і тоді він віддасть кожному згідно з його ділами». Слово Господнє. У сьогоднішньому Євангелії є одна дуже дивна річ. Минулої неділі ми з вами читали, як кілька хвилин перед цим уривком Ісус сказав Петрові: «Ти Петро, і на цій скелі я збудую мою церкву». А тепер, буквально через кілька віршів, той самий Ісус говорить тому самому Петрові: «Відійди від мене, сатана, ти для мене спокуса». Як це взагалі можливо? Щойно Петро був названий каменем, на якому будується церква, а тепер він стає спокусою і хибним шляхом. Щойно Ісус називає його блаженним, бо Петро правильно визнав у ньому Христа, а через кілька хвилин називає його сатаною. У словах Петра ми бачимо любов, турботу, бажання захистити людину, яку він любить. Він з добра говорить це Ісусу. І саме тому його помилка є такою цікавою. Петро хотів для Ісуса добра, але він хотів сам визначати, що є для Ісуса добром. Ісус говорить йому: «Ти думаєш не про Боже, а про людське». Це набагато глибше, ніж просто Петро неправильно зрозумів ситуацію. Петро на мить перестає йти за Ісусом і намагається показати Ісусові, куди треба йти. Ніби каже: «Господи, я тебе люблю, я хочу тобі добра, але цей шлях, він неправильний. Не йди до Єрусалима, не страждай, не помирай. Я знаю, як тобі буде краще». А Ісус відповідає: «Ні, ти йди за мною». І саме після цього говорить: «Коли хто хоче йти за мною, нехай зречеться самого себе, візьме свій хрест і слідує за мною». Тому сьогодні, з сьогоднішнього Євангелія, ми розглянемо три думки. Перше, ми можемо бути каменем, на якому будує Бог, і можемо бути каменем, об який самі ж спотикаємося. По-друге, йти за Христом означає дозволити Богові змінювати не лише наші обставини, а нас самих. І по-третє, взяти свій хрест – це зовсім не означає шукати страждання, це означає перестати бути центром власного життя і дозволити Христові визначати його напрямок. Отже, перша думка на сьогодні – Петро, камінь, на якому будується, або камінь спотикання. Почнемо з цього дивного образу. Ісус говорить Петрові: «Ти Петро», грецьке ім'я Петрос означає камінь, так? Ми всі це знаємо. І тут, у 16-му розділі Євангелія від Матея, Ісус використовує образ каменю для опису особливої місії Петра. А вже через кілька віршів говорить: «Ти для мене скандалон». Це слово «скандалон» означає перешкоду, те, об що людина перечіплюється, камінь спотикання. Той самий Петро – камінь, на якому будується церква, і той самий Петро – камінь, об який можна спотикнутися. І це дуже важлива річ для розуміння християнського життя. Петро не змінився за 5 хвилин. Він не перестав бути тим самим Петром. Він не став раптом злою людиною. Він не перестав любити Ісуса. Змінилась його позиція, словно Христа. В одному випадку Петро говорить те, що відкрив йому Бог: «Ти Христос, Син Бога Живого, ти Господь, ти вирішуєш, ти перший, ми йдемо за тобою». А в іншому Петро говорить те, що йому здається очевидним: «Не страждай, не йди туди, я тобі підкажу кращий шлях». Тобто у визнанні Петра Петро говорить: «Ти Господь, ти вирішуєш». А тут Петро каже: «Давай краще я вирішу, я знаю кращу ідею». І ось тут проходить дуже тонка межа. Можна бути людиною, яка щиро любить Бога, багато молиться, ходить до церкви, читає святе письмо, хоче добра, і в якийсь момент сказати Богові: «Господи, я знаю краще». Проблема Петра не в тому, що він перестав вірити в Ісуса. Проблема в тому, що він вирішив, що може вірити в Ісуса, але при цьому сам визначати його шлях. І це дуже легко зробити. Ми говоримо Богові: «Господи, я тобі довіряю». А потім додаємо: «Але ось тут, будь ласка, зроби саме так, як я вважаю правильним. Господи, я довіряю тобі мою сім'ю, але нехай саме оця конкретна людина буде зі мною, або саме оця конкретна людина якимсь чином зміниться, щоб мені було зручно. Господи, я довіряю тобі моє майбутнє, але бажано, щоб воно виглядало от саме так і так, і так, як я собі розписав. Господи, я довіряю тобі мою роботу, але так, щоб без ризику, без втрат, без неприємностей і дуже велика зарплата. Господи, я довіряю тобі моє життя, але не веди мене туди, бо мені там буде боляче, а веди мене туди, бо мені туди хочеться». І ми можемо навіть не помічати, що в цей момент перестаємо йти за Христом і починаємо запрошувати Христа йти за нами. Петро каже: «Не йди туди», а Ісус відповідає: «Ні, ти йди за мною». Слова «відійди посад мене, сатано» можна почути і дуже буквально прочитати: «Стань позаду мене, не йти переді мною, а йди за мною». Учень не повинен вказувати Христові дорогу. Христос показує дорогу учневі. Цікаво, що буквально перед цим Ісус говорить Петрові: «Відійди позад мене», а потім говорить усім іншим учням: «Хто хоче йти за мною?» Тобто передає ту саму думку: «Ідіть за мною». Тобто Петро хоче поставити себе перед Ісусом, визначивши йому напрямок краще, як йому здається. А Ісус повертає його на правильне місце: «Ні-ні, не переді мною, позаду мене, ти учень, ти йди за мною». І це, можливо, одне із найважливіших питань нашої віри. Чи ми дозволяємо Богові вести нас? Чи ми просто просимо Бога благословити маршрут, який самі для себе проклали? Петро може бути каменем, на якому будується церква, і водночас каменем спотикання. І це не тільки про Петра, це про кожного з нас. Ми можемо сьогодні бути дуже близько до Бога, а завтра сказати щось таке, що суперечить Божому задуму. Ми можемо в одній ситуації бути для іншої людини опорою, а в іншій – перешкодою. І тому християнин повинен постійно перевіряти не тільки, чи люблю я Бога, а й чи дозволяю я Богові вести мене. Бо іноді найнебезпечніші слова християнина звучать дуже побожно: «Я просто хочу добра». Ну, Петро теж хотів просто добра. Але питання не тільки в тому, чи ми хочемо добра, а питання в тому, чи дозволили ми Богові визначити, що є добром. Ми бачимо це не лише в Петрові. Згадаємо, наприклад, Авраама і Сару. Таких випадків в Біблії багато, в нашому житті багато. Але давайте згадаємо Авраама і Сару. Бог пообіцяв їм сина, але час ішов, а обіцяної дитини не було. І тоді Сара вирішила сама розв'язати проблему. Дала Авраамові свою служницю Агар, і від неї народився Ізмаїл. Це не історія про те, що Авраам і Сара перестали вірити Богові. Вони просто спробували здійснити Божу обітницю власними способами. Бог дав обітницю, але вони вирішили трошки йому допомогти. Але потім у Біблії ми читаємо дуже цікавий контраст. Ребека, дружина Ісаака, сина Авраама і Сари, також була неплідна. 20 років була неплідна. І що робить Ісаак? Він не бере собі іншу жінку, він не шукає людського способу вирішити проблему. Книга «Буття» ясно говорить, що він молився за свою дружину, і Бог почув його молитву. І лише після 20 років шлюбу Ревека народила Ісаакові двох синів – Ісава та Якова. Ось дві різні реакції на одну й ту саму проблему. Авраам намагається вирішити Божу проблему власними методами, а Ісаак приносить свою проблему Богові і чекає на нього. Це дуже важливий урок для нас. Іноді ми справді віримо Богові, але не довіряємо йому настільки, щоб нічого не робити там, де Бог не просить нас діяти. Нам здається, Бог щось надто довго робить, треба йому допомогти. І тоді ми починаємо самі прокладати дорогу, а потім просимо Бога благословити цю нашу дорогу. Петро робить щось подібне. Ісус говорить: «Я йду до Єрусалиму на хрест, такий мій шлях». А Петро відповідає: «Ні-ні, Господи, хай так не буде». Він не хоче залишити Ісуса, але хоче змінити його шлях. І тому слова Ісуса «Відійди позаду мене» звучать особливо сильно. «Стань на своє місце, не переді мною, визначаючи мені дорогу, а позаду мене, як учень, який йде за своїм учителем». Іноді ми робимо те саме. Молимося, кажемо, що довіряємо Богові, а потім беремо ситуацію у власні руки, бо нам здається, що Бог надто повільно діє або робить не так, як ми очікували. І тут ми переходимо до другої думки на сьогодні. Бог хоче змінити нас зсередини. Ісус говорить: «Ти думаєш не про Боже, а про людське». Що означає думати про Боже? Це не означає постійно думати про релігійні речі. Можна багато говорити про Бога і все одно думати дуже по-людськи. Петро думав по-людськи саме тому, що його логіка була цілком зрозумілою. Месія не повинен страждати, хороша людина не повинна страждати. Якщо Бог з тобою, все повинно складатись добре. Якщо тобі погано, значить Бог тебе залишив. Якщо тобі боляче, треба це негайно усунути. А якщо можна уникнути Христа, треба його уникнути. Це людська логіка, окей. Божа логіка іноді полягає не в тому, щоб негайно прибрати з нашого життя все, що нам заважає, а в тому, щоб змінити нас самих, змінити зсередини. Тут можна привести відому ілюстрацію про метелика. Всі ми бачили метелики, всі ми знаємо, як розвивається метелик. Якось є навіть відео в інтернеті, такий ролик сплатний, можна зайти подивитися на Ютубі. Людина побачила, що метелик намагається вибратися з кокона, і цій людині стало його шкода, бо це дуже важко, дуже важкий процес. Здавалося, що він мучиться. Тому ця людина вирішила допомогти. Вона розрізала кокон, щоб метелику було легше вибратися. Метелик то вибрався, але не полетів. Його тіло було слабким, крила не розвиненими. Те, що мало бути боротьбою, було необхідною частиною його розвитку. Неможливо приклеїти крильця до гусені і змусити її літати. Вона мусить змінитися зсередини, пройти через боротьбу. Це хороша ілюстрація для нас. Сенс тут простий. Іноді боротьба, яку ми хочемо негайно прибрати, є частиною процесу нашої зміни. Але тут треба бути дуже обережним. Це не означає, що абсолютно всяке страждання треба терпіти. Не кожне страждання є Христом Христовим. Це не означає, що християнин повинен шукати собі проблем навмисно, щоб якось там розвинутися. Це не означає, що треба залишатися там, де тебе несправедливо принижують, експлуатують або кривдять. Якщо на роботі систематично принижують, можна змінити роботу, окей. Якщо людина живе в ситуації насильства, Бог не вимагає від неї залишатися жертвою насильства, називаючи це Христом. Якщо проблему можна розв'язати мудро, її треба розв'язувати. Християнська мудрість не полягає в тому, щоб шукати страждань. Християнська мудрість полягає в тому, щоб не втрачати Христа, коли страждання неможливо уникнути. Це зовсім інша річ. Іноді Бог забирає проблему, але іноді Бог дає нам пройти через неї. І найважливіше, що відбувається, Він змінює людину, яка проходить через цю ситуацію. Господь проходить через це разом з нами. Бо ми часто молимося: «Господи, зміни мої обставини». А Бог відповідає: «Ні, я хочу змінити тебе через ці обставини». Недаремно є відомий вислів: коли Бог захотів зробити Давида царем, він не послав йому корону, але послав йому Голіафа. Ми говоримо: «Господи, забери мою тривогу». А можливо, Бог хоче поступово навчити нас довіряти йому, щоб не тривожитись, а довіряти, вітати Богу наш завтрашній день. «Господи, зроби так, щоб усі мене любили». А можливо, Бог вчить нас не будувати своє життя на людському схваленні. «Господи, дай мені більше, бо мені мало». А Бог вчить нас бути вдячним за те, що ми маємо, помічати, що ми маємо сьогодні, і бути вдячними за це. «Господи, прибери всі мої труднощі». А Бог іноді через них показує нам, наскільки сильно ми намагалися контролювати своє життя самі. Ось чому Ісус говорить про зречення самого себе. Це не означає казати «я нічого не вартий». Це означає «я не є Богом у власному житті». Це не означає думати про себе погано. Це означає взагалі не думати про себе. Тут велика різниця. Християнство не вчить ненавидіти себе. Навпаки, Христос показує ціну людини настільки велику, що за неї віддав своє життя. Але людина не повинна поклонятися самому собі. У кожного з нас всередині живе такий маленький божок, наше его, який дуже хоче бути центром всього. Я хочу, щоб все було по-моєму. Я хочу, щоб люди поводилися так, як мені зручно. Я хочу мати безпеку, я хочу контролювати майбутнє, контролювати себе, контролювати свою сім'ю, контролювати все навколо. Я хочу отримувати, я хочу, щоб мене визнавали, я хочу, щоб мене не кривдили, я хочу, щоб моє життя було комфортним. Хочу. І саме цей внутрішній божок постійно говорить Богові: «Не веди мене туди. Я знаю краще, що мені треба, веди мене туди, куди я хочу». А Ісус говорить: «Зречи самого себе, візьми свій хрест, іди за мною». Тобто християнське життя – це не просто зміна поведінки. Бог хоче зробити щось глибше, не приклеїти нам крила, а змінити нас зсередини і навчити літати. Християнство – це не просто про інформацію, це про трансформацію зсередини. І третя важлива думка на сьогодні – взяти хрест не означає любити страждання або шукати страждання. Третя думка особливо важлива, тому що християни іноді неправильно розуміють слова Ісуса «візьми свій хрест». Можна подумати, що бути хорошим християнином означає терпіти все, що з тобою відбувається. Чим більше страждаєш, тим святіший, чим більше себе мучиш, тим більше Бог задоволений. Але Ісус цього не говорить. Всі ми чули розповсюджену фразу «Христос терпів і нам велів». Але ця фраза не має нічого спільного з тим, що говорить Біблія. Більш того, коли ми зустрічаємо людину в стражданнях і кажемо цій людині цю фразу, то це абсолютно антихристиянська дія. Вся Біблія пронизана вченням про те, що народ Божий мусить турбуватися про скривджених, захищати вразливих, допомагати. Якщо ми можемо позбутися страждання, позбудьмося. Тим більше, якщо ми можемо полегшити страждання ближнього, докладаємо максимум зусиль для цього. Слова Ісуса про взяти свій хрест – це не про те, щоб добровільно страждати, але про те, щоб відмовитись від власного егоїстичного способу мислення, від того дрібного, але такого великого божка, який живе в кожному з нас та прагне свого. Треба вбити його і належати Христу. Йти за Господом, навіть якщо це означатиме загинути. Христос не каже «шукай страждання», Він каже «іди за мною», що б це не означало. І це принципово. Центр християнського життя не страждання, центр – Христос. Хрест має сенс тільки тому, що він пов'язаний з Христом. Тому іноді правильним християнським рішенням буде втекти від небезпеки, змінити роботу, поставити межу, звернутися по допомогу, сказати «ні», вийти з токсичної ситуації, вийти з токсичних стосунків, захистити дитину, припинити дозволяти іншій людині чинити зло. Це все правильно, ми мусимо це робити. Це не відмова від Христа, бо хрест – це не любов до страждання. Хрест – це вірність Христові. І тому питання звучить не «скільки я страждаю, як багато я страждаю». Ми інколи з самого страждання можемо цього божка зробити. Але питання в тому, чи в цій ситуації я все ще йду за Христом. Бо можна дуже багато страждати і при цьому ставати озлобленим. Можна пройти через важкий період і навпаки стати більш вільним, мудрим, милосердним. Можна переживати несправедливість і або дозволити їй зробити своє серце жорстоким, або не дозволити. Можна пройти через хворобу і зробити з цієї хвороби свого божка, а можна пройти через хворобу і довіряти Ісусу. Можна втратити багато часу і все одно залишитися з Христом. Ось що це означає. Хто хоче спасти свою душу, той погубить її. А хто погубить свою душу заради мене, той знайде її. Ісус говорить про свободу від постійного самозбереження. Ми часто думаємо, що свобода – це коли я можу робити все, що хочу. Але подивімося чесно. Якщо я повинен постійно захищати свій комфорт, я не вільний. Якщо я постійно переживаю, що про мене скажуть, я не вільний. Якщо мені постійно потрібно багато грошей, щоб відчути себе в безпеці, я не вільний. Якщо я не можу пробачити, бо моя образа стала частиною моєї особистості, я не вільний. Якщо я не можу відмовитись від чогось, хоча знаю, що це мене руйнує, я не вільний. Якщо я весь час думаю тільки про себе, я не вільний. Можна мати величезний вибір і залишатися рабом самого себе. А Христос приходить не для того, щоб зробити нашого внутрішнього «я» сильнішим чи багатшим. Він приходить, щоб звільнити нас від необхідності жити навколо цього «я». Тому смерть для себе – це не знищення особистості, це звільнення особистості. Коли людина перестає бути центром власного Всесвіту, вона вперше отримує можливість по-справжньому любити. Бо любов завжди виходить за межі себе. Зректися себе і йти за Ісусом – це більше не тривожитись про себе, але знати, я належу Христу. І що би не сталося в моєму житті, якщо я вірний Богу, іду за Богом, Господь зі мною, і Він мене проведе через усе, так, як Він сам того захоче. А я Йому довіряю. Є одна жартівлива притча про одного єврея, в якого вкрали віслюка. Він приходить молитися і каже: «Боже, все моє твоє, у тебе вкрали віслюка». І, можливо, саме це Ісус хоче сьогодні сказати нам. Коли ми йдемо за Христом, коли ми належимо Христу, якщо ми маємо труднощі і проблеми, це Його труднощі і проблеми. Якщо ми маємо радість, щастя, це Його радість, щастя. Ми належимо не собі, ми належимо Христу. Петро сказав Ісусу сьогодні в Євангелії: «Господь, не йди туди». Але Ісус каже: «Ні, ти йди за мною». Ми визначаємо своє життя не тоді, коли змушуємо Бога йти за нами. Ми знаходимо своє життя тоді, коли дозволяємо Богові вести нас. Подивімося ще раз на Петра і проаналізуємо самі себе. Ми можемо бути каменем, на якому Бог будує, а можемо стати каменем, об який хтось спотикається. Можемо допомогти іншій людині наблизитись до Христа, а можемо своїми страхами, образами, егоїзмом, категоричністю і бажанням усе контролювати, відштовхнути її від Бога. Можемо говорити слова, які ведуть до Бога. А можемо говорити слова, які звучать дуже побожно, але насправді суперечать Божому задуму. І тому питання сьогодні не «Чи люблю я Бога?» Всі ми любимо. Питання складніше. Чи можу я віддати Богові не тільки свої проблеми, але й своє право все контролювати? Чи можу я сказати: «Господи, моє життя Твоє, не тільки тоді, коли Ти робиш те, чого я хочу, а й тоді, коли Ти ведеш мене шляхом, який я не розумію?» Можливо, сьогодні нам не потрібно просити Бога забрати якийсь хрест в нашому житті. Можливо, спочатку треба попросити: «Господи, покажи мені, де я перестав іти за Тобою і почав вести Тебе за собою. Де я вирішив, що знаю краще? Де я поставив себе в центр? Де моє «я» стало маленьким Богом, якому все повинно служити? Де я більше боюся втратити комфорт, гроші, репутацію, контроль чи людське схвалення, ніж втратити близькість із Христом?» І тоді можна сказати дуже просту молитву. «Господи Ісусе, я не хочу бути каменем спотикання для Тебе і для інших. Зроби мене каменем, на якому Ти можеш будувати. Навчи мене не вести Тебе за собою, а йти за Тобою. Навчи мене не шукати страждання, але й не тікати від Тебе, коли страждання приходить. Звільни мене від необхідності бути центром власного життя. Візьми моє життя у свої руки і навчи мене завжди залишатися там, де я маю бути, позаду Тебе, слідуючи за Тобою». І тоді слова Христа: «Хто погубить свою душу заради мене, той знайде її», перестають бути загрозою, вони стають обіцянкою. Бо Христос не забирає у нас життя, Він забирає те, що заважає нам по-справжньому жити. Амінь.
0: Недільні читання на Радіо Марія.

Загальнонаціональна хвилина мовчання. Молімося за українців, які загинули через вторгнення Росії. Вічний відпочинок дай померлим, Господи, а світло віковічне нехай їм світить. Нехай відпочивають в мирі вічнім. Амінь.

Для літнього періоду. І це наближає нас уже поступово в осінь. Так, в цей час холоду, здавалось би, мерзлоти, дощу. Але я певен, що з Божою ласкою ми його подолаємо, і все буде добре. Проживемо його в теплі і поруч один з одним. Отож, на початок сьогоднішнього дня хотілося б вивести до етеру вже досить звичну композицію. Боже великий єдиний, мені здається, дуже доречно після гімну, так, і так воно корелює між собою, возвеличує Україну і те, що дійсно хотілося б розпочинати ранок. Отож, Боже великий єдиний.

0: Радіо твого серця. Радіо Марія. Радіо Марія.
1: Отож, любі наші слухачі, ось такий ранок, так. Да, перепрошую. Отож, будемо продовжувати наш етер і, зокрема, будемо мати зараз бревіарій в ранішній 9 ранку. Отож, Боже, прийди мені на допомогу. Господи, поспіши мені на порятунок. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Алілуя. У час, як зблідли всі примари ночі, і зірка рання в небі засіяла, з довір'ям щиро просим Тебе, Боже, Всевишній Царю, єдиний Боже, змилуйся над нами. Оберігай нас, дай нам дари небесні. Отцем явись, котрий нам відчинить у вічність браму. Вчини це, просим, Боже, триєдиний. Твоя хвала хай землю наповняє. Наш Отче, Сину і Духу Найсвятіший, відрада наша. Амінь. Благословен той, хто йде в ім'я Господнє. Алілуя. Він і каменем, знехтований вами будівничими, камінь, що став наріжним. Прославляйте Господа, адже Він добрий, бо Його милосердя навіки. Ай, скажи, Ізраїль,

0: його милосердя навіки. Хай скажуть їм Аарона, його милосердя навіки. Хай скажуть ті, хто боїться Господа, його милосердя навіки. В тісноті я заволав до Господа. І мені Господь відповів, приніс полегшення. Господь зі мною, я не буду боятися. Що зробить мені людина? Господь зі мною, моя підмога. Я буду споглядати на моїх ворогів. Краще покладатись на Господа, ніж надіятися на людину. Краще шукати притулку в Господа, ніж надіятись на володарів. Усі народи оточили мене, та я дав їм відсіч Господнім іменем. Вони повністю мене оточили, а я дав їм відсіч Господнім іменем. Обсіли мене, наче бджоли, та погасли, як вогонь у тернині. І я дав їм відсіч Господнім іменем. Штовхнули мене, щоб я впав, та Господь мені допоміг. Господь моя сила і пісня, Він став мені порятунком. Голос радості і спасіння в наметах праведників. Господня правиця виявляє силу, Господня правиця піднята вгору, Господня правиця виявляє силу. Не помру, але буду жити і розповідати про Господні діла. Господь суворо покарав мене, та насмерть не видав. Відчиніть мені брами правди. Увійшовши ними, я буду прославляти Господа. Це Господня брама, нею війдуть праведні. Прославлятиму тебе, бо ти мені дав відповідь і став мені порятунком. Камінь, який відкинули будівничі, став наріжним. Від Господа це сталося, і воно є дивним у наших очах. Це день, що його створив Господь, радіймо і веселімося у ньому. О Господи, спаси! О Господи, пошли успіх! Благословений той, хто йде в ім'я Господнє. Ми благословляємо вас з Господнього дому. Бог, Господь, Він освітив нас. Справте свято зеленими галузками, аж до рогів жертовника. Ти мій Бог, і я буду прославляти тебе. Боже мій, величатиму тебе. Прославляйте Господа, бо Він добрий, бо Його милосердя навіки. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Благословен той, хто йде в ім'я Господнє. Алілуя. Співаймо гімн нашому Богу. Алілуя. Творець, благословений навіки. Благословений ти, Господи, Боже батьків наших, і достохвальний, і вельми вознесимий повіки. Благословене ім'я Твоє святе і славне, і вельми достохвальний возносиме повіки. Благословений Ти у своїм святім славнім храмі, і вельми хвальний, і вельми славний повіки. Благословений Ти на престолі Твого царства, і вельми хвальний, і вельми вознесимий повіки. Благословений Ти, що споглядаєш на безодні і воссідаєш на херувимах. Благословений Ти на небесній тверді і хвальний і прославлений повіки. Благословіть Господа, усі діла Господні. Хваліти і возносіти Його повіки. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Співаймо гімни нашому Богу. Алілуя. Хваліти Господа в Його величі безмежні. Алілуя. Співайте духом, співайте думкою. Це значить хваліть Бога вашого душею і вашим тілом. Хваліть Бога у святині Його, хваліть Його на могутньому Його небозводі. Хваліть Його за чудеса Його, хваліть Його за безмежну Його велич. Хваліть Його звуком рога, хваліть Його на псалтирі і гуслях. Хваліть Його на струнах і на сопілці. Хваліть Його на тимпані у хороводах. Хваліть Його дзвінкими цимбалами, хваліть Його на гучних цимбалах. Усе, що дихає, хай хвалить Господа. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Хваліть Господа в Його величі безмежні. Алілуя. Я окроплю вас чистою водою, і ви станете чисті. Я вас очищу від усіх ваших гедот і від усіх ваших ідолів, і дам вам нове серце і новий дух кладу у ваше нутро. Я вийму серце кам'яне з вашого тіла і дам вам серце тілесне. Я вкладу у ваше нутро дух мій і вчиню так, що ви у законах моїх будете ходити та берегти і виконувати мої суди. Прославляємо тебе, Боже, славимо твоє ім'я. Прославляємо тебе, Боже, славимо твоє ім'я. Розголошуємо про твої чудеса. Славимо твоє ім'я. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу. Прославляємо тебе, Боже, славимо твоє ім'я. Яка користь людині, як світ цілий здобуде, а занепастить власну душу? Благословений Господь Бог Ізраїля, бо Він віддав і викупив свій народ. Підніс нам ріг спасіння в домі свого слуги Давида, як заповів від віку устами святих своїх пророків, спасіння від наших ворогів, і з руки всіх, хто ненавидить нас, щоб виявити милість нашим батькам і згадати свій святий союз, клятву, котру він дав нашому батькові Авраамові, що дасть нам, визволених з рук ворогів, без страху служити йому, святості і праведності перед ним по всі наші дні. І ти, дитино, будеш названа пророком Всевишнього, бо ти йтимеш перед Господом, щоб приготувати йому дорогу, щоби дати пізнати його народові спасіння через прощення їхніх гріхів, аби через превелике милосердя нашого Бога, якому нас відвідає сонце, що сходить на висоті, освітити тих, які сидять у темряві та в смертній тіні, і спрямувати наші ноги на дорогу миру. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку і нині повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Яка користь людині, як світ цілий здобуде, а занепастить власну душу? Дякуємо нашому Спасителю, який прийшов на цей світ, щоб бути Богом з нами. Звертаємось до Нього з нашими проханнями. Христе, Царю Слави, будь світлом і нашою радістю. Господи Христе, світло, що сходить на висоті, ти є початком майбутнього воскресіння. Підтримуй нас, щоб ми не блукали в мороку смерті, а прямували за тобою в світлі життя. Христе, Царю Слави, будь світлом і нашою радістю. Яви нам свою доброту, яку проявляєш до всіх творінь, щоб ми всюди споглядали твою славу. Христе, Царю Слави, будь світлом і нашою радістю. Господи, не допусти, щоб сьогодні зло отримало перемогу над нами, а допоможи нам подолати його силою добра. Христе, Царю Слави, будь світлом і нашою радістю. Ти під час хрещення в Йордані був помазаний Святим Духом. Чини, щоб сьогодні нами керувала благодать Твого Духа. Христе, Царю Слави, будь світлом і нашою радістю. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє. Нехай прийде царство Твоє. Нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні. І прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Боже сил, ти джерело всякого блага, наповни наші серця любов'ю до твого імені і дай нам зростати у побожності. Зміцни в нас усе, що добре, і дбайливо бережи те, що ти зміцнив. Через Господа нашого Ісуса Христа, Сина Твого, котрий з тобою царює в єдності Святого Духа, Бог на віки вічні. Амінь. Нехай Господь благословить нас, стереже від усякого зла і приведе до вічного життя. Амінь.
1: Ви слухаєте радіо Пресвятої Богородиці. Радіо Марія.
0: Тож, любі слухачі, ось такий був у нас бриві арі утрення сьогодні в 22-гу звичайну неділю, рік А, нагадую. Тому ось так ми помолилися, почавши наш день. Також запрошую вас на роздуми над Божим Словом на сьогоднішню неділю. Хотілося б, щоб ми поміркували разом і вслухалися до того, що сьогодні промовляє до нас Господь. Отож, того часу Ісус почав виявляти своїм учням, що Він мусить йти в Єрусалим та багато постраждати від старших, первосвящеників і книжників, бути вбитим і третього дня воскреснути. Петро, відкликавши його вбік, почав перечити йому, кажучи: «Змилися над собою, Господи, хай з тобою цього не станеться». А він, обернувшись, сказав Петрові: «Відійди позад мене, сатано, ти для мене спокуса, бо думаєш не про Боже, а про людське». Потім Ісус сказав своїм учням: «Коли хто хоче йти за мною, нехай зречеться самого себе, візьме свій хрест і слідує за мною, бо коли хто хоче спасти свою душу, той погубить її, а хто погубить свою душу заради мене, той знайде її. Тому що яка користь людині, коли вона весь світ здобуде, а свою душу занепастить? Або що дасть людина взамін за свою душу? Адже Син людський має прийти у славі свого Отця з ангелами своїми, і тоді Він віддасть кожному згідно з його ділами». Ось таке святе Євангеліє. Сьогодні ми маємо роздуми над Божим Словом на 22-гу неділю. І насправді дуже сильний уривок, сильний, тому що він каже про те, що Ісус знає про все, що його чекає. Він розуміє, яку долю, яка чаша так йому готована. Але він її приймає. І не просто приймає, а він берігає цю чашу. Він запевняє світ, людей, Петра, що це Боже, це те, що він мусить пізнати, те, що він мусить пройти. І насправді, наскільки це важливо для нас сьогодні, так, розуміти, що щось Бог нам посилає не просто так, щось ми маємо пережити, маємо відчути, тому що це частина великого Божого задуму. Які ж нам пропонує роздуми над цим уримком сайт Кредо? А пропонує він наступні роздуми. Спочатку на слова Симона: «Ти є Христос, Син Бога Живого», Ісус відповів йому: «Блаженний ти, Симоне, я тобі кажу, ти є Петро, скеля, і на цій скелі я збудую свою церкву, і брами аду не переможуть її». А після слів апостола: «Хай з тобою цього не станеться», Ісус різко обриває його: «Відійди позад мене, сатано». І що ж викликало таку реакцію Христа? Адже те, що Петро переймався подальшою долею учителя, якому випадало багато постраждати і бути вбитим, по-людськи є дуже природнім виявом ставлення учня до шанованого учителя. Однак вже саме це і підкреслює Ісус. Виключно людський підхід до майбутніх подій не лишає місця для спасительної Божої волі. Кожен християнин має постійно пам'ятати, що в його особисту історію, як і в історію всього людського роду, вплетена історія спасіння. Перша вимагає від кожного дотримання принципів поваги, гідності та порядності, а друга – підпорядкування принципам любові. Звісно, Петрові хотілося зберегти образ Ісуса Христа, недоторканного чудотворця, наділено особливою владою привести вибраний народ до довгоочікуваної незалежності. Петро вже тривалий час ходив за Христом і зрозумів, що бути його учнем означає постійно стикатись з нерозумінням і навіть відкиненням, знівелюванням. Таке можна трохи потерпіти, поки люди повірять, що Ісус є обіцяний Месія. Але ж бути вбитим, погодьте, це занадто. Ісус Христос дав ясно зрозуміти, що бути його учнем багато чого вартує. Господь сказав, що кожен, хто хоче уподібнитись до нього, мусить узяти свій хрест і піти з ним. Так іти за Христом і дотримуватися його заповідей нелегко. Нашими людськими силами це взагалі неможливо. Тому з Божою поміччю візьми сьогодні хрест, який дає тобі Господь, і йди шляхом самовідданої любові. Тоді кожне служіння і ділення Божим милосердям стане для тебе джерелом радості і щастя. І пропонується невелика молитва. Господи, навчай мене приймати спасительну Божу волю, хай би якою тяжкою вона здавалася. Святий Петре, молися за мене. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, як було на початку і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Тому ось такий ми мали уривок, і дійсно, наскільки важливо відчувати, що все навколо – це один великий проект Божий, один великий такий килим, так, можливо, не килим, полотно, да, виткане з нитилок долі кожного із нас, де кожен має своє значення. І кожна обірвана нитка, кожна запутана нитка, кожна рівно покладена нитка – це все частина цього одного великого полотна, яке плете Господь з нас усіх. Отож, ми маємо невелику паузу перед тим, як почнеться молитовна лінія, яка буде о 9:30. Закликаю вас телефонувати, будемо молитися Святий Розарій. Зокрема, сьогодні ми молимося радісну частину о цій порі дня. Тому я вас запрошую, телефонуйте, я буду дуже радий з вами сьогодні поспілкуватися. І поки ми маємо невелику паузу, пропоную прослухати музичну композицію.

0: Нас слухають ангели. Радіо Марія. Радіо Марія.
1: Отож, будемо продовжувати наш етер, любі наші слухачі. І сьогодні ми будемо молитися радісну таємницю. Зараз у нас почнеться молитовна лінія. Я вас закликаю, телефонуйте, будемо спільно молитися в інтенціях за Україну, за мир, за кожного із вас, любі слухачі, за здоров'я всіх потребуючих, за всіх, хто залишився наодинці, за всіх старших людей і за всіх. Тому закликаю, телефонуйте.
2: Молитовна лінія.
3: Молитовна лінія.
4: Молитовна лінія.
2: Молитовна лінія. На радіо Марія. Молитовна лінія.
5: Моліться разом з нами.
1: І у нас вже є додзвонювач. Будемо розпочинати нашу молитовну лінію. Додзвонювач з номером телефону 098. Починайте зі мною.
6: Вірую в єдиного Бога, Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і всього відомого і невідомого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного від Отця родженого перед всіма віками, світла від світла, Бога істинного від Бога істинного, родженого, несотвореного, єдиносушного з Отцем, що через нього все сталося. Він для нас, людей, і нашого ради спасіння, зійшов із небес і воплотився з Духа Святого і Марії Діви і став людиною, і був розп'ятий за нас, за Понтія Пилата, і страждав, і був похований, і воскрес у третій день, згідно з Писанням, і вознісся на небо, і сидить праворуч Отця. І вдруге прийде зо славою судити живих і мертвих, а його царству не буде кінця.
1: Вірую в Духа Святого, Святу Вселенську Церкву, сопричастя святих, відпущення гріхів, воскресіння плоті, вічне життя. Амінь.
6: Отче наш, ти, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
6: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас, грішних, нині, в годину смерті нашої. Амінь.
6: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас, грішних, нині, в годину смерті нашої. Амінь.
6: Радуйся, Марія, благодать повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас, грішних, нині, в годину смерті нашої. Амінь.
6: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
1: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
6: О Марія, без гріха первородного зачата,
1: моли за нас, що до тебе прибігаємо.
6: О милий Ісусе, прости нам гріхи, запровадь до неба усі душі, а особливо ті, які найбільше потребують твого милосердя.
1: Вічний відпочинок дай померлим, Господи.
6: А світло віковічне, нехай їм світить, нехай відпочивають у мирі вічнім. Амінь. Слава Ісусу Христу.
1: Навіки слава. Дякую. Таємничка перша. Благовіщення Пресвятої Діви Марії. У благовіщенні Марії Бог виявив свою чуттєвість. Нею обдаровує людину навіть тоді, коли прагне наділити її ласкою. Творець не вдерся силою, а з покорою чекав на дозвіл простої діви з Назарету, щоб війти в її життя та в історію людства обіцяним Спасителем. Ця подія постійно повторюється в житті кожної людини. Бог несе спасіння з покорою і чекає, що ми захочемо бути ним обдаровані. Нікого не робить щасливим на силу. Тільки добро відчиняє Богові доступ до нашої душі. Прагнення ласки – це дорога, по якій вона приходить. Додзвонювач 0093. Прошу, починайте перший десяток зі мною.
7: Отче наш, Господи, сина нас,
1: Вайбер. Давайте ви.
7: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Хліб наш насущний дай нам сьогодні. Прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І наведи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
7: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині, в годину смерті нашої. Амінь.
7: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині, в годину смерті нашої. Амінь.
7: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині, в годину смерті нашої. Амінь.
7: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині, в годину смерті нашої. Амінь.
7: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині, в годину смерті нашої. Амінь.
7: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині, в годину смерті нашої. Амінь.
7: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині, в годину смерті нашої. Амінь.
7: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині, в годину смерті нашої. Амінь.
7: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині, в годину смерті нашої. Амінь.
7: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині, в годину смерті нашої. Амінь.
7: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
1: Як було на початку, і нині, повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
7: О Марію, без гріха первородного зачата.
1: Молись за нас, що до Тебе прибігаємо.
7: О наш любий Ісусе, прости нам гріхи наші, врятуй від вогню пекельного, приведи до неба усі душі.
1: А особливо ті, які найбільше потребують Твого Божого милосердя.
7: Вічний відпочинок дай померлим і загиблим, Господи.
1: А світло віковічне нехай їм світить, хай спочивають у мирі вічнім. Амінь.
7: Дякую за молитву.
1: Дякую. Таємничка друга, радісна. Відвідини святої Єлизавети. Марія, наповнена Христом, пішла до своєї родички Єлизавети. Під час зустрічі вже слова привітання Марії відкрили Єлизавету на Божу благодать. Стала наповненою Святим Духом і розпізнала вона у своїй родичці Матер Господа. Також Йоанн, хоча ще захований в лоні своєї матері, відчув присутність ненародженого Спасителя. Місією кожного християнина є, за прикладом Марії, виблискувати у світі присутністю Христа. Не обов'язково якимись великими вчинками, героїзмом. Сама присутність учня Христа та просте слово вистачає, щоб сіяти радість від присутності Спасительного Бога. Щоб досконало виконати цю місію, треба бути наповненим Христом, як Марія. Додзвонювач 098, починайте другий десяток зі мною.
8: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і наведи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
8: Радуйся, Марії, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти поміж жінками і благословенні плід лона твого Ісуса.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині, в годину смерті нашої. Амінь.
8: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти поміж жінками і благословенні плід лона твого Ісуса.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині, в годину смерті нашої. Амінь.
8: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти поміж жінками і благословенна плід лона твого Ісуса.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині, в годину смерті нашої. Амінь.
8: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти поміж жінками і благословенна плід лона твого Ісуса.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині, в годину смерті нашої. Амінь.
8: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти поміж жінками, і благословенні плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині, в годину смерті нашої. Амінь.
8: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти поміж жінками, і благословенні плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині, в годину смерті нашої. Амінь.
8: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти поміж жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині, в годину смерті нашої. Амінь.
8: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти поміж жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині, в годину смерті нашої. Амінь.
8: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти поміж жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині, в годину смерті нашої. Амінь.
8: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти поміж жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині, в годину смерті нашої. Амінь.
8: Слава Отцю і Сину і Святому Духу.
1: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
8: О Марія, без гріха первородного зачата.
1: Молись за нас, що до Тебе прибігаємо.
8: О наш любий Ісусе, прости нам провини наші, врятуй від вогню пекельного, приведи до неба усі душі.
1: А особливо ті, які найбільше потребують Твого Божого милосердя.
8: Вічне спочивання даруй всім померлим і загиблим, Господи.
1: А світло віковічне нехай їм світить, хай спочивають у мирі вічні. Амінь.
8: Марія, царице миру, молись за нас.
1: Молись за нас. Дякую.
8: Дякую за спільну молитву.
1: Дякую. Навіки слава. Таємничка радісна третя. Різдво Ісуса. Ангели проголосили пастирям нову новину про народження Спасителя і послали їх до Вифлеєму, щоб вони побачили немовля і вшанували в ньому Бога. Людська природа Ісуса стала найповнішою і найпереконливішою мовою, якою Бог звертається до нас. Тепер, дивлячись на Ісуса, можна побачити Бога, слухаючи, почути Його голос, ідучи, крокувати за провідником. Ісус Христос – втілений Бог, наша дорога і наше світило. Будучи дитям, яке лежить у Вифлеємській гроті, проголошує нам добру новину. Я з вами, не бійтесь, ідіть зі мною додому Отця. Прийняття цього послання є найкращим способом віддати честь новонародженому. Додзвонювач 044, починайте зі мною третій десяток.
9: Тільки вина твоя, нехай прийде царство твоє, нехай буде воля твоя, як на небі, так і на землі.
1: Хліб наш насущний, дай нам сьогодні, прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
9: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенна плід лона твого Ісуса.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині, в годину смерті нашої. Амінь.
9: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенна плід лона твого Ісуса.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині, в годину смерті нашої. Амінь.
9: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенна плід лона твого Ісуса.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині, в годину смерті нашої. Амінь.
9: благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословена ти вона Бога Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині в годину смерті нашої. Амінь.
9: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословена ти вона Бога Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині в годину смерті нашої. Амінь.
9: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословена ти вона Бога Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині, в годину смерті нашої. Амінь.
9: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословена ти вона Бога Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині, в годину смерті нашої. Амінь.
9: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословена ти вона Бога Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині, в годину смерті нашої. Амінь.
9: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, благословена ти вона Бога Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині, в годину смерті нашої. Амінь.
9: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословена ти вона Бога Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині, в годину смерті нашої. Амінь.
9: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
1: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
9: О, Марія, без гріха та народного зачата.
1: Молись за нас, що до Тебе прибігаємо.
9: О, Ісусе Христе, відпусти нам наші гріхи, на наші пекельні вогні, прийди до неба всі душі.
1: А особливо ті, які найбільше потребують Твого Божого милосердя.
9: Вічне спочивання дай померлим, Господи.
1: А світло віковічне нехай їм світить, хай спочивають у мирі вічнім. Амінь.
9: Слава Ісусу Христу, дякую, що ти мене.
1: Дякую. Таємничка четверта. Жертвування Ісуса в святині. Єрусалимська святиня заново наповнилася присутністю Бога, коли Марія і Йосиф принесли до неї Ісуса. Хоча там було багато людей, прочан, храмової служби, однак обіцяного Месії в дитяткові розпізнавало лише двоє людей. Це старець Симеон і пророкиня Анна. Бути в святині ще не означає зустріти Бога. Визнати Христа ще не означає спостерігати Його присутність в нашій людині. Для цього потрібно мати чуттєве відкрите серце на правдиву віру, котру проголошує нам Господь. Дозвонювач 093. Починайте, будь ласка, четвертий десяток.
10: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
10: Радуйся, Марія, благодаттю повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині, в годину смерті нашої. Амінь.
10: Радуйся, Марія, благодаттю повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині, в годину смерті нашої. Амінь.
10: Радуйся, Марія, благодаттю повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині, в годину смерті нашої. Амінь.
10: Радуйся, Марія, благодаттю повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині, в годину смерті нашої. Амінь.
10: Радуйся, Марія, благодаттю повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині, в годину смерті нашої. Амінь.
10: Радуйся, Марія, благодаттю повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині, в годину смерті нашої. Амінь.
10: Радуйся, Марія, благодаттю повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині, в годину смерті нашої. Амінь.
10: Радуйся, Марія, благодаттю повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині, в годину смерті нашої. Амінь.
10: Радуйся, Марія, благодаттю повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині, в годину смерті нашої. Амінь.
10: Радуйся, Марія, благодаттю повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині, в годину смерті нашої. Амінь.
10: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
1: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
10: О, Марія, без гріха первородного зачата,
1: молись за нас, що до Тебе прибігаємо.
10: О, мій Ісусе, прости нам наші гріхи, врятуй від вогню пекельного, приведи всі душі до неба.
1: А особливо ті, які... Всі душі до неба.
10: Дякую. Вічне спочивання дай померлим, Господи.
1: А світло віковічне нехай їм світить, хай спочивають мир вічним.
10: Щиро дякую за спільну дякую. Молитву. Будьте з Богом.
1: Дякую. Вибачте, будь ласка. Таємничка п'ята. Після триденних пошуків Марія і Йосип знайшли Ісуса серед вчителів закону. Чи загубився, або був непослушний своїй матері та опікунові? Ні, Ісус був на своєму місці, в тому, що прислуговує Його Отцю. Бог завжди є на своєму місці. Це ми, люди, відходимо від Нього. Йдемо далі. Здається нам, що вперед. Ми є переконаними, що близько, що це Він повинен нас тримати, незважаючи на те, куди ми прямуємо. Але нарешті доганяє нас гірка правда. Десь по дорозі ми загубили Бога. Що ж тоді? Як Марія і Йосиф, потрібно Його шукати і повернутися туди, де Він є, напевно, до святині Його присутності. Додзвонювач Вайбер, починайте п'ятий, останній десяток.
11: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
11: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословений плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині, в годину смерті нашої. Амінь.
11: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословений плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині, в годину смерті нашої. Амінь.
11: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині, в годину смерті нашої. Амінь.
11: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині, в годину смерті нашої. Амінь.
11: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині, в годину смерті нашої. Амінь.
11: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині, в годину смерті нашої. Амінь.
11: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині, в годину смерті нашої. Амінь.
11: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині, в годину смерті нашої. Амінь.
11: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині, в годину смерті нашої. Амінь.
11: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині, в годину смерті нашої. Амінь.
11: Слава Отцю і Сину, і Святому Духові.
1: Як було на початку, і нині, повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
11: О, Марія, без гріха первородного зачата.
1: Молись на нас, що до тебе прибігаємо.
11: О, наш Ісусе милосердний, прости нам провини наші, врятуй нас від вогню пекельного, приведи до неба усі душі.
1: А особливо ті, які найбільше потребують твого Божого милосердя.
11: Вічне спочивання даруй всім померлим і загиблим, Господи.
1: А світло віковічне нехай їм світить, хай спочивають у мирі вічнім. Амінь.
11: І твою милість прибігаємо, Пресвята Богородице Діво. Молитвами нашими в скорботах наших не погорди, а від бід захисти нас, єдина чиста і благословенна. О, володарка наша, заступниця наша, посередниця наша, утішителько наша, синем своїм примирі нас, синові своєму доручи нас, синові своєму віддай нас.
1: Амінь.
11: Амінь. Дякую.
1: Дякую вам, дякую, що зателефонували. Отакий малий святий Розарій сьогодні. Дуже дякую всім, хто зателефонував. Мені було надзвичайно радісно і приємно з вами помолитися. Тому дякую, дякую, дякую. Чудесно пройшла молитовна лінія. Дякую вам, любі слухачі.
2: Молитовна лінія.
3: Молитовна лінія.
2: Молитовна лінія. Молитовна лінія на Радіо Марія. Слухайте нас щодня о 9, 15 та 19 годинах.
1: Отож, що у нас далі в програмі нашого ЕТРу? Далі ми будемо мати о 10.00 святу літургію з катедри святого Олександра, що у місті Київ. Запрошую вас всіх долучатися, це буде римо-католицький обряд, і також о 13.00 буде греко-католицький, тому прошу, доєднуйтесь. Я дуже сильно перепрошую за невелику мою заминку, коли ми читали Святий Розарій, я дуже сильно перепрошую. Чесно скажу, я зараз переживаю досить важкий період свого життя, і мені було не хотілося відмовлятися від сьогоднішнього служіння, воно було заплановано раніше, але мені досить важко. І я дуже вам дякую, що ви телефонуєте, тому що мені дуже радісно вас чути і відчувати оцю спільність з вами. Дякую.
0: Радіо твого серця. Радіо Марія.

0: Радіо Марія розпочинає трансляцію Святої Літургії.
1: О Ісусе, притули місто до свого серця і благослови їх і тепер, і у вічність. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічне. Амінь. Во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Дякуємо, просимо Господа Бога, що прийняв нашу молитву.

0: Дорогі брати і сестри, в сьогоднішній день, в неділю, як в кожну неділю, ми зустрічаємося в Божому домі, щоб за все Господові дякувати, бо Він є добрий і велике Його милосердя є. Ми дякуємо за всі благодаті, якими Господь обдаровує нас, а сьогодні, в цю неділю, саме в нашому храмі, ми відзначаємо спомин освячення нашого храму. Ми знаємо докладну дату, ми знаємо той рік, 1842 рік, коли цей дім, Божий дім, наповнився Божою присутністю. І з того моменту храм почався називатися храмом. Про це будемо говорити через декілька хвилин, але ще раз хочу повернутися до цього слова вдячність. Вдячність Богові. Вдячність тим людям, які будували цей храм. Вдячність людям, які наповнювали його Божою присутністю через свою присутність, через молитву. Нехай добрий Господь благословить всіх, хто сьогодні також робить те саме. Підтримує цей храм, хто сьогодні наповнює його молитвою, співом, поклонінням Господу. І нехай Господь насправді дасть для тутешньої парафії Святого Олександра, дасть необхідні благодаті у подальшому служінні Господові. Про це отець-настоятель, звичайно, служить сьогоднішню цю недільну літургію. Я ж її служу також за цілу нашу Київсько-Житомирську дієцезію. А щоб ми могли з чистим серцем звершити найсвятіше таїнство перед Богом милосердним, визнаємо наші власні гріхи. Сповідаюся Господу Богу Всемогутньому і вам, брати і сестри, що безмірно согрішив я думкою, словом, учинком і недбальством. Моя провина. Моя дуже велика провина. Тому благаю Пресвяту завжди Діву Марію, всіх ангелів та святих, і вас, брати і сестри, молитися за мене до Господа Бога нашого. Нехай помилує нас Бог Всемогутній і, відпустивши наші гріхи, приведе нас до вічного життя.
1: Амінь.

Молимося. Боже, ти щороку дозволяєш нам переживати день освячення цього храму. Вислухай прохання свого народу і вчини, щоб він завжди служив тобі тут з чистим серцем і повноті осягнув плоди спасіння. Через Господа нашого Ісуса Христа, Сина Твого, котрий з Тобою живе і царює в єдності Святого Духа,

Читання «Струї книги хронік». Тими днями цар Соломон і вся громада Ізраїля, що зібралася біля нього перед Кивотом, жертвували овець та волів, яких ніхто не міг полічити. Так їх було багато. А священники принесли Кивот Господнього Завіту на його місце, у Девір, у святе святих, під крила херувимів. Херувими простягали крила над місцем Кивоту і прикривали Кивот уночі зверху. Ноші ж, на яких носили Кивот, були такі довгі, що кінці їхні було видно святині, коли стояв хтось перед Пресвятим, а зовні їх не було видно. І там Кивот є по цей день. У Кивоті ж не було нічого, крім двох таблиць, що їх дав Мойсей на Хориві, коли Господь уклав був із синами Ізраїля по їхньому виході з Єгипту. І коли всі разом сурмили та співали в один голос на хвалу і славу Господа, та коли гримів звук труб, цимбалів і музичних приладів, всі одноголосно почали славити Господа і казати: «Прославляйте Господа, бо Він добрий, бо навіки Його милосердя». І дім Господній сповнився хмарою. Священники ж не могли стояти і служити із-за хмари, бо слава Господня сповнила дім Божий. Тоді Соломон промовив: «Господь сказав, що не буде мешкати у тучі. Я ж збудував тобі дім на перебудування, місце тобі на вічне житло». Слово Боже.

Питання з послання до євреїв. Брати, ви приступили не до чогось, що можна доторкнутися. Ні, до палаючого вогню, мороку і темряви, і бурі, і звука сурми, і голосу слів. Так, що ті, котрі його чули, благали, аби більше не звучало до них слово. Але ви приступили до гори Сіон, до міста живого Бога, до небесного Єрусалима, до десятків тисяч ангелів, до торжества, до церкви первородних, записаних на небі, до Бога, судді всіх, до духів праведників, які досягли досконалості, до посередника Нового Завіту, Ісуса, і до крові покроплення, яка краще промовляє від крові Авеля. Слово Боже!

часу жінка-самарянка сказала Ісусу: «Пане, я бачу, що ти пророк. Наші отці поклонялись на цій горі, а ви кажете, що в Єрусалимі те місце, де потрібно поклонятися». Ісус промовив до неї: «Вір мені, жінко, що надходить година, коли ні на цій горі, ні в Єрусалимі не будете поклонятися Отцеві. Ви поклоняєтеся тому, кого не знаєте. Ми ж поклоняємося тому, кого знаємо, бо спасіння від євреїв. Але надходить година, і вона є нині, коли правдиві поклонники будуть поклонятися Отцеві в духові та істині. Бо Отець шукає собі таких поклонників. Бог є дух, і тим, хто йому поклоняється, належить поклонятися у духові та істині».

На сьогоднішню урочистість річниці освячення храму, власного храму, церква подає нам чимало різних читань. І тому, зрештою, у нас виник такий маленький конфуз з читаннями, які нас впроваджують глибоко в сам дух храму. Навіщо потрібний храм? Навіщо до нього приходять люди? Як він єднає людину із Господом? І подивимося на сьогоднішні читання, починаючи з книги «Хронік», в якій говориться про влаштування царем Соломоном величезного храму. Храму, про який задум мав вже його батько Давид, але Господь не хотів, щоб Давид виконав цю роботу. Він був завзятий, але єдине, на що його було тоді якби стати, що дозволив йому сам Бог, це щоб він назбирав матеріал. Але вже його син Соломон, він же храм побудує. А ми в цьому описі ми чуємо про помпезність храму. Ми чуємо, який великий він був. І коли виносили ковчег завіту, коли він був розташований на таких довгих паліях, то говорили, що навіть не видно було кінця тих палів, як вони були продовжені. Так багато людей, священників, несло цей ківот. Багато інших речей, які згадуються з того часу, десь описуються, говорять, що це було таке чудо світу, що це було насправді особливе місце, де треба було сказати: так, тут, в цьому приміщенні, в цій будівлі, в цьому храмі, насправді перебуває живий Бог. Слово Боже з Хронік говорить, що і сьогодні ще там є ковчег завіту. Тут це слово не приймається дослівно, тому що пройшло дуже багато часу і вже не перебуває. Однак літургія слова запрошує нас до таких подальших роздумів. І я би хотів перестрибнути дещо друге читання з послання до євреїв, а перейти безпосередньо до Євангелії. Та ситуація, яка розгортається сьогодні на сторінці Євангелії, вона показує про довготривалий в сотні років конфлікт між євреями і самарянами, які саме, ми знаємо, вже насправді розійшлися їх дороги, тоді, коли ті останні самаряни, вони побудували на одній із гір, побудували альтернативний храм, так можна сказати. Я не буду входити в деталі цього конфлікту, так тільки загалом. Самаряни також хотіли допластися до будівництва храму, їм сказали дякую, і в певному моменті вони так образилися і, звичайно, побудували храм свій. Самарянка питається Ісуса: то який храм правдивий? Цей наш чи той ваш? Ісус начебто уходить від цієї теми, він не говорить, який храм правдивий, хоча розуміє, що цей другий був побудований більше з емоцій, а не розказу Господа. Але він говорить, що жінко наступає такий час, коли поклонники будуть віддавати Богу честь в дусі і в правді. І цікава річ, він говорить, Бог, Отець, шукає таких поклонників. Ісус говорить ще одні дуже важливі слова в сьогоднішньому уривку, коли говорить, що ви поклоняєтеся тому, кого не знаєте, а ми поклоняємося тому, кого знаємо. Я хотів би, щоб саме оці слова обов'язково сьогодні, на початку такого катехетичного року, сьогодні буде благословення тих, хто розпочинає навчальний рік, катехетичний рік, тих, хто провадить процес так само навчання, тобто вчителів, катехитів. Щоб ми задали собі і запитання, до чого ми в нашому пізнанні Бога йдемо. Чи йдемо до того, щоб знати про нього, чи інше, знати його самого. Подивіться, Євангеліє не говорить, що ми знаємо про Бога, а ви не знаєте. Ісус використовує слово «ви
ми знаємо Бога. Тобто знати Його персонально. Знати Його як того, хто відкриває нам свою волю, а ми кожного дня її виконуємо. Знаємо специфіку цієї волі, знаємо специфіку Божого Слова, які приходять до нашого серця. Розбираємося в деяких речах і знаємо, що Господь, наприклад, в той чи іншій ситуації, що може сьогодні нам запропонувати, або що може від нас вимагати. Це знати не про когось, його історію, його сильні і слабкі сторони і багато-багато іншого. Ні, знати його особисто. В нашому храмі, як ми згадуємо, в 1842 році, звичайно, цей храм був наповнений Божою благодаттю. Але прийшов такий момент, коли з цього храму зробили планетарії. Колись бачив навіть якийсь пост в Фейсбуці, який говорилися, показували фотографію нашого храму і говорили: о, це колишній планетарій. Ну і хтось поправляє там: ти неуку. Ні, це спочатку був храм, потім з нього зробили планетарій, ну і тепер знову повернувся він і став храмом. Отож, ми пам'ятаємо, як тут, в цьому місті, кияни знають це, людей вчили, щоб вони вдивлялися в безкрайній космос. І я так повторюю, але ті, що були зверху, там, що був такий відділ музею атеїзму, вони не дозволяли дивитися далі. Тобто, хтось запрошував дивитися в безкрайній космос, так, хтось не дозволяв дивитися далі в сторону того, хто його створив. Але ті люди, які були там згори, вони дуже багато знали про Бога. Вони знали про різних богів, вони знали про різні релігії, вони знали про різні релігійні течії. І вони завжди мали якісь там контраргументи, як відповідати на там слова і запитання віруючих людей, або тих, які не хочуть бути такими самими атеїстами, як вони. Але вони не знали Бога особисто. Хтось каже, деякі атеїсти, вони краще знають Святе Писання за деяких християн. Так, правда. Але не для того, щоб знати Бога особисто. Ми з вами розпочинаємо новий такий пасторально-катехетичний рік для того, щоб краще пізнати Бога. Не для того, щоб, як ми говорили, так, вивчити катехізм, здати екзамен, бути до чогось допущеними. Ні, це якби вторинне, це певні кроки так, цього пізнання, але не може бути так насправді християнство без особистого пізнання Бога. Христос говорить, правдиві поклонники будуть поклонятися в дусі і в правді, в істині. Христос є, власне, ця дорога, істина і життя. І Він запрошує йти за собою. Ми кожного дня відкриваємо цю правду, навіть тоді, коли дуже-дуже складно. Відкриваємо правду під час цієї жорстокої війни, і Господь в цьому самому часі показує, ким насправді Він є. Я повернуся до першого читання, до того храму. Приходили також люди в різні епохи своєї історії, і так само під час складних дуже війн. Приходили, щоб там визнавати, і це було в сьогоднішньому першому читанні, що Бог є добрий і великим є Його милосердя. Навіть коли всі зовнішні фактори говорять про інше, людина, яка знає Бога, не про нього. Можна там десь помолитися, тоді сказати: Боже, вчора ти був добре, а сьогодні вже не добре. Але людина, яка знає його особисто, вона може кожного дня насправді виспівувати це. Не просто констатувати факт, але виспівувати це, що Боже, ти є добрий і великим є твоє милосердя. Повернімося, ми говорили про Ісуса. Ісус сказав, що настануть такі певні часи, коли такі поклонники будуть на різних місцях. Питання і розмова взагалі виходила з того, чи може бути такий альтернативний храм, а закінчується тим, що Господь говорить, що буде багато таких місць, які будуть присвячені Богу. Повернімося знову до першого читання.
Храм був побудований дуже чудовим, він був прекрасний. Але пам'ятаємо, не вміння архітекторів чи майстрів зробити храм таким прекрасним робило його місцем, осідком живого Бога. Дуже важливе, що описує сьогоднішній уривок і інші читання, які так само можуть бути альтернативними на сьогоднішній день, це те, що після молитви людей, які зібралися на освячення цього храму, Божа слава наповнила цей храм. Той храм, звичайно, про який ми говоримо, той храм Соломоновий. Не будівництво, тобто не будівничі самі, не прикраси того чи іншого храму, але саме коли до нього входить Бог, коли там, говориться, наповнює його хмара, а потім, власне, присутність Бога. І люди цю присутність відчувають. Дуже багато людей до нас приходить. Я вчора зустрівся з однією особою, це навіть такий політик. І ця особа говорить, що час від часу, коли дуже-дуже важко, каже, я приходжу до вашого храму і можу підзарядитися. Можу, направди, тут, і так сталося, що навіть коли зустрічалося, можу виплакатися. І чомусь відчуваю такі, будемо говорити, реакції мого організму, мого «я», яких немає на іншому місці. Тобто тут зустрічаюся з живим Богом і можу з новими силами повернутися потім до своїх справ. Господь дає нам таку можливість такої зустрічі. Господь дає можливість нам сьогодні зачерпнути те, що потребує кожен із нас. Друге сьогоднішнє читання. Послання до євреїв, воно скеровано до людей, які дуже почитали Єрусалимський храм. Скеровано до людей, які знали вартість кожної жертви, вони знали дуже багато з певних правил єврейського народу, і сьогодні мали зробити оцей перехід. Перехід від старого заповіту до нового. Мали побачити сьогодні в Ісусі тому, хто був розіп'ятий на хресті, начебто програв як банкрот, але побачити в ньому насправді первосвященника, який єднає народ із Богом. І саме автор послання до євреїв, він говорить, ви приступили сьогодні не до чогось видимого. Ви приступили сьогодні не до чогось, що може вносити в ваше серце якийсь страх. Ви приступили не до того слова, про яке просили, як говорить цей автор, просили, щоб більше це слово до них не лунало, бо воно було страшне. Ні. Він говорить, ви приступили перед мільярдом ангелів. Ви приступили перед Божою славою. А ви сьогодні є на порозі чогось багато-багато більшого, ніж би сподівалися самі собі десь осягнути. І Бог вам це дає. І хотів би, щоб так в цьому моменті ми собі побачили, так вже на закінчення роздумів, побачили собі певні три храми, які є в нашому житті, через які ми проходимо, і проходимо саме в цю мить. Такі храми, етапи. Перший храм – це той, який є побудований. Побудований, і він відрізняється від багатьох інших будівель, особливо, коли говориться про готику, або про кожен інший храм, який возноситься так догори, він як той палець показує догори і говорить до Бога туди. Тобто, то, чим займаються люди на цьому місці, це прямують до Бога. Це прямують на небеса. До цього ми зараз ще повернемось. Це той храм, який є вийнятий з такого звичайного вжитку. Тобто тут не робляться ринки. Хтось каже, ну а концерти можна? Так, якщо вони будуть відповідати цьому місцю. Цей храм, він освячує людей, але, як ми говорили, не тому, що в ньому є гарні ікони, а гарні ікони, чи прикрашено, тільки в тому, що це місце наповнює сам Бог. І саме Бог освячує людей і освячує історію. Не знаю, чи знаєте, чи ні, в нашому храмі колись був охрещений Казимир Малевич. І хто би сказав, вау, то у вас такий знаменитий храм. Але хочу сказати, це не храм є щасливий, що в ньому був охрещений Казимир Малевич.
Тільки Казимир Малевич був в якомусь моменті щасливий, що він був охрещений і впроваджений до Божого народу в храмі, Божому храмі, і перед ним була відкрита дорога спасіння. Наш храм відвідував святий Йоанн Павло ІІ. Але ми знаємо, що це наш храм знаменитий не тим, що його відвідував святий Йоанн Павло ІІ, тільки святий, коли був в Києві, він відвідав цей храм і він молився. Пресвяті дари були тоді ще біля бочного вівтаря, і він молився перед тим, хто наповнює цей храм. І це є оця правильна рівновага. Ми можемо згадати, ми нещодавно згадували 25-ту річницю саме власне цього візиту, але зустріч із Господом насправді відбувається тут постійно. Не раз на 25 років, не раз на 10. І люди, які це відчувають, люди, які знають, вони постійно біжать сюди. Тобто храм як місце зустрічі з живим Богом, з Його Словом, з Його милосердям і з тим, що напуває нас, що годує нас, тоді, коли нам важко. Тоді, коли жодні, будемо мовити, харчі цього світу, вони не можуть додати нам сили. Тоді ми приходимо до Господа, а Він знає, що саме сьогодні ми потребуємо. Другий храм – це той, який насправді народжується тут. Храм, про який в другому читанні, до речі, так само приписаному до сьогоднішньої урочистості, скаже апостол Павло. Чи ви не знаєте, що ви є храмом Святого Духа? І це є місце, де люди про це не тільки згадують, але люди формують цей храм. Бо Дух Святий може прийти до нього, але так само внаслідок гріха і вийти. А вийти не тому, що він цього хоче, але тому, що цього захотів носій і власник цього храму, кожен із нас. Отож, цей другий храм, який народжується в кожному із нас, народжується регулярно, народжується кожного дня, народжується кожного разу, коли ми приступаємо до сповіді і відновлюємо свої відносини із Господом. Коли до нашого серця приходить Ісус з цього вівтаря, і вже табернакулем залишається не тільки в храмі, але ми стаємо цим табернакулемом. Ми стаємо дарохранительницею і несемо Господа. Навіщо? І тепер третій храм. Третій храм, про який говорило сьогоднішнє друге читання з послання до євреїв, храм, до якого ми приступаємо, і це є храм вічний. Храм, до якого ми маємо дійти до небес, маємо перетнути цей поріг. І, знаєте, мене так торкнулося серце одної моєї колишньої парафіянки, яка говорить, в мене, знаєте, дуже велика мрія. Ти колись на небеса, поцілувати сандалі Господа і сказати: «Боже, дякую, я вдома». Мрія цілого життя і все робити для того, щоб можна колись було поцілувати сандалі Бога і промовити: «Я вдома». Це той храм, там, де ми будемо прославляти Господа вже зовсім по-інакшому. Та ми ніколи не скажемо, що в мене голос не той, я так дуже погано вмію співати. Воно буде виходити знутра, і ми будемо присвячувати цьому цілу вічність. Але вже сьогодні, як ми сказали раніше, ми робимо ці кроки. Я закликаю сьогодні кожного із нас, як і вас, кожного із нас, щоб прихід до Божого дому завжди нас перемінював. Щоб ми були свідомі того, що відбувається насправді в нашому житті. Щоб Бог перемінював нас з кожним приходом і з кожним словом, яке чуємо на цьому місці. Щоб перемінював нас у тому примиренні, так, яке переживаємо тут, в таїнстві сповіді, коли складаються пазли нашого життя. Щоб Він перемінював нас тоді, як ми сказали, ми не знаходимо жодної підтримки, але виходячи з цього дому, розуміємо, ця підтримка прийшла. Господь дав мені те, чого я потребував.
Щоб саме тут ми навіть зовнішнім таким способом, через завзятість нашої молитви, через наш спів, про який дуже часто говоримо, у нас парафія, треба сказати, ну так слабенько співає. Дуже дякуємо нашому хору, він на себе все бере. Але люди мають все, мають голос, який Господь їм дав, мають тексти пісень, так, які є на екранах, мають запрошення. Прославляйте Господа. Отож, я запрошую, щоб також ми в цьому розвивалися, і прослави Господа була повна ціле наше життя, як тут, в Божому домі, так і потім додому могли це занести. Знаєте, чому її вдома часу не вистачає? Ну, тому що тут замало набралося, тому що тут замало навчилися прославляти Господа. Але хочу сказати, це буде наше завдання потім на небесах, тоді, коли прийдемо до Господа і скажемо, ми вдома. А треба вже знати, що там, вдома, треба буде робити і як Господа прославляти всім серцем. Отож, нехай сьогодні буде занесена до Господа ця наша подяка за всіх людей, які наш храм становили. Вони його будували, вони його відвоювали, вони його реставрували, вони наповнювали його молитвою до Господа. Вони навчали одне одного, як прославляти Господа. І так само молімося сьогодні за тих, хто це робить сьогодні, буде робити завтра і кажуть третього дня. Молімося за всіх людей, які цю місію становити парафіальну спільноту, бо не храм важливий, але власне люди, які його наповнюють, щоб ті люди були свідомі того, що відбувається, свідомі оцих трьох храмів, про які ми говорили. Той видимий, той, який будується в кожному із нас, і той, до якого ми постійно прямуємо. Дай Боже. Амінь.

0: об'єднані у спільноту Христову, визнаємо нашу віру в триєдиного Бога. Вірую в єдиного Бога, Отця Вседержителя, Творця неба і землі, всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого єдинородного, від Отця родженого перед всіма віками, Бога від Бога, світло від світла, Бога істинного від Бога істинного, родженного несотвореного, єдиносушного з Отцем, що через нього все сталося. Він задля нас, людей, і нашого ради спасіння зійшов із небес і воплотився з Духа Святого і Марії Діви і став чоловіком. І був розп'ятий за нас за Понтія Пілата. І страждав, був похований. І воскрес у третій день згідно з Писанням. І вознісся на небо. І сидить праворуч Отця. І вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих. А його царству не буде кінця. Духа Святого, Господа Животворного, що від Отця і Сина ісходить, що за Сем і Сином рівно поклоняємо і рівно славами, що говорив через пророків, і відміну святу Вселенську і Апостольську Церкву, і сповідую одне хрещення на відпущення гріхів, очікую воскресіння мертвих і життя майбутнього віку. Сьогодні ми святкуємо річницю освячення нашого храму. Тож із вдячністю та упованням вознесімо до Господа наші прохання.
1: Молімося за святу церкву. Нехай достойне життя віруючих вчинить її найкращим храмом Бога. Тебе просимо.
0: Вислухай нас, Господи.
1: Молімося за нашу батьківщину, Україну, щоб у ній процвітала істинна свобода віросповідання, і віруючи всіх конфесій могли без перешкод молитися у своїх храмах. Тебе просимо.
0: Вислухай нас, Господи.
1: Молімося за захисників нашої держави, особливо за тих, хто походить з нашої парафії, щоб Господь охороняв їх своєю десницею, а заступництво святих завжди супроводжувало їх. Тебе просимо.
0: Вислухай нас, Господи.
1: Молімося за всіх, хто працює в цьому храмі, щоб Господь обдарував їх своїми особливими благодатями. Тебе просимо.
0: Вислухай нас, Господи.
1: Молімося за наших благочинців та жертводавців. Нехай Господь винагородить їх сторицею. Тебе просимо.
0: Вислухай нас, Господи.
1: Молімося за померлих священників та віруючих, які служили та молились в цьому храмі, особливо за світлої пам'яті Монно Шим та Фрусина Смутчак, щоб Господь прийняв їх до своєї небесної святині. Тебе просимо.
0: Вислухай нас, Господи.
1: Молімося за нас самих, зібраних довкола вівтаря, щоб ми, віддаючи шану Господу Богу на землі, заслужили на благодать приймати участь у Його славі на небесах. Тебе просимо.
0: Вислухай нас, Господи.
2: Сьогодні річниця освячення святкує також конкатедральний собор Святої Софії у Житомирі, який був нашим кафедральним собором впродовж багатьох років. Тож молімося, щоб наші кафедральні, конкатедральні храми, а з ними парафії, були прикладом для цілої дієцезії поклоніння Господу. Тебе просимо.
0: Вислухай нас, Господи.
2: Вислухай, Господи, наші смиренні прохання, з якими ми звертаємося до Тебе, і вчини, щоб кожен, хто приходить в цей храм, зростав у святості та любові. Через Христа, Господа нашого. Амінь.

0: Моліться, брати і сестри, щоб моя і ваша жертва стала угодною Богу Отцю Всемогутньому.
1: Нехай Господь прийме жертву своїх людей на честь і славу свого імені, а також для блага нашого і всієї
0: людини. Споминаючи день, коли дім твій, Господи, ти удостоїв слави і наповнив святістю, просимо тебе, вчини нас самих завжди угодним тобі даром.

то істину достойне це і праведне, слушне та спасенне, щоб ми завжди та всюди складали подяку. Тобі, святий Отче, всемогутній вічний Боже, через Ісуса Христа, Господа нашого, бо у видімій споруді, яку ти дозволив нам збудувати, і у цьому місті, де ти не перестаєш опікуватися родинами, що до тебе припрямують, ти придивно звершуєш і являєш тайну своєї єдності з нами, адже споруджуєш собі храм, котрим є всі ми, і церкві розпорошені по всьому світі. Ти даєш зростати в єдності Господнього тіла, що вона дійшла до повноти споглядання миру в небесному Єрусалимі. Тому разом зі знеліченними сонмами святих у храмі слави Твоєї ми Тебе прославляємо, благословляємо і возвеличуємо.

Воістину, святий ти Боже, і слушно славить тебе все твоє створіння. Бо через твого Сина, нашого Господа Ісуса Христа, силою Святого Духа ти все животвориш і освячуєш, та не перестаєш збирати свій народ, щоб із сходу сонця і аж до його заходу він приносив твоєму імені чисту жертву. Тож смиренно благаємо тебе, Боже, освяти святим духом ці дари, які ми тобі приносимо для освячення, щоб вони стали тілом і кров'ю твого Сина, Господа нашого Ісуса Христа, за велінням котрого ми звершуємо ці тайни. Він бо тієї ночі, в яку його було видано, взяв хліб і, складаючи тобі подяку, благословив, розламав і дав своїм учням, кажучи: «Беріть і їжте з цього всі. Це є тіло моє, котре за вас буде видане».

Само після вечері взяв чашу і, складаючи тобі подяку, благословив і подав своїм учням, кажучи: «Беріть і пийте з неї всі. Це є чаша крові моєї, нового і вічного завіту, котра за вас і за багатьох буде пролита на відпущення гріхів. Чиніть це на мій спосіб».

0: Господи, споминаючи спасенні страсті Твого Сина, а також Його чудесне воскресіння і вознесіння на небо, та очікуючи другого Його пришестя, приносимо Тобі серед подячних молитов цю живу і святу жертву. Поглянь, просимо, на приношення Твоєї церкви. І розпізнавши жертву, принесенням якої Ти схотів умилостивитись, вчини, щоб ми, поживлені тілом і кров'ю Твого Сина, і наповнені Його Святим Духом, стали одним тілом і однією душею в Христі.
1: Нехай Він нас учинить вічним даром для Тебе, щоб ми отримали спадщину з Твоїми вибраними насамперед із Пресвятою Дівою Богородицею Марією, зі Святим Йосифом і Обручником, з блаженими апостолами і славними мучениками, зі Святим Олександром і всіма святими, на постійне заступництво котрих перед Тобою ми покладаємо свою надію.
2: Просимо Тебе, Боже, щоб ця жертва нашого примирення з Тобою принесла мир і спасіння усьому світові. Зміцни у вірі та любові Твою церкву, подорожуючу по землі, разом з Твоїм слугою, нашим папою Левом, з нашим єпіскопом Віталієм, з єпіскопським станом, з усім духовенством та з усім народом Твого володіння. Вислухай милостиво молитві Твоїх вірних, котрі з Твоєї волі предстоять перед Тобою. Милосерди своїм, о добрий Отче, з'єднай із собою всіх своїх дітей, розпорошених по всьому світі. Прийми милостиво до свого царства наших померлих братів і сестер та всі, котрі подобалися Тобі та відійшли з цього світу. Надіємося, що разом із ними ми будемо там вічно радіти Твоєю славою через Господа нашого Ісуса Христа, через котрого Ти обдаровуєш світ всякими благами.

Визволи нас, просимо, Господи, від усякого зла, і обдаруй милостиво наші дні миром, щоб з допомогою Твого милосердя ми завжди були вільні від гріха та безпечні від усякого сум'яття, очікуючи блаженну надію і пришестя нашого Спасителя.

Господи Ісусе Христе, Ти сказав своїм апостолам: «Мир залишаю вам, мир мій даю вам. Не зважай на наші гріхи, але на віру своєї церкви. І згідно з Твоєю волею, благоволев дарувати і миром та єдністю, котрий живеш і царюєш на віки вічні». Мир Господній

0: Ось Агнець Божий, що бере гріхи світу. Блаженні ті, що на трапезу Агнця покликані.
1: Господи, я не достойний, що ти прийшов до мене, але скажи лише слово, і обуже душа моя.

0: Просимо, Господи, нехай священний Твій люд отримає плоди Твого благословення та радість, щоб відповідно його духовно те, що в цей святковий день він звершив у тілі через Христа Господа нашого.
1: Слава Ісусу Христу! Дорогі брати і сестри, вітаю вас сьогодні святом. Це свято нашого храму. Та ми Богу дякуємо за всіх тих, хто цей храм будував. Ясно, що цей храм пережив багато історичних подій. І, на жаль, як єпископ згадував вже в своїй проповіді, були періоди, коли цей храм не був храмом, на жаль. Тобто він залишався храмом для віруючих, але його узурпували для того, щоб використовувати для інших цілей. І навіть тут в вівтарній частині були вбиральні, да, навмисно. Тут ще був гуртожиток, да, для студентів, тому, напевно, тут було багато осквернення цього храму. Але сьогодні, слава Богу, він повернувся до належного вигляду. І хотілося б, і бажав би я всім, да, і цій парафії, щоб цей храм, він завжди залишався храмом. Тобто, щоб ніколи більше його ніхто не використовував для інших цілей. Тому вітання, дійсно, і подяка нашим братам і сестрам, предкам, які будували цей храм. Дякуємо їм велике, що вони таку жертву склали.
2: Нас слухають ангели. Радіо Марія.
3: Радіо Марія.
4: Ось таку ми мали сьогодні святу месу з катедри святого Олександра, що у місті Києві. Сьогодні вона святкує річницю свого відкриття, заснування. Вітаю вас, шановні кияни, шановні прихожани катедри святого Олександра і всі містяни Києва. Це дуже-дуже гарна і радісна подія. Дякуємо Богу за можливість, за такий чудесний шанс так для нас усіх відвідувати його Господній дім. І ми мусимо продовжувати далі наш етер, продовжувати його саме катехизою, яка буде називатися «Останній суд Божий. Як будемо жити і чинити у світі?» Покаже, будемо вибрані чи прокляті, каже отець Міхал Браневич. Дорога до пекла існує. Отець Міхал Браневич, духовний наставник дієцезальної місійної семінарії «Redemptoris Mater», виголошує катехизу, закликаючи вірно обирати дорогу, яка веде до неба. Священик пояснює, що потрібно нам залишити, щоб увійти у вушко голки, так як в притчі. Ну і, власне кажучи, про що ця катехеза, якщо дуже коротко? Диявол хоче обманути і переконати нас, що не існує ні його самого, ні пекла, ні неприємної альтернативи нашого життя. Але ми маємо визнати, що пекло є і дорога до нього також. Це потрібно для того, щоб ми могли вільно реалізувати власну свободу. Якби не було пекла, не було б і вибору. Бог дав нам таку вільну волю, щоб ми можемо перед Богом обирати навіть зло. Поганий вибір керується обманом диявола, який хоче переконати нас, що найважливішою людиною у світі є ти сам, а не Бог. Диявол постійно запрошує нас стати ідолопоклонниками самих себе, створюючи комфорт і блага лише для себе і свого тіла. І, зокрема, отець буде наводити думки з Святого Письма, звертаючись до катехізму католицької церкви. Зокрема, він каже про те, що Бог наперед не призначає нікого до пекла. До пекла йдуть ті, хто добровільно обирає зло. Да? Тобто можливість вибору, все залежить від нашої волі. Дуже цікава катехиза, зараз будемо її слухати. Окрім того, маю невелике оголошення, яке релевантне для львів'ян. Туди вирішила наша промоція Радіо Марія, яка відбудеться в неділю 30 серпня сьогодні у Львові в парафії Собор Івана Хрестителя, що на Сихові, по вулиці Зубрівська 1Г, на всіх літургіях, а також у храмі 8 будуть проводять волонтери Радіо Марія. Це невелике таке коротке оголошення. І будемо переходити поступово до нашої катехези. Запрошую вас слухати, любі слухачі, та долучати всю родину до церковних знань.
3: Щодня об 11.20 та 16.00 катехиза на Радіо Марія у прямому ефірі.
5: Слава Ісусу Христу! Вітаю, дорогі радіослухачі! Розпочинається програма «Катехиза» в ефірі Радіо Марія, і я представляю вам сьогоднішнього катехита. Це є наш постійний друг Радіо Марія, вже так наважусь назвати, отець Міхал Бранкевич, духовний наставник Діцезіальної місійної семінарії «Редемпторіст Матер». Слава Ісусу Христу!
6: Навіки слава!
5: Запрошуємо наших всіх слухачів до слухання науки Божої. Будемо розпочинати. Отже, передаю вам слово.
6: Так, продовжуючи цю тему, котра призначена говорити о тим, що ми віримо в вічне життя. Вічне життя, котре має різне, можна сказати, має різні форми. То може бути небо, то може бути чистилище, то може бути пекло. Останній раз ми говорили німецько о пекле. Я хочу тільки додати, що пекло існує. То є головний проблем, який маємо в сучасному світі, що всі хочуть нас убедити, що пекла нема. І перший такий зусилля диявола в jego обманie відносно нас, to jest zawsze переконати нас, що не існує диявол, не існує пекло, не існує та неприємна альтернатива нашого життя, так сказати. Тому всі не розуміють одної такої правди, що пекло є необхідне до того, щоб ми могли в спосіб вільний реалізувати свою свободу, свою вільність. Тому що якщо людина має бути вільна, то має можливість вибору, але треба вибирати між чимось, а чимось, правда? І тут, якби пекла не було, то би не було вибору, бо були ми тільки наказані тим, щоб бути добрими, бо пекла нема. A to jest nieprawda, bo Bóg nam dał coś życia tutaj na ziemi, żeby mogli realizować ten aspekt Bożej miłości najbliższy taki dla nas trudny, jakim jest nasza wilność. Absolutna wilność. Masz taką wilność, to możesz nawet przed Bogiem wybierać zło, nie zawsze dobro. I żeby my znali naslidki tego, potrzebne jest piekło jako naslidok naszego wyboru, nieprawilnego wyboru. Niesłuchanie z Bogu. Trzeba pamiętać, że nasze pachane wybory opierają się na obmanie. Obmanie diabła, który chce nas przekonać, że najważniejszym w tym świecie nie jest Bóg, nie jest druga ludyna, tylko najważniejszy to my sami. Diabeł nas cały czas zaprosił do tego, żebyśmy byli idolopoklonnikami samych siebie. Żebyśmy my byli ludźmi, którzy czynią wszystko dla siebie, dla swojego blaga, dla swojej przyjemności, dla swojej rozkoszy, dla swojego udobstwa, dla swojego komfortu. To jest ten obman, który na dodatek jest związany trochę z naszym ciałem, które też chciałoby poliniować się, chciałoby też niczego nie robić, chciałoby buty, żeby nikt mnie nie przeszkodził, żeby ja mógł korzystać te ciało po swojemu, nie tak jak Bóg nas nawczaje, ale tak jak my chcemy, żeby my wyreżywali. Kiedy wybieramy w swoje ruki nasze spasienie і пробуємо в цьому житті осягнути щастя, є проблемою таким, що зазвичай це проводить до злих виборів. До злих виборів, а злі вибори повинні мати свій наслідок. І тим наслідком є пекло. То є наслідок наших виборів, недобрих виборів. Твердження Святого Письма і вчення церкви про пекло є закликом до відповідальності, з якою людина повинна використовувати свою свободу, пам'ятаючи про її вічне призначення. Одночасно вони є наполегливими закликом до навернення. Ходьте вузькими дверима, бо простори і ті двері, і розлога та дорога, що веде на погибель, і багато нею ходять. Але тісні ті двері і вузька та дорога, що веде до життя, і мало таких, що її знаходять. Коли говорили о тих вузьких, коли ми коментували Євангелію, хто може спастися, що краще вільблуд пройде через вольне ушко, чим багатий спаситься. І тоді ученики питали Ісуса Христа, ну то хто спаситься? Тоді Ісус Христос говорить, що для людей неможливо, для Бога є можливим. Якщо ти, наприклад, починаєш відчувати і чуєш, маєш свідомість того, що саме трудно є вийти на цю вузьку дорогу, в цей момент завжди можеш просити Бога, щоб Він допомагав тобі. Лишити все це, що не дозволяє тобі вийти на ту вузьку дорогу. На те вузькі двері. А те вузькі двері не вийде же своїми заслугами, зі своєю жадібністю, зі своїми гріхами, зі своїми привичками. Не вийдеш до цей, в ці двері. Треба це рішити. І зараз Бог, знаючи наші ограничення і нашу слабкість, хоче допомагати нам залишити всі ті тягарні потрібні, котрі веде нас на погибель. Хоче нам допомогти в наших виборах, щоб ми вибирали те, що є добре в очах Божих, те, що веде до щастя, дав нам сумління. Це сумління, котре навіть має людина невіруюча. Часами говорять некоторі, що бувають такі люди невіруючі, що котрі є так добрі і не потрібен ніякий Бог. Тільки всі забувають відповісти на такі питання. А звідки у тебе є сумління? Сам ти собі створив це сумління? Звідки є у тебе таке бажання чинити добра? Бо я дійсно зустрів на тоді невіруючих, котрі хочуть чинити тільки добро. Тільки добро. Котрі не хочуть нікого кривдити. Котрі хочуть допомагати кому тільки зможуть. І вони, можна так сказати, в якийсь там спосіб знайшли той голос Бога, котрі вони не розпізнають як голос Бога, тільки на жаль думають, що вони такі добрі зі своєї природи, і їх доброта, можна сказати, виливається вокруг. То теж є дорога не до неба, тільки дорога до пекла, бо то тільки гординю нашу. Але є людина в спосіб такий справжній, такий спосіб щирий, не хочуть виповняти в цьому світі бажання свого серця, котре є створене на образ і на подобі Бога, котрим найважливіше в цьому серці є чинити добро і бути добрим бути людиною, котрій ніхто не буде кривдити, нікого не буде кривдити, бути людиною, котра все чинить для других, для себе. Серед людей невіруючих рідко можна зустріти такі приклади, але бувають, бувають. Завжди є такий проблем, що в цьому світі маємо 7 мільярдів людей, а тільки 1 мільярд є віруючи в Христа. В тому мільярді так говорить, і католіки, і православні, і протестанти, всі, які вірують в Христа. Христа як Спасителя, як того, який приходить, який віддав своє життя на спасіння кожного з нас, який пожертвував своє життя, навіть за врага і грішника, щоб він мог знайти дорогу до неба. Бо до пекла йдуть ті, котрі в спосіб абсолютно добровільний, абсолютно добровільно вибирають зло. Бо ніхто їм не сказав, або ніхто їм не показав, що можна жити в доброму, що можна бути людьми, котрі пробачають і котрі самі є пробачені. Катехізм з церкви католицької говорить, що Бог наперед не призначає нікого до пекла. To była taka prawda, która wysłowiła się na Oranżskom Soborze i Trydenckom Soborze. To staje się w naslidok dobrowilnego odwrócenia od Boga, śmiertelny grzech i przebywania w Niemu do końca życia. W Eucharystii i liturgii, ta codziennych modlitwach swoich wiernych, Церква благає милосердя у Бога, який не хоче, щоб хтось загинув, лише щоб усі прийшли до покаяння. Ось жертва, яку ми складаємо перед тобою. Ми слуги твої, весь твій народ. Прийми її в своїй доброті. Наповні твоїм миром наше життя, вирви нас із прокляття і прийми нас до своїх вибраних. Jest to fragment rzymskiego kanonu z rzymskiego mesala. Czytowa modlitwa, cudowa modlitwa. Oj, żertwa, jaką my wkładamy przed Tobою, my sobie Twoi, weź Twój naród. Jaką żertwą je? To jest Jezus Chrystus. Він хотів зробити себе жертвою. Ми, слуги, прийми її своєї доброті, наповні Твоїм миром наше життя, вирви нас із прокляття і прийми нас до своїх вибраних. То є дуже таке цікаве, що вирви нас із прокляття, яке як би стверджує, що людина є схильна до того, щоб в цей небезпечний стан прокляття, може часами несвідомо входити. І в цей момент ризикує вічне життя, niestety, на жаль, в пеклі. Пеклі, яке не є нічим приємним. Духовною, пекельною мукою полягає вічному відлученню від Бога, бо лише в ньому людина може мати життя і щастя, для яких вона була створена і яких вона прагне. Які була створена і які була правильна. То є то, що записав Бог в наших серцях. Ми створені до щастя. Ми створені до того, щоб бути, щоб прагнути життя, котре існує тільки в Богу. А якщо ми відлучаємось від Бога, в цей момент уже попадаємо в стан, в котрим є темрява, в котрим є мука людини, яка не може себе сповнити, бо не може досягнути цього, що записано в їх серці. Зустрітися з причиною свого існування, причиною своєї любові, причиною свого щастя. Ціле наше життя проводить нас до тієї єдиної правди, щоб ми зрозуміли, що єдині в Богу ми маємо життя і щастя. Тому церква так моліться, щоб не попасти в прокляття. Вирви нас з прокляття, з наших помилок, з наших гріхів, з нашої гордині, всього цього, що нас відвертає від Бога, не дозволяє жити Богу і з Богом. Ну і переходимо до останніх елементів, артикулів, в котрі ми віримо, в вічне життя. Якщо ми віримо в вічне життя, віримо в небо, в чистилище, в пекло, але віримо також в остаточний суд. Остаточний суд. Воскресіння всіх померлих, праведних і неправедних, передуватиме остаточному судові. Це буде час, коли всі, хто в гробах, голос його почують і йдуть ті, що чинили добро на воскресіння життя, а ті, що злочинені, воскреснуть на суд. Тоді прийде Христос у своїй славі, і ангели всі з ним, і зберуться перед ним всі народи, і він відлучить їх одних від других, як пастух відлучає овець від козлів, і поставить овець праворуч себе, а козлів ліворуч. І підуть ті на вічну кару, а праведники на життя вічне. Це є такий образ суду, страсного суду, що найперше воскреснуть всі, а потім прийде Христос і буде судити. Дуже часто в церквах буває, в православних церквах буває представлений остаточний суд, але цікаве, на стіні, котра є взаді храму, маємо так сказати. То людина, котра після служби виходить з храму, має перед собою остаточний суд. Має перед собою це, як би, можливості, яке може зустріти в цьому світі. Бо то, в який спосіб ми будемо вести себе і жити в цьому світі, як би предназначає нас на то, чи будемо вибрані, чи будемо прокляті. І показаний є ten страсний суд в такий спосіб дуже багатий. Треба би часами затриматися, щоб добре і так дуже так детально споглядати на той страсний суд. На верху тієї картини зазвичай, або того фреску, який ми бачимо в церквах, ми маємо вибраних, маємо ангелів, маємо святих, котрі чекають на нас. Вони живуть в постійному прославленню Бога, бачать Ісуса Христа в Його славі, яко того, котрий має повну владу над всім в цьому світі, над всім видимим і невидимим, що на ім'я Ісуса Христа поклоняться всі сильні цього світу. Це показує нам ten Ісус Христос, сидячи, тримаючи в руках книгу, в котрих є написано і головну заповідь: «Любіте своїх неприятелів, так як я полюбив вас». То є ten закон, який є християнський, не тільки християнський, тільки християнство закличе до того, щоб любити своїх ворогів. Жадна інна релігія не шанує своїх ворогів. Навіть іслам каже ворогів вбивати, щоб або примусити до навернення силою, насиллям. А тут Ісус Христос завжди припоминає нам і згадує. То є остаточне критеріум, чи ти любив в своєму житті своїх неприятелів. Если полюбив хотя бы одного неприятеля, в цей момент будешь уже спасенный. Та любовь будет тебе оправдать. Та любовь, так как святый Августин сказал, что мы будем осуждены только с любви. Той любви, яку Господь нам дав, и яку дав до можливості, чтобы мы цю любовь могли реализовать в нашем житті. Ten ostateczny sąd jest to sąd, w którym czystilište przestanie istnieć. Bo czystilište jest takim czasowym momentem w życiu każdej ludyny pisła śmierci, w którym nie może jeszcze ostateczno бути перед Богом і переживати ту щасливу присутність Бога в своєму житті, мати то прославлене святе бачення самого Бога в Його правді таким, яким Він є. Бо ми сьогодні ми бачимо того Бога в спосіб такий недосконалий, і тільки там, де Бог позволяє йому об'явити. Але бачимо Ісуса Христа, який нам є близький через свою людяність. Через все, що став людиною, як кожен із нас, страждав, як кожен із нас, помер, як кожен із нас, але своїм життям показує нам, що все має свій глибокий змисл, якщо є зв'язане з Богом. Ісус Христос був тим, котрий все відносив до Отця. Перед важливими моментами своєї місії він навіть віддалявся від своїх учнів, щоб молитися, з'єднатися з Отцем. Щоб в Отцу знайти допомогу. Бо він в своєму земному житті, в своїй людській природі був ограничений, так як кожна людина. Сам добровільно піддався тому ограниченню. Зберуться перед ним всі народи, і він відлучить їх одних один одних. Тут маємо такий образ вівець і козлів, то, що Ісус Христос показував. І зараз, показує нам, що стало причиною, що хтось був зачислений до вівець, а хто був зачислений до козлів. Wtedy przypominaje, jeśli wy byli tymi, którzy głodnego nakormili, nahodowali, którzy płaczego potyszyli, chworego zostrili, a także w więznicach byli, którzy pokazywali taką praktyczną любов, która wyrażается w tym, że ty nie jesteś bajdużym przed drugą ludyną. Nie jesteś bajdużym na jej nieszczęścia, na jej potrzebności. Bo w tym świecie cały czas fakt, że my zostawiamy ludzi, którzy strażdają, ma nam dopomóc wychodzić z samych siebie. Zwiertatis do ludzi, zgadowaty to, co jest napisane w naszych sercach, żeby lubity, spółczuwaty. To jest rzecz najkrasiwisza, jaka może być w naszym życiu. I to my mamy między nami tych, którzy w jakiś tam sposób postrażdali, albo którzy strażdają. Żeby my byli ludźmi, którzy z takimi ludźmi таким людям допомагають, виходять з самих себе. Та зустріч з людиною, яка страждає, допомагає нам виходити з самих себе, щоб не закриватися сам собі, щоб споглядати на всіх святих, які або своє життя віддали для Бога, або своє життя посвятили тому, щоб служити другим людям, нещасним людям, бідним людям, бо ніхто не хоче допомагати. Присутність бідних в цьому світі не є показником того, що Бог не існує, що Бог не піклюється, але є потрібний для нас, щоб ми не забували о тим, хто ми є, До чого ми покликані? Що ми є покликані до того, щоб не бути байдушими перед нещастям других людей. То є те, що нас цей час призиває до любові, ще раз до любові. Jeśli ty chcesz być wichcoju, wybraną i uposażoną na prawicy syna, masz odpowiedzieć na ten zaklik twojego serca, który tebe zaprosił do tego, żeby ty był nie był bajdużym. Żeby ty baczył, czy nieszczęścia drugich ludzi był ludyną, która na te nieszczęścia odpowiadaje lubowi. Lubowi prostuj, nie jakimś afektywnym takim, nie jakimś takim emocyjnym stanom, jaki czuje dziewczyna do chłopca, kiedy za nim zakochaje się, ale stanom, w którym ty swojemu sercu współczuwajesz tej ludynie, chociaż dopomóż ty na miarę swojej możliwości, a jeśli nie masz możliwości, chociażby swoją prysutność, to mój Jezus Chrystus mówi, wystarczy, że ty zostajesz z chorym, przyjdziesz do chorego, wciszysz jego, pójdziesz do wiaznicy, czyli do ludzi, którzy czynili zło, którzy teraz przeżywają następki swojego zła. I twoja prisutność w wiaznicy to też jest znak twojego spiewczucia. Kiedy my spoglądamy na ten okrążający świat i baczymy ludzi bardzo, ludzi, którzy widali sobie pełności zlu, my powinni im spiewczuwać. My powinni im także dopomagać swoją modlitwą i chociażby. Już nie mówię o tym, żeby słowami do nich promować, wskazać o tym, że Bóg czeka na nich ze swoim probaczeniem, ze swoim nawerneniem. Także tutaj jest ważliwe, że my byli ludźmi, którzy hodując głodnych, żeżdżających napojać, żeby dopomagać biednym na miarę swoich możliwości. Nahodować głodną nie jest tak trudno. Zawsze mamy jakąś tam swoją pożywą, którą Bóg nam dał i możemy dzielić się tym, co my otrzymali od Boga. Ważny jest ten gest twojej solidarności z ludyną. Solidarność, która także jest znakom Bożej lubowi. Przed Chrystom, jaki jest prawdą i ostateczno wyjawi się prawda pro stawienia każdej ludyny do Boga. Ostateczny sąd wyjawić razem z wszystkimi naslednikami te, co każdy zrobił dobrego albo zaniedbał czynity podczas swojego ziemnego życia. Który zrobił dobro albo zaniedbał czynity czego podczas swojego ziemnego życia. Często na tej przedstawieniu strasznego sądu pokazany jest czasami ludyna, która jest przywiązana do kolony, a tak skazać, do takiego stołba po bożu. Jest przywiązany, nie może dwinuty się. I to jest też obraz ludyny, która czasami tak zagubiła w swoich wyborach, że postawiła na samej sobie. Tak jakby postawiła przed sobą wielką kolonę, która nie pozwala jej niczego baczyć poza nią. I to jest nasz egoizm, to jest nasza gordynia, to jest nasz wybór, który wybiera samych siebie. Pozwalają mu, że diabeł przywiązał tebie do tej kolony, żeby ty nie mógł dwinąć się, nie mógł wybrać niczego, żeby było proti tebe. I to jest taki obraz, który pokazuje nam główną przyczynę tego, że my czasami nie mamy dostatecznie danych do tego, żeby wybierać dobro, wybrać miłosierdzia Boga, wybrać Boga żywego. To jest też rzecz, która jest dużo ważliwa dla każdego z nas, żebyśmy pamiętali o tym, żeby były czasami takie usłowienia nasze, że nas tak silno związują z tym życiem, albo z konkretnymi ludźmi, że my nie mamy siły wyzwolić, wyrwać z tego. I w imię czego my czynimy to? My czynimy to w imię jakiegoś tam przedstawienia szczęścia, jakie my możemy osiągnąć, jeśli pójdziemy ze swoimi wyborami. Nie Bożymi wyborami, ale swoimi wyborami. Там бувають з людьми, які, наприклад, оставляють свою родину, починають нове життя з якоюсь другою особою, чи жінкою, чи чоловіком. І той момент, коли ти відвертаєшся від своїх близьких, щоб реалізувати самого себе і свій план спасіння і щастя, є дуже трагічний, є дуже такий болячий. І практика показує, що ті вибори бувають дуже часто хибними. Бо ти, коли вибираєш якесь зло, то ти раніш і стаєшся причиною страждання других людей, наприклад, твоєї родини, твоїх дітей. Я ніколи не забуду такої ситуації, в котрій оголосили, що в якійсь там християнській церкві, якійсь там, не пам'ятаю, як називається, протестантській церкві, установили епископом людину, котра оставила свою родину для свого любовника. Для мене це було такі, як гдиби, що потрійний спосіб відвернення від Божих заповідей. Оставив свою родину. Оставив свою родину для якоїсь там людської похоті, якогось там людського захоплення, для якогось там свого любовника. То є річ теж, котра є на свій спосіб страшна. І нещастя тих людей, і всі медіа говорили так, подчеркували то, оставив свою нормальну родину, свою жіну, свою дітей, для того, щоб з'єднатися з особою любимою. Який обман, який жах був в тих словах, в тих реляціях. То є такий конкретний вибір, котрий хтось доконав цього вибору, але одночасно перечеркнув можливість свого спасіння, перечеркнув то, що могло би дати йому свободу, вирвати його з захоплення. Не знаю, як закінчилось, і його учинили епіскопом, то значить людиною відповідальною за паство, людиною, котра навчає других. Та сильніша Євангелія о фаризеях, книжниках і ліцемірах мені дуже-дуже сильно, як гдиби, це згадала. І длатего треба бути дуже-дуже осторожним. Бо правда о нас об'явиться в Ісусі Христі. Остаточний суд виявить разом зі всіма наслідниками те, що кожен зробив добро або занедбав чинити під час свого земного життя. Усе зло вчинене злими, записане, але вони цього не знають. У день, коли прийде Бог, не буде мовчати. Він звернеться до тих, хто по лівіці і скаже, я поселив на землі моїх малих і вбогих для вас. Я, як голова, засів на небесному троні по правіці Отця мого, але на землі мої члени трудились. Є на землі мої члени відчували недостаток. Якщо б не були далі моїми членами, то подане вами дійшло би до голови. Коли я поселив для вас своїх малих і вбогих на землі, я становив їх для того, щоб збирали до моєї скарбниці ваші добрі діла. Ви ж нічого не вклали в їхні руки, тому і нічого не маєте в мене. Це слова святого Августина з його проповіді. І зараз я то, що вже говорив, правда, є нам дані, люди страждаючі, люди бідні, люди, котрі не мають жодної повтіхи, люди, котрі Sam posłany do nas, żeby my dokonywali wyboru, czy my będziemy przed nimi ludźmi bajdużymi, czy będziemy ludźmi, którzy w sposób aktywny będą im pomagać w ich strażdaniach. Ostateczny sąd nastanie w czas sławnego powrócenia Chrystusa. Lisze Otec znaje czas i dzień sądu. Lisze Win wyrzuje, czy swojego Syna, Jezusa Chrystusa, Він виголосить своє остаточне слово про всю історію. Ми пізнаємо остаточне призначення цього діла творіння і економії спасіння. І зрозуміємо дивні дороги, якими його провідіння вело все до достатньої мети. Остатній суд виявить, що Божа справедливість тріумфує над усіма несправедливостями, які вчинили його створіння і що його любові, що його любов сильніша від смерті. To jest też taki duży ważliwy fragment, który mówi o tym, że sprawiedliwość zatriumfuje nad wszystkimi niesprawiedliwościami. Bo my do końca nie znamy, czemu Bóg akurat dał nam taką, a nie inną drogę do naszego spasienia. Drogę tę może nam nie podobać się, bo w tej drodze było tyle nieszczęścia, było tylko strażdania, stільки було непевності, стільки було поводні до того, щоб сумніватися в Божій любові, стільки було різного типу событий, які казали мені сумніватися в Божій ніжності, Божій правді, Божій допомозі. І Господь хоче, і остаточний суд ми зрозуміємо, чому Бог нам дав таке, а не інше событие, чому нам дав таке, а не інше випробування. Чому перейшлимо через такі анінні моменти нашого життя, які зжили тільки одному, нашому очищенню, що були такою причиною, допомогою в цьому, щоб ми побачили себе, щоб ми могли зрозуміти, де є моя дорога, яка є справжня дорога, яка дорога веде до радості і щастя, яка дорога веде до спасіння. Це ми повинні розуміти, ми це повинні також бачити. Ми в цьому повинні завжди шукати і ділити свою надію. Так що Господь в цій правді, правда про останній суд закликає до навернення, поки Бог ще дає людям сприятливий час, день спасіння. Воно збуджує священний страх Божий. Вона спонукає до справедливості Царства Божого. Вона заповідає блаженну надію на повернення Господа, який прийде прославитися у своїх святих, на під всім, які увірували. I to jest ten, jak gdyby, zwierzchnia tej dzisiejszej, sogniejszej katechezy, że to prawda pro ostatni sąd zaklika je do nas na wędrnienia. Dlatego, że my wybierali, pamiętajcie, jakie są możliwości naszego życia. Żeby nie zabywali, że to może być albo wieczne szczęścia, albo wieczne prokleacia w piekli. Może być tak oszczystyliście i to jest rzecz, która może zostryty bohacią z nas, ale z taką głęboką pewnością, że oszczystyliście prowadzi nas do nieba, do spasienia. Jest tylko takim okresem pewnego oczyszczenia, żeby wyzwolić nas od tego, co przeszkodzi nam wejść, czy jest te uskie drzwi, które wiedzą do spasienia і до неба. Амінь.
5: Амінь. Дякую, отче, отець Міхал Бранкевич, духовний наставник Діцезіальної місійної семінарії «Редемптеріс Матер», виголошував катехизу сьогодні на хвилях Радіо Марія. І Богу подяка за вас, отче. Залишайтеся, дорогі слухачі, на хвилях Радіо Марія. Слава Ісусу Христу!
6: Навіки!

0: На годиннику 12 година дня. Вітаю вас, любі слухачі, і будемо зараз розпочинати нашу таку живу частину етеру. Радий вас всіх чути, радий, що ви всі зі мною.
1: Через Марію до Ісуса. Радіо Марія.
0: Отож, любі слухачі, будемо мати зараз ми бревіарій 6-ту годину, а опісля, якщо у нас залишиться трішки часу, то буде літання до Діви Марії, ну і, звісно, наша вже традиційна ініціатива «Вогняний рубіж», тобто молитовна лінія, перед якою я зачитаю наші інтенції за цей тиждень, які накопилися за оборону України. Нагадаю, це дуже давня ініціатива, вона існує ще з 2023 року, підтримується кожен тиждень у неділю, коли молиться така от загальна інтенція за Україну, за захист України, захист українців, ну і опісля, звісно, спільний розарій. Отож, давайте розпочнемо з бревіарію, 6-та година. Боже, прийди мені на допомогу. Господи, поспіши мені на порятунок. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Алілуя. 6-та приходить година. Всіх до молитви скликає. Господу славу належну, з радістю в час цей віддаємо. Бо в цій годині Син Божий гріх відкупив людства світу. Він у муках тяжких сконавши, втрачену честь повернув нам. Ясність Христа його сяє, більше, ніж сонце в зеніті. Кожен хай серце відкриє, щоб дар цей світлий прийняти. Богу Отцю також Сину, що Святим Духом єдині, хай буде нині і завжди наша подяка і слава. Амінь. На буйних пасовиськах Господь дає мені лежати. Алілуя. Агнець буде пасти їх і водитиме до джерел вод життя. Господь мій пастир, я не матиму недостатку. На зелених лугах він дасть мені відпочити. Біля тих вод піклуватиметься про мене. Мою душу він обновляє. Веде мене стежками правди ради свого імені. Коли я піду, навіть долиною смертної тіні, не злякаюся зла. Бо ти зі мною, твій жезл і посох, вони втішатимуть мене. Ти готуєш переді мною трапезу, присутності тих, які мене тривожать. Ти намастив мою голову олією, моя чаша переливається. Отож, добро і милосердя супроводжуватимуть мене усі дні мого життя. Я поселюся в Господньому домі на довгі дні. Слава Отцю і Сину, Святому Духу, як було на початку і нині, повсякчас, і навіки вічні. Амінь. На буйних пасовиськах Господь дає мені лежати. Алілуя. Ім'я Господа велике в Ізраїлі. Алілуя. Побачить Сина людського, що йде на хмарах небесних. Я знаю Бога в племені Юди, в Ізраїлі, ім'я Його велике. Його місце в Салимі, Його оселя у Сіоні. Там Він зруйнував стріли лука, щит, меч і війну. Ти оточений сяйвом, величай, величніший від гір здобичі, міцні серцем позбавлені здобичі. Вони заснули своїм сном, і усіх сильних воїнів ослабли руки від твоєї погрози, Боже Якова. Задрімали ті, які були на колісницях та конях. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Ім'я Господа велике в Ізраїлі. Алілуя. Земля злякалася, заніміла, коли Бог на суд підвівся. Алілуя. Ти грізний, хто стоїть перед тобою під час твого гніву? З неба ти сповістив вирок, земля злякалася і замовкла, коли Бог піднявся на суд, щоби спасти лагідних землі. Адже гнів людини прославить тебе, а решткам люті ти себе підбережеш. У молитві складіть обітниці Господу, Богові вашому, і виконайте їх. Тож нехай усі, хто навколо нього, принесуть дари гідному.

0: Дух допомагає нам у наших немочах, адже не знаємо, за що і як маємо молитися. Але сам Дух заступається за нас невимовними зітханнями. Нехай моє благання дійде до Тебе, о Господи. Дай мені зрозуміння через Твоє Слово. Боже, Ти джерело всякого блага. Наповни наші серця любов'ю до Твого імені і дай нам зростити у побожності. Зміцнюй у нас все те добре і дбайливо бережи те, що Ти зміцнив. Через Христа Господа нашого. Амінь. Благословімо Господу, Богу, подяка.
1: Радіо Твого серця. Радіо Марія.
0: Отож, такий ми мали сьогодні 6-ту годину. Оскільки у нас залишається трохи часу перед вогненим рубіжем, то почитаємо також, помолімося Лоретанську літанію до Пресвятої Діви Марії. Господи, помилуй! Христе, помилуй! Господи, помилуй! Христе, почуй нас! Христе, вислухай нас! Отче Небесний, Боже, помилуй нас! Сину, відкупителю світу, Боже, помилуй нас. Духу Святий, Боже, помилуй нас. Свята Трійця, єдиний Боже, помилуй нас. Свята Марія, помилуй нас. Свята Богородице Діво, молись за нас. Свята Діва над Дівами, молись за нас. Мати Христова, молись за нас. Мати Церкви, молись за нас. Мати Милосердя, молись за нас. Мати Божої благодаті, молись за нас. Мати надії, молись за нас. Мати непорочна, молись за нас. Мати пречиста, молись за нас. Мати невинна, молись за нас. Мати незаймана, молись за нас. Мати наймиліша, молись за нас. Мати предивна, молись за нас. Мати доброї поради, молись за нас. Мати Творця, молись за нас. Мати Спасителя, молись за нас. Діво розсудлива, молись за нас. Діво шанована, молись за нас. Діво прославлена, молись за нас. Діво могутня, молись за нас. Діво ласкава, молись за нас. Діво вірна, молись за нас. Церкало справедливості, молись за нас. Престоли мудрості, молись за нас. Причина нашої радості, молись за нас. Амфора духовна, молись за нас. Амфора славна, молись за нас. Амфора велична побожності, молись за нас. Троянда духовна, молись за нас. Вежа Давида, молись за нас. Вежа зі слонової кості, молись за нас. Доме золотий, молись за нас. Ковчегу завіту, молись за нас. Брамо небесна, молись за нас. Зори світанкова, молись за нас. Зцілення хворих, молись за нас. Прибіжище грішних, молись за нас. Втіху мігрантів, молись за нас. Розраду скорботних, молись за нас. Допомогу християн, молись за нас. Царице ангелів, молись за нас. Царице патріархів, молись за нас. Царице пророків, молись за нас. Царице апостолів, молись за нас. Царице мучеників, молись за нас. Царице сповідників, молись за нас. Царице дів, молись за нас. Царице всіх святих, молись за нас. Царице без гріха первородного зачата, молись за нас. Царице на небо взята, молись за нас. Царице Святого Розарію, молись за нас. Царице сім'ї, молись за нас. Царице миру, молись за нас. Агнче Боже, що береш гріхи світу, Господи, прости нас. Агнче Боже, що береш гріхи світу, Господи, вислухай нас. Агнче Боже, що береш гріхи світу,

0: помили нас. Молися нас, Пресвята Богородице Діво, щоб ми удостоїлись обітниць Христових. Молімося. Просимо Тебе, Боже, дозволь нам, Твоїм слугам, радіти тривалим здоров'ям душі і тіла. І за славним заступництвом Пресвятої завжди Діви Марії звільни нас від земних скорбот і обдаруй вічною радістю. Через Христа, Господа нашого. Амінь.
1: Слухайся, і ти почуєш правду. Вдумайся, і ти знайдеш відповідь. Радіо Марія.

0: І доки у нас ще є трішки часу, кілька невеликих оголошень. Перш за все, ми маємо промоцію Радіо Марія сьогодні, в неділю, 30 серпня, у Львові, у парафії собору Івана Хрестителя, що на Сиховій по вулиці Зубрівська, 1Г, на всіх літургіях, а також у храмі 8 будуть волонтери Радіо Марія. Тому запрошую вас, приходьте. Чесно, не був в цих храмах, не знаю, храм 8, де він знаходиться, але мені здається, що це буде дуже-дуже корисно, якщо ви зустрінетеся, так, можливо, поспілкуєтеся з нашими волонтерами, або просто прослухаєте промоцію і, можливо, більше дізнаєтеся про наше радіо. Також сьогодні, 30 серпня, День пам'яті безвісти зниклих. Зокрема, от таке короткий, пам'ятний текст. «Ми родина, вас не забули. Ви наш біль, ви наше життя, ви наша надія. Ми будемо боротися, доки кожен не повернеться додому». Дуже сильні слова, насправді, дуже міцні, тому що це страшно. Це страшно, коли людина зникає зовсім без будь-якого зв'язку. Це невідомість. Так, напевно, набагато менш болюче, так, коли ми знаємо, що з людиною, ми знаємо, за що молитися. А коли це суцільна невідомість, і ти не знаєш навіть, що просити у Бога, це страшно, це дуже страшно. Тому будемо сьогодні молитися про всіх безвісти зниклих, зниклих на полі бою, зниклих під завалами, зниклих за інших якихось життєвих обставин в Україні. Тому будемо молитися і просити Бога про те, щоб вони повернулися додому. Я почну читати інтенції наші сьогоднішні, цього тижня, точніше навіть сказати, нашого радіо в ініціативі «Вогнений рубіж». І це ми вже будемо мати 119-й, я перепрошую, тиждень зазначеної ініціативи. 119 тижнів з 2022 року. 22-го. Неймовірно, наскільки насправді безперервно ми закликаємо Господа про мир в Україні, наскільки ми міцні в своїй вірі і наскільки це насправді цінно сьогодні, так, цінно спілкуватися з Богом, молити про наших людей в Україні, про військових, про наші міста, про цивільних, про безпеку, про все-все-все-все. І це дійсно чудесно, що 119-й тиждень, ця світла, чудесна ініціатива продовжує жити. Цей тиждень ми будемо молитись за успішні оборонні дії українських військ на Добропільському напрямку. А росіяни окупували Родинське на північі від Марнограда, за яке бої тривали з минулої осені. Звідси ворог намагається прориватися далі на північ, у бік Добропілля. А на черзі вирішальні бої за Білицьке. Західніше від Родинського окупанти рухаються на північ з окупованого Гришиного. Тут завдання росіян вийти на лінію Криворіжжя Святогірка. Східніше від Родинського ворог атакує на північ від лінії Софіївка Шахове Нове Шахове. Тут окупанти намагаються повернутися аж до Золотого колодязя, перерізавши ключову логістичну трасу на Краматорськ і Барвінкове. У разі падіння Доброполя у ворога з'явиться простір для маневру, зокрема для виходу на Слов'янську-Краматорську агломерацію західного напрямку. Будемо молитися, щоб цього не сталося, щоб вони отримали невдачу, і ця траса зберегла своє стратегічне значення для України. Успішний захист українських міст, підприємств та інфраструктури від ворожих повітряних атак, особливо зі стосування балістичного ракетного озброєння. І дійсно, це дуже-дуже важлива інтенція сьогодні. Зокрема, дуже сильно страждає Київ, дуже сильно страждає Харків, Одеса, Суми. Всі такі, знаєте, наближені до кордону, наближені до, в принципі, лінії зіткнення міста. Великі. Це дуже-дуже страшно. Будемо молитися абсолютно за кожне місто. Зокрема, час від часу бувають приліти і вглиб нашої території, це і Львів, і інші міста. Тому будемо молитися за всі-всі-всі міста, аби Господь їх уберіг. За успішне знищення на ворожій території наземних ракетно-пускових установок, військових кораблів, ракетоносіїв та літаків, які є носіями крилатих ракет. За успішне ураження НПЗ, підприємств ВПК, портової інфраструктури та логістичних центрів на території Російської Федерації для зменшення можливостей кремлівського режиму продовжувати війну проти України. Немає ресурсів, немає війни. За успішне перезавантаження системи мобілізації в Україні, зокрема в частині реформування органів ТЦК, ЄСП та перегляду діапазону призовного віку. Також будемо молитися за справедливість, за мудрість влади в цьому питанні. Окрім того, помолімося також за збереження всіх українців, цивільних, всіх осіб, які перебувають в безпорадному стані, можливо, старших людей, яким особливо важко в ось таких містах заражити, так, в яких відбувається постійна повітряна тривога, які зазнають обстрілів. Зокрема, знаю історію про одну старшу пані Сум. Тобто будемо молитися за всіх, тому що це дуже важливо. Важливо не залишатися самим. Маю на увазі не залишатися самим між людей і, зрозуміло, не залишатися самим без Бога. Тому що Бог – це наша віра, наша міць, наша сила сьогодні. Тому будемо молитися також і за це. Помолімося також за всіх безвісти зниклих, помолімося за дітей, вивезених з території України, за сиріт, помолімося за дітей, які зазнають постійно ось цих атак в наших містах, аби вони зростали в мирі, аби вони не бачили цього всього. Помолімося за настання миру саме заради наших дітей. Тому ось такі сьогодні молитовні наміри. Долучайтеся і ви зі своїми намірами. Все передаємо в руки Господу і будемо спільно молитися. Молитись ми будемо славну частину Розарію, а так вже ми молимося 119 тижнів. Так, з першого тижня, як тільки засновували цю ініціативу, постало питання, яку ж частину Святого Розарію ми будемо молитися. Звісно, славно. Чому славно? Тому що перемога, перемога. Життя над смертю, перемога добра над злом. Тому молимося славну частину. Закликаю вас телефонувати, будемо разом молитися в цих інтенціях. Зокрема, ви можете зателефонувати на номер телефону 044-577-56-45, 044-577-56-46, 098-650-18-60 або 093-272-07-45. Також я вас закликаю телефонувати до нас на Viber, дзвінки, куди є цілком безкоштовними, до речі, за номером телефону 066-563-07-24. Також багато хто пише свої інтенції у Viber, я їх читаю, тобто я їх пам'ятаю, і принаймні я за них молюся, тобто якщо вони інколи не озвучені в етері, то я думаю, ми, волонтери, точно їх беремо до уваги і молимося за всі ці інтенції, які ви пишете. Тому дуже дякую, що ви залишаєтеся з нашим радіо, що ви долучаєтеся до етеру, телефонуєте, пишете інтенції, тому що насправді це дуже-дуже важливо. Це ось оте єднання не лише між собою, і з Богом, так, в молитві, на хвилях радіо. І це чудово, це чудесно, тому що це дозволяє нам, залишаючись на відстані 200, 300, 500 кілометрів, бути один з одним в єдності. Так? Тому дякую вам. Отож, будемо розпочинати молитовну лінію.
1: Молитовна лінія.
2: Молитовна лінія.
3: Молитовна лінія.
1: Молитовна лінія. На радіо Марія молитовна лінія.
4: Моліться разом з нами.
0: І ми маємо вже перших додзвонювачів і будемо починати молитися. Додзвонювач за номером телефону 098. Починайте зі мною, будь ласка.
5: Слава Ісусу Христу.
0: Навіки слава.
5: Вірую в Бога, Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і в Ісуса Христа, Його єдиного Сина, Господа нашого, що був зачатий від Духа Святого, народився від Діви Марії, страждав при Понтії Пилата, був розп'ятий, помер і був похований, зійшов у вітлань, третього дня воскрес із мертвих, вознісся на небеса і сидить праворуч Бога, Отця Вседержителя, звідки прийде судити живих і мертвих.
0: Вірую в Духа Святого, Святу Вселенську Церкву, сопричастя святих, відпущення гріхів, воскресіння плоті, вічне життя. Амінь.
5: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
0: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
5: За віру, надію, любов. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині, в годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині, в годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині, в годину смерті нашої. Амінь.
5: Слава Отцю і Сину, і Святому Духові.
0: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
5: О, Марія, без гріха первородного зачата.
0: Молись за нас, що до тебе прибігаємо.
5: О наш любий Ісусе, прости нам провини наші, врятуй до вогню пекельного, приведи до неба усі душі.
0: А особливо ті, які найбільше потребують Твого Божого милосердя.
5: Вічне спочивання дай померлим і загиблим, Господи.
0: А світло віковічне нехай їм світить, хай спочивають в мирі вічнім. Амінь.
5: Цариця миру, молись за нас. Дякую за спільну молитву, лишайтеся з Богом.
0: Дякую. Таємничка перша. Тільки найбільший з людей міг допустити такої честі, щоб охрестити Бога. Велич Йоанна Хрестителя була б непридатною, якби не Ісусова покора. Ісус не потребував очищення від гріхів, але прийняв хрест, щоб взяти їх на себе. Вражаюча зміна, люди залишили свої гріхи у водах Йордану, а Ісус в цих водах взяв їх на себе, щоб понести на хрестне дерево. Стояв над берегом, одягнений в людські гріхи, але Отець і Дух підтвердили його гідність, улюблений Божий Син. Відтоді над кожною грішною людиною, обмитою хресною водою, відкривається небо, і Бог її визнає: «Ти є моїм улюбленим дитям». Дозвонювач 093, починайте перший десяток.
6: Отче наш, нехай святиться ім'я Твоє, нехай святиться Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
0: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, прости нам провини наші, як ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
6: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінкам, благословена плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині, в годину смерті нашої. Амінь.
6: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна
0: ти, Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині, в годину смерті нашої. Амінь.
6: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти, благословенна ти, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині, в годину смерті нашої. Амінь.
6: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти,
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині, в годину смерті нашої. Амінь.
6: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, благословенна плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині, в годину смерті нашої. Амінь.
6: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині, в годину смерті нашої. Амінь.
6: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, благословенна плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині, в годину смерті нашої. Амінь.
6: Радися моїй, благі повно, хто з тобою, благословою чомусь там, благословою приповно Твого Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині, в годину смерті нашої. Амінь.
6: Радися моїй, благі повно, хто з тобою, благословою чомусь там, благословою приповно Твого Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині, в годину смерті нашої. Амінь.
6: Радися моєї, благодаті повна, хто з тобою, благословені тим жінцям, благословені приповно Твого Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині, в годину смерті нашої. Амінь.
6: Слава Отцю і Сину і Святого Духу.
0: Як було на початку і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
6: О Марії, без гріха первородного зачата.
0: Молись за нас, що до тебе прибігаємо.
6: О мій Ісусе, прости нам гріхи наші, врятуй нас від вогню пекельного, приведи на небо всі душі.
0: А особливо ті, які найбільше потребують Твого Божого милосердя.
6: Вічне спочивання дай померлим, Господи.
0: А світло віковічне, нехай їм світить, хай спочивають мирі вічнім. Амінь.
6: Дякую, Ярик, дякую велике, дякую, слава Ісусу Христу.
0: Навіки слава, дякую вам. Таємничка друга. Об'явлення Ісуса в Кані Галілейській. Звичайна вода перемінилася в добре вино. Добре ім'я наречених було врятоване. Однак не можна знехтувати важливішою подією, аніж чудесне вдоволення нагальної потреби. Диво переміни води у вино було першим знаком наступаючого царства. Ісус вперше об'явився як обіцяний Месія, який вирішить найважливіші і найбільш пекучі прагнення людства. Прагнення життя, яке не помирає. Це він є джерелом, яке може наповнити і пусті глеки в Кані, і порожні, без надії криниці душ і позбавлені любові сухі русла, спілкування між людьми. Тільки треба діяти, так, як скаже цей син Марії. Додзвонювач 098, починайте другий десяток.
7: Слава Ісусу Христу!
0: Віки слава!
7: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
0: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І найди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
7: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині, в годину смерті нашої. Амінь.
7: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині, в годину смерті нашої. Амінь.
7: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині, в годину смерті нашої. Амінь.
7: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині, в годину смерті нашої. Амінь.
7: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині, в годину смерті нашої. Амінь.
7: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині, в годину смерті нашої. Амінь.
7: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині, в годину смерті нашої. Амінь.
7: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині, в годину смерті нашої. Амінь.
7: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині, в годину смерті нашої. Амінь.
7: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. благословенна тими жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині, годину смерті нашої. Амінь.
7: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
0: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
7: О Марію, без гріха первородного зачата.
0: Молись за нас, що до Тебе прибігаємо.
7: Любий Ісусе Христе, прости нам гріхи наші, врятуй від вогню пекла, приведи до неба усі душі.
0: А особливо ті, які найбільше потребують Твого Божого милосердя.
7: Вічний відпочинок дари усім померлим, рідним і загиблим, Господи, а світло віковічне нехай світить вічно.
0: Хай спочивають у мирі вічні. Дякую.
7: Марія, цариця Святого Розарію, молись за нас, за мир і перемогу в Україні. Дякую за молитву. З Богом, слава Ісусу Христу.
0: Велике слава, дякую вам. Таємничка третя. Проповідування Божого царства і заклик до навернення. Ісус прийшов на світ, щоб установити Боже царство. Не створив його зброєю, ані домовленістю з земними імперіями про визнання його границь. Приніс його в собі і запропонував людям, щоб вони стали його частиною. Словом, прикладом власного життя та діями любові відкрив людям очі на царство Боже, яке вже було серед них, було по собі самого царя Христа. Однак, щоб те царство було не тільки серед людей, тобто біля них, але щоб і самі люди стали царством Божим, для цього їм потрібне навернення. Ісус словом правди навертав людський розум, прикладом власного життя навертав людську волю, чинами любові навертав людські серця. Навернена людина розпізнає в собі царство Бога, розпізнає себе як частину Божого царства. Додзвонювач Вайбер, починайте, будь ласка, третій десяток.
8: Слава Ісусу Христу, Отче наш, то єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
0: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, прости нам провини наші, як ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
8: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти поміж жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині, в годину смерті нашої. Амінь.
8: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти поміж жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині, в годину смерті нашої. Амінь.
8: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти поміж жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині, в годину смерті нашої. Амінь.
8: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти поміж жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині, в годину смерті нашої. Амінь.
8: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти поміж жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині, в годину смерті нашої. Амінь.
8: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти поміж жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині, в годину смерті нашої. Амінь.
8: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти поміж жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині, в годину смерті нашої. Амінь.
8: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти поміж жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині, в годину смерті нашої. Амінь.
8: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти поміж жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині, в годину смерті нашої. Амінь.
8: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти поміж жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині, в годину смерті нашої. Амінь.
8: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
0: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
8: О Марія, без гріха первородного зачата.
0: Молись за нас, що до Тебе прибігаємо.
8: О Ісусе милосердний, прости нам гріхи наші, врятуй від вогню пекельного, приведи до неба усі душі.
0: А особливо ті, які найбільше потребують Твого Божого милосердя.
8: Щиро дякую за спільну молитву. Залишайтеся з Богом. Слава Ісусу Христу.
0: Яке слава. Дякую, пані Аделя. Так, таємниця четверта. Переображення Христа. В переображеному Христі боги і людині розпочалося велике єднання землі з небом. Земля побачила, що її призначення є небо, а небо віднайшло свою марнотратну точку – землю. Петро, Яків та Йоанн поклонялися Ісусові Богу. Мойсей та Ілля поклонялися Ісусові Єдиному, посереднику між Богом і людьми. З цього споглядання в переміненого Христа народжується віра, що Він – розп'ятий, не перестав бути Богом. З цього споглядання землі в небо до сьогодні народжується мужність мучеників, доброта пастирів, любов тих, хто чинить діла милосердя, мудрість мудреців. Хоча з гори преображення треба зійти в долину щоденності. Голос неба не перестає нагадувати. Слухайте Ісуса, Він заведе землю до неба. Тут дзвонювач 044. Починайте, будь ласка, наступний десяток.
9: Отче наш, ти, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
0: Хліб наш насущний, дай нам сьогодні, прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
9: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині, в годину смерті нашої. Амінь.
9: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині, в годину смерті нашої. Амінь.
9: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині, в годину смерті нашої. Амінь.
9: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині, в годину смерті нашої. Амінь.
9: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині, в годину смерті нашої. Амінь.
9: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині, в годину смерті нашої. Амінь.
9: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині, в годину смерті нашої. Амінь.
9: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині, в годину смерті нашої. Амінь.
9: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині, в годину смерті нашої. Амінь.
9: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині, в годину смерті нашої. Амінь.
9: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
0: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
9: О Марії, без гріха первородного зачата.
0: Молись за нас, що до Тебе прибігаємо.
9: О нас, любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, приведи до неба усі душі.
0: А особливо ті, які найбільше потребують Твого Божого милосердя.
9: Вічний відпочинок дай померлим усім, Господи.
0: А світло віковічне нехай їм світить, хай спочивають у мирі вічнім. Амінь. Дякую.
9: Марія, тариця миру.
0: молись за нас.
9: Дякую за спільну молитву. Слава Ісусу Христу.
0: Навіки слава. Таємничка остання, п'ята. Час земного життя Ісуса добігав до кінця. Йому залишилось пережити лише декілька днів болісних таємниць. Однак його відхід до Отця не мав означати того, що людина залишиться самотньою. Ісус установив Євхаристію і вчинив її святиною своєї присутності аж до кінця світу. В ній закріпив навіки жертву, яку мав скласти себе на вівтарі Христа. Навіки закріпив в ній свою присутність, яка породжує життя. Відтоді під час Євхаристії кожна людина може стати під Христом Ісуса, відчуваючи до кінця Його любов і споживати її як хліб. Дозвонювач 093, починайте останній десяток.
10: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
0: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
10: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з Тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині, в годину смерті нашої. Амінь.
10: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з Тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині, в годину смерті нашої. Амінь.
10: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з Тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині, в годину смерті нашої. Амінь.
10: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з Тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині, в годину смерті нашої. Амінь.
10: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з Тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині, в годину смерті нашої. Амінь.
10: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з Тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині, в годину смерті нашої. Амінь.
10: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з Тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині, в годину смерті нашої. Амінь.
10: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з Тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині, в годину смерті нашої. Амінь.
10: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з Тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині, в годину смерті нашої. Амінь.
10: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з Тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині, в годину смерті нашої. Амінь.
10: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
0: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
10: О, Марія, без гріха первородного зачата.
0: Молись за нас, що до Тебе прибігаємо.
10: О, Ісусе, прости нам гріхи наші, врятуй від вогню пекельного, приведи до неба усі душі.
0: А особливо ті, які найбільше потребують Твого Божого милосердя.
10: Вічне спочивання дай померлим і загиблим, Господи.
0: А світло віковічне нехай їм світить, хай спочивають у мирі вічнім. Амінь.
10: Під Твою милість прибігаємо, Пресвята Богородице Діво, молитвами нашими в скорботах не погорди, а від біс захисти нас, єдина, чиста і благословенна.
0: О, Володарка наша, заступниця наша, посередниця наша, втішителько наша, сином своїм примири нас, синові своєму доручи нас, синові своєму віддай нас.
10: Щиро дякую за молитву. Слава Ісусу Христу.
0: Навіки слава. Дякую, дякую, любі слухачі. Ось така була сьогодні у нас молитовна лінія в межах ініціативи «Вогняний рубіж», 119-й тиждень означеної ініціативи. Ми молилися за Україну, збереження українців, за життя кожної людини, кожного громадянина нашої держави. Дякую вам, що ви телефонували та молилися зі мною.
1: Молитовна лінія.
2: Молитовна лінія.
3: Молитовна лінія.
1: Молитовна лінія на радіо Марія. Слухайте нас щодня о 9:00, 15:00 та 19:00 годинах.
0: І І ось таким чином повільно підходить до кінця моє сьогоднішнє служіння. Дуже дякую вам, любі слухачі, що ви сьогодні були зі мною, що ви долучалися до ефіру, що ви телефонували, що ви молилися разом зі мною. Це насправді дуже-дуже важливо. Дякую за вашу підтримку, за ваші голоси і за те, що ви були зі мною. А в кінець етеру хочу вивести композицію «Боже Великий Єдиний Духовний Гімн України». Ну і після нього буде греко-католицька служба в УГКЦ Святого Василя, що знаходиться у місті Київ. Тому закликаю вас, залишайтеся з нами на одній хвилі Радіо Марія. З вами був Ярослав Катма. Гарного вам дня. Залишайтеся з Богом.

небесною, чи шителю душі міста, не що собі серця наповняєш, одниця в нас життя подателю, прийди вселися в нас, очисти нас всякої скверні, спаси благі душі наші, славу вишні Богу і на землі мир. Славу вишні Богу і на землі мир, людя благовоління, Господи, губами відкрий устами, спойсяй хвалу

0: За мир з висот і спасіння душ наших, Господеві, помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: За мир усього світу, добрий стан святих Божих церков і з'єднання всіх, Господеві, помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: За святий храм цей, тих, що з вірою, благоволінням і страхом Божим входять до нього, Господеві, помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: За святійшого вселенського архієрея Лева Папу Римського і за блаженнішого патріарха нашого Святослава і за боголюбивих єпископів наших Кір'йосифа, Кір'степана, Кір'Андрія, чесне пресвітерство у Христі діяконство. За весь причити людей, Господеві, помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: За Богом берешений народ наш, за правління і все військо, Господеві, помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: За місто це обительцю і за кожне село, місто, країну, і за тих, що вірою живуть у них, Господеві, помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: За добре поліття, за врожай плодів земних і часи мирні, Господеві, помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: За тих, що плавають, подорожують, за недужих, страждаючих, полонених, і за спасіння їх, Господеві, помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: Щоб визволитися нам від усякої скорботи, гніву, нужди, Господеві, помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: Заступи, спаси, помилуй, охорони нас, Боже, Твоєю благодаттю.
1: Господи, помилуй.
0: Пресвяту, пречисту, преблагословенну, славну владичицю нашу, Богородицю і присну Діву Марію, з усіма святими, помінувши самих себе і один одного, і все життя наше, Христу Богові віддаймо.
1: Господи.
0: Бо Тобі належить усяка слава, честь і поклоніння Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас і на

0: Найшамри Господеві помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: Заступи, спаси, помилуй, хорони нас, Боже, Твоєю благодаттю.
1: Господи, помилуй.
0: Пресвяту, пречисту, преблагословенну, славну владичицю, нашу Богородицю і пресну Діву Марію, з усіма святими, помянувши самих себе і один одного, і все життя наше Христу Богові віддаймо. Бо ти благий, людинолюбний Бог, і тобі славу зсилаємо, Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас.

Що воскрес із мертвих, співаємо тобі, алелуя. Світлою воскресіння проповідь від ангелів знавши, і прадідне осудження відкинувши, Господні учениці, хвалячись апостолам, мовили, повалилася смерть, воскрес Христос Бог, даруючи світові велику милість. Пам'ять праведного з похвалами, а тобі вистачає свідчення Господнього претече, бо ти явився в істину і від пророків чесніший, бо у струменях сподобався хрестити проповіданого, тому за істину постраждав ти радіючи, благовістив ти тим, що в аді Бога явленого в тілі, що взяв гріх

0: Радуйся, брама Господня непрохідна, радуйся, твердини і покрови тих, що прибігають до тебе. Радуйся, пристане бурями неохоплена і подружжям незаймана, що породила плотю Творця Твого і Бога. Молитись не переставай за тих, що співають і поклоняються народженому від тебе.
1: Бо ти святий єси, Боже наш, і тобі славу силаємо, Отцю і Сину.

0: Це премудрістю сотворив ти.
1: Благослови, душе моя, Господа, Господи Боже мій, ти вельми величний.
0: Які величні діла твої, Господи, все премудрістю сотворив.

Нехай усе у вас діється в любові. Благаю вас, брати, ви знаєте родину Стефана, що вона первісток Ахаї, і що вони посвятили себе на службу святим. Отже, щоб ви також були услужливі таким людям і кожному, хто трудиться та працює з ними, я тішуся приходом Стефани, Фортуната й Ахаїка. Вони вашу відсутність заступили, бо заспокоїли мій дух і ваш. Отже, шануйте таких, вітають вас.

Сказав Господь притчу оцю. Був один чоловік господар, що насадив виноградник. Він обвів його огорожею, видубав у ньому чавило, вибудував башту, наняв його виноградарям і відійшов. Коли ж настала пора винозбору, послав він слуг своїх до виноградарів, щоб узяли від них належні плоди. А виноградарі, схопивши його слуг, кого побили, кого вбили, кого ж укаменували. Тоді він послав інших слуг, більше від перших, та ті вчинили з ним те саме. Нарешті послав до них свого сина, кажучи, матимуть пошану до мого сина. Та виноградарі, уздрівши сина, заговорили між собою, це спадкоємець, ходімо, вб'ємо його і візьмемо собі його спадщину. І взявши його, вивели геть із виноградника і вбили. Отож, коли прибуде господар виноградника, що зробить з тими виноградарями? Лютих люто вигубить, відповіли йому, а виноградник найме іншим виноградарям, що будуть давати йому своєчасно його плоди. Тоді Ісус сказав їм, чи ви в Писанні ніколи не читали? Камінь, що відкинули будівничі, став наріжним каменем, від Господа це став.

0: В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Дорогі улюблені мої у Христі, сестри і браття, тут присутні на цій божественній літургії, усі, хто є разом з нами наживо, за допомогою наших інтернет-ресурсів, слава Ісусу Христу усім! Коли ми дивимося на життя Ісуса Христа, на Його побут на землі, а це був такий дуже важливий публічний трьохрічний побут у Нього, коли Він проповідував Слово Боже, Слово свого Отця, то, напевно, ми зауважуємо, що Ісус Христос зауважував усе, що було навколо. Все. І Він дуже часто порівнював Царство Боже із такими простими речами, які навколо бачив. Він коли дивився, як жінка замішує тісто і додає до того тіста, до трьох мір тіста закваски, він каже, Царство Боже подібне до жінки, яка додає до муки закваску. Далі він порівнює Царство Боже із зерном пшениці, цим добрим зерном, яке падає на різний ґрунт. Ви про це пам'ятаєте. Він також порівнює пшеницю, в якій росте кукіль, який дуже часто споживає ґрунт, споживає поживні речовини, живиться ресурсом пшениці. Він також це зауважував. Але найбільше, про що Ісус Христос говорив і порівнював Царство Боже, це було що? Це було виноград, виноградна лоза. Щоб ми це зрозуміли, ми маємо своїми думками перейти до Старого Завіту. Звідти розпочинається ця лоза виноградна, яка завершиться уже аж на Тайній вечері. Про цю виноградну лозу говорить пророк Ісая. Він каже, що Господь вирішив збудувати виноградник. І в тому винограднику пророк Ісая каже, посадив добірну лозу. А цей виноградник обвів таким досить гарним муром, поставив там винотоку, яка би переробляла цей виноград. Все підготував і посадив там добірну породисту родючу лозу. І саме після цього, як він її посадив, Господь очікував, що ця лоза вродить добрі плоди. І далі пророк Ісая каже, що вона вродила недобрі плоди, ця лоза, тобто гіркі плоди. Господь відповідно розгнівався, бо дуже багато вклав у цей виноградник. І що він каже? Я заберу ці мури навколо виноградника, і цей виноградник, і цю лозу піддам усім народам. Це дуже важливо. Пророк Ісая, коли говорить про лозу в Старому Завіті, то він має на увазі цей вибраний ізраїльський народ, якого Господь вивів з єгипетської неволі, якого кормив, любив, на якого спадала манна. І цей саме народ зробив собі тельця золотого, поклонявся, зрадив цей народ. І кінець такого народу був який? Так, як цієї лози. Був підданий уже вавилонському рабству. Пам'ятаєте? І переслідуванню. Тобто все, що сталося із Старому Завіті з вибраним народом, це була оця лоза, яка почала своє функціонування і свою так звану родючість ще в Старому Завіті. Сьогодні ми чуємо притчу вже з Нового Завіту про цю саму лозу. Але тут є велика різниця. В Старому Завіті лоза і всі кари, які були послані на цю лозу, вона була зосереджена, як я кажу, на народі і на самій лозі. А тут, в Новому Завіті, уже усі кари зосереджені є не на лозі. Тут Бог уже не забирає з виноградника ні лозу, ні не забирає захист цієї лози. А причина, проблема є з виноградарями, з тими, які працювали уже у винограднику. Що ви зрозуміли логіку? Там лоза народилася в Старому Завіті. Вона там була ніяка. Ця лоза була піддана випробуванням. І, в принципі, лоза була передана іншим народам. Тобто, щось було дуже важливе, забране. Це така надія, забрана зі Старого Завіту через, власне, неякісні плоди старозавітньої лози. Чи історія змінилася в Новому Завіті, мої найдорожчі? Давайте подивимося. Сьогодні евангелист нам Матей розповідає про одного чоловіка-господаря, що насадив виноградник. І так само. Історія та сама. Обвів його огорожею, видобув у ньому чавило, вибудував башту, найняв його виноградарям і відійшов. Все. Тобто, знову ж таки, є лоза родюча, є виноградник, є захист винограднику. Іншими словами, ми скажемо про цей такий достаток. Все Бог зробив. Тільки що умова. Працюйте, доглядайте, але будьте вдячні. За використання цього виноградника потрібно платити. І це, власне, Господь вимагає, знову ж таки, від вибраного свого народу. Тобто, дається друга нагода такої реабілітації вибраного свого народу. І що? Ця реабілітація знову не проходить. В другий раз вибраний народ зраджує цю лозу. Що він робить? Ми знаємо з історії Святого Писання, що пророків катували і вбивали, і мучили, розпинали, відрубували їм голови, руки, робили з ними, що хотіли, і палили. І коли Господь послав останню надію до тих виноградарів, послав свого улюбленого сина, і що вони зробили? Вони його вбили. Ми про це знаємо. І що ви зрозуміли важливу істину. Знову ця лоза родюча залишається без господарів, без догляду. Але це вже формується новозавітня лоза, яка наростає новими гілками. І на тих гілках формується виноград, плід. Отож, що тут такого відбувається? Ми маємо зрозуміти. Це Слово Боже, про яке говорить сьогодні Лист Матей, воно вже не тільки звершене до вибраного народу, який зраджує свого Бога, уже вдруге, такий важливий спосіб. Вдруге його зрадив, вбили Ісуса Христа. Уже прийшов Син, прийшов Той, який приносить нову лозу, нові гілки, нове життя. Тут просто треба бути вдячним і працювати, а вони сина вбивають, катують, розпинають на хресті. І що ми зрозуміли, що відбувається далі, я вам пригадую тайну вечерю перед своїми страстями. Ісус Христос зібрав своїх апостолів і до них каже: «Я виноградина, а ви гілки». Пам'ятаєте ці слова? Він уже знаючи, що Юда його вже зрадив. А він каже: «Я виноградина, а ви мої гілки. Хто перебуває в мені, той перебуває в Слові Божому, той добрий плід приносить. А хто не перебуває в мені, той поганий плід приносить». І Ісус Христос, знаєте, таким кредитом, бонусом, уже ця лоза не передається якомусь третьому народові. Абсолютно ні. Ця лоза зосереджується на Ісусі Христі, Богочоловікові, найкращому представникові від людей, який би міг цю лозу Божу гідно принести і доглянути. Але є ряд умов. І далі Ісус Христос на Тайній вечері щось робить з виноградом, уже з тим плодом, який був добрим в його руках. Він вичавлює уже з доброго плоду добре вино і каже, спочатку взявши хліб, прийметіште це є моє тіло, а з вином він поступає так, пийте, це є кров моя нового завіту. Хто їсть моє тіло, п'є мою кров, живе життям вічним, ніколи не помре. Тобто це є єдина дорога до Царства Небесного і до вічного життя. Ніколи не помре. Тобто ми не бачимо, знову ж таки, образи Бога на цей народ, а в Ісусі Христі формується нова лоза, новий плід, формується в ньому новий народ. І, власне, цей народ є ми, кожен із нас. А цією доброю лозою є Ісус Христос, який вже більше 2000 років вичавлює найкраще вино з найкращих плодів просто так для вже свого народу. Народу, який є хрещений в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Для цього народу Бог на божественній літургії вичавлює воду життя, свою кров. Чи ви можете зрозуміти від Старого Завіту до Нового Завіту цю тяглість? І напевно, що якби не Ісус Христос і не Його жертва на Христі, напевно, щось би було не то, як і з вибраним народом, так і з теперішнім світом. Ми би не успадкували Царство Божого, і ми би не зрозуміли, яким плодом треба бути, щоб до Царства Божого вступити. Є дуже багато різних незрозумілостей. Ми би хотіли, напевно, одягнути сьогодні крила і злетіти. Навіть якби нам дав Господь крила, чи могли би ми злетіти саме сьогодні? Напевно, якщо би хтось виліз на якийсь високий будинок, розігнався би, розпрямив би ці крила, хотів би злетіти, впав би. Ні перший раз, ні другий раз, ні третій раз не було би вдалим політ. А в чому є справа? Справа є в плоді. Який плід ви приносите? І тільки той добрий плід може мати цю божественну силу і очищення розуму, і серця. Бо цей такий наш земний максималізм, він вичерпується, коли плід є тяжким, гірким і непридатним для того, щоб пити у Святій Євхаристії. Ми зносимо сьогодні свої молитви на цій божественній літургії насамперед, щоб бути добрим плодом. Повірте, що його всюди не буває. Доброта завжди є дорогою. Вона завжди переходить через дуже складні випробування, мої дорогі. Так само, як любов, як почуття. Якщо в ній є забарвлення гнилизни плоду, та любов рветься сама в собі. Вона тяжкою є, її не можна пити і задовольнити свою власну душу. Тому й Господь говорить, без мене ви нічого робити не можете. І завдяки Ісусові Христові ми маємо надію статися добрими плодами. І зрозуміти усю цю історію із цим виноградником, з виноградарями невдячними. Бо тут уже Господь не карає лозу, як в Старому Завіті, а тут уже є винні виноградарі. І комусь віддається цей добрий плід, бо добрий плід народжують добрі виноградарі, а поганий плід народжують погані виноградарі. Які? Невдячні. Ось так. Сьогодні ми також зносимо свої молитви за усіх тих, які постраждали внаслідок останніх цих ракетних обстрілів в нашому Києві та також в інших місцях. В Києві сьогодні є день жалоби. Ми молимося за тих постраждалих дітей, родини, які в ці дні оплакують своїх рідних. Ми розуміємо, що все ж таки на землі є цей не дуже добрий плід, який несе в собі гнилизну і смерть. Але мої найдорожчі, саме завдяки Ісусові Христові, завдяки цьому винограднику, який є церква, і завдяки отим винозборам, які є сповідальниці, ми можемо вмить статися добрими плодами. І це ми робимо, коли йдемо до сповіді, коли ця гнилизна відмирає, чиститься, і ми отримуємо досвід якісного життя, доброго плоду. Ба більше, господар виноградника, яким є Христос, запрошує нас до трапези, до Євхаристії і каже: «Прийміть, їжте, це є моє тіло, пийте, це є моя кров». Нового завіту, яка віддається за ваше життя. І поки ми живемо на цій землі, хто їсть моє тіло, п'є мою кров, той вже живе життям вічним. Той ніколи не помре. Той від смерті перейде в життя. Амінь. Слава Ісусу Христу! Промовмо всі з усієї душі, з усієї мислі нашої промовмо. Господи, Вседержителю Боже, Отців наших, молимось Тобі, вислухай і помилуй.
1: Господи, помилуй.
0: Помилуй нас, Боже, з великої милості Твоєї, молимось Тобі, вислухай і помилуй.
1: Господи, помилуй, Господи, помилуй.
0: Ще молимось за Святішого Вселенського, архієрея Лева Папу Римського і за блаженнішого патріарха нашого Святослава і за боголюбивих єпископів наших Кир'йосифа, Кирстепана, Кирандрія і за всечесніших отців наших протоархімандрита Роберта, протоігумена Йосифа, за тих, що служать і послужилися тій обителі цій, за отців наших духовних і за всіх у Христі братів і сестер наших.
1: Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.
0: Ще молимося за бомбережений народ наш, за правління, за все військо.
1: Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.
0: Ще молимося за нашу Україну, про припинення в державі війни, перемогу нашого війська над російським агресором, за наших військовослужбовців, поранених, скривджених, лежачих по лікарнях, волонтерів і лікарів. Господи, вислухай.

За нашу парафію, за усіх парафіян, молодь і дітей, за нашу парафіяльну школу, а також за наших жертводавців і добродіїв, які жертвуються на утримання розбудови цього храму і монастиря. Щедро, Господи, усіх

0: Ви людинолюбний Бог, єси, тобі славу зсилаємо, Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас і на віки віків.
1: Амінь.
0: Тільки вірні ще і ще, мрі Господеві, помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: Премудрі, що під владою Твоєю завжди бережені, ми тобі славу зсилали, Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас і на віки віків. Ніхто із зв'язаний тілесними похотями, пристрастями, не поступати і не бажатися в час служення. Це послуження, тому не кисне для небесне.

Боже, що мене спомі слух твоїх, але сподобав мене, щоб я грішний, не господній слава твій, приніс тобі ці дари. Ти бійся той, хто приносить і кого приносить, хто приймає, поразить Христе Боже наш, і славу відьому з безочальним тим Отцем, з пресвятим благим, животворчим твоїм духом, нині повсякчас, на віки віків. Амінь.

Ми хервами та не являючи жотворчі троці, простою пісню співаючи, всяку неї жотеску відкладім печаль, щоб і царя всіх не прийняли, що славі невидимо сопитанські чини. Алелуя, алелуя, алелуя, ми хервами та не являючи, і жотворчі троці, простою пісню співаючи, всяку неї жотеску відкладім печаль, щоб і царя всіх не прийняли, що і славі невидимо сопитанські чини. Алелуя, алелуя, алелуя, ми хервами та не являючи, жотворчі троці, простою пісню співаючи, всяку неї жотеску відкладім печаль, щоб і царя всіх не прийняли, що і славі невидимо сопитанські чини. Алелуя, алелуя, алелуя. Боже, будь милостивим до мене грішного, піднесіть руки ваші до святині та благословіть Господа.

0: Святішого Вселенського архієрея Лева Папу Римського, блаженнішого патріарха нашого Святослава, боголюбивих єпископів наших, Кир Йосифа, Кир Степана, Кир Андрія, всечесніших отців наших, протоархімандрита Роберта, протоігумена Йосифа, весь священичий діяконський і монаший чин. Богом бережений народ наш, правління все військо, завжди згадуваних фундаторів, доброчинців, жертводавців, храму, монастиря цього і всіх вас, православних християн, хай поміне Господь Бог у царстві своїм, завжди, нині, повсякчас і на віки віків.
1: Амінь.
0: Благообразний Йосиф, знявши з креста пречисте тіло, нащониці його, також не покривши його рівновий положив, жертву правди приносить опалення, тоді покладуть на вівтар твій тельців. Помні молитву нашу, Господеві,
1: Господи, помилуй.
0: За предложені чесні дари, Господеві, помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: За святий храм цей, тих, що з вірою, благоволінням і страхом Божим входять до нього, Господеві, помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: Щоб визволитися нам від усякої скорботи, гніву, нужди, Господеві, помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: Щедротами єдинородного Сина Твого, з яким Ти благословенний, з пресвятим і благословенним.

0: Станьмо гідно, станьмо зі страхом, будьмо уважні, щоб святе возношення в мирі приносити.
1: Мир із миру жертву хваління.
0: Благодать Господа нашого Ісуса Христа і любов Бога Отця і причастя Святого Духа хай буде з усіма вами.
1: І з Духом Твоїм.
0: Угору підне.

істинно блаженними силами, людинолюбний владикою, ми кличемо і мовимо: Святий єси Пресвятий, Ти єдинородний, Твій Син Дух, Ти святий. Святий єси Пресвятий, велична слава Твій, Ти світ так позабивши Сина Свою дородну дав, щоб кожен, хто вірив в Нього, не загинув, але мав життя вічне. Він, прийшовши і сповнивши визабнувши до нас у нічого, який був виданий, а радше Він сам себе видав за життя світу, прийняв хліб і святі свої причисти непорочні руки, благодарив, благословив, святив, переломив, дав святим своїм учням і апостолам, кажучи:

що приносимо тобі цю духовну безкровну службу. І просимо, і молимо, і благаємо, зійшли Духа Твого Святого на нас і на оці дари, що перед нами. Сотвори то хліб це чесним тілом Христа Твого, амінь. А те, що в чаші цій чесною кров'ю Христа Твого, амінь, перетворивши Духом Твоїм Святим, амінь, амінь, амінь, що були причасниками на прощення гріхів, на спільність зі Святим Духом, на оплату Царства Небесного, на сміливість перед Тобою, на осуду, на осудження.

Найперше поміни Господи святішого Вселенського, архієрея Лева, папу римського блаженнішого, патріарха нашого Святослава, боголюбивих єпископів наших Кир Йосифа, Кир Степана, Кир Андрія, і даруй їх святим твоїм церквам, щоб у мирі, безпеці, пошані, здорові, довголітті,

0: Ми єдиним серцем славити, оспівувати причасне величне ім'я Твоє, Отця і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас і на віки віків.
1: Амінь.
0: І нехай будуть милості великого Бога і Спаса нашого Ісуса Христа з усіма вами. Усіх святих, помінувши ще і ще, Марії Господеві, помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: За принесені, освячені, чесні дари Господеві, помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: Щоб людинолюбний Бог наш, прийнявши їх у святий наднебесний і мислений свій жертовник, як приємний запах духовний, зі славно божественну благодать і дар Святого Духа, помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: Щоб визволитися нам і до всякої скорботи, гніву і нужди, Господеві, помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: Заступи, спаси, помилуй, хорони нас, Боже, Твоєю благодаттю.
1: Господи, помилуй.
0: Дня всього досконалого, святого, мирного, безрішного у Господа просім.
1: Подай, Господи.
0: Ангела миру, вірного наставника, охоронця душ і тіл наших у Господа просім.
1: Господи.
0: Прощення, відпущення гріхів і прорішень наших Господа просім.
1: Подай, Господи.
0: Добро і пожиточно для душ наших і миру для світу у Господа просім.
1: Подай, Господи.
0: Останок життя нашого, мирі покаянні завершити у Господа просім.
1: Подай, Господи.
0: Християнської кончини життя нашого безболісної, бездоганної, мирної і оправдання на страшному суді Христовому просім.
1: Подай, Господи.
0: Єдність віри, причасті Святого Духа, випросивши самих себе і один одного, і все життя наше Христобові віддаймо.
1: Господи.
0: І сподоби нас, Владико, зі сміливістю неусудно смійте призивати

Благодаттю і щедротом і людинолюб'ям єдинородного Сина Твого, з яким Ти благословенний, з пресвятим і благим животворчим Твоїм Духом, нині повсякчас і на віки віків. Боже, будь милостивим до мене грішного. Боже, будь милостивим до мене грішного. Боже, будь милостивим до мене грішного.

розроблювали, я розумію, що я завжди йдю, коли він святає от учасників, він освячує. Тому Святого Духа, вірую, Господи, і сповідую, що Ти сам істинно Христос, Син Бога живого, що прийшов у світ грішників спасти, з яких перший я. Вечері Твої тайні сьогодні, Сині Божий, мене причасником прийми в рам Твій тайні, не повір, поцілунку не дам Тобі, а Київ, з ним сповідаюся Тобі.

Вірую, Господи, і сповідую, що Ти воістину Христос, Син Бога Живого, що прийшов у світ грішників, спасти з яких перший я. Вечері Твоєї тайної сьогодні, Сину Божий, мене причасника прийми, бо ворогам Твоїм тайни не повім, і поцілунку не дам Тобі, як Юда, але як розбійник і сповідую Тебе. Пом'яни мене, Господи, коли прийдеш у царстві Твої. Пом'яни мене, Владико, коли прийдеш у царстві Твої. Пом'яни мене, Святий, коли прийдеш у царстві Твої. Нехай не на суд і не на осудження буде мені причастя святих Твоїх тайн, Господи, а на зцілення душі і тіла. Боже, будь милостивим до мене грішного. Боже, очисти гріхи мої, помилуй мене. Без числа грішив я, Господи, прости мені.

Чесного, Пресвятого, Пречистого тіла і крові, Господа Бога і Спаса нашого Ісуса Христа, причащається. Слуга Божий Лев, на відпущення гріхів, на життя вічне. Причащається. На життя вічне. Мій ходіть. Причащається. На життя вічне. Чесного, Пресвятого, Пречистого тіла. Крові Господа Бога, Спаса нашого Ісуса Христа, причащається, слугиня Божа, відпущення гріхів, життя вічне. Амінь. Причащається, слугиня Божа, на відпущення гріхів, на життя вічне. На відпущення гріхів, на життя вічне. Амінь. Чесного, Пресвятого, Пречистого тіла і крові Господа Бога і Спаса нашого Ісуса Христа, причащається, прощення гріхів на життя вічне. Амінь. Причащається, Слово Боже, прощення гріхів на життя вічне. Амінь. Чесного, Пресвятого, Пречистого тіла, крові Господа Бога і Спаса нашого Ісуса Христа, причащається. Чесного Божого відпущення гріхів і життя вічного. Чесного, Пресвятого, Пречистого тіла і крові Господа Бога, Спаса нашого Ісуса Христа, причащається Осей на відпущення гріхів, на життя вічне. Причащається Слово Божий, Слугиня Божа, на відпущення гріхів. Слово Божий Володимир, на

Пресвятого Пречистого тіла і крові Господа Бога, Спаса нашого Ісуса Христа, очищається. Слава Божий на відпущення гріхів, на життя вічне. Амінь. Чесного, Пресвятого, Пречистого тіла і крові Господа Бога, Спаса нашого Ісуса Христа, причащається. Слугиня Божа на відпущення гріхів, на життя вічне. Амінь. Чесного, Пресвятого, Пречистого тіла і крові Господа Бога, Спаса нашого Ісуса Христа, причащається. Слава Божий на відпущення гріхів, люба і на життя вічне. Амінь. Чесного, Пресвятого, Пречистого тіла і крові Господа Бога, Спаса нашого Ісуса Христа, причащається. Слуга Божий на відпущення гріхів, на життя вічне. Амінь. Чесного, Пресвятого, Пречистого тіла і крові Господа Бога, Спаса нашого Ісуса Христа, причащається. Синя Божа на відпущення гріхів, на життя вічне. Амінь. Причащається. Слуга Божий на відпущення гріхів, на життя вічне. Амінь. Чесного, Пресвятого, Пречистого тіла і крові Господа Бога, Спаса нашого Ісуса Христа, Слуга Божий

Нього Пресвятого, пречистого тіла і крові, Господа Бога, Спаса нашого Ісуса Христа, причащається, Слуга Божий, на відпущення гріхів, на життя вічне. Амінь. Чесного Пресвятого, пречистого тіла і крові, Господа Бога, Спаса нашого Ісуса Христа, причащається, Слугиня Божа, на відпущення гріхів, на життя вічне. Амінь. Чесного, Пресвятого, Пречистого тіла і крові, Господа Бога, Спаса нашого Ісуса Христа, причащається, Слугиня Божа, на відпущення гріхів, на життя вічне. Амінь. Чесного, Пресвятого, Пречистого тіла.

Слово Боже, Станіслав, Твоє подано. Боже, саме найбільше. Причешається, Слово Боже, Олександр. Прощені гріхи, на життя вічне, молодець. На життя вічне, причешається. Боже, на відпущення гріхи, на життя вічне. Чесного, пресвятого, причистого тіла, крові Господа Бога, спасу нашого Ісуса Христа, причащається, Аня.

Ж моя подружка прийшла. Моя подружечка прийшла, моя красунечка. Давай спробуємо. Давай трошки спробуємо, давай. Ні? Нічого. Утішається Слово Боже на відпущення гріхів, на життя вічне, амінь, чесного Пресвятого, пречистого тіла і крові Господа Бога, спаси нашого Ісуса Христа, Слуга Божий, відпущення гріхів, на життя вічне, амінь. Вже немає.

0: Спаси Боже народ твій і благослови спадкоємство Твоє.
1: Ми бачимо світло і стиже, ми прийняли Духа

0: Прості прийнявши божественних, святих, пречистих, безсмертних, небесних, животворчих, страшних, христових таїн, достойно подякуємо Господеві.
1: Господи, помилуй.
0: Заступи, спаси, помилуй, хорони нас, Боже, Твоєю благодаттю.
1: Господи, помилуй.
0: День весь досконалий, святий, мирний, безрішний, випросивши самих себе і один одного, і все життя наше Христу Богові віддаймо.
1: Господи,
0: бо Ти освячення

0: Господи, ти благословляєш тих, що тебе благословляють, і освячуєш тих, що на тебе уповають. Спаси народ твій, благослови спадкоємство твоє, повноту церкви твоєї охорони. Освяти тих, що люблять красу дому твого, ти їх прослав божественною твоєю силою, і не залиши нашу, уповаємо на тебе. Мир світові твоєму даруй церквам твоїм, іреям, владі, війську, і всьому народові твоєму, бо всяке добре давання, всякий звершений дар з висоти є, що сходить від тебе це світло, і ми тобі славу, і подяку, і поклоніння засилаємо Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас і на віки віків.
1: Амінь.
0: Сповни закон, поки сам Ісус Христе Боже, те, що сповни височий задум, сповни радості і веселості завжди і посякчас.

Славних і всехвальних апостолів, святого отця нашого Івана Золотоуста, архієпископа Константинополя, святого Василія Великого Покровителя, храму монастиря цього, святителя Івана і тих, що з ним, яких день і всіх святих, помилуй і спаси.

0: Слава Ісусу Христу! Наші дорогі радіослухачі, закінчилась трансляція літургії Східного обряду із храму Василія Великого міста Києва. І ми продовжуємо наш денний ефір. Сьогодні з вами його проведу я, волонтер Радіо Марія Євдокимова Оксана. І хочу вам нагадати в нашій програму наших подальших передач на Радіо Марія. За кілька хвилин ми з вами розпочнемо пісню перемоги, концерт на ваші замовлення. Захочую вас телефонувати з вашими побажаннями, привітаннями рідних і близьких. О 15-й годині ми будемо молитися коронку до Божого милосердя і вервицю мира. Розпочинаємо потім в 15:10 молитовну лінію. Буду очікувати на ваші дзвіночки і на ваші молитви у ваших довільних молитвах. Розпочинаємо потім 15:40 дитячу катехезу. Запрошуємо всіх діток до радіоприймачів, щоб вони прослухали дитячу катехезу. Потім в 16:45 буде дитяча молитовна лінія. Також заохочуємо всіх телефонувати дітей, бути активними. Після цього ще буде в 17:00 дитяча катехеза. І продовжимо пісню перемоги, концерт на ваші замовлення в 17:15. І о 17:45 будемо молитися бревіарії. О 18:00 ми розпочнемо трансляцію літургії з костелу святого Станіслава, єпископа і мученика із міста Городок. Отже, зараз ми з вами будемо слухати ваші дзвіночки, привітання, і я буду намагатися оперативно виконувати ваші побажання. У нас є вже перший слухач, абонент 098, ми вас слухаємо.
1: Слава Ісусу Христу!
0: Навіки слава Богу! Так, що зірвався дзвіночок, прохання перетелефонувати. Нагадую вам ще наші номери студійні. Хто ще не телефонував, будь ласка, 044-577-5645, 044-577-5646, два номери мобільних операторів, 098-650-1860, 093-272-0745. Абонент 098, слухаємо вас.
2: Алло.
0: Так, слухаємо вас.
2: Слава Ісусу Христу.
0: Слава навіки Богу.
2: Прошу передати всіх воїнів, які нас захищають, для всіх волонтерів наших, для вас також, тисячу, якщо можна, над Богом рікою. Місто дві. Прошу місто дві, пані Ольга.
0: Пані Ольга, добре. Добре, пані Оля, це я зараз підготую для вас цю пісню, і ми її з вами прослухаємо. Ще, може, хочете когось привітати?
2: Хочу привітати з процесами прямо Матері Божої. Дай Бог всім здоров'я, всіх військових вітаю, всіх, які нас охороняють, дай Бог їм здоров'я.
0: Так, дякую вам, дякую за дзвіночок. Зараз я підготую цю пісню, ми з вами прослухаємо. Дякуємо вам, лишайтеся з Богом. І ще очікую на ваші дзвінки. І дорогі радіослухачі, абонент 098, ми вас слухаємо. Слухаємо вас.
3: Ви слава Ісусу Христу.
0: Слава навіки Богу.
3: Сьогодні я хочу привітати з днем народження Кусулавську Слободінню Хмелю. Нелі, вітаю тебе з днем народження. Хочу побажати тобі, насамперед, самого основного, що для тебе треба здоров'я і миру.

0: Щоб ти жила в мирі, в злагоді, в достатку. Довіг тобі ще років життя і Божого благословіння. Дякую, що ви мене вислухали. Слава Ісусу Христу!
1: А яку ви хотіли поставити послухати?
0: Через поле України іде Божа Мати.
1: Ага, через поле України. Добре. Добре, пані Нелі. Буде вітати вашу знайому, пані Нелі. Дякую вам. Так, дорогі радіослухачі, зараз будемо приймати ваші дзвіночки і підготуємо всі пісні, які ви хочете. Слава Ісусу Христу, слухаємо вас.
2: Слава навіки. Львівщина Віра.
1: Так, пані Віра.
2: Хочу сьогодні привітати наших усіх захисників України, тих, що в полоні, що безвісти пропали, щоб знайшлися, що на лікарняних ліжках, усіх лікарів, що їх лікують, волонтерів, капеланів. Також хочу привітати особливий спосіб волонтерів, які були на Радіо Марія, які зараз більше року на війні. Це Йоанна і Антон, Андрій Кузнєцов. Вітаю разом і дружину Валю Садову. Ісусе, на тебе, ангели-хоронителі, покладаю усі сили закінчити цю безглузду війну. Тільки загинуло молодого світу по наших, по яких оплакують дівчата, жінки, матері, бабусі. Нехай Матінка Божа усіх захищає і своїм омофором покриває. Вітаю усіх вас, волонтерів, особливий спосіб вас сьогодні, Оксана, Оксаночко, що ви прийшли після обіду то до вечора вести. Так, дякую, що ви мене вислухали. Але, будь ласка, дуже вас так, прошу, щоб ви поставили пісню «Марія, Богом вибрана лілея», що виконує священник Василянин Йосип Шур, що тільки що закінчилась служба Божа, з цього Василянського собору.
1: Так, добре. Добре, зараз будемо
2: дуже
1: готувати.
2: Дуже вас прошу, щиро вам від душі дякую. І вам бажаю Єлені здоров'я, терпіння і всього найкращого.
1: Угу. Добре, пані Віра, пошукаємо. А зараз слухаємо «Над Богом рікою».

0: І у нас наступний слухач, абонент 098. Ми вас слухаємо.
1: Слава Ісусу Христу.
0: Слава навіки Богу.
1: Доброго дня і дай Боже вам здоров'ячка, Оксана, вам і вашій всій родині Радіо Марія. Я хочу привітати вас всіх, вас і родину вашу, всіх радіослухачів Радіо Марія, пані Наталю, Віру з Тернопільщини, Марту з Англії, ну всіх-всіх-всіх, які слухають нас з прекрасним сонячним недільним днем. А саме головне, я хочу привітати наших воїнів, щоб їм Господь Бог дав здоров'ячка, сили і Божого благословення. І поставте, будь ласка, якусь таку задушевну, таку патріотичну пісню. Для нас.
0: Добре.
1: І для вас, і для нас всіх. А то дзвонила Валентина, місто Львів.
0: Добре, пані Валентина, пошукаємо. Дякуємо вам за дзвіночок. Виконаємо обов'язково ваше прохання. А зараз послухаємо через поле України «Йшла Божа Мати», прекрасна пісня.

0: є в нас наступний слухач. Абонент 098, ми вас слухаємо.
1: Слава Ісусу Христу, Оксана.
0: Слава навіки Богу.
1: Я хочу привітати всіх працівників, всіх волонтерів. Хочу привітати свого друга Сергія. Він недавно повернувся з війни. Хочу привітати його дружину і дітей. Хочу привітати і подякувати йому, що він захищав нашу Україну. Хочу подякувати йому за захист України. І хочу замовити пісню, якщо можна, якщо є така пісня у вас. Вона називається «Привіт, кохана». Вона в нас є, тому що їх там пан Анатолій. Або тиша, кава і тиша. Або ка, або ка.
0: Ага, ну добре, буду шукати. Сьогодні я перше моє денне чергування. Я, може, не так швидко виконую ваші замовлення, мої дорогі радіослухачі, але я буду дуже старатися. Буду дуже старатися. Так, пані Віре, сподіваюся, дякую вам за дзвіночок. Буду шукати.
1: Так,
0: добре, пані Наталя, да, буду шукати. Виконаю ваше замовлення. А поки ми послухаємо Марія.
2: Маріє, і не втікати з-під його.
0: Я вибачаю, зараз, пані Віра, на ваше замовлення ми прослухаємо пісню.

0: Приймаємо наступний дзвіночок. Абонент 098. Слухаємо вас.
1: Слава Ісусу Христу!
0: Навіки слава Богу!
1: Я хочу привітати вас, хочу привітати Свата з днем народження, пожелати йому щастя, здоров'я, любви і захисників України нашої. І хочу, щоб поставили пісню «Летять журавлі, а за ними лебеді», якщо можна.
0: Ну, будемо шукати «Летять журавлі, а за ними лебеді». Добре.
1: Да. Я вам дуже дякую. Гарного дня вам і щасливої дороги. До побачення.
0: Да, щиро дякую вам, щиро дякую вам за дзвіночок. І приймаємо наступного слухача. Абонент 044, слухаємо вас. Абонент 044, ви в ефірі, слава Ісусу Алло. Христу. Так, слава Ісусу Христу, слухаємо вас.
2: Алло.
0: Так, кажіть, ви в ефірі, ми вас чуємо, слава Ісусу Христу.
2: Доброго дня.
0: Доброго дня.
2: Я хочу привітати всіх радіослухачів. І вас, Оксана, Оксана.
0: Так, вас, ми вас чуємо. Прошу.
2: Всіх радіослухачів. Прошу пісню, якщо можна, «Біла хата в саду».
0: Яка, я не почула, яка пісня?
2: «Біла хата в саду», якщо можна.
0: Ай, ну, добре, буду шукати.
2: Що немає, то «Цариця Небесна».
0: Тоді яка «Цариця»?
2: «Цариця Небесна», якщо немає.
0: «Цариця Неба», добре.
2: Я вам дуже дякую, так, бо
0: дякую
2: я
0: вам.
2: Вже цілий рік не могла дозвонитися.
0: Ага. Добре, ну, да, буду,
2: велике
0: так, я пошукаю.
2: Дякую вам, дякую, дякую, добре вам, угу. Здоров'я.
0: Дякую, дякую вам за дзвіночок, будемо намагатися виконати ваші...
2: Це лади, дорогі.
0: Так, дякуємо вам. І абонент 098, слухаємо вас.
3: Слава Ісусу Христу.
0: Слава навіки Богу.
3: Хочу привітати всіх зі святом, військових і всіх людей. Прошу замовити пісню «Ой, чим от вам так посивіло рану», виконує Тетяна Донисюк і Микола Янченко.
0: Чому ти, мамо, посивіла рано? Так, мамо. Добре. Добре, дякую вам за дзвіночок. І зараз на прохання патріотичну пісню просила поставити пані Валентина. Ну, я знайшла таку досить сумну пісню, але враховуючи те, що ми вчора ще з вами згадували всіх воїнів, які віддали своє життя вже на цій досить довгій війні, то послухаємо пісню «Там біля тополі».

0: і наступний слухач, абонент 098, ми вас слухаємо.
1: Слава Ісусу Христу.
0: Навіки слава Богу.
1: Я хочу привітати вас, що ви працюєте. Хочу Радіо Марія Україна, всіх вас, працівників, всіх хочу. І хочу привітати свого внука, його день народження сьогодні. Щоб йому здоров'я, щасливий. Щоб його Матька Божа оберігала. Він на тій війні. Його оберігала, що він пішов додому. Він прийшов, він тепер пару днів його пустили в відпуск. А так він там. Поставте йому гарну пісню. Я дуже дякую вам.
0: Може, ви знаєте, яку пісню він би хотів послухати?
1: Я ще ледве додзвонила, я ще не могла додзвонити до вас, але ще додзвонила.
0: А яку би ви пісню хотіли б саме для внука? Може, ви знаєте, що він любить?
1: Назар.
0: Ага.
1: То ти Льова, Ольга.
0: Так. Льова. Добре, пані Ольга. Добре, пані Оля, ми знайдемо для вашого внука Назара. Дякую вам за дзвіночок.
1: Дякую вам.
0: Дякую, так. Поки послухаємо «Летять журалі, а за ними лебеді», і будемо продовжувати ваші замовлення.

0: І у нас є наступний дзвіночок, абонент 098, ми вас слухаємо.
1: Слава Ісусу Христу!
0: Навіки слава Богу!
1: Я телефоную вам з Львівщини. Я хочу привітати свого сина Петра з днем народження, який далеко від мене, який за кордоном. Побажати його міцного здоров'я, всіх земних благ, Господнього благословіння. І поставте для нього пісню «На чужині, якщо можна».
0: Добре, дякую. Ми будемо пошукати.
1: Дякую. Слава Ісусу Христу.
0: Навіки слава Богу, дякую вам. Є абонент 044. Слухаємо вас. Не дуже гарний зв'язочок. Слава Ісусу Христу. Так. Якось дуже поганий зв'язок, шановний слухач, не чітко чути. Так.
1: А мати Господа просила.
0: Так, я тепер, я вибачаюсь, тепер я почула. А мати Господа просила, хочете когось привітати?
1: Ні, просто для тих,
0: просто,
1: хто сьогодні нащує.
0: Просто, для тих людей. Мати Господа просила. Добре, дякуємо вам. Буду старатися. І абонент 040-098, ми вас слухаємо.
2: Алло,
0: так,
2: алло.
0: Так, слухаємо вас.
2: Я хочу, Марія з Рівненщини.
0: Так, пані Марія.
2: Я хочу подякувати, доненька Оксаночка, вам всім. Я новенька. Я хочу подякувати вам всім сестрам, отцям, отцю Самсонову. Всім тим, хто працює, волонтери, сестричкам, всім і побажати вам від щирого серця здоров'я. Без здоров'я не милі ніякі діла. В здоров'ї багатство і радість, і сила, і більшого щастя на світі нема. Людям для щастя багато не треба, сімейного затишку і мирного неба. І я вас прошу, дорогенька, поставте, будь ласка, пісню «Ой, сину, ангел мій».
0: Так, «Ой, сину, ангел мій». Так, добре.
2: Я вас дуже прошу, бо в мене хороший син, він мені вже роки по догляду. Я вас дуже прошу, будь ласочка, я
0: так,
2: хочу
0: добре.
2: Послухати.
0: Добре.
2: Дякую вам,
0: добре,
2: дякую
0: пані Марія.
2: І прошу прощення. Слава Ісусу Христу.
0: Навіки слава Богу. Дякую вам. Дорогі наші радіослухачі, якщо ми зараз не встигнемо виконати в цей час, то я ще вам нагадую, у нас буде після 17-ї трошки часу, і ми з вами обов'язково послухаємо всі пісні, які ви хотіли. Абонент 044, ми вас слухаємо.
3: Слава Ісусу Христу!
0: Навіки слава Богу!
3: Я хочу щиро подякувати Богу за дар життя моєї донечки, молодшої Христини, мами двох діточок, побажати їй доброго здоров'я, душевного миру, спокою, любові, радості від найрідніших, щоб Дух Святий просвічував її, запалював серце, утверджував вірі і всіх щедрих Божих ласк і благодати, які може мама побажати своїй дитині. А пісня на ваш розсуд, як ви зможете, я буду дуже вдячна. Щиро дякую Богу.
0: Дякую вам і за дзвіночок. І давайте послухаємо пісню «О царице». Це буде і було замовлення, і дуже гарна пісня. Я думаю, що вона нам всім потішить.

абонент 098, прохання перетелефонувати. А зараз ми послухаємо пісню «Привіт, кохана». Це для на замовлення пані Наталії і для внука пані воїна Назара. «Привіт, кохана».

0: абонент 098. Ви в ефірі. Так, прохання перетелефонувати пані на 098. І ми поки можемо послухати, чому ти, мамо, посивіла рану. Таку гарну пісню.
1: Зустрічайте.

0: Так, і у нас ще телефонний дзвіночок на Вайбері. Слухаємо вас. Слава Ісусу Христу.
1: Слава навіки. То ви мене вже слухаєте, так?
0: Так, слухаємо вас дуже уважно.
1: Дякую вам за такий концерт. Цілий час слухаю, сідаю з вами, нарешті вже плачу. Ой, приєднуюся до тих вітань, до тих всіх. Дуже гарні такі поздоровлення від наших радіодозвонювачів. Дуже гарні привітання. Я до них приєднуюся. Хочу привітати вас, дорогенька Оксана. Так, я почула.
0: Так.
1: Ведуча. І наших збройні сили, наші захисників, захисниць, ранених, поронених. Ой, безвісті пропавших, а скоро вертаються миру, спокою. І хочу привітати своїх дітей, бо вони зараз подорожуючи, вертаються з Меджугор'я, і завтра цілий день будуть летіли. Я хочу, вже мені слез йдуть. А зятя, яка день народження буде завтра, по вітру, по льоті. Ви мене чуєте?
0: Так, ви в ефірі, вас всі чують, так, дуже гарно. Угу.
1: Боронячко його, Божого благословення, щоб вони щасливо прилетіли додому. Хай Бог оберігає цей літак, пілотів, всіх людей, які летіли, і їх в тому числі. Ой, і всього-всього найкращого, бо я вже забула, що я вже маю говорити, знаєте, з тої радості, з того всього. Поставте їм якусь гарну пісню, то вже такі гарні пісні всі пройшли, дуже гарні. Якусь, може, мамина молитва, може, що ви там маєте нарихтоване, Боже, про Божу таку щось, матінку, чи дякую тобі за все, за все.
0: Ага.
1: Поставте, дорогенька, мама, щось там їм.
0: Так.
1: А то все буде в повітру, а я переживаю за те, що... Хай їх Бог оберігає. З Богом щасливо. Дякую. Вас теж.
0: Дякуємо вам. Дякуємо вам. Так. Дякуємо вам, пані Люба. Поставимо військову. Пані Люба. Добре. Дякую за дзвіночок. І ще приймаємо останній телефонний дзвінок. І абонент 098. Я вас слухаю. Так, прохання перетелефонувати. І ми вже будемо тоді продовжувати наш концерт пізніше, тому що зараз вже будемо розпочинати годину милосердя. Це дуже гарне набожество нам залишила сестра Фаустина Ковальська. І я хотіла би трошки почитати з її щоденника. Це перед нашою коронкою до Божого милосердя. Сестра Фаустина писала так: «Переживаю хвилини з Пресвятою Матір'ю. З великою тугою чекаю приходу Господа. Мої прагнення великі. Прагну, щоб всі народи пізнали Господа. Прагну приготувати всі народи до приходу втіленого Слова. О Ісусе, справ, щоб джерело Твого милосердя, щоб джерело Твоє милосердя було з більшою щедрістю, бо людство дуже хворе. А отже, більше, ніж коли-небудь потребую Твого милосердя». Такі слова, вони абсолютно актуальні і зараз для нас, дорогі слухачі. Ми так з вами потребуємо Божого милосердя.

0: Всіх вас заохочую, дорогі радіослухачі, долучатися до коронки, до Божого милосердя, і розпочинаємо молитву. Во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Абонент 098, продовжуйте, будь ласка.
1: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, просто нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. Не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословай приміщен там, благословай приглава Твого Ісуса.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і годину смерті нашої. Амінь. Вірую.
1: Вірую в Бога, Отця Вседержителя, Творця неба і землі, всього видимого і невидимого, і в Ісуса Христа, Його єдиного Сина, Господа нашого, що був зачатий від Духа Святого, народився від Діви Марії, що святого Понтія Пилата, був розп'ятий і помер, і був похований, зійшов у вікло третього дня, воскрес із мертвих, узнісся на небеса і сидить праворуч Бога, Отця Вседержителя. Звідки прийде судити живих і мертвих.
0: Вірую в Духа Святого, Святу Вселенську Церкву, сопричастя святих, відпущення гріхів, воскресіння плоті, вічне життя. Амінь.
1: Найбільший Отче, жаркуй тобі тіло і кров, Духа і Боже Слово улюблено, Сина Твого Господа нашого Ісуса Христа.
0: На облагання за гріхи наші і усього світу.
1: Заради дітських страждань.
0: Будь милосердний до нас та усього світу.
1: Заради людських страждань.
0: Будь милосердний до нас та й всього світу.
1: Заради людських страждань.
0: Будь милосердний до нас і всього світу.
1: Заради людських страждань.
0: Будь милосердний до нас та всього світу.
1: Заради людських страждань.
0: Будь милосердний до нас та усього світу.
1: Заради людських страждань.
0: Будь милосердний до нас та усього світу.
1: Заради людських страждань.
0: Будь милосердний до нас та усього світу.
1: Заради людських страждань.
0: Будь милосердний до нас та усього світу.
1: Заради людських страждань.
0: Будь милосердний до нас та усього світу.
1: Заради людських страждань.
0: Будь милосердний до нас та усього світу.
1: Дякую.
0: Дякую вам. Абонент на Вайбері, розпочинайте молитву.
2: Слава Ісусу Христу.
0: Навіки,
2: слава Богу. Отче, жертвуємо тобі тіло і кров, душу й божественність, возлюбленого Сина свого, а Господа нашого Ісуса Христа.
0: На облагання за гріхи наші та цього та цілого світу.
2: Заради його тяжких страждань.
0: Будь милосердний до нас і усього світу.
2: Заради його тяжких страждань.
0: Будь милосердний до нас і усього світу.
2: Заради його тяжких страждань.
0: Будь милосердний до нас та усього світу.
2: Заради його тяжких страждань.
0: Будь милосердний до нас та усього світу.
2: Заради його тяжких страждань.
0: Будь милосердний до нас та усього світу.
2: Заради його тяжких страждань.
0: Будь милосердний до нас та усього світу.
2: Заради його тяжких страждань.
0: Будь милосердний до нас та усього світу.
2: Заради його тяжких страждань.
0: Будь милосердний до нас та усього світу.
2: Заради його тяжких страждань.
0: Будь милосердний до нас та усього світу.
2: Щиро дякую за спільну молитву. Залишайтеся з Богом. Слава Ісусу Христу.
0: Навіки слава Богу. Абонент 044, розпочинайте молитву. На облагання за гріхи наші і усього світу. Заради його тяжких страждань.
1: Будь милосердний до нас та усього світу.
0: Заради його тяжких
1: страждань.
0: Заради його тяжких страждань. Заради його тяжких страждань.
1: Будь милосердний
0: до нас та усього світу. Заради його тяжких страждань. Заради його тяжких страждань. заради тяжких страждань. Заради тяжких страждань. Заради тяжких страждань. Заради тяжких страждань. Заради тяжких страждань. Слава навіки Богу. Абонент 093, розпочинайте молитву.
3: Отче предвічний, дякую тобі тіло і кров, душу божественність, улюбленого сина твого, а Господа нашого Ісуса Христа.
0: На облагання за гріхи наші і цілого світу.
3: Заради його тяжких страждань.
0: Будь милосердний до нас і усього світу.
3: Заради його тяжких страждань.
0: Будь милосердний до нас та усього світу.
3: Заради його тяжких страждань.
0: Будь милосердний до нас та усього світу.
3: Заради його тяжких страждань.
0: Будь милосердний до нас та усього світу.
3: Заради його тяжких страждань.
0: Будь милосердний до нас та усього світу.
3: Заради його тяжких страждань.
0: Будь милосердний до нас та усього світу.
3: Заради його тяжких страждань.
0: Будь милосердний до нас та усього світу.
3: Заради його тяжких страждань.
0: Будь милосердний до нас та усього світу.
3: Заради його тяжких страждань.
0: Будь милосердний до нас та усього світу.
3: Заради його тяжких страждань.
0: Будь милосердний до нас та усього світу.
3: Дякую за спільну молитву. Ставайтеся з Богом.
0: Дякую вам. Абонент на Вайбері, продовжуйте молитву.
4: Отче предвічний, жертвую тобі тіло і кров, душу і божество, улюбленого сина

0: і страждань.
1: Будь милосердний до нас та усього світу.
0: Заради його тяжких страждань.
1: Будь милосердний до нас та усього світу.
0: Заради його тяжких страждань.
1: Будь милосердний до нас та усього світу.
0: Дякую за спільну молитву, залишайтесь з Богом.
1: Дякую вам. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас та весь світ. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас та весь світ. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас та весь світ. О крови і воду, що витекли з серця Ісусового, як джерело милосердя для нас, уповаємо на Тебе. Ісусе, уповаємо на Тебе. Ісусе, уповаємо на Тебе. Всю надію на Тебе покладаємо. Свята Фаустина Ковальська, молись за нас. Святий Іоанн Павло ІІ, молись за нас. Всі святі, моліться за нас. Будемо розпочинати вервицю миру, яку нам залишила Пресвята Богородиця, якраз під звуки вибухів за вікном нашої київської студії. Будемо молитися за мир, довгожданий мир. У ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Вірую в єдиного Бога Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і в Ісуса Христа, Його єдиного Сина, Господа нашого, що був зачатий від Духа Святого і народився від Діви Марії, що страждав за Понтія Пилата, був розп'ятий і помер, і був похований, і зійшов у відхлень. Третього дня воскрес із мертвих, вознісся на небеса і сидить поруч... Проруч Бога Отця Вседержителя, звідки прийде судити живих і мертвих? Абонент 098. Продовжуйте молитву.
2: Вірую в Духа Святого, Святу Вселенську Церкву, сопротив всіх святих, відпущення гріхів, воскресіння плоті, вічне життя. Амінь.
1: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
2: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого.
2: Бо ти Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
2: Як було на початку, нині і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
1: Так, дякую. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, хай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Абонент 93. Продовжуйте молитву.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь Твою, благословена Ти землянками, благословен плоно Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Слава Отцю і Сину Святому Духові.
1: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
3: Отче наш, якщо на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословена плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Слава Отцю і Сину Святому Духові.
1: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Да, дякую.
3: Отче наш, єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Слава Отцю і Сину Святому Духові.
1: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
3: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим.

0: І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословений ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Слава Отцю і Сину Святому Духові.
0: Як було на початку, і нині, повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Дякую. Абонент на Вайбері, продовжуйте молитву. Абонент на Вайбері. Абонент 044. Абонент 098. Продовжуйте молитву.
2: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
0: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена тими жінками і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
0: Як було на початку, і нині, повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
2: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
0: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Слава Отцю і Сину, і Святому Духові.
0: Як було на початку, і нині, повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
2: О Марія, Цариця миру.
0: Молись за нас і благослови нас.
2: О Марія, Цариця миру.
0: Молись за нас і благослови нас.
2: О Марія, Цариця миру.
0: Молись за нас і благослови нас.
2: Слава Ісусу Христу, мирного неба. Дякую за спільну молитву.
0: Дякую вам. Навіки слава Богу.
3: Молитовна лінія.
4: Молитовна лінія.
5: Молитовна лінія.
3: Молитовна лінія. На радіо Марія. Молитовна лінія.
6: Моліться разом з нами.
0: Продовжується наш денний ефір, дорогі наші радіослухачі. Зараз у нас буде з вами молитовна лінія. Заохочую вас сюди телефонувати і молитися вашими улюбленими молитвами, які ви вважаєте зараз за потрібним. І нагадую, що потім у нас буде дитяча катехеза, і на 15:40 запрошую до радіослухачів, до телефонів, хто на чому слухає, діток. Абонент 098. Слухаємо вас.
7: Слава Ісусу Христу!
0: Навіки слава Богу!
7: Година Божого милосердя, хочу насамперед подякувати дорогому нашому Ісусу за всі Божі благодаті, які Він дав у мою родину, в родину моєї донечки, в родину моєї невісточки. А також хочу попросити про Боже благословіння, опіки матінки Божої для мене, для моєї донечки Анни, внуки Юрія Владислава, а також для вдови Вікторії невісточки і сиріточки Аліночки. Нехай Господь береже нам і вирішить нашу дуже складну проблему, яка сталася у нашій родині після загибелі мого синочка. Також хочу помолитися за нашого дорогого отця Козаченка, за його маму, за його, її велику родину, за родину моєї сестри, брата, за родину моєї куми, сестри Арсенюк Людмили, волонтера нашого любимого Ларису Тверду і за всіх добродії, які нам допомагають. За всю нашу велику родину, за всіх мам, за всіх сестер, за всіх дружин, які загинули чоловіки, а особливо за свого синочка Андрія, а також за мого померлого татуся Аполінара і маму Яніну, чоловіка Миколу, за всіх з родини Ваховських, Воздовських, Нечипаренко, Зеленко, Арсенюк, Дімчук, Заруцьких, Закреських, за всіх душечок чистилищі терплячі і за всіх діточок ненароджених такою молитвою. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти поміж жінками і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Вічний відпочинок дай померлим і загиблим, Господи, а світло віковічне нехай їм світить, нехай відпочивають у мирі вічний. Амінь. Господи милосердненький, запрошу тебе усердно, дай Божечко, щоб закінчилася ця війна, щоб настав мир у нашій країні. Слава Ісусу Христу!
0: Навіки слава Богу! Дякую вам за дзвінок. Абонент на Вайбері, ми вас слухаємо.
8: Слава Ісусу Христу!
0: Навіки слава Богу!
8: Дину Божого милосердя, прошу про молитву за усіх військових, а особливо за свого сина Дмитра Військового, який зараз на лікуванні в госпіталі після поранення. Матінко Божа, Ісусе, дай нашим військовим крепке здоров'я. Боже, збережи наших військових. Хочу помолитися твою молитвою. І твою милість прибігаємо, Христа Богородицю Діву, молитву не нашими скорботах, не погорби, але від бід захисти нас, єдина, чиста і благословенна. О, володарко наша, заступниця наша, посередниця наша, утішителько наша, сином своїм примири нас, синові своєму доручи нас, синові своєму віддай нас. Слава Ісусу Христу!
0: Слава навіки Богу! Дякуємо вам за дзвіночок, лишайтеся з Богом. Абонент 093. Слухай.
9: Слава Ісусу Христу!
0: Навіки слава Богу!
9: Я хочу помолитися в годину милосердя за наших захисників і захисниць, нашу перемогу. Боженько, дай миру, дай здоров'я всім, щоб всі живі, здорові, всі повернулися додому. А особливо тих, хто в гарячих точках. Боже, допоможи їм, змилуйся над ними. Ой, щоб відігнали нашого цього ворога, щоб він більше не це, не, ну, щоб був мир і спокій. За своїх синів Едуарда і Вадіма, які служать. За померлого чоловіка Франца 2 роки і 8 місяців по смерті. За батьків Едмунда, Зосю, брата Валерія, Зофію, Вацлава, Ядвігу, Казьміра, Юзефу. За тих, хто ніколи не молиться. За ненароджених діток. Боже, прости їм всі земні провини. Зійми всіх до свого царства небесного. А душі вірних хай спочивають у мирі з Богом. Амінь. Годину милосердя хочу помолитися такою молитвою. Згадай, о Пресвята Діво Марію, що ніхто ніколи не чув, що ти залишила того, хто звертається, кличе до тебе, кличе тебе на допомогу, про заступництво тебе просить. Отож і я з довірою приходжу до тебе, Діво над дівами, і мати, звертаюся до тебе, як плачучний грішник, стою перед тобою, о матір слова, милостиво прошу, не погордуй моїми словами, а ласкаво їх вислухай. Амінь. Дякую, що мене вислухали. Хай вас Боженька оберігає. Житомир. Дякую. Вікторія.
0: Дякую вам, пані Вікторія. Лишайтеся з Богом. Абонент 098.
10: Ой, Христовська.
0: Навіки слава Богу, пані Наталія.
10: За свою родину, за тільки пані, за її здоров'я. За своє здоров'я. Хочу помолитися за Оксану Корчевську. На щасливу її дорогу. Хочу помолитися за Олександра Стрибченка. Хочу помолитися за всіх військових. Хочу помолитися за Тернопільщину, пані Віру. Хочу помолитися за Львів Валентина. І хочу помолитися за тих, кому дуже-дуже тяжко, особливо за воїна Богдана, бо він дуже тяжко поранений і не може відійти від поранення. Отче наш, Кирина на Лисах, нехай сьогодні тише ім'я твоє, нехай прийде староського твоє, нехай буде Воля твоя, яка робіка пігазові, хліб наш насушний даром, сьогодні прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватку нашу, і не води нас у спокусу, але вихови нас до того. Амінь. Дякую.
0: Дякую вам за дзвіночок, за таку активність, пані Наталя. Лишайтеся з Богом. І повідомлення в нас ще є на вайбері від пані Людмили. В годину Божого милосердя дякую Богу за все. Щиро молюся за здоров'я, оздоровлення, зцілення всіх недуг, за зцілення від болі хворого Романа, помічне лікування, успішне відновлення, повне одужання, його щоденний Божий захист, опіку і поміч. Повідомлення від пані Анастасії. Слава Ісусу Христу! Молюсь за онука Давидіка, який хворіє. Опіки всіх святих і дар здоров'я. Господи, прийди на допомогу їхній сім'ї. Дякую. Дякуємо вам, пані Наталія. Абонент 098. Слава Ісусу Христу!
11: Слава навіки Богу, Оксаночка! Хочу годину Божого милосердя помолитися за вас. Оксана, нехай Господь Бог дасть вам здоров'ячка, не тільки вам, а всій вашій бригаді.
0: Дякую.
11: Всім волонтерам, робітникам Радіо Марія. Хочу помолитися за здоров'я маленького Андрійчика з Чернівців. Нехай Господь Бог дасть йому здоров'ячка і забере йому в нього ту страшну хворобу. За здоров'я пані Наталі, за здоров'я Володі, сину моєї подруги, тяжко пораненого. Хай скоріше виздоравлює. За своє здоров'я, за здоров'я моєї родини, за наших воїнів, які нас обороняють. Нехай Господь Бог дасть їм здоров'я, сили, терпіння і Божого благословення. І нехай скоріше вертається додому, до своїх родин, батьків, дружин, дітей. І скоріше, щоб закінчилася ця проклята, нікому не потрібна війна. І ще хочу помолитися за свого сина і невістку. Нехай Господь Бог дасть їм розуму і мудрості, а мені терпіння. А молитви такої: Отче наш, що є сина небеса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наш, які ми прощаємо винуватцям наш. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Дякую, що ви мене вислухали. То Валентина з Львова.
0: Дякуємо вам, пані Валентина. Дякуємо за дзвіночок. Лишайтеся з Богом. Повідомлення від пані Людмили на вайбер. Слава Ісусу Христу! Молимося про Боже милосердя і вічну радість неба для донечки Анастасії Липівської. Щиро вам дякую, люблю вас, Радіо Марія. Залишайтеся з Богом. Дякуємо вам так само. Повідомлення від пані Марії. Слава Ісусу Христу! Прошу помолитися за спасіння душі любові. Дякуємо вам за ваше повідомлення. Будемо молитися. Повідомлення від пані Нелі. Прошу молитви за воїна Сергія в день його народження. Хай Божий захист завжди буде з ним. І ще маємо телефонний дзвіночок, абонент 098. Слухаємо вас. Слава Ісусу Христу! Ми вас слухаємо, ви в ефірі. Прохання перетелефонувати. Повідомлення від пана Леоніда. Слава Ісусу Христу! Помоліться за безвісті зниклого мого сина Грому Ігора, про здоров'я, Боже благословіння, опіку Матері Божої, захист святого Архангела Михаїла та швидке знайдення його живим, а також всіх моїх дітей, внуків, правнуків, мою родину і всіх зниклих безвісті, полонених, військових, які захищають Україну і за Радіо Марія. Давайте помолимося за вашого сина Ігора. Під твій захист прибігаємо, Пресвята Богородице Діво, благаннями нашими не погорди в потребах наших, але від усяких небезпек завжди нас визволи. Діво преславна і благословенна. Володарко наша, заступниця наша, посередниця наша, утішителька наша, сином своїм примири нас, сином своєму доручи нас, сином своєму віддай нас. Амінь. Абонент 098, ви в ефірі. Слава Ісусу Христу! Абонент 098, слухаємо вас.
12: Слава Ісусу Христу.
0: Слава навіки Богу. Та прошу вас говорити.
12: Я хочу сьогодні будинку усердя. Я хочу помолитися за всіх військових.
0: Так.
12: За всіх військових, за воїнів, які воюють на українському фронті, а також за воїна Романа, Іванка, Любові, Сергія, Дія. І хочу помолитися свого чоловіка дуже хворого, за себе хвору. І ще хочу помолитися за своїх сусідів і всіх, і за племінницю, яка відійшла зі світу. А ще хочу помолитися за свою невістку, за її навернення діду, за Іриночку, за Ореста, Ігоря, Михайла, і Іванка і Уляночку Марію. І дуже дякую вам, що ви мене вислухали. Такою молитвою хочу помолитися. Під твою милість прибіг нашу води, але відбіт і збавляти.
0: Щось нас трошечки зв'язок підводить. Під твою милість підбігаємо, Пресвята Богородиці Діва, благаннями нашими, не погорди в потребах наших, але й до всяких небезпек завжди нас визволи. Діво преславна і благословенна, о володарко наша, заступниця наша, посередниця наша, утішителько наша, сином своїм примири нас, сину своєму доручи нас, сину своєму віддай нас. Амінь. Прохання від пані Наталії. Дякую Богу нашому всемогутньому. Дякуємо вам, щоб з нами молитись, пані Наталія. І ще в нас є телефонний дзвіночок, абонент 098. Ми вас слухаємо. Ви в ефірі.
13: Да, слава Ісусу Христу. Я хочу помолитися за своє здоров'я, за своє одужання, за померлу мою маму і за всіх добродіїв. А також хочу помолитися за пана Анатолія, волонтера, і його синів військових. Хай всім Господь живим благословить і оберігає, а померлим вічний відпочинок дай їм, Господи, а світло віковіччя нехай їм світить, хай відпочивають покою вічним. Амен. Матко Божа Ченстоховська, рятуй нас. Дякую, що мене вислухали.
0: Дякую вам, що переживаєте за нашого волонтера. Вони сьогодні працюють на Львівщині. Потім ще він має поїздку і в Тернопільській області. Він так дуже ревно служить, дуже гарно працює на Радіо Марія. Абонент 098, слухаємо вас.
14: Слава Ісусу Христу.
0: Навіки слава Богу.
14: Я хочу помолити за своїх дітей, які відійшли з вічності. За своїх тих рідних батьків, мам, тата, бабусю, дідуся, за всіх рідних, за свого чоловіка. Дай Бог, щоб Бог їх прийняв до свого Царства Небесного. Прошу Господа Бога здоров'я для себе, для своїх внуків, для своєї дитини, для свого сина. Стався зі мною. Дякую, що призвичав за ласку Господу Богу. За все дякую. Дякую за призвичу дні. Прошу здоров'я, бо я дуже хвора, ходити не можу. Майже в лежачому стані. Прошу молитви за всіх рідних, близьких, знайомих. Хай Бог їх приймає свої віці. Хай Бог їх прийме до свого Царства Небесного. Дякую вам за все.
0: Дякую вам. Хай Матінка Божа вас підтримає і в таких випробуваннях, і оздоровить. Будемо все віддаємо в Божі руки. Ще є повідомлення. Повідомлення на Вайбері. прохання про Божу допомогу у вирішенні справ для Сергія і його родини. Ну, помолимося, Отче наш, в наміреннях цієї слухачки, Отче наш, що і Син на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Абонент 098, слухаємо вас. Ви в ефірі. Слава Ісусу Христу. Відійдіть трошки від радіослухача.
15: Слава навіть Богу.
0: Так, слухаємо вас.
15: Годину Божого милосердя молюся за мир у всьому світі і в нашій країні, за військових, за поранених, за тих, що пропали безвісти, за всіх працівників Радіо Марія. Молюся за свою родину. Дякую Господу Богу за прожиті роки. Дякую за Божі ласки, які Бог посилає мені і моїй родині. Молюся за померлого чоловіка 5 років і місяць по смерті. Молюся за своє здоров'я, за здоров'я моєї родини, за здоров'я хворого Ярослава, за здоров'я сусідів і за ваше здоров'я, за вас, волонтери, що ви нас не слуховуєте. Дай вам Боже здоров'я. Дякую, Марія.
0: Пані Марія, може хочете молитву якусь прочитати?
15: Помолитися, так. Отче наш, що ти єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і не прощаємо винуватцям нашим. І не веде нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенна плода Твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Під твою милість прибігаю, Пресвята Богородице Діво, молитвами нашими, скорботах не погорді, але відбіг і збави нас, єдина чиста і благословенна. Вислухайте мою молитву, спасіть усіх людей і увесь світ, усякого злого. Дякую.
0: Дякуємо вам, пані Марія, лишайтеся з Богом. Наші дорогі радіослухачі, ще є пару хвилин на ваші дзвінки, а потім нагадую, що у нас буде час на дитячу катехезу, і потім ще буде в 16:45 дитяча молитовна лінія. Заохочую всіх дітей помолитися, якраз закінчуються в них літні канікули, починається непростий навчальний рік, всіх заохочую діток долучатися і молитися разом із нами на Радіо Марія. Є ще у нас молитовні прохання. Я ще подивлюсь, ще є час на один дзвіночок, дорогі наші радіослухачі. Прохання помолитися за військового Михайла, який буде мати складну операцію, а також за військового Юрія і побратимів, які виходять, щоб вони вийшли з оточення. Це прохання від нашої пані Анни, волонтерки зі Львова. Згадай, всемилостива Діва, що від віків не чувана, щоб ти покинула будь-кого, хто прибівав під твій покров, або благав твоєї помочі, або просив твого заступництва. Ведений цими надією Діву над усіма дівами, звертаємося і ми до тебе і благаємо. Не відкидай наших слів, мати предвічного слова, а вислухай їх ласкаво і послухай їх. Амінь. Будемо сподіватися, що всі наші молитви будуть вислухані. Наші дорогі радіослухачі, немає дзвіночків. Ще вам хочу нагадати, що після дитячої катехези в 17:15 ми продовжуємо нашу пісню перемоги. Хто ще не встиг послухати пісні, ми ще можемо послухати. Потім ще будемо молитися з вами молитви бревіарія. І о 18:00 розпочнеться трансляція літургії з костелу святого Станіслава, єпископа та мученика із міста Городок. Всіх вас ще заохочую, потім буде молитовна лінія. Всіх вас заохочую ще до молитви Розарія, яка буде після літургії. І абонент 093, прошу вас дуже коротенько. Абонент 093. Так, вже прохання перетелефонувати трошки пізніше. І ми зараз запрошуємо всіх діток, через пару хвилин ми починаємо дитячу катехезу.

0: Послання Пресвятої Богородиці з Меджугор'я.
1: Дорогі діти, моліться, свідчіть і радійте зі мною, бо Всевишній мене і надалі посилає вести вас дорогою святості. Дітоньки, будьте свідомі того, що життя коротке, і на вас чекає вічність, щоб зі всіма святими прославляли Бога своїм єством. Не турбуйтеся, дітоньки, про земні речі, але прагніть неба. Небо буде вашою ціллю, і радість запанує в вашому серці. Я з вами усіх вас благословляю своїм материнським благословенням. Дякую вам, що відповіли на мій заклик. 25 вересня 2021 року.
0: Послання Пресвятої Богородиці з Меджугор'я.
2: Дитяча катехеза на Радіо Марія. Чекаємо біля радіоприймачів наших наймолодших слухачів.
3: Слава Ісусу Христу!
4: Навіки слава!
3: Вітаємо всіх дітей, які слухають і люблять Радіо Марія. Сьогодні хочуть ділитися з вами Словом Божим діти з Житомира.
5: Поліна,
6: Юля,
7: Свєта.
3: І я, сестра Констанція, з парафії Святого Вацлава. А темою нашої зустрічі буде «Ісус – виноградина». Запрошую всіх дітей до спільної молитви, а попровадить її Свєта. Будь ласка.
8: Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа.
3: Амінь.
8: Дякуємо тобі, Марія, за запрошення нас до себе у Радіо Марія. З вірою просимо, благослови нас, будь у наших серцях і керуй нашими думками. Через Христа Господа нашого.
3: Амінь.
8: Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа.
3: Амінь. Дякую, Світлана, за молитву. Дорогі діти, шановні наші слухачі, запрошую вас послухати сьогодні чудову історію про виноградину. Давайте уважно послухаємо слова з Євангелія, а нам їх прочитає Юля. Будь ласка.
9: Ісус сказав: «Я виноградина правдива, а мій Отець – виноградар. Кожну в мені гілку, яка не приносить плоду, відрізує він, а кожну, яка вроджує плід, він очищує, аби ще більше плоду давала. Уже і ви чисті словом, яким промовляв я до вас. У мені перебувайте, а я у вас. Як неспроможна гілка сама себе плоду принести, якщо не перебуватиме вона на виноградині, ось так і ви, якщо не перебуватимете в мені. Я виноградина, ви гілки. Хто перебуває в мені, а я у ньому, той плід приносить щедро. Без мене ж ви нічого чинити не можете. Якщо хтось у мені не перебуває, то й, мов, гілка буде викинута і геть і всохне. Їх, бо, збирають і кидають у вогонь, і вони згоряють. Коли ж ви в мені перебуватимете, і мої слова у вас перебуватимуть, просіте тоді, чого лиш забажаєте, і воно здійсниться для вас. Тим Отець мій прославляється, коли ви плід щедро приносите, тож і учнями моїми станете. Як мене Отець полюбив, так я вас полюбив. Перебувайте у моїй любові, а в любові моїй перебуватимете, коли заповіді мої будете зберігати, як і я зберіг заповіді мого Отця, і в його любові перебуваю. Я казав вам так для того, щоб була у вас моя радість, і щоб ваша радість була повна». Слово Боже.
4: Богу подяка.
3: Дякуємо, Юлі. Гарно прочитала нам слова Євангелії. Діти, скажіть, будь ласка, куди нас запрошує сьогодні Ісус?
5: І сьогодні Ісус запрошує нас до виноградника.
3: Так, Юля, до виноградника. Правильно. А що таке виноградник? Хто знає?
8: Виноградник – це сад, де росте один виноград.
3: Так, Світлана, правильно. А сьогодні як називає себе Ісус у Євангелії?
10: Ісус називає себе виноградиною.
3: Виноградиною, правильно, Поліна. Як Ісус називає свого Отця?
8: Виноградарем.
3: Виноградарем. А яку роботу має виноградар, хто знає?
9: Він має доглядати свій виноградник.
8: Обрізати гілки.
3: Правильно, дівчата. А хто є гілками, про які говорить нам Ісус, як ви думаєте?
8: Тими гілками є всі люди.
3: Правильно, цими гілками є всі люди. А чому гілка сохне?
9: Коли починає її точити черв'як.
8: Коли гілка зламається.
3: Правильно. А що з гілками, які залишилися живими?
8: Як на мою думку, вони ростуть і приносять плоди.
9: Виноградар їх розчищує, щоб ще більше приносили плоду.
3: Дякуючи чому? Гілка живе і приносить плід.
8: Дякуючи виноградарю, бо він її доглядає.
3: Правильно, Юлічка.
9: Тому що вона отримує всі соки з дерева.
3: Правильно, правильно. Чому Ісус назвав себе виноградиною, як ви думаєте?
8: Бо коріння винограда – це Ісус, а гілки – це ми. Так само Ісус нас порівнює з гілками, бо ми не мали життя без Ісуса.
3: А як ви думаєте, чому порівнює нас до своїх гілок Ісус?
9: Тому що Бог дає нам життя вічне.
3: Так, правильно. Коли ми стаємо з'єднаними з Богом?
8: Перший раз в хрещенні.
9: Потім кожен раз, коли молимося.
3: Правильно, Господь нас єднає з собою перший раз під час таїнства хрещення. А що, власне, відбувається під час хрещення, хто мені скаже?
8: Бог прощає гріх первородний, і ми стаємо дітьми Божими, членами церкви.
3: Правильно, Світлана, правильно. Можемо назвати цю подію початком життя в Бозі. Як ви думаєте?
9: Ми стаємо дітьми Божими.
3: Правильно. Що ми отримали під час святого хрещення, хто знає?
6: Ми отримали життя вічне.
3: Правильно, Поліна. До якої спільноти ми належимо під час хрещення?
9: Ми стаємо членами церкви.
3: Членами церкви. Ми приєднуємося до церкви. Правильно. Христос нас єднає у церкві з собою. З ким нас єднає Ісус у церкві?
8: З Богом, з собою, з раєм, зі святими, з ангелами.
3: Правильно, з усіма, з усім небом, можемо сказати, правда? Ми є з'єднані з усім небом, чудово. А як ви думаєте, яким чином Ісус у церкві єднає нас з Богом?
6: Він єднає нас через таїнство.
3: Передусім, власне, через таїнство. Правильно, молодці. Святі таїнства – це потоки Божої благодаті для всіх нас, для всіх людей. Ось, наприклад, у таїнстві сповіді Ісус очищує наші душі і єднає нас з Богом. А скажіть мені, будь ласка, у святому таїнстві причастя, як Ісус єднає нас з Богом, хто скаже?
8: Ми приймаємо в серце воскресшого Ісуса Христа.
3: Правильно, Світлана, так. А через таїнство миропомазання?
6: Дух Святий вділяє нам свої дари і укріпляє нас у вірі.
3: Правильно, Поліна, так. В таїнстві шлюбу?
9: Заключається шлюб на небесах.
3: На небесах, так. А хто скаже, у таїнстві священства?
9: Завдяки священнику ми отримуємо таїнство святого причастя і сповіді.
3: Так, правильно, Юля, правильно. У таїнстві єлеопомазання.
8: Ісус цілує тіло від усяких хвороб.
3: Так, нас хворих, правда, єднає з собою. Правильно, молодці. Дякую за ваші гарні відповіді. Тепер ми разом з усіма нашими слухачами знаємо краще про всі дари, які отримуємо і будемо отримувати через святі таїнства у церкві. Для того, щоб перебувати у церкві і користуватися з її дарів, нам щось потрібно. А що саме? Думаю, що ви швидко відгадаєте після того, як вам розповість одну цікаву історію наша Поліна. Тож приготуйтеся, будь ласка, уважно її послухати. Прошу.
6: На краю світу, в густому-густому лісі, була драбинка. Звичайна драбинка, зроблена з сухого дерева. Зусібіч її оточували ялинки, модрини і берези. На диво гарні ставні дерева. Драбинка серед них виглядала геть злиденною. Якось лісоруби, що працювали у лісі, добралися до того закутка. Вони зневажно глянули на драбинку. «Що це за цурпалок?» – вигукнув один із них. Навіть на розпал не згодиться, додав другий. Тут один лісоруб схопив у руки сокиру і вдарив по драбині. Вона умить розлетілася на шматки, бо й справді була легенька. Лісоруби пішли геть, голосно сміючись. По цій драбині щовечора піднімався маленький лісовичок, щоб запалити на небі зірки. Від тієї ночі над лісом запанувала темрява. У кожного з нас також є такі драбинки. Порівняно з тими, що пропонує кожен день, вони майже непомітні. Але ці драбинки служать для того, аби у нашому небі запалювалися зірки.
3: Так. Дякуємо, Поліна, що нам гарно прочитала цю цікаву історію. Тож, діти, скажіть, будь ласка, про що була ця історія?
6: Про суху драбинку, яка ніби була непотрібною, але, як потім виявилося, вона була дуже важливою. Бо лісовик міг піднятися по ній і запалити зорі.
3: Так, власне, була вона важливою. А що для вас? Як ви думаєте, є такою драбинкою? Чи маєте в житті такі драбинки, нібито такі непомітні, може слабенькі, але дуже потрібні?
8: Як на мене, це є моя молитва, бо через молитву я маю зв'язок з Богом.
3: Так, дуже добре, Світлана. Юля?
9: Моєю драбинкою є віра, бо через віру я маю зв'язок з Богом і змогу спілкуватися з ним.
3: Гарна драбинка. Поліна?
6: А моєю драбинкою є таїнство, адже через таїнство я маю ніби єднання з Богом.
3: Так, дуже гарно, ваші такі драбинки. Будемо знати, що ви такі маєте. Дуже цікаво. Думаю, що нашим слухачам буде також дізнатися, що для вас є вірою, які значення вона має для вас.
8: Віра – це дар Божий.
3: Так, правильно, молодці. Що потрібно для того, скажіть, будь ласка, щоб ми не втратили віру?
9: Передусім її потрібно берегти та зміцнювати.
3: Так, правильно. Яким чином ми можемо зміцнювати нашу віру, як ви думаєте?
8: Частіше ходити до храму.
9: Через регулярну сповідь.
3: Правильно.
6: І через причастя ми можемо зміцнити нашу віру також.
8: Пізнавати Бога через катехізацію, робити сценки про Бога.
6: Я гадаю, що я зміцнюватиму віру, коли буду щодня молитися. А також в інтернеті є багато цікавих християнських сторінок. А ще слухаючи, звісно, Радіо Марія.
3: Так, дуже гарно. Це все сприяє, мені здається, дійсно поглибленню і зміцненню нашої віри. Дуже добре, коли ви користаєтесь цього. Юлічка, будь ласка.
9: Наприклад, коли я читаю Слово Боже в церкві та приймаю причастя, моя віра зміцнюється.
3: Так, молодці, дуже добре. Я думаю, що кожен з вас має віру, тому що охоче ділиться нею з нашими слухачами. Пам'ятаймо, що віра – це дійсно великий Божий дар, який ми отримуємо в дар від Бога. Пам'ятайте, шановні діти, що віру потрібно берегти і укріплювати. Будемо пам'ятати, що церква – як великий розкішний виноградник. Де виноградарем є хто?
4: Бог.
3: Бог. А виноградиною?
4: Ісус.
3: Правильно. А ми яким?
9: Гілками.
3: Гілками, так. Тобто членами цієї церкви. Вірно, молодці. Тож, дорогі діти, які постанови зробите для себе сьогодні? Поділитеся з нами.
8: Так, та Світлана, я постановляю більше молитися і читати Святе Письмо.
3: Добре, Юлічка.
9: Я постановляю собі більше молитися, приймати участь в службі Божій, сповідатися та читати Слово Боже для зміцнення моєї віри.
3: Гарно, молодець, Поліна.
6: А я намагатимусь хоча б раз в тиждень в тиші вдумливо читати Святе Письмо.
3: Дуже добре, молодці. Маєте добрі постанови, і я впевнена, що їх благословить Бог. Тому давайте разом помолимося в цьому намірі і попрошу попровадити молитву святу, будь ласка.
8: Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа.
4: Амінь.
8: О, Ісусе, глянь на мене, зроби дитя добре з мене. В мене серце ще маленьке, хто в нім буде? Ти, Ісусе, дорогенький, ім'я Отця і Сина, і Святого Духа.
4: Амінь.
3: Дякуємо Світлані за таку гарну молитву. всім дітям, які старалися якнайкраще поділитися своїми знаннями, думками з усіма, хто нас слухає. Ми вдячні Радіо Марія за таку гарну нагоду чути один одного і укріплятися у вірі. Таким чином, ми бачимо, як Ісус, наша виноградина, єднає нас з добрим Богом. Шановні наші слухачі, ми всі раді бути з вами. Дякуємо, що ви є і молитеся разом з нами. А з вами були діти з Житомира.
6: Поліна,
5: Юля,
7: Свята
6: і сестра Констанція.
3: Слава Ісусу Христу!
4: Навіки слава!

0: щодня об 11:20 та 16:00 катехиза на Радіо Марія у прямому ефірі.
1: Слава Ісусу Христу, вітаємо всіх слухачів Радіо Марія. Дорогі друзі, традиційно цю годину катехеза в прямому ефірі Радіо Марія. Разом з вами біля мікрофону в нашій київській студії знаходжуся я, мене звати отець Олексій Самсонов. Отже, одразу давайте оголошу тему сьогоднішньої нашої катехези. Поговоримо про трьох ворогів християнина. Отже, не будемо сьогодні говорити про Путіна, про росіян або про когось іншого, а, власне, поговоримо насамперед про наших трьох духовних, скажімо так, ворогів. Отже, про тих, які заважають нам іти до Бога, які нас покушають, які є перешкодою для нас. Отже, три вороги християнина. І давайте одразу на початок катехези просто зазначу, хто вони. Це є світ, це є сатана і це є плоть або тіло. Отже, сьогодні поговоримо про світ, сатану і наше тіло, про те, в який спосіб і чому церква вже від давніх часів називає їх своїми ворогами. І, власне, маємо підтвердження для цього і в Святому Писанні, і також оці церкви теж багато про це писали. Отже, ну і, можливо, колись за кілька тижнів зробимо також катехезу тут в ефірі Радіо Марія про трьох наших друзів. Отже, є також три вороги християнина і є три друга християнина. Якщо ворогів вже назвав, то нашими такими духовними друзями є смерть, є старість, є наші хвороби. Отже, ну, так, здається дивно, але, тим не менше, ну, думаю, за кілька тижнів так буду пояснювати, що це означає. Але сьогодні говоримо про наших ворогів нашої душі. Отже, розпочнемо не з плоті, розпочнемо не з диявола і навіть не з гріха. А, власне, от, починаючи цю катехезу, хотів би почати з дуже простого запитання. Чому людина часто знає, що є саме добрим, що є добро, але не робить цього? І думаю, що ми, як християни, теж досвідчуємо цього. Ми знаємо, що є добро, ми знаємо, що правильно любити, ми знаємо, що правильно молитися, ми знаємо, от, власне, таке загальні речі, які от є для нас добром, але, врешті, дуже часто ми цього не робимо. Ну, наприклад, я знаю, що треба пробачити. Христос навчає нас пробачати, але не можу пробачити. Знаю, що не треба говорити про якусь конкретну людину погано, але знову і знову починаю її осуджувати, знову і знову погано про неї говорю. Знаю, що треба молитися, але беру телефон і годину потім починаю скролити, починаю дивитися невідомо що. Знаю, наприклад, що треба спокійно поговорити з чоловіком, дружиною, дитиною або навіть зі своїм співпрацівником, але вибухаю гнівом. Знаю, що ці гроші, ця річ, ця посада, цей статус не зроблять мене щасливими, але постійно про них думаю. Ну і врешті, знаю, що Бог мене любить. Але коли приходить проблема, приходить страждання, перша думка, яка виникає, Бог мене залишив. Отже, дорогі друзі, ну і сьогодні спробуємо відповісти на запитання, ну а чому так відбувається? Один із найбільших святих церкви, власне, святий апостол Павло в посланні до римлян говорить, ну, таку дивну фразу: «Не роблю добра, якого хочу, але зло, якого не хочу, я роблю, я чиню». Власне, читаємо це послання до римлян, 7 розділ. І хто говорить ці слова, що хоче добра, але не робить добра, яке хоче робити? Це не говорить якась невіруюча людина, це не говорить якийсь страшний грішник. Ну, зовсім, абсолютно, ну, абсолютно ні. Це говорить апостол Павло, автор листів, один із апостолів, проповідник, місіонер. Отже, навіть він, от великий святий, досвідчує, що, ну, щось є є всередині, що заважає, що, власне, робить його схильним чинити зло. Отже, з цього можемо зробити висновок, що всередині людини відбувається битва, внутрішня боротьба. Ну, до речі, теж от багато наших святих, духовних авторів говорять про цю внутрішню боротьбу, яка ведеться всередині людини. Ну, і теж, от, власне, зараз згадую Святе Писання. Хто з наших слухачів зараз пам'ятає книгу «Буття», там просто є неймовірний опис того, як один із патріархів Ізраїля, Яків, вночі бореться із Богом. І цілу ніч триває ця боротьба. Отже, дорогі друзі, часом всередині нас також, от, власне, відбувається ця боротьба. І церква протягом століть дуже просто описувала ці головні напрямки цієї боротьби. Це є світ, це є плоть або тіло, потім поясню різницю, і також диявол. Або можна також сказати, що світ – це означає, що ворог є навколо мене, а плоть означає, що ворог є усередині мене. І диявол – це означає, що є ворог, який мене спокушає. А навіть більше, от одна з найбільших характеристик диявола – це є ненависть. Знаєте, от в чому різниця? Одна із різниць, напевно, між небом і землею, між Царством Божим, ангелами і також бісами. Якщо ангели, їхньою характеристикою є любов насамперед, і в небі буде любов, то в пеклі, власне, найбільша характеристика – це є ненависть, це є зло. І ці біси, які ненавидять людину, ненавидять Бога, але також вони ненавидять один одного. Отже, ну от, власне, три вороги. Ворог навколо мене, всередині мене, і ворог, який бореться проти мене. Це диявол, який мене спокушає. Але, дорогі друзі, ну от, власне, коли зараз намалював таку похмуру картину, то одразу треба зазначити одну дуже важливу річ. Християнство, церква, наша віра не говорить, що світ, який створений Богом, є поганим. І християнство також не говорить, що наше тіло є чимось таким негативним, поганим. І християнство також не говорить, що кожна наша проблема, яку можемо мати, походить безпосередньо від диявола. Треба навчитися розрізняти. Бо якщо ми не маємо такого внутрішнього розрізняння, або краще сказати, розпізнання, власне, святий Ігнатій Лойола, засновник єзуїтів, він от навіть має своє вчення про розпізнання духів, от що походить від Бога, а що не походить від Бога. Отже, якщо ми не вміємо розпізнавати, то дуже часто потрапляємо в пастку, починаємо бачити диявола там, де, наприклад, треба було просто виспатися, або просто попросити пробачення, або припинити бути егоїстом. І навпаки, іноді

пам'ятаєте цю історію про спокуси Ісуса Христа. Після свого хрещення в Йордані Ісус іде в пустелю і там поститься протягом 40 днів. Нічого не вживає. 40 днів голод, пустеля, тобто самотність. І в кінці, коли Христос вже втрачав сили, то приходить цей супротивник, приходить диявол, сатана, і починає його спокушати. Є три відомих спокуси Ісуса Христа. Перша спокуса, от, власне, коли Ісус відчуває голод, диявол говорить: якщо ти син Божий, скажи, щоб це каміння стало хлібом. Отже, Ісус голодний, тіло хоче їсти. Отже, що поганого може бути в хлібі? Нічого. Але проблема інша. Спокуса полягає в тому, щоб задовільнити свою потребу зараз, не чекати на Отця, на Бога, а взяти життя у власні руки. Друга спокуса. Диявол ставить Ісуса Христа на дах, на наріжник храму в Єрусалимі, говорять: якщо ти син Божий, кинься вниз, і Бог мусить тебе врятувати. Диявол тут навіть цитує святе письмо. Отже, увага, тут увага. Диявол може навіть використовувати слова Біблії, і якщо вирвати їх з контексту, то можна їх використати навіть проти довіри до Бога. Отже, спокуса, скажімо, історію, не приймати своє життя таким, як воно є. І третя спокуса. Диявол ставить Ісуса Христа на гору, показує всі царства світу, всі народи світу, і врешті говорить: все це дам тобі, якщо ти зараз впадеш і поклонишся мені. Царство, успіх, владу, славу, визнання. Отже, власне, це є спокуса ідолами. І коли Ісуса Христа диявол спокушає, то врешті Христос зустрічається в пустелі з тим, з чим також зустрічаємося ми з вами в нашому житті. Ці спокуси Ісуса Христа в пустелі, зараз от не зупиняюся детально на них, але вони є такими парадигматичними. Це означає, що ця історія, вона повторюється не тільки от в житті Ісуса Христа, але також і в нашому житті ми також зустрічаємося з цими трьома такими фундаментальними спокусами. Спокуса в потребі, в славі світу, чуємо голос цього іскусителя, але в пустелі Ісус перемагає. І перемагає там, де колись наш пра-пра-пра-дідусь Адам програв. І це означає, що сьогодні ми не просто будемо під час цієї катехези говорити про нашу боротьбу. Ми будемо говорити про битву, про боротьбу, в яку вже увійшов Христос, і той самий Христос, який зараз бореться за нас, хоче дарувати нам перемогу. Отже, давайте тепер поговоримо конкретно про цих наших трьох ворогів. Перший ворог – це світ. Що означає цей світ? Святий апостол, євангеліст Йоанн говорить так: «Дітоньки, не любіть світу, ані того, що є у світі». Отже, з одного боку, здається, Йоанн говорить, що щоб ми не любили світ. І може здаватися, що щось тут поганого є в світі. Але вже в іншому місці Євангелія він говорить, апостол Йоанн: «Так, бо Бог полюбив світ, що свого Сина єдинородного дав». Отже, Бог любить світ чи не любить? Очевидно, що любить, але от, власне, цей термін «світ» може мати різні значення. Є світ як Боже твердотворіння. Знаєте, зараз от їхав машиною довго з Києва до іншого міста, майже 300 кілометрів, і наскільки гарною є наша країна. Зелені ліси, поля, жовта пшениця, блакитне небо, річки, озера. Краса. Зараз дуже гарно в Україні їхати цими дорогами, попри війну, попри все. Отже, світ є прекрасним, світ є чудовим, і Бог його чудово сотворив. Отже, є світ як Боже творіння. Дерева, море, океани, люди, міста, культура, музика, врешті їжа. Їжа теж може бути дуже красивою і смачною. Робота, яка теж допомагає нам долучитися до цього творіння світу. Врешті родина, любов між нами, між батьками і дітьми, між чоловіком та дружиною і так далі, і так далі. Отже, цей світ, який сотворив Господь, є добрий, але також є

0: інший світ, от, власне, той, який стає нашим ворогом. І коли ми говоримо, що світ є ворогом, то мова йде про систему мислення, про нашу таку певну ментальність, про те, що є от в нашому уявленні, в нашому розумінні світу, от краще хіба сказати, от система мислення, яка живе так, ніби Бога немає. І отже, власне, цей світ говорить мені наступні речі. Найголовніше в житті це те, що про тебе скажуть люди, про що вони будуть думати про тебе. Головне в житті це заробляти гроші. Головне в житті це бути успішним, робити кар'єру, займати якісь там перші місця. А головне у світі, ну, є те, щоб тебе поважали. Або зараз от теж от світ мені говорить, найголовніше це виглядати молодим. І тисячі людей, власне, витрачають мільйони грошей на різну косметику, на різні салони, на різні курси, щоб тільки виглядати молодим. І врешті цей світ говорить, найголовніше це мати більше, постійно щось мати. Більше вражень, більше грошей, більше квартир, більше машин, більше успіху, більше. Така жадібність все мати. Ну і врешті цей світ говорить тобі, ти повинен всім довести, що ти чогось вартий. І, власне, людина, от, яка атакована цим світом, цією системою мислення, вона починає жити перед очима інших, вдягає на собі маски, прагне от тільки того, що прагне світ. Отже, дорогі друзі, ну, можна навіть подумати, скільки речей ми можемо робити в нашому житті не тому, що вони добрі, а тому, що ми хочемо, щоб нас побачили. Навіть добрі речі можна робити от заради цього. Наприклад, можна допомагати бідним, щоб усі знали, який я добрий. От буквально нещодавно бачив дитячу площадку, і, власне, вся дитяча площадка з різними там гірками, гойдалками, всім іншим, от, завішена плакатами. А як звати цю людину, який дав гроші на цю площадку? Отже, можна навіть допомагати бідним, щоб усі знали, який я добрий. Можна молитися також, ну, ніби добра справа, але молитися не для того, щоб бути з Богом, а для того, щоб мене вважали побожним. Можна навіть служити в церкві і помирати від заздрості, якщо похвалили іншого. Можна похвалити Христа і страшенно переживати, скільки людей мене буде слухати. Отже, світ, от, власне, ця ментальність проникає навіть у релігійне життя. Отже, і цей світ має свої обмани. От перша брехня світу говорить наступну річ. Твоя цінність залежить від того, що про тебе думають інші. А натомість наша віра, Євангеліє, говорить, ти маєш цінність не тому, що про тебе щось хороше думають інші, а ти є цінний, тому що Бог назвав тебе своїм сином або своєю дочкою. Є така історія про одного із стародавніх монахів, Авва Арсеній, так його звали. Авва – старовинна назва, перекладається як отець. Отже, Авва Арсеній був простий селянин, не був простим селянином, але був дуже освіченим чоловіком, який займав свою посаду при імператорському дворі. І можемо собі уявити, що він мав і палац, і владу, і освіту, і статус, і знайомство, і можливості, і гроші. Тобто все те, чого інші прагнули все життя, він мав. І от, власне, переказ отців пустелі розповідає, що цей Арсеній молився: «Господи, покажи мені, як спастися». І почув таку відповідь: «Арсенію, тікай від людей і спасешся». Пізніше він знову молиться і чує: «Тікай, мовчи і перебувай в тиші». Не тому, що люди погані, але Арсеній, цей Авва Арсеній, мусив втекти від світу, який сидів у його серці. У цій церкві говорили про нього цікаву річ. У палаці ніхто не носив розкішнішого одягу за цього Авву Арсенія, але в пустелі мало хто носив бідніший. Чому? Тому що він побачив, якщо моє життя, моя особистість побудована лише на статусі, то я є рабом цього. Отже, сьогодні нам з вами не обов'язково йти в пустелі, але можемо запитати себе, де є от цей мій палац? Можливо, цей мій палац, моя репутація, моя посада, моє авто, мій будинок, мій інстаграм, моя освіта, моя думка, яку всі повинні поважати. Можливо, навіть моя роль у парафії, у церкві. Отже, що я боюся втратити настільки, що без нього, без цього я не знаю, хто я. От, власне, це і може бути місце, через яке світ може мною керувати. І давайте ще одна історія про ще одного святого, про святого Франциска, Франциска Асійського. Він був сином заможного торгівця Бернардоне. Його батько передбачив для нього майбутнє. І майбутнє мало б виглядати дуже добре, тому що мав роботу, гроші, торгівлю, повагу. Але Франциск після зустрічі з Христом починає жити зовсім в інший спосіб. І через це навіть виникає непорозуміння із батьком. І тоді, коли батько покликав його на суд перед єпископом, то Франциск зробив такий радикальний жест. Він скинув з себе одяг, який колись отримав від батька, віддав його і фактично сказав: «Досі я називав батьком П'єтро Бернардоне, але відтепер можу чітко сказати: Отче наш, що єси на небесах». Отже, що відбулося? Франциск залишився без нічого, але вперше хіба в своєму житті став вільним, отримав цю свободу. Світ, от, який є моїм ворогом, він говорить: якщо ти щось втратиш, то помреш. Натомість Євангеліє говорить: іноді тільки тоді, коли ти втратиш те, за що тримаєшся, ти почнеш жити. Як світ діє сьогодні? Світ, от, в якому ми живемо, ця ментальність, він не приходить і не говорить: от, негайно відречися від Бога. Світ набагато більш розумний, він говорить: молися. Так, можеш молитися, але не перебільшуй. Так, можеш ходити до церкви, але не будь фанатиком. Світ говорить: спокійно приймай гріх, бо всі так роблять. Або пояснює: зараз інші часи, зараз не середньовіччя. Або світ запитує: навіщо тобі кожної неділі меса? Навіщо ти кожної неділі ходиш на службу? Або світ говорить: навіщо тобі ще одна дитина? Ти вже і так маєш 3 дитини. Отже, не потрібно, йди, зроби аборт. Зараз не ті часи, щоб мати таке важке, виховувати багатьох дітей. Або світ говорить: навіщо ти маєш цій людині пробачити? Ти ж маєш свою гідність. Отже, власне, це є така ментальність світу, в якому ми живемо. І особливо світ говорить, щоб ми порівнювали себе іншими з іншими. І от, власне, тоді всередині мене може початися пекло. Той заробляє більше та виглядає краще, у тих більш слухняні діти, у інших кращий дім, цю людину більше люблять або цю більше слухаєш, і ось, як наслідок, ти вже не дякуєш Богові за своє життя. Ти починаєш нарікати, бути незадоволеним, ненавидиш своє життя, врешті не приймаєш Бога, який дає твоє життя, бо дивишся на чуже. І, власне, це є світ. Отже, як бути християном в цьому світі? Не треба ненавидити світ, але варто перестати бути його рабом. І можна робити, навіть такі конкретні речі. Милостиня: якщо гроші стали для тебе Богом, то віддай частину. Простота: не купуй кожну річ тільки тому, що можеш. Можливо, вона є зайвою для тебе. Можливо, маєш добре те, що вже маєш. Вдячність також: перестань дивитися, що має твій сусід, але подивися на те, що Бог дав тобі. Потрібна церква, спільнота, яка допомагає тобі і говорить тобі правду. Отже, давайте тепер другий ворог – це є плоть або тіло. Отже, ну тепер переходимо до найчастіше, ну, неправильно зрозумілого терміну. Ми говоримо, що нашими ворогами є світ, диявол і тіло. Але хіба більш точніше біблійною мовою говорити, от, власне, плоті? Це дуже важливо, бо тіло є, не може бути ворогом. Бог дав тобі тіло. Мої руки не є ворогом, шлунок, ну, теж не є ворогом. Навіть мої емоції або моя сексуальність не є ворогом. Тіло сотворив Господь. Син Божий сам став людиною, прийняв, воплотився в це людське тіло. І врешті ми віруємо в воскресіння тіла. Коли ми воскреснемо, то не будемо такими безплотними духами, будемо мати своє воскресле тіло. Один із отців, це отців пустелі, Авва Пімен, колись сказав прекрасну фразу, що нас навчили не вбивати тіла, а вбивати наші пристрасті. Ось це і різниця. Що ж таке, от, власне, плоть? А плоть – це людина, яка хоче жити без Бога, керуючись своїми невпорядкованими бажаннями. Це поранена гріхом людська природа. І, власне, плоть говорить: «Я хочу, значить мені треба. Хочу з'їсти – їм. Хочу випити – то п'ю. Хочу подивитися – дивлюся. Хочу відповісти – відповідаю. Хочу помститися – мщуся. Хочу сексуального задоволення – то шукаю його. Не хочу молитися – не молюся. Не хочу вставати – лежу. Не хочу постити – не пощу. Не хочу пробачити – то не пробачаю». Отже, в такий спосіб моя свобода перетворюється на рабство бажання. Отже, так, дивлюся. Отже, ну, давайте от такий приклад ще одного святого, це є святий Антоній Великий. От, власне, от він є прикладом того, що наша така боротьба розпочинається після наших рішень. Святий Антоній Великий – це батько монашества. Одного разу він почув Євангеліє, в якому є такі слова: «Якщо хочеш бути досконалим, піди, продай, що маєш, і йди за мною». І він справді залишає майно та йде в пустелю. І тут, ну, така цікава річ. От ми дуже часто так думаємо. От якщо я зараз от навернуся, прийду до Христа, то далі все буде легко. Але коли Антоній пережив навернення, от тоді почалася справжня боротьба. Згідно описом його життя, ворог, диявол, який приходив до нього, починав нагадувати йому там про майно, яке він залишив, про сестру, яка в нього була, про комфорт, про їжу, про труднощі нашого життя, про такі тілесні речі, про похіть, і, власне, все це робив так дуже реалістично. Отже, ну от, власне, святий Антоній є прикладом того, що боротьба це є щось реальне. Наприклад, ну, я не знаю, якщо хтось от так от вирішить, все, більше я не буду пити, не буду вживати алкоголь, і от починається боротьба. Раптом хочеться страшенно випити, але хтось приймає рішення, в п'ятницю буду поститися, тільки хліб і вода. І тоді приходить це бажання їсти, причому, ну, такий шматок м'яса або щось інше. Або, ну, хтось приймає рішення, все, от від сьогодні я буду молитися. Вранці просинатися раніше і раптом, як ніколи в житті, от просто не хочеться вставати. Або, ну, теж приймає рішення, не буду осуджувати. І тоді, власне, починаю осуджувати. Отже, дорогі друзі, як тільки ти починаєш виходити з рабства, то починаєш бачити ці сіті, такі ланцюги. А поки раб сидить спокійно, ланцюг йому не заважає. Але спробуй піти і відчуй, що прив'язаний. І, до речі, коли от ми говоримо про плоть, як наш ворог, дуже от ми часто плутаємо, що, ну, це пов'язуємо тільки з нашою такою сексуальністю. Але коли в церкві кажуть про гріхи плоті, то, власне, це щось інше, щось більше та більш таке широке. Послання до Галатів апостол Павло от серед діл плоті називає такі речі: ворожнеча, сварки, заздрість, гнів, чвари, розколи. Отже, людина може бути сексуально стриманою, але бути абсолютно плотською. Наприклад, людина може двічі на тиждень постити, але якщо хтось її там заперечує, то вона його починає нищити. От, власне, це є, ну, така справа плоті. Або ну, хтось говорить, що я не п'ю, я не курю, але одночасно 3 роки не розмовляти зі своїм братом. Це знову це плоть, це тіло. Або хтось може сказати, я щодня молюся розарій, але одночасно вважаю себе кращим за всіх. Це теж є ця плоть, бо суть цього ворога – це те, що він ставить себе от в центр усього. Я ідеал, я пам'ятник собі нерукотворний. Є така історія про ще одного монаха Авва Моїсей. І вона розповідає, що один брат в монастирі згрішив. І зібрали всіх старців, щоб його судити, і покликали цього Авву Моїсея. Він на початку не хотів приходити, але його так вмовляли. І тоді Моїсей взяв дірявий глечик, налив у нього води і пішов. І коли він йшов, то вода витікала за ним цією дорогою. Тоді старці запитують, Авво, що це має означати? А він відповів, мої гріхи течуть за мною, а я їх не бачу. Але сьогодні я прийшов судити гріх іншого. І всі замовкли. Отже, от, власне, ця плоть любить чужі гріхи і не бачить свої. Чому? Бо поки я дивлюся на чужі, на інші гріхи, на твої гріхи, мені не треба дивитися на свої власні. І ми часом думаємо, що духовна боротьба – це бачити зло навколо. У цій церкві думали навпаки. Духовна боротьба – це почати бачити зло в собі. І також милосердя Бога до грішника. Отже, ну, власне, як боротися з цим? Ну, наприклад, піст може бути величезною допомогою. Бо коли я скажу, прийму це рішення, сьогодні цього не їм, то моє бажання мені говорить, але ж я хочу, але я йому відповідаю, ти хочеш, але ти не мій господар. І це є піст. Піст – це є школа свободи. Це саме, наприклад, стосується телефону, алкоголю, їжі, соціальних мереж, слів, навіть нашого бажання завжди бути правим, завжди мати рацію. Отже, аскеза без Христа, дорогі друзі, може зробити людину гордою. Можна постити і стати фарисеєм. Можна багато молитися і ненавидити людей. Можна жити дуже суворо і постійно всіх засуджувати. Тому головна мета не в тому, щоб я став сильним, а мета є в тому, щоб просити, Господи, зроби мене вільним, щоб я міг любити. Отже, це другий ворог, це є тіло або плоть, і врешті третій ворог, власне, це диявол, це сатана. Чи існує диявол? Так, існує. Не як символ, не як метафора людського зла, а це є наш особистий духовний противник. Ну, до речі, так говорять, що найбільший обман диявола – це сказати, що його не існує. Отже, але ну от коли ми знаємо, що він існує, треба уникати крайнощів. Перше, сказати, що диявола немає, а друга, ну, в усьому звинувачувати диявола. Там заболіла в мене голова, ось це диявол. Зламалася от якась річ, диявол. Хтось не відповів на повідомлення, це духовна атака. Ні. Маємо пам'ятати, що кожен з нас має нашу психіку, є наша втома, наш характер, наші хвороби, є наслідки наших власних рішень, часом дурних, є також інші люди, але врешті є також, звісно, і духовна боротьба. Отже, що робить сатана? Перше, от, власне, історія, яка його описує, говорить про те, що він є обманщик. І, власне, Ісус називає його в Євангелії від Йоанна батьком брехні. І сатана найчастіше не починає з такого наказу «зроби страшний гріх», він починає з думки. Пам'ятаєте книгу «Буття»? Змій не говорить Єві, я диявол і хочу тебе знищити, але він так підходить там здалека і запитує, чи справді Бог сказав, що не можна там їсти цих плодів. Оце є початок. Але, власне, сатана приходить і говорить тобі наступну річ. А чи справді Бог тебе любить? А якби любив, то хіба не допустив би це? От ти молишся вже рік, щось змінилося? Не треба тобі молитися. Або приходить сатана і говорить, дивись, інші, от, які не вірять в Бога, живуть краще за тебе. Або коли ти згрішив, то, власне, то, власне, він починає говорити тобі, твій гріх занадто великий, тебе вже не можна пробачити, немає сенсу знову вставати, навертатися, ти ніколи вже більше не змінишся. Отже, сатана не просто хоче, щоб ти впав, а сатана хоче, щоб після твого падіння, після твого гріха, ти не повернувся до Отця. Отже, це є, от, власне, диявол, який тебе атакує. Є така чудова історія про іншого отця пустелі Ава Макарія. За переказом диявол сказав йому: Макарію, ти багато чого робиш, і я теж це можу. Ти постиш, а я взагалі не їм. Ти не спиш вночі, а я ніколи не сплю. Але є одне, у чому ти мене перемагаєш. І тоді Макарій питає, що це? І у відповідь диявол говорить: твоє смирення. Диявол може імітувати багато духовних речей, надзвичайне переживання, знання, навіть аскезу, але він не може бути смиренним, не може бути покірним. Отже, і диявол боїться людину, яка після падіння стає на коліна і говорить: «Отче, я згрішив, але я повертаюся до тебе. Помилуй мене». І дивіться, дорогі друзі, давайте ще, хіба найважливіша частина нашої катехези, хто мене врятує від цих ворогів, хто мені дасть це життя вічне, якщо ці вороги такі є міцними, є навколо мене. Дорогі друзі, Христос переміг світ. Сам Христос в Євангелії говорить кожному з нас: будьте відважні, я переміг світ. Ти не мусиш, я не мушу доводити світові, що я маю цінність. Вже на Христі під час розп'яття було оголошено мою ціну. Я коштую крові Ісуса Христа. Що ще потрібно доводити? Навіщо тобі, щоб всі тебе любили? Навіщо тобі, щоб всі тебе хвалили? Навіщо тобі перемагати кожну суперечку? У тебе є Отець. І Христос переміг. Переміг наших ворогів. Він дає нам свого духа. А апостол Павло, якого згадував на початку катехези, він говорить: ходіть духом. Християнське життя – це не є лише боротьба проти чогось, а це насамперед це життя з кимось. Якщо людина тільки каже: не буду пити, не буду дивитися, не буду злитися, не буде там ще щось, людина дуже скоро втомиться. Потрібно щось більше, потрібна любов. І, власне, ми говоримо Христу: я не просто не хочу грішити, а я хочу бути з тобою. І найбільша перемога сатани – переконати тебе, що Бог перестав бути твоїм отцем. Але Христос воскресає і повертається до своїх учнів, до яких учнів, які втекли, які відреклися. Він говорить їм: мир вам. Це є поразка диявола. Ти згрішив, але Христос пробачає. Ти зрадив, але Христос приходить. Приходить і говорить: мир тобі. Отже, дорогі друзі, тому, власне, наприкінці катехези Христос бореться за нас, за нашу перемогу. І якщо я схопився за нього, то я вже переміг. Світ мені говорить, показує мені речі, що твоє життя не має сенсу без грошей, без репутації, стосунків, успіху. І, можливо, мені важко сказати ні, там, їжу, алкоголю, телефону, там, гніву, порнографії і так далі. Слухаємо цю брехню від диявола, що Бог мене не лишив, не допоможе мені. Але це є слово диявола, слово світу, слово слабкого тіла. Але слово Христа є іншим. Не бійся, я з тобою, твої гріхи пробачені, встань, іди за мною. Отже, приймаємо це слово, приймаємо цю любов Ісуса Христа. Якщо Бог за нас, то хто проти нас, говорить апостол Павло, Дух Святий робить мене вільним. Христос помер і Христос воскрес. І, власне, цим переміг смерть. І смерть не має більше останнього слова. Отже, Бог є повен любові до нас і допомагає нам в боротьбі проти цих наших трьох ворогів. Отже, давайте, дорогі друзі, на цьому зупинюся. Ну, бачите, не приймав сьогодні дзвіночків, але думаю, що от важливо було сьогодні теж от зробити цю катехезу, щоб ми розуміли, так, маємо наших духовних ворогів, але в Ісусі Христі ми вже можемо їх перемагати, тому що Він сам переміг і дає перемогу тим, які Його люблять. Залишайтеся разом з нами. Слава Ісусу Христу!
1: Збирай скарби на небесах. Радіо Марія.

0: Радіо Марія, програма «Життя святих».
1: 30 серпня. У цей день, 30 серпня, християни візантійського обряду згадують святих отців, патріархів царгородських – Олександра, Івана і Павла Нового. Святий Олександр був архієпископом Царгорода. Коли відбувався Перший Вселенський собор в Нікеї, святий Олександр тоді був уже єпископом, помічником святого Митрофана. Він звернув на себе увагу отців собору рішучістю, з якою захищав Христову віру від безбожного Арія. Патріарх Митрофан призначив його своїм наступником. Святий Олександр обіймав патріарший престол у 326-340 роках. У часи його служіння, власне, і загинув страшною смертю Арій. Хоч імператор Костянтин Великий був ревним християнином, та поганські мудреці хотіли його відштовхнути від Христової віри. Вони просили, щоб їм було дозволено публічно довести, що поганство ліпше від християнства. Найзнаменитіші їхні філософи стали робити закиди проти Христової віри. Але коли один з них почав виступати проти Ісуса Христа, тоді святий Олександр став навпроти нього і голосно сказав: «Іменем Христа Спасителя наказую тобі замовчати». І Бог показав свою силу. Поганин під час промови раптом онімів. Великий страх охопив поган. Одні з них утекли, а інші повірили в Ісуса. А поневолений німотою припав до ніг святого Олександра і лиш після молитви патріарха став говорити. Перші його слова були словами визнання Христової віри. Святий Олександр помер у глибокій старості, а своїм наступником він призначив святого Павла. Святий Йоанн був родом з Кападокії. За рік до смерті імператора Єретика Анастасія у 517 році святий Йоанн на загальне бажання народу був возведений на патріарший престол, на якому перед ним сидів єретик Тимотей. Імператор Анастасій втручався у церковні справи і на патріарший престол в Антіохії посадив монаха Севера, єретика, який проголошував, що в Ісусі Христі було лишень саме божество і що Христос лиш як божество страждав на хресті. Патріарх Йоанн виступив проти єресі і кинув клятву на Севера, за що стягнув на себе гнів імператора. Але той невдовзі помер, а за його наступника, побожного імператора Юстина І, патріарх Йоанн зібрав 40 єпископів на місцевий собор, який засудив єресь Севера. Недовго святий Йоанн пас своє стадо, але його життя було так сповнене чеснот, що святий Софроній називає його джерелом чесноти, а папа святий Гормизда називає його пастирем, якого сам Бог покликав на те, щоб запровадити мир у Христовій церкві. Помер святий Йоанн 520 року. Святий Павло обійняв патріарший престол 780 року. Після єретика-іконоборця Микити в останній рік правління імператора Лева IV. Але невдовзі святий Павло усвідомив, що йому бракує сил, аби сміливо боронити Христову церкву від єресей. І хоч після смерті Лева правила його дружина Ірина, опікунка малого сина Костянтина VI, однак святий Павло зрікся патріаршого престолу. Він пішов до монастиря святого Флора, і там, у великому благочесті, у безнастанних постах, помер у великій святості.
0: Ви слухали програму «Життя святих». Наступний випуск слухайте завтра, у той самий час.
2: На радіо Марія Програма «Святий дня» про життя і діяння святих. Сьогодні церква згадує святу Маргарет. Маргарита є однією з небагатьох жінок серед католицьких мучениць Британських островів, яку було канонізовано та беатифіковано. Джерела описують її як дворянку, що народилася в Конглтоні, графство Чешир. Вона жила в Лондоні, де працювала, можливо, економкою або фрейліною в іншої дворянки, пані Вітл. Маргарита вирішила допомогти Вільяму Вотсону, ексцентричному католицькому священнику, ув'язненому в тюрмі Брайдуелл, і опинилася залученою до історії з дивними, смішними та фатальними наслідками. Коротка розповідь ілюструє деякі іронічно жорстокі реалії того часу, в яких Вотсон часто опинявся залученим, занадто часто вилученим з життя мучеників. Вотсон народився в Даремі у 1558 році, вступив до Оксфорду у віці 10 років. Не як студент, як він сам стверджував, а як слуга. Двічі був у Реймсі у віці 16 та 26 років. Він був висвячений на священника і відправлений на англійську місію в 1586 році. Незабаром став відомим через суперечки як всередині, так і поза католицькими колами. Був ув'язнений і підданий тортурам у Маршалсі. Викрив змову католика Антоніо Бабінгтона щодо вбивства Єлизавети і звільнення Марії Королеви Шотландії. Погодився відвідувати протестантську церкву і був звільнений, отримав відпущення гріхів від іншого католицького священника. І був знову заарештований під час служіння меси в церкві Брайдуелл і був закутий у ланцюги в темниці тюрми. Його піддавали постійним допитам, наказали знову відвідувати протестантську церкву, поки він не занедужав нервами і майже помер від голоду. Маргарита, дізнавшись про цю історію, регулярно відвідувала його і приносила їжу. Вона зуміла завоювати довіру дружини тюремника і передала Вотсону мотузку, сказавши двом човнярам чекати його біля річки. Вотсон піднявся на дах тюрми, спустився по мотузці, але впав на сарай і зламав руку. Два човнярі знайшли його і відвезли в безпечне місце. Джон Рош був слугою Маргарити. Він помінявся одягом з Вотсоном, щоб обдурити тюремників. Потім Джон був за...
3: Дитяча молитовна лінія.
4: Хочу помолитися за маму.
5: Хочу помолитися за татка.
6: За бабцю.
7: За всіх дітей.
8: За Україну.
9: Дитяча молитовна лінія.
10: Моліться разом з нами.
11: Слава Ісусу Христу, дорогі наші маленькі радіослухачі, я готова приймати ваші телефонні дзвіночки, уже чекає на нас Софійка. Софійка, ми тебе слухаємо.
12: Слава Ісусу Христу!
11: Слава навіки Богу!
12: Мене звати Софійка, мені 13 років, я телефоную із села Жовтанці із Львівської області. Я хочу помолитися за Божий шлях для України, за мир в Україні і світі, за навернення Росії і за всіх воїнів на передових позиціях, за тих воїнів, які пропали безвісті, за тих, що в полоні, за волонтерів, за капеланів, за священників, монахів, монахинь, за патріархів, за Тослава. За Папу Лева 14, за нашого президента, щоб всі рішення приймали згідно з Божою волі, за ті міста, що окупації, за Ксенію, яка знаходиться в окупації, і за її маму, яка знаходиться в російській тюрмі, за пані Оксану Дмитерку, Ліська Богородиці, за її чоловіка пана Ігоря, що причав у дужу, а за сестру Агустину, щоб Господь в чесний спосіб оздоровив її такою молитвою. Царю Небесний, по твій захист видаємо усіх твоїх дітей. Воїнів і захисників, опікуйся ними, благослови, допоможи, щоб живі та здорові повернулися додому. Це найкращий захист для кожного з них. Ти їх щит, ти їх меч. Благаємо тебе, подай їжу там, де її бракує, подай воду там, де її немає. Зміцни віру там, де вона шахає. Ісусе, даруй ми гріхи, звертайся, все їхніх родин. Ісусе, на тебе всі наші надії, на тебе покладаємо. Ісусе, всю свою надію на тебе покладаємо. Ісусе, довіряємо тобі, Духу Святий, веди і проводь наших воїнів, опікуйся всіма в тобі і буди з ним. Будь завжди біля них, матінко небесна, мати Бога Вишнього, покрий своїм амфором кожного нашого воїна, заступайся і молися за них. Господом, наперед, вдячі тобі за твій захист і допомогу. Ми знаємо, що кращого захисту і підтримки не знайти ніде, ніколи і ні в кого. Лише у тебе, милостивий Боже, бо тільки ти все контролюєш. Слава тобі, Боже, наш, слава тобі. І нехай буде воля твоя свята. Амінь. Я молюся 1747 раз.
11: Ми тобі щиро дякуємо, дорога Софійка, що ти з нами молишся. Не зупиняйся, єдине наше прохання, не зупиняйся і будь такою ж наполегливою. Щиро тобі дякуємо. Абонент 093, ми слухаємо.
6: Слава Ісусу Христу!
11: Навіки слава Богу!
6: Мене звати Марія, мені 9 років, я хочу помолитися за всю родину, за мир в країні і за воїнів Степана, Богдан, Ігор, Володимир, Володимир, Тереса. І за здоров'я бабусі, тьоті, дідусів, мами, тату, сестричок, братів. За всіх воїнів, що є в українській армії. За ранг полонених такою молитвою. О, Марії, свята маленька, ти слаєш ласки для усіх людей. Ти спішиш як ненька споза хмар і з неба до своїх дітей. Усі тебе люблять, усі тебе знають, бо ти гої чи рани смуток розганяєш. Твоє добре серце, молися за нас. О, Марія наша, неси наші просьби, неси до Бога, за тобою певно, усім нам дорога. Амінь. Ще хочу, братик, помолитися.
11: Так.
6: Слава Ісусу Христу!
11: Навіки слава Богу!
6: Мене звати Петро, мені 11 років, я хочу помолитися за всю родину, за мир в Україні, за Ваню, Степан, його побратимів Богдана, Ігора, Володимира, Володимира, Тараса, за вас, Радіо Марія, і за здоров'я, бабусі, часі, і до всіх мами, тата, сестричок, братів, за хресну Ірину. Такої молитви, Царю Небесний, утішить душі істини, що всюди єси і все наповняє, скарбниця благ, життя подателю, прийди і вселися в нас. І очисти нас у всякої скверни, і спаси Бога і душі наш. Ми дякуємо з Богом.
11: Дякую вам, дорогі діти, Марійка і Петрик. Щиро вам дякую за ваші молитви, такі гарні. Абонент 098, прохання перетелефонувати. Абонент 044, теж не трошки не дочекалися, але я думаю, що ви до нас перетелефонуєте. Абонент 098.
8: Слава Ісусу Христу!
11: Навіки слава Богу!
8: Мене звати Надія, мені 9 років, я хочу помолитися за маму, за тата, за всю родину і за воїнів Степана, Богдана і Ігоря, і Володимира, і Тараса, і за здоров'я бабусів, дідуся, тьоті, тата, мами, сестричок, братиків, такою молитвою. Богородиці, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тими жінками і благословенна цілона Твого, бо ти породила Христа і Спаса і Збавителя душ нашим. Амінь. Все хочу, братик, помолити.
11: Так.
8: Слава Ісусу Христу.
11: Навіки слава Богу.
13: Мене звати Остап, мені 10 років. Я хочу помолити за маму, за тату, за всю родину, за Мархін, і за Оні, Степана, Богдана, і Ігоря, і Володимира, і Тараса, і Хоні, я українсь, амінь. Слава, радіо, 60-50. Такою митнянку не змінити серед мені всі рано вечі, день ночі, будь мені допомочі. Ангелися ти, весні дружі мій, веди мене до Бога, оце моя дорога, все мене пильнуй і злого запікуй. Ти хочеш я жити, дякую за Богом.
11: Дякуємо вам за такі гарні молитви. Лишайтеся з Богом, дорогі діти. Абонент 044. Ми слухаємо.
14: Слава Ісусу Христу.
11: Навіки слава Богу.
14: Мене звати Северин, мені 13 років. Я телефоную зі Львова, я із Львівської Богородиці. Я хочу помолитися за папу Лео 14, за патріарха Святослава, за всіх священників, за військо, за військо Богородиці, всіх добрих намірах війська Богородиці. За вас, Радіо Марія, за парафію села Лісновичі, за хворих, за подорожуючих, то за родину, за маму, за тату, за бабусів, за тетю Катерину і за хресну Ірину. Такою молитвою. Предвічний Боже, зійшли на нас з високого неба твою святу мудрість. Просвіти нею наші розуми, нехай Божа мудрість поведе нас дорогами правди, нехай стереже від брехні і обману.

0: дуже гарно співає Северинчик.
1: О, Господь, у славі йде. Амінь.
0: Щиро тобі дякую за такий чудовий спів і за таку гарну молитву. Лишайся з Богом. Дякуємо тобі. Абонент на Вайбері. Ми слухаємо.
2: Мене звати, мені це ласка, я можу країн за світ, це капела, я молодий, мокрий, який мотий, такий мотий. Боже, то свої небанани події, бачу, то я особисто, Пресвятої Мати Тошина, почому мета, оцюни Атасу, я за то писана на небі, як пина, що на звері, тільки звається, вона піти.

0: Aman,
1: Слава навіки Богу, дякую, дякую такі, за такі гарні молитви, за спів. І мамі дякую, що вона, бачиш, позвонила. І я дуже рада тебе бачити по відеодзвінку. Лишайся з Богом. Абонент 093. Слава навіки Богу, слухаємо тебе.
2: Мене звати Данік, мені 8 років, я хочу помолитися за маму, за тата. За всі бабці і зусім, за скрючку, за братика, за вас тоді мовляв для цих слухачів, за бабу, що знаєш, тих медиків, мили спокій в Україні, разом для політиків, звернення нашого народу, дай перемоги для України, звернення всі, всі бої, що захищають, захищає Україну, такої молитви. Боже, Господи Ісусе, на колінцях я молюся, всі гріхи мої прости і від Духа захисти. Захисти моє серденько, щоб тіше його ранненько, і вдома, і в школі не робили зла нікому. Щоб мама сі допомагала, щоб татуся шанувала, щоб ми жилися здоров'ями, свободі любов. Це мені чого ж брати, помилитись.
1: Так.
2: Слава Ісусу Христу.
1: Навіки слава Богу.
2: Мене звати Владик, мені 12 років. Я хочу помолитися за маму, за тата, за братика, за сестричку, за патрійну благодаті для батьків і дідусів, за папу Ворчительницького, всіх медиків, всіх священників і сестер, за всіх поранених на цій війні, щоб для мене сьогодні, фізично, так і духовно. За вас, Раді Марія, за людей і слухачів, за воїнів, Артема, Івана, Сергія, Полтина, Сенеслава, вирішення ситуації з Михайлом, за Юрія, за патрійну благодаті для отця Миколи та для Олі і Володимира. Такої молитви.

0: Амінь, дякую, з Богом.
1: Дякую вам, хлопці, за таку гарну молитву, за такий чудовий спів. Лишайтеся з Богом. І всіх вас, дорогі діти, охочую залишитися. Зараз ми будемо розпочинати катехизу для дітей о 17-й годині. Всіх вам, я вам дуже вдячна, що ви проявляєте активність, так гарно молитесь, прекрасно співаєте. І всіх вас прошу залишитися і послухати коротеньку дитячу катехезу, яку ми зараз розпочнемо.
2: Ви молилися разом з нами.
3: Дитяча молитовна.

0: Дитяча катехеза на Радіо Марія. Чекаємо біля радіоприймачів наших наймолодших слухачів.
1: Слава Ісусу Христу!
2: Навіки слава!
1: Вітаємо всіх дітей, які слухають і люблять Радіо Марія. Сьогодні хочуть ділитися з вами Словом Божим діти з Житомира.
3: Поліна,
4: Юля,
5: Свєта.
1: І я, сестра Констанція, з парафії Святого Вацлава. А темою нашої зустрічі буде «Ісус – виноградина». Запрошую всіх дітей до спільної молитви, а попровадить її Свєта. Будь ласка.
6: Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа.
1: Амінь.
6: Дякуємо тобі, Марія, за запрошення нас до себе у Радіо Марія. З вірою просимо, благослови нас, будь у наших серцях і керуй нашими думками. Через Христа Господа нашого.
1: Амінь.
6: Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа.
1: Амінь. Амінь. Дякую, Світлана, за молитву. Дорогі діти, шановні наші слухачі, запрошую вас послухати сьогодні чудову історію про виноградину. Давайте уважно послухаємо слова з Євангелія, а нам їх прочитає Юля. Будь ласка.
4: Ісус сказав: «Я виноградина правдива, а мій Отець – виноградар. Кожну в мені гілку, яка не приносить плоду, відрізує він, а кожну, яка вроджує плід, він очищує, аби ще більше плоду давала. Уже і ви чисті словом, яким промовляв я до вас. У мені перебувайте, а я у вас. Як неспроможна гілка сама себе плоду принести, якщо не перебуватиме вона на виноградині, ось так і ви, якщо не перебуватимете в мені. Я виноградина, ви гілки. Хто перебуває в мені, а я у ньому, той плід приносить щедро. Без мене ж ви нічого чинити не можете. Якщо хтось у мені не перебуває, то й, мов, гілка буде викинута і геть і всохне. Їх, бо, збирають і кидають у вогонь, і вони згоряють. Коли ж ви в мені перебуватимете, і мої слова у вас перебуватимуть, просіте тоді, чого лиш забажаєте, і воно здійсниться для вас. Тим Отець мій прославляється, коли ви плід щедро приносите, тож і учнями моїми станете. Як мене Отець полюбив, так я вас полюбив. Перебувайте у моїй любові, а в любові моїй перебуватимете, коли заповіді мої будете зберігати, як і я зберіг заповіді мого Отця і в його любові перебуваю. Я казав вам так для того, щоб була у вас моя радість і щоб ваша радість була повна». Слово Боже.
2: Богу подяка.
1: Дякуємо, Юлі. Гарно прочитала нам слова Євангелії. Діти, скажіть, будь ласка, куди нас запрошує сьогодні Ісус?
4: І сьогодні Ісус запрошує нас до виноградника.
1: Так, Юля, до виноградника. Правильно. А що таке виноградник? Хто знає?
6: Виноградник – це сад, де росте один виноград.
1: Так, Світлана, правильно. А сьогодні як називає себе Ісус у Євангелії?
7: Ісус називає себе виноградиною.
1: Виноградиною, правильно, Поліна. Як Ісус називає свого Отця?
5: Виноградарем.
1: Виноградарем. А яку роботу має виноградар, хто знає?
4: Він має доглядати свій виноградник.
5: Обрізати гілки.
1: Правильно, дівчата. А хто є гілками, про які говорить нам Ісус, як ви думаєте?
5: Тими гілками є всі люди.
1: Правильно, цими гілками є всі люди. А чому гілка сохне?
4: Коли починає її точити черв'як.
5: Коли гілка зламається.
1: Правильно. А що з гілками, які залишилися живими?
5: Як на мою думку, вони ростуть і приносять плоди.
4: Виноградар їх розчищує, щоб ще більше приносили плоду.
1: Дякуючи чому? Гілка живе і приносить плід.
5: Дякуючи виноградарю, бо він її доглядає.
1: Правильно, Юлічка.
4: Тому що вона отримує всі соки з дерева.
1: Правильно, правильно. Чому Ісус назвав себе виноградиною, як Як ви думаєте?
5: Бо коріння винограда – це Ісус, а гілки – це ми. Так само Ісус нас порівнює з гілками, бо ми не мали життя без Ісуса.
1: А як ви думаєте, чому порівнює нас до своїх гілок Ісус?
4: Тому що Бог дає нам життя вічне.
1: Так, правильно. Коли ми стаємо з'єднаними з Богом?
5: Перший раз в хрещенні.
4: Потім кожен раз, коли молимося.
1: Правильно, Господь нас єднає з собою перший раз під час таїнства хрещення. А що, власне, відбувається під час хрещення, хто мені скаже?
5: Бог прощає гріх первородний, і ми стаємо дітьми Божими, членами церкви.
1: Правильно, Світлана, правильно. Можемо назвати цю подію початком життя в Бозі. Як ви думаєте?
4: Ми стаємо дітьми Божими.
1: Правильно. Що ми отримали під час святого хрещення, хто знає?
7: Ми отримали життя вічне.
1: Правильно, Поліна. До якої спільноти ми належимо під час хрещення?
4: Ми стаємо членами церкви.
1: Членами церкви. Ми приєднуємося до церкви. Правильно. Христос нас єднає у церкві з собою. З ким нас єднає Ісус у церкві?
5: З Богом, з собою, з раєм, зі святими, з ангелами.
1: Правильно, з усіма, з усім небом, можемо сказати, правда? Ми є з'єднані з усім небом, чудово. А як ви думаєте, яким чином Ісус у церкві єднає нас з Богом?
7: Він єднає нас через таїнство.
1: Передусім, власне, через таїнство. Правильно, молодці. Святі таїнства – це потоки Божої благодаті для всіх нас, для всіх людей. Ось, наприклад, у таїнстві сповіді Ісус очищує наші душі і єднає нас з Богом. А скажіть мені, будь ласка, у святому таїнстві причастя, як Ісус єднає нас з Богом, хто скаже?
5: Ми приймаємо в серце воскресшого Ісуса Христа.
1: Правильно, Світлана, так. А через таїнство миропомазання?
7: Дух Святий вділяє нам свої дари і укріпляє нас у вірі.
1: Правильно, Поліна, так. В таїнстві шлюбу?
4: Заключається шлюб на небесах.
1: На небесах, так. А хто скаже у таїнстві священства?
4: Завдяки священнику ми отримуємо таїнство святого причастя і сповіді.
1: Так, правильно, Юля, правильно. У таїнстві єлеопомазання.
5: Ісус цілує тіло від усяких хвороб.
1: Так, нас хворих, правда, єднає з собою. Правильно, молодці. Дякую за ваші гарні відповіді. Тепер ми разом з усіма нашими слухачами знаємо краще про всі дари, які отримуємо і будемо отримувати через святі таїнства у церкві. Для того, щоб перебувати у церкві і користуватися з її дарів, нам щось потрібно. А що саме? Думаю, що ви швидко відгадаєте після того, як вам розповість одну цікаву історію наша Поліна. Тож приготуйтеся, будь ласка, уважно.

0: Мить розлетілася на шматки, бо й справді була лихенька. Лісоруби пішли геть, голосно сміючись. По цій драбині щовечора піднімався маленький лісовичок, щоб запалити на небі зірки. Від тієї ночі над лісом запанувала темрява. У кожного з нас також є такі драбинки. Порівняно з тими, що пропонує кожен день, вони майже непомітні. Але ці драбинки служать для того, аби у нашому небі запалювалися зірки.
1: Так, дякуємо, Поліна, що нам гарно прочитала цю цікаву історію. Тож, діти, скажіть, будь ласка, про що була ця історія?
0: Про суху драбинку, яка ніби була непотрібною, але, як потім виявилося, вона була дуже важливою. Бо лісовик міг піднятися по ній і запалити зорі.
1: Так, власне, була вона важливою. А що для вас, як ви думаєте, є такою драбинкою? Чи маєте в житті такі драбинки, нібито такі непомітні, може слабенькі, але дуже потрібні?
2: Як на мене, це є моя молитва, бо через молитву я маю зв'язок з Богом.
1: Так, дуже добре, Світлана. Юля?
3: Моєю драбинкою є віра, бо через віру я маю зв'язок з Богом і змогу спілкуватися з ним.
1: Гарна драбинка. Поліна?
0: А моєю драбинкою є таїнство, адже через таїнство я маю ніби єднання з Богом.
1: Так, дуже гарно. Ваші такі драбинки. Будемо знати, що ви такі маєте. Дуже цікаво. Думаю, що нашим слухачам буде також дізнатися, що для вас є вірою, які значення вона має для вас.
2: Віра – це дар Божий.
1: Так, правильно, молодці. Що потрібно для того, скажіть, будь ласка, щоб ми не втратили віру?
3: Передусім її потрібно берегти та зміцнювати.
1: Так, правильно. Яким чином ми можемо зміцнювати нашу віру, як ви думаєте?
2: Частіше ходити до храму.
3: Через регулярну сповідь.
1: Правильно.
0: І через причастя ми можемо зміцнити нашу віру також.
2: Пізнавати Бога через катехізацію, робити сценки про Бога.
0: Я гадаю, що я зміцнюватиму віру, коли буду щодня молитися. А також в інтернеті є багато цікавих християнських сторінок. А ще слухаючи, звісно, Радіо Марія.
1: Так, дуже гарно. Це все сприяє, мені здається, дійсно поглибленню і зміцненню нашої віри. Дуже добре, коли ви користаєтесь цього. Юлічка, будь ласка.
3: Наприклад, коли я читаю Слово Боже в церкві та приймаю причастя, моя віра зміцнюється.
1: Так, молодці, дуже добре. Я думаю, що кожен з вас має віру, тому що охоче ділиться нею з нашими слухачами. Пам'ятаймо, що віра – це дійсно великий Божий дар, який ми отримуємо в дар від Бога. Пам'ятайте, шановні діти, що віру потрібно берегти і укріплювати. Будемо пам'ятати, що церква – як великий розкішний виноградник. Де виноградарем є хто?
4: Бог.
1: Бог. А виноградиною?
4: Ісус.
1: Правильно. А ми яким?
3: Гілками.
1: Гілками, так. Тобто членами цієї церкви. Вірно, молодці. Тож, дорогі діти, які постанови зробите для себе сьогодні? Поділитеся з нами.
2: Так, та Світлана, я постановляю більше молитися і читати Святе Письмо.
1: Добре, Юлічка.
3: Я постановляю собі більше молитися, приймати участь в службі Божій, сповідатися та читати Слово Боже для зміцнення моєї віри.
1: Гарно, молодець, Поліна.
0: А я намагатимусь хоча б раз в тиждень в тиші вдумливо читати Святе Письмо.
1: Дуже добре, молодці. Маєте добрі постанови, і я впевнена, що їх благословить Бог. Тому давайте разом помолимося в цьому намірі і попрошу попровадити молитву Святу, будь ласка.
2: В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа.
4: Амінь.
2: О, Ісусе, глянь на мене, зроби дитя добре з мене. В мене серце ще маленьке, хто в нім буде? Ти, Ісусе, дорогенький, ім'я Отця і Сина, і Святого Духа.
4: Амінь.
1: Дякуємо Світлані за таку гарну молитву. Всім дітям, які старалися якнайкраще поділитися своїми знаннями, думками з усіма, хто нас слухає. Ми вдячні Радіо Марія за таку гарну нагоду чути один одного і укріплятися у вірі. Таким чином,

0: чином ми бачимо, як Ісус, наша виноградина, єднає нас з добрим Богом. Шановні наші слухачі, ми всі раді бути з вами. Дякуємо, що ви є і молитеся разом з нами. А з вами були діти з Житомира.
1: Поліна, Юля,
2: Свята
3: і сестра Констанція.
0: Слава Ісусу Христу!
4: Навіки слава!
5: Слава Ісусу Христу! Дорогі наші радіослухачі, ми продовжуємо наш денний ефір і будемо продовжувати пісню перемоги, концерт на замовлення. Але зараз я би хотіла ще дати слово нашим волонтерам. Наші волонтери Радіо Марія сьогодні працювали у Львові, зокрема на парафії, на парафіях у Сихові. Це була наша сестра Люцина, Оксана Візор, пан Анатолій, також пані Анна і пані Стефанія, наші львівські волонтери. Дві дуже жертовні, дуже нам завжди допомагають. І Оксана нам перезвонила, Оксана Візор, і прислала повідомлення.
6: Слава Ісусу Христу, дорогі радіослухачі. Це Оксана Візер. Я їду в потязі, можливо, ви це чуєте, з промовцею Радіо Марія, яка зараз триває досі в парафії, яка називається Собор Івана Хрестителя в місті Львові на Сихові. Це вулиця Згурівська, Зубрівська, 1Г. І на цій парафії досі триває промовція. Там зараз знаходиться наш волонтер пан Анатолій. Також є львівські волонтери. І на 17-ту, і на 18-ту годину ще є літургії. Хто не відвідував сьогодні службу Божу львів'яни, можете долучитися на цю парафію і одночасно там буде пані Стефанія, волонтерка зі Львова, волонтерка Радіо Марія. Також хотілося б подякувати тим всім прихожанам, львів'янам, які сьогодні підходили до столика Радіо Марія, які спілкувалися, і які дякували за ефіри, які хтось новий дізнався про ефіри. А головне, хочеться подякувати отцям, які приймали на чолі з настоятелем отцем Іваном Колодієм. Прекрасна парафія, дуже згуртована, як родина відчувається, і дуже така потужна. Багато є людей на службах Божих, навіть на ранковій, десь було точно 200 людей. Одночасно мало на ранковій піднімали руки, що слухають радіо, а на всіх інших це точно була половина. Тож Сихів вражає сьогодні своєю стійкістю до Радіо Марія, своєю вдячністю. А ми дякуємо отцям, їх на парафії 8. Вони гарно розповідали про радіо, про християнський контент, закликали слухати Радіо Марія, не сидіти у фейсбуках, в ютубах просто так, а сидіти на християнському радіо. Ми також розповідали з паном Анатолієм про нашу діяльність. Також розповідали з паном Анатолієм про нашу діяльність, про те, як ми працюємо в Україні, на яких частотах, і просили молитися для того, щоб високі частоти участь у тендері була у Львові, щоб Львів отримав частоти FM. Тож дякуємо за вдячність. Особливо також хочеться подякувати маленькій спільноті, які підходили до нас. Це спільнота із парафії при Українському католицькому університеті міста Львова. Підійшла група жіночок, прочанок, які передали свої пожертви, які саме зібрали для радіо. Хочеться подякувати пані Марії та пані Анні, які нас приймали, волонтерів, відкрили двері своїх домівок для того, щоб ми мали де спати, що їсти, і щоб також допомогли нам у цій промовці і брали також участь поряд з нами за столиком. Зараз дякуємо пані Стефанії, яка зголосилася бути також на 17-18 годину годинах на службах Божих, оскільки пан Анатолій буде від'їжджати до Івано-Франківська. Тож, щира вдячність всім парафіянам, які підходили, які говорили, які жертвували за ваші пожертви. Дякуємо. І низький вам уклін. Почуємося на хвилях Радіо Марія.
5: Слава Ісусу! Дякуємо нашим волонтерам за служіння, за таке жертвенне. І це ще раз підкреслює такі повідомлення, такі наші мандрівки Україною, що це велика родина Радіо Марія, де ми всі разом молимося з вами насамперед за мир в Україні. Сьогодні я провожу ефір і ще залишаюсь на вечірній ефір. І це тривога за тривогою, вибухи за вікном. Але ми з Ісусом, ми відчуваємо підтримку Пресвятої Діви Марії і будемо з вами молитися і продовжувати далі молитися. І зараз я хочу на продовження нашого концерту для пані з Львівщини, для сина Петра, поставити пісню «На чужині».

0: Ще для пані Марії з Рівенщини, дорогі наші радіослухачі, також буде пісня «Ой, сину, сину, ангел мій».
1: Є пісні такі знакові. І саме тому

0: І в нас ще є дозвонювач, абонент 098. Так, слухаємо вас.
1: Слава Ісусу Христу.
0: Навіки слава Богу.
1: Це вас турбує пані зі Львова. І вас, пані Оксаночко, вітаю в першу чергу. І хочу привітати особливий спосіб наших захисників і захисниць. І в тому числі мого племінника і похресника Тараса. Хто Бог їм давав сили, наснаги, відваги, щоб вони завжди були під Божою опікою, щоб їх минали та ворожа зброя, непередбачена, непридумана дияволом. Боже, щоб скоріше закінчилася та війна і всі повернулися додому. Якби не вони, не та стіна наша, ми би тут з вами, звичайно, не розмовляли і не дзвонили, і не тішилися такими передачами, такими гарними ведучими і такими гарними піснями. І також хочу привітати з церкви Івана Святий Хрестителя наші спільноти, молодці в молитві, а також Матері Божої неустанної помочі. Ми теж всі спільно молимося за закінчення війни, за всякі-всякі благодаті, не буду перечисляти, за молодь, за діти, за щоб їх легко давалася наука, бо починається вже навчальний рік, щоб всім легко давалася наука, всі були здоровенькі. І ви, щоб щасливо відбули свою службу і щасливо додому повернулися.
0: Дякую.
1: Так, дуже ми раді, те, що ми чуємо, таке, ще те раді, що той ще ворог не скоріше, щоб вже пішов з нашої війни. Ну, а пісню я би, якщо можливо, сину мій, ти моя любов, ти моя кров, то ведучий Анатолій, він дуже любить ту пісню. Якщо можна, якщо пошукаєте, то таке, як ні, то інше. На ваш вибір всі пісні гарні, бо я їх дуже люблю і співаю. І слава Ісусу Христу!
0: Слава навіки Богу! Ну, буду старатися, якщо встигну, так дійсно, бо залишається не так багато часу. Але я думаю, що в нас ще попереду будуть з вами такі концерти і що обов'язково поставимо таку пісню. А зараз будемо слухати «А мати Господа просила».

І на прохання пані Люби із для її дітей, для зятя, ми зараз послухаємо пісню «Мамина молитва».

0: Є в нас ще дозвонювач, абонент 098, ми вас слухаємо.
1: Слава Ісусу Христу!
0: Навіть
1: Ніна, слава. Житомирщина. Наша вся велика родина, хочемо привітати маленького Ростислава, завтра він повниться 3 роки. Ми хочемо побажати здоров'я, Божого благословіння, хай матінка Божа обереже, а Ісус здоров'я посилає. Поставте для нього пісню дитячу «Кочегу Ноя». Дякую.
0: Пані Ніна, напевно, вже трошки не встигнемо. Давайте.
1: Давайте якусь пісню поставити, яку там, про Марію чи яку.
0: Добре. Так, зараз я пошукаю. Добре,
1: дякую. Про Марію поставте для нього. Марія веде нас до Бога, веди. Можна таку?
0: Угу.
1: Добре.
0: Так, добре, дякую вам за дзвіночок.
1: Угу.
0: Зараз спробуємо знайти, ще в нас є декілька хвилин, і я думаю, що ми ще прослухаємо пісню про Марію.

Три наші радіослухачі. Зараз ми будемо молитися вечірні молитви, молитви бріарію. Всім дякую за ваші активні дзвінки, за те, що ми разом з вами слухаємо прекрасні християнські пісні. І будемо молитися зараз вечірню молитву. Боже, прийди мені на допомогу. Господи, поспіши мені на порятунок. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Алілуя, алілуя. Благословений Царю Боже, вже скоро сонця блиск погасне, а Ти, єдиний Святій Тройці, дай у серця нам промінь ясний. Піснями славимо Тебе вранці, складаємо шану в час вечірній, через віки всі віковічні, похвал достойний Ти безмірних. З Отцем, Отцю, з ним Синові та Духу, слова подяки шлем найкращі. Хай Бог Творець у Божій Трійці молитву прийме щиру нашу. Амінь. Господь Христос, священик навіки, за чином Мелхиседека. Алілуя. Псалом 110. Месія – цар і священик, бо йому належить царювати, доки не покладе всіх своїх ворогів собі під ноги. Промовив Господь до Господа мого: «Сядь праворуч мене, доки не покладу ворогів твоїх під ніжком для ніг твоїх. Жезл твоєї сили Господь пошле Сіону, тож пануй між своїми ворогами. В тебе влада в дні твоєї могутності, в сяєві святих, перед ранньою зорею я тебе породив. Поклявся Господь і не розкається. Ти священник навіки за чином Мелхиседека. Господь праворуч від тебе. Розгромить царів день свого гніву. В дорозі нап'ється зі струмка, тому триматиме високо голову. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Господь Христос, священник навіки, за чином Мелхиседека. Алілуя. Наш Бог на небі, усе, що захотів, створив Він. Алілуя. Псалом 115. Хвала правдивого Бога. Ви від ідолів навернулися до Бога, щоб служити живому істинному Богові. Не нам, Господи, не нам, але Твоєму імені дай славу заради милості Твоєї і правди Твоєї. Чому мають говорити народи: «Де їхній Бог? Наш Бог на небесах. Він здійснив усе, що забажав. Їхні ідоли – це срібло і золото, витвори людських рук. Вони мають уста та не говорять, мають очі та не бачать, мають вуха та не чують, мають ніздрі та не сприймають запаху, мають руки та не можуть доторкнутися, мають ноги та не ходять і не видають звуку зі свого горла. Ті, хто їх виробляє, стануть подібними до них. Усі, які на них покладають надію, Ізраїлю, довіряй Господу. Він їхня поміч і їхній щит. Дім Аарона, довіряй Господу. Він їхня поміч і їхній щит. Ви, які боїтеся Господа, довіряйте Господу. Він – їхня поміч і їхній щит. Господь пам'ятає про нас і благословляє. Він благословляє дім Ізраїля, благословляє дім Аарона. Він благословляє тих, хто боїться Господа, малих і великих. Хай же Господь намножить вас і ваших дітей. Благословенні ви Господу, який створив небо і землю. Небо – небо для Господа, а землю Він дав людським синам. Не мертві хвалитимуть Господа,
не всі ті, які сходять в місце мовчання. Але ми будемо прославляти Господа віднині і до віку. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку і нині повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Наш Бог на небі. Усе, що захотів, створив Він. Алілуя. Хваліте Бога нашого, всі слуги Його, малі і великі. Алілуя. Алілуя. Спасіння, слава і сила нашого Бога. Адже істинні і справедливі Його суди. Алілуя. Алілуя. Хваліть нашого Бога всі Його раби. І ті, хто боїться Його, малі і великі. Алілуя. Алілуя, бо запанував наш Господь, Бог Вседержитель. Радіймо і веселімся, віддаймо славу Йому. Алілуя. Алілуя, тому що прийшло весілля Агнця, і його дружина приготувала себе. Алілуя. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Хваліте Бога нашого, всі слуги Його, малі й великі. Алілуя. Послання до Солонян. Ми ж повинні постійно дякувати Богові за вас, брати, улюблені Господом, адже Бог вибрав вас як перші плоди для спасіння в освяченні Духа та вірою в істину. Для цього й покликав вас нашою проповіддю Євангелія, щоб осягнути славу Господа нашого Ісуса Христа. Наш Бог великий, велика Його сила. Наш Бог великий, велика Його сила. Його знання не має меж, велика Його сила. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові. Наш Бог великий. Велика Його сила. Син чоловічий має прийти в славі Отця свого з ангелами своїми, і тоді віддасть кожному згідно з його ділами. Радість душі в Господі. Величає душа моя Господа, і радіє дух мій в Бозі Спасителі моїм. Бо він зглянувся на покору слугині своєї. Ось бо віднині блаженою зватимуть мене всі покоління. Бо вчинив мені велике сильний і святе ім'я його, і милосердя його з роду в рід для тих, хто боїться його. Він виявив силу свого рамена, розсіяв гордих думками сердець їхніх, скинув могутніх з престолів і підняв угору покірних. Голодних наситив благами, а багатих відіслав ні з чим. Він пригорнув Ізраїля, слугу свого, згадавши милосердя, як і проголосив нашим батькам, Авраамові та роду його аж до віку. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку і нині і повсякчас, навіки вічні. Амінь. Син чоловічий має прийти в славі Отця свого з ангелами своїми, тоді віддасть кожному згідно з його ділами. Слава Христу, який завжди живе, щоб заступатися за нас. Він має силу, щоб обдарувати вічним спасінням тих, хто через нього наближається до Бога. З вірою і надією скеруймо до нього наші благання. Пам'ятай, Господи, про свій народ. Ісусе, сонце справедливості, коли цей день хилиться на вечір, віддаємо тобі все людство, нехай всі без кінця радіють твоєму світлу, що не гасне. Пам'ятай, Господи, про свій народ. Збережи завіт, який ти скріпів своєю божественною кров'ю, освячуй церкву, щоб вона була вільна від гріха. Пам'ятай, Господи, про свій народ. Пам'ятай, Господи, про народ, який ти згромадив і в якому обрав собі помешкання. Пам'ятай, Господи, про свій народ. Бережи від нещасних випадків усіх, хто подорожує по землі, в повітрі і на воді.
щоб в здоров'ї та радості досягли мети своєї подорожі. Пам'ятай, Господи, про свій народ. Прийми, Господи, наших померлих братів, обдаруй їх пробаченням і вічною славою. Пам'ятай, Господи, про свій народ. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Молитва. Боже сил, Ти – джерело всякого блага, наповни наші серця любов'ю до Твого імені і дай нам зростати в побожності. Зміцнюй в нас все, що добре, і дбайливо бережи те, що Ти зміцнив, через Господа нашого Ісуса Христа, Сина Твого, котрий з Тобою живе і царює в єдності Святого Бога, Духа, Бог навіки вічні. Амінь. Нехай Господь благословить вас, стереже від усякого зла і приведе до вічного життя. Амінь. Дорогі наші радіослухачі, закінчується час нашої вечірньої, ну вже денної, і переходить вечірню вже скоро, вечірня частина нашого, нашої програми. Я вам дуже всім дякую, що були зі мною, що телефонували, що ми разом з вами гарно молилися, слухали катехези. Залишайтеся з Радіо Марія. Зараз ми розпочнемо трансляцію з Городка, із костелу Святого Станіслава, єпископа і мученика. Всім бажаю благословенного вечора. Слава Ісусу Христу!

0: В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа.
1: Амінь.
0: Господь з вами.
1: І з Духом
2: Твоїм. Дорогі брати і сестри, вітаю вас на Святій Євхаристії. Вітаю всіх слухачів Радіо Марія. Переживаємо сьогодні 22-гу неділю періоду звичайного. Остання неділя цього прекрасного літа 26-го року. З Божою допомогою доживемо до наступного. І дуже тішуться, напевно, школярі, студенти, що можуть розпочати цей новий навчальний рік. Тому наприкінці Святої Меси теж буде благословіння, так, і дітей, і шкільного спорядження. Тому теж радий вас бачити і тішуся, що знову почнете гризти цей граніт науки. А в сьогоднішньому слові, літургії слова, Господь дуже конкретний, дуже чіткий, трохи суровий, так, але дуже чітко дає зрозуміти. Хрест – це є необхідність, хрест – це є частина нас, що це є ключ від неба, який кожен з нас має, кожному він даний, і тільки маємо його в нашому житті віднайти. І не залишити на місці, а власне взяти з собою. Це є такий парадокс віри, те, що нас вбиває, так, те й робить безсмертними. Просимо Господа, дійсно, Духа Святого, щоб допоміг нам не стільки зрозуміти, як повірити, так, що це є необхідно. Якщо Він його взяв, то це теж наша частка. Цю святу месу звершую в намірах Меделін Міллер про прощення гріхів та прийняття її до Царства Божого. Це є свята меса Григоріанська. Щоб гідно звершити ці святі таїнства, визнаємо перед Господом, що ми є грішні. Сповідаюся.
0: Господу Богу всемогутньому, і вам, брати і сестри, що безмірно согрішив я думкою, словом, учинком і недбальством. Моя дуже велика провина. Тому благаю Пресвяту, завжди Діву Марію, всіх ангелів та святих, і вас, брати і сестри, молитися за мене до Господа Бога нашого.
2: Нехай помилує нас Бог Всемогутній, відпустивши наші гріхи, приведе нас до вічного життя.

Боже, сил ти джерело всякого блага, наповни наші серця любов'ю до Твого імені і дай нам зростати у побожності. Зміцнюй нас усе, що добре і дбайливо бережете, що Ти зміцнив. Через Господа нашого Ісуса Христа, Сина Твого, котрий з Тобою живе і царює в

0: Читання з книги пророка Єремії. «Ти вів мене в оману, о Господи, і я дав себе в оману вести. Ти схопив мене, подужав. Я став посміховищем щоденним. Кожний глузує з мене, адже щоразу, як почну я говорити, мушу кричати та голосити. Насильство, утиск, бо слово Господнє щодня стало для мене приводом до ганьби та наруги. Я собі сказав, не споминатиму про нього і його ім'я, не промовлятиму більше. Та в серці у мене немов вогонь палаючий, затинає у костях моїх. Я намагався затамувати його, та не спромігся. Слово Боже.
1: Богу подяка.

0: Читання з послання святого апостола Павла до Римлян. Тож благаю вас, брати, заради Божого милосердя, принесіть ваші тіла як живу, святу, приємну Богові жертву, як ваше розумне служіння. І не пристосовуйтеся до цього віку, але преображайтеся оновленням розуму, щоб ви пізнали, що є воля Божа, що добре, приємне і досконале. Слово Боже.
1: Богу подяка.

0: Господь з вами. Читання Святого Євангелія від Матея.
1: Слава тобі, Господи.
0: Того часу Ісус почав виявляти своїм учням, що Він мусить іти в Єрусалим та багато постраждати від старших, первосвящеників і книжників, бути вбитими третього дня, воскреснути. Петро, відкликавши Його вбік, почав перечити Йому, кажучи: «Змилуйся над собою, Господи, хай з тобою цього не станеться». А він, обернувшись, сказав Петрові: «Відійди позад мене, сатано. Ти для мене спокуса, бо думаєш не про Боже, а про людське». Потім Ісус сказав своїм учням: «Коли хто хоче йти за мною, нехай зречеться самого себе, візьме свій хрест і слідує за мною. Бо коли хто хоче спасти свою душу, той погубить її. А хто погубить свою душу заради мене, той знайде її. Тому що яка користь людині, коли вона весь світ здобуде, а свою душу занепастить? Або що дасть людина взамін за свою душу? Адже Син людський має прийти у славі свого Отця з ангелами своїми, і тоді Він віддасть кожному згідно з його ділами».

Дорогі брати і сестри, сьогодні можемо так звернути увагу на різкість виповідання Ісуса Христа. Ми звикли, що Він такий лагідний, терпеливий, про любов говорить. А сьогодні, чуємо неприємні слова. Не дивлячись на те, що Петро хотів якнайкраще, він для нього тільки добра і бажав. Але що є добром взагалі, і що є найбільшим добром для Ісуса Христа? Так, виконати волю Отця. Це найбільше благо для кожного з нас. Що би там не пропонували Ісусові, золоті гори і так далі, якщо це не співпадає з волею Отця, це є марнота. Навіть диявол йому на пустині пропонував, так, всі царства, будь ласка. Чи щось погане пропонував? Ну ні. Але це не співпадає з волею Бога Всемогутнього. Значить, це є найгірше, що може бути. Натомість, кожен, хто каже, що вірить в Господа, ходить до того ж храму, але не бореться зі спокусами та гріхами, є, власне, тим, хто йде за Ісусом, але не бере свій хрест. А такі, як ми чули, не є його гідні. Ця ситуація подібна до роботи. Так,

0: робота, є начальство і є підлеглий. Можна ходити на роботу, визнавати, що це мій начальник, і не слухати його, бо мені не подобаються його вимоги. Що буде? Звільнення. Це дуже просто. Так само і в вірі. Можемо бути тут, можемо визнавати, що є Господь, але не виконуючи його заповіді, ну, нічого доброго не буде. Так як він казав іншим людям, що коли прийде кінець, то будуть деякі кричати так. Ми ж їли з тобою, пили за столом, ми були на площі і слухали, як ти говорив, і молилися в твоє ім'я, і бісів виганяли. А я скажу, я вас не знаю. Навіть якщо такі великі речі робили в моє ім'я, питання, чи ви жили мною. Минулої неділі ми говорили про те, який наш Бог є, як важливо знати Його. Він є любов'ю, Він є правдою, і цього від нас теж вимагає. Він вимагає, щоб ми його знали. Чому? Щоб не піддатись спокусам диявола, сатани, про якого він сьогодні говорить, так як Адам і Єва в раю. І сьогодні Ісус каже, мені потрібно йти в Єрусалим та багато постраждати, бути вбитим і третього дня воскреснути. Далі говорить, коли хто хоче йти за мною, нехай візьме свій хрест і йде за мною. Ключове слово «потрібно», мені треба це. Потрібно взяти хрест. Стоячи в оборону святого Петра, можна сказати, що він не все розумів з того, що Ісус каже. Як можна зрозуміти того, хто створив Всесвіт? Не вийде. Я багато чого не розумію в цьому світі, навіть фізично. Так? А тут прийдеться про цілий Всесвіт. Ми не можемо зрозуміти Бога, його волю навіть. Натомість, що можемо? І що він просить від кожного з нас? Та ж повірте мені в кінці кінців, так, довірся мені. Я знаю, що для тебе є найкраще. Так, я, в принципі, хочу тобі і життя вічне дати. Я ж для того і помер на хресті. Він просить повірити. Так, він знає нашу обмеженість, він знає панування гріха в нашому житті. Прекрасно це знає. І з цими знаннями він ще й віддав за нас життя. Але він точно знає, що ми можемо йому повірити. Яка є функція Христа? Так, якщо так подивитися, що він зробив з Ісусом? Він придавлював його до землі. Ісус падав в хресній дорозі, знаємо, тричі, а може навіть і більше разів. Так? Натирав йому плечі. Так, ну і в кінці кінців на хресті він був вбитий, так, помер. Хрест має довести нас до смерті. Це не таємниця в нашій вірі, але тільки з однією метою, так, щоб ми могли воскреснути. Син чоловічий має багато постраждати, бути вбитим і третього дня воскреснути. Оце є місія Христа. Це є його ціль. Через терпіння довести до воскресіння. Бог не є тим, хто тішиться з наших страждань. Повірте мені, він не такий. Він співпереживає разом з нами. Це правда. Але точно не має з цього задоволення. Він просто хоче вбити в нас стару людину, грішну людину, щоб залишилась та свята дитина Божа. Як Ісус сказав, зерно, яке кинуте в землю, має померти, щоб видати плід. Ми дуже часто боїмось нашого Христа, бо він є неприємний, тяжкий і мене так згинає до землі. Змушує терпіти. Але забуваємо, що це ж все ж таки веде до воскресіння. І тоді, помилково, коли відкидаємо хрест, одразу думаємо, або навіть себе оправдовуємо. Бог не хороший, Бог не добрий, Бог мені посилає терпіння. Як може бути такий добрий Бог? Хрест – це необхідні ліки проти гріха і вічної смерті. Така є правда. Якщо наш Бог дає нам ліки від вічної смерті, які є неприємними, то чи він є поганий? Якщо мій організм потребує операції, бо я тяжко хворий, ну то я йду на цю операцію, хоча це неприємний процес, і одужання теж є таким довшим, але я знаю, це мені необхідно. Так? І тепер ключове питання, що є моїм Христом, чи хто є моїм Христом? В кожного він є свій, індивідуальний. В когось це можуть стати діти. Так. В когось може бути якась хвороба невиліковна, а в когось особа в сім'ї, яка є залежною. Тобто є різні моменти. І не можемо опускати руки. Так. Не можемо тут опустити руку. Після воскресіння Господа його учні вже не відкидали того, що раніше, про що раніше боялись подумати. В Діяннях апостолів був момент в 5 розділі, коли їх схопили і сказали: «Не можна вам проповідувати в ім'я Ісуса, бо будемо бити». Вони кажуть: «Говоріть, говоріть, ми все одно будемо це робити». Так, і їх побили, відшмагали. І вийшли, і тішились, що могли витерпіти в ім'я Ісуса. Так. Це завжди так якось дивує, але і захоплює. Так. Тішились, що могли отримати біль в ім'я нашого Господа. Це вже, дорогі, переміна мислення. Так, як пише сьогодні святий Павло до римлян: «Не пристосовуйтесь до цього віку, але преображайтесь оновленням розуму, щоб ви пізнали, що є Божа воля, що добре, приємне і досконале». Так. Не все то є приємним, що приносить приємність тілу, скільки є приємним, що приносить славу Божу через мене. Але повернімось до Петра, його помилка. Петро помилився через так звану побожну людську любов до вчителя. Він дійсно його любив, він дійсно був побожний, він прагнув спасіння світу, але хотів, щоб воно відбулось без страждань Христа. Не пасував Петрові хрест. Тому святий Томас Аквіно це пояснює слово «сатана», бо Ісус так жорстко сказав. Воно перекладається дослівно як «противник». Заперечуючи необхідність Христа, Петро несвідомо виступив проти Божого задуму спасіння людства. Христос показує, будь-яка думка, що суперечить Божій волі, навіть висловлена з добрими намірами, є протиборчою Богові. І тут, дорогі, ще раз про те, що було минулого тижня, про важливість знання Бога. Бо можемо йти проти Нього, маючи добрі наміри і будучи несвідомими цього. Бо коли не знаємо нашого Бога, тоді з легкістю можемо порушувати Його заповіді, пояснюючи їх в будь-який спосіб. Цей світ змінюється, заповіді застарілі, багато хто так робить і так далі. Не варіант. Нещодавно мав розмову з хлопцем, який сказав, що знайшов в кінці кінців кохання свого життя. Я втішився, думав, молодець. І він сказав, що хоче, щоб вона теж прийняла християнську віру, так, римокатолицький обряд. Думаю, о, супер. І каже, хоче одружитись. Думаю, ну, джекпот. Каже, але завтра з'їжджаємо, будемо жити разом. Ну, приїхав, так. Прикро. І найгірше те, що він почав сам себе оправдовувати. Каже, але, отче, ну світ змінюється, так, всі живуть. І сам себе засудив цими словами. Бо Ісус уже це попередив. Він каже, швидше небо і земля проминуть, ніж пропаде хоча ж одна риска із мого закону. Дивіться, як наш Господь підкреслює важливість кожного свого слова. Свого. Він каже, навіть маленька рисочка має значення, і вона обов'язково збудеться. Що жодного слова у навчанні церкви, жодне слово у навчанні церкви не є випадковим чи помилковим. Навіть символи Старого Завіту, як пасхальне ягня, так, чи мідний змій, вони збулись у воскресінні Ісуса Христа. Це означає, що Божий закон має непорушну силу доти, доки існує цей світ і доки не завершиться вся історія спасіння людства. Наш Господь показує, що скоріше Всесвіт перестане існувати, ніж мій закон. Ніж скасується хоча б одне слово, вимовлене Богом. Дорогі брати і сестри, ми маємо добрі наміри і хочемо, щоб було якнайкраще. Але якщо порушимо Божий закон, то, вибачте, але ми є противниками Бога. Тобто, не знаємо ким. Любий закон, люба заповідь, яка стосується, власне, спасіння. Правда є такою, що йдемо проти Творця цього закону, Господа, що автоматично робить нас противниками. Але Він знає нашу слабкість і установив в церкві таїнство покаяння, де кожного, в будь-яку мить ми можемо стати іншими людьми, знову тими самими Його дітьми. Це важливо. Тому і церква заохочує. Перебувайте з Богом, так, щоденна молитва, регулярність таїнств, так? Читання Слова Божого, щоб що? Щоб наше мислення помінялось. Щоб ми, як Ісус, могли сказати, мені потрібно взяти хрест, бо без нього я не можу. Нікуди. Так, це є тяжко. Його тяжко донести до неба, бо він мене все ж таки добиває. Але якби це було неможливим, Ісус би ніколи не віддав би за нас свого життя. Бо це б не мало сенсу. А так, як він знає одне, що кожен з нас має свою міру, свій хрест, і кожен з нас може його донести до Царства Божого. Тому, дорогі, ще ж вам бажаю розпізнати, який є хрест кожного з вас, прийняти рішення, просити в Бога сили його нести, щоб зайняти своє місце. А повірте мені, він буде в цьому допомагати. Визнаємо нашу віру. Вірою в єдиного Бога, Отця Вседержителя, Творця неба і землі, всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа нашого Ісуса Христа, Сина Божого єдинородного, від Отця родженого перед усіма віками, Бога від Бога, світло від світла, Бога істинного від Бога істинного, родженого несотворенного, єдиносущного з Отцем, що через Нього все сталося. Він задля нас, людей, і нашого ради спасіння зійшов із небес і воплотився з Духа Святого і Марії Діви і став чоловіком. Був розп'ятий за нас, за Понтія Пилата, і страждав, і був похований, і воскрес у третій день згідно з Писанням, і вознісся на небо, і сидить праворуч Отця, і вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а Його царству не буде кінця. І в Духа Святого, Господа Животворного, що від Отця і Сина ісходить, що з Отцем і Сином рівно поклоняємо і рівно славимо, що говорив через пророків, і в єдину святу Вселенську і Апостольську Церкву, і сповідую одне хрещення на відпущення гріхів, очікую воскресіння мертвих і життя майбутнього віку. Амінь. Прекрасним і важливим є покликання усіх, хто допомагає батькам у справі виховання. Це покликання вимагає не лише сердечного обдарування, але й ретельної підготовки, готовності до оновлення і адаптації, а також безперервного інтелектуального і особистого розвитку. Тож смиренно молімося.
1: Молімося за святу церкву, щоб в нас зростало святості та вірності Господнім заповідям. Тебе просимо. Молімося за папу Лева та єпископа Едуарда Кава, пастиря нашої дієцезії, щоб Господь благословив їхню працю і обдарував їх своїми благодатями. Тебе просимо. Молімося за священників, ченців і черниць нашої дієцезії, щоб вони ревно служили Божому народові та тривало супроводжували його дорогою істини. Тебе просимо. Боже, Отче наш Небесний, зі смиренням і довірою благаємо Тебе про нові покликання до ордонців Маріян. Тебе просимо. Подяка Богу за вислухані молитви про здоров'я, дар Святого Духа, опіку Матірки Божої для Світлани і її новородженого сина, радість життя, подай їм, Господи, та всій родині, щасливе повернення з вини її чоловіка Павла. Тебе просимо. Молімося за добру дорогу для Тетяни. Хай Бог допомагає і берігає. Тебе просимо.
2: Вислухай нас, Господи.
1: Боже, піки, благословення, заступництво святого Антонія, зцілення, одужання для Олександра Мельничука, Славіка, Борита, Володимира Надворного. Тебе просимо. Молімося про потрібні Божі благодаті для отця Яна Білецького, отця Францішка Карасєвича. Тебе просимо. Молімося за слухачів Радіо Марія. Тебе просимо.
2: Вислухай нас, Господи.
1: Молімося за захисників і захисниць нашої держави, за полонених, про їх людське повернення на батьківщину, за зниклих безвісти, щоб їхня доля стала відомою рідним і близьким, за поранених і понівічених, зцілення, одужання для них, за полеглих на цій війні, вічний відпочинок для них. Тебе просимо.
2: Вислухай нас, Господи.
1: Молімося за померлого Олексія. Тебе просимо.
2: Вислухай нас, Господи.
1: Молімося про дар вічного життя для Пшонку Олександра, Борита Павла, Ратушняка Андрія, Кінчика Володимира, Іллінського Романа, Мгутова Анатолія, Кулібаба Віталія. Тебе просимо.
2: Вислухай нас, Господи.
1: Молімося за померлих, особливо за тих, яких забрала війна, щоб вони отримали від Бога вічну нагороду в небі. Тебе просимо.
2: Вислухай нас, Господи.
1: Молімося за нас самих, щоб ми, дякуючи Господу за покликання усіх його слуг і слугинь, допомагали їм своїми молитвами та ділами. Тебе просимо.
2: Вислухай нас, Господи.
0: Всемогутній Боже, Твій єдинородний Син, добрий пастир, віддав своє життя за своїх овець. Благослови працю усіх тих, хто продовжує діло Твого Сина, і обдаруй їх своїми благодаттями, котрий живеш і царюєш на віки вічні.

0: Моліться, брати і сестри, щоб моя і ваша жертва стала угодною Богу Отцю Всемогутньому. Господи, нехай ця свята жертва завжди дає нам спасенну благодать, щоб те, що відбувається у таїнстві, звершилося у силі через Христа Господа нашого.
1: Амінь.
0: Господь

О, істинно достойне це і праведне, слушне та спасенне, щоб ми завжди та всюди складали подяку Тобі, святий Отче, всемогутній вічний Боже. Ми пізнали Твою незмірну славу, коли Ти нам зіслав свого Сина, щоб Він став людиною і спас нас від вічної загибелі. Таким чином наша смертна людська природа стала знаряддям спасіння через Ісуса Христа, Господа нашого. Через Нього Твою велич прославляють воїнства ангелів, які завжди радіють у Твоїй присутності. Вчини, просимо, щоб і наші голоси приєдналися до них, радісно з ними.

Воістину, святий ти Божий, слушно слави тебе все твоє створіння, бо через твого Сина, нашого Господа Ісуса Христа, силою Святого Духа ти все животвориш і освячуєш, та не перестаєш збирати свій народ, щоб від сходу сонця аж до його заходу він приносив твоєму імені чисту жертву. Тож смиренно благаємо тебе, Боже, ось святи Святим Духом ці дари, які ми тобі приносимо для освячення, щоб вони стали тілом і кров'ю твого Сина, Господа нашого Ісуса Христа, за велінням котрого ми звершуємо ці тайни. Він, бо тієї ночі, в яку його було видано, взяв хліб і, складаючи тобі подяку, благословив, розламав і дав своїм учням, кажучи: «Беріть і їжте з цього всі, це є тіло моє, котре за вас буде видане».

Так само після вечері взяв чашу і, складаючи тобі подяку, благословив і подав своїм учням, кажучи: «Беріть і пийте з неї всі, це є чаша крові моєї нового і вічного завіту, котра за вас і за багатьох буде пролита на відпущення гріхів. Чиніть це на мій спомин».

Господи, споминаючи спасенні страсті Твого Сина, а також Його чудесне воскресіння і вознесіння на небо, та очікуючи другого Його пришестя, приносимо Тобі серед подячних молитов цю живу і святу жертву. Поглянь, просимо на приношення Твоєї церкви. І розпізнавши жертву, принесенням якої Ти схотів умилостивитись, вчини, щоб ми, поживлені тілом і кров'ю Твого Сина, і наповнені Його Святим Духом, стали одним тілом і однією душею в Христі. Нехай Він нас учинить вічним даром для Тебе, щоб ми отримали спадщину з Твоїми вибраними, насамперед із Пресвятою Дівою, Богородицею Марією, зі Святим Йосифом і Обручником, з блаженними апостолами і славними мучениками, зі Святим Антонієм з Падуї, зі Святим Станіславом, єпископом і мучеником, і всіма святими, на постійне заступництво котрих перед Тобою ми покладаємо свою надію. Просимо Тебе, Боже, щоб ця жертва нашого примирення з Тобою принесла мир і спасіння усьому світові. Зміцни у вірі та любові Твою церкву, подорожуючи по землі, разом з Твоїм слугою, нашим папою Левом, з нашим єпископом Едуардом, з єпископським станом, з усім духовенством та з усім народом Твого володіння. Вислухай милостиво молитви Твоїх вірних, котрі з Твоєї волі предстоять перед Тобою. Милосердя своєму, добрий Отче, з'єднай з собою всіх своїх дітей, розпорошених по всьому світі. Прийми милостиво до свого царства наших померлих братів і сестер та всіх, котрі подобалися Тобі та відійшли з цього світу. Надімося, що разом із ними ми будемо там вічно радіти Твоєю славою через Господа нашого Ісуса Христа, через котрого Ти обдаровуєш світ всякими благами. Через Христа, з Христом і в Христі, Тобі, Боже Отче всемогутній, в єдності Святого Духа, всяка честь і слава.

0: Визволи нас, просимо, Господи, до всякого зла. І обдаруй милостиво наші дні миром, щоб з допомогою Твого милосердя ми завжди були вільні від гріха та безпечні до всякого сум'яття, очікуючи блаженну надію і пришестя нашого Спасителя Ісуса Христа. Господи Ісусе Христе, Ти сказав своїм апостолам: «Мир залишаю вам, мир мій даю вам. Не зважай на наші гріхи, але на віру своєї церкви. І згідно з Твоєю волею, благоволи обдарувати її миром та єдністю, котрий живеш і царюєш на віки вічні». Мир Господній нехай завжди буде з вами.
1: І з духом твоїм.
0: Передайте один одному.

Осягнись Божий, що бере гріхи світу. Блажені ті, що на трапезу анця покликані. Господи, я не достойний, щоб ти прийшов до мене, але скажи лише слово, і одужає душа моя. Яка велика, Господи, твоя доброта, що її ти зберіг тим, що тебе бояться.

0: Молімося, насичені хлібом небесної трапези, благаємо, Господи, вчини, щоб ця пожива любові зміцнила наші серця і спрямувала нас до служіння Тобі в братах через Христа Господа нашого.
1: Парафіяльні оголошення. Вівторок починається новий шкільний катехетичний рік, і сьогодні під час кожної святої Божої служби уділяємо благословення усім школярам, усім, котрі починають свій шкільний рік вівторок, і також усім студентам. І освячуємо шкільне приладдя, і зараз так само перед закінченням Божої служби відбудеться благословення. 3 вересня, в четвер, спомин святого Григорія Великого, папи і вчителя церкви. В цьому тижні ми будемо переживати перший четверг. В цей день буде сповідь хворих в нашій парафії. Перша п'ятниця, в першу суботу після Божої служби о годині 9:00 екзорцизмування води, солі і олії. В першу неділю після Божої служби о 12:00 годині молитва спільноти Живого Розарія, зміна тайн Розарія. І в суботу, після вечірньої Божої служби, адорації Пресвятих Дарів, до ранку 7-ї неділі, до півночі запрошуємо спільноти нашої парафії. І вже вночі домашня церква тут молиться. Хто хоче долучитися, запрошуємо сердечно. В кожну п'ятницю свята Божа служба о 9-й годині в намірах за наших воїнів, за зниклих безвісті, про знайдення їх, за всіх поранених, про благодать зцілення і душі, і тіла, і про мир в Україні, про закінчення війни. Кожної п'ятниці о 9-й годині в цих намірах в нас в храмі складається в цій інтенції свята жертва Євхаристійна. І в нашій парафії відбувається перегринація образу Пресвятого Серця Господа Ісуса Христа в рік Пресвятого Серця Ісуса. Всім тим, хто приймає образ, приймає Господа в такий спосіб до свого дому, дякуємо сердечно. Хочемо запропонувати всім нашим парафіянам катехезу для дорослих. Вона для дорослих, але можуть брати в ній участь всі, хто бажає кожної третьої неділі після Божої служби о 12-й годині, відразу після Божої служби. І це будуть короткі катехези. Можна буде певні речі, може, перший раз почути, щось навчитися нового або відновити певне знання своє. То, хто на іншій службі Божій буде, можна прийти на 13-ту годину і взяти участь в катехезі. А катехеза буде тривати не довше, ніж півгодини. І дуже сердечно запрошуємо кожну третю неділю місяця після Божої служби о 12-й годині. Скарбонка маленька дерев'яна сьогодні виставлена в нас в храмі біля образу святого Станіслава, єпископа і мученика. Призначена вона для Борити В'ячеслава, це наш парафіянин, воїн, котрий був поранений дуже сильно на війні. Він пересувається на візку. Зараз, дякуючи реабілітації, може рухати руками чи виконувати якісь дії. І для нього вже, я так розумію, виготовлений такий апарат спеціальний, він називається екзоскелет, дякуючи котрому В'ячеслав міг би ходити безперешкодно. Цей апарат, він дуже дорогий, коштує 120 тисяч євро. І сам Славік просить про таку допомогу, і його батьки так само. І хто хотів би і міг долучитися до цього, то там до тієї скарбонки можна опустити своє пожертвування. Так само є в Фейсбуку ця інформація з QR-кодом, коли хтось хоче з карточки банківської скинути якусь свою копійку на цей ціль. І дуже сердечно дякуємо всім тим, хто в будь-який спосіб приєднається до збору цих грошей. Це вже довгий час збираються ці гроші, бо ціна дуже велика. Так само, якби хтось хотів, то більшість з нас знає маму В'ячеслава, можна до неї підійти чи до тата і їм переказати ці кошти, коли хтось хотів би. Дякую сердечно всім чоловікам, котрі вчора в суботу, але і також і у всі минулі суботи цього літа приходили, щоб різати дрова і їх укладати на опал на зиму. Дуже сердечно дякуємо вам за цей труд, дуже важкий, але дуже потрібний. Хай вам Бог винагороджує і благословляє за цей труд. Дякуємо за продукти, жертвовані на парафіяльну кухню, кухню Дому Милосердя, за картоплю, жертвовану також. Дякуємо за ці дари, котрі приносите і на кухню Милосердя, і на кухню парафіяльну. І коли хтось хоче, зараз буде відкритий кіоск, придбати якісь девоціоналія, запрошуємо сердечно.

Запрошую всіх дітей, школярів, студентів з шкільним приладдям, хто має, до освячення, і потім буде благословіння. Де ці наші майбутні відмінники? Давайте, ходіть сюди.

Молімося. Всемогутній вічний Боже, поблагослови шкільне приладдя, ранці, підручники зібраних тут дітей, молодших школярів та старшокласників, щоб за їх допомогою вони могли краще вчитися та пізнати правду, добро і красу створеного тобою світу. Через Христа, Господа нашого.

0: Прийміть Боже благословіння.
1: Господь з вами.
2: І з Духом
0: Твоїм. Похиліть ваші голови. Нехай всемогутній Бог благословить вас і провадить у новому навчальному році катехетичному, щоб усьому вміли бачити його мудрість і старанним навчанням добре готувалися до виконання свого життєвого покликання. Амінь. Нехай Ісус Христос, Божий Син, єдиний наш Учитель, освітлює вас своїм словом, щоб у новому навчальному катехетичному році йшли за ним і зростали в його дружбі і любові. Амінь. Нехай Святий Дух, який від хрещення постійно вас провадить, дасть вам мужність і витривалість, щоб ви словом і прикладом навертали до Христа інших. Амінь. Нехай усіх вас благословить всемогутній Бог, Отець і Син і Святий Дух.
3: Амінь.
0: Ідіть, жертва звершена.
4: Богу подяка.

0: Молитовна лінія.
1: Молитовна лінія.
2: Молитовна лінія.
0: Молитовна лінія. На радіо Марія. Молитовна лінія.
3: Моліться разом з нами.
4: Слава Ісусу Христу, дорогі наші радіослухачі. Продовжується наш вечірній ефір. Ми розпочинаємо вечірню молитовну лінію сьогодні. Я проведу її з вами, волонтер Радіо Марія Євдокимова Оксана. І я чекаю на ваші дзвіночки, на ваші інтенції. Нагадую вам номери наших студійних телефонів. Два київських номери. 044-577-5645, 044-577-5646. Два номери мобільних операторів 600-098-650-1860, 093-272-0745. Також ми приймаємо дзвіночки і повідомлення на Viber 066-563-0724. І також ми приймаємо повідомлення на сторінку Радіо Марія. Можете туди писати також ваші інтенції. Отже, зачитаю одну інтенцію, яку прислала пані Наталя, за Боже благословення і всі необхідні ласки для Віктора. Будемо молитися, пані Наталя. Також хочу прочитати інтенції, які передали зі Львова сьогодні наші волонтери. Там були Візор Оксана, Анатолій. Наші львівські волонтери допомагали сьогодні промоції Радіо Марія на Сихові. І маємо від них прохання про передані молитовні наміри. Це написала пані. Я жителька Львівської області, Бузького району, парафія Парафіянка Євгенія, храму ведення Матінки Божої. Молюся з вами за своє здоров'я, за сина Михайла та його сім'ю, а також за усіх внуків та правнуків, за воїна Романа та за всіх воїнів, які захищають Україну. Молюся за Україну, щоб Матінка Божа захистила та покрила своїм омофором. Також прохання від наших волонтерів про молитву і Божий провід і виведення з оточення воїна Юрія та його побратимів. Будемо молитися разом у цих намірах. І так само будемо молитися в тих намірах, які ви, дорогі слухачі, з нами поділитесь. Абонент 098, слухаємо вас.
5: Слава Ісусу Христу, Оксана.
4: Навіки слава Богу, пані Наталі.
5: Я хочу сьогодні помолитися за Анатолія. Він потрапив важку ситуацію, щоб його ситуація вирішилась. Хочу помолитися сьогодні за здоров'я Віктора і хочу помолитися за здоров'я своєї кичікані і за своє здоров'я. Особливо я хочу помолитися за Наталія, бо потрапив дуже важку ситуацію. І треба, щоб вона якскоріше вирішилася, тільки так, як хоче Бог.
4: Так будемо. Покладаємо всю нашу надію, все віддаємо в Божі руки. Дякую вам.
5: Дякую.
4: За дзвіночок, лишайтеся з Богом, будемо молитися. Повідомлення від Ірини, нашої волонтерки, прохання про молитву за одужання Віті, нехай його повне одужання дасть поштовх до навернення цілої родини. Будемо молитися. Повідомлення від пані Марії. Слава Ісусу Христу, дякую за благодать, яку він дає мені, моїм дітям та онукам. Молюся за закінчення війни, за здоров'я захисників, щоб живими поверталися додому, за здоров'я Ольги, Івана, Мар'яни, Богдани, Ганусі та їхні сім'ї, за вас, волонтери, за ваше здоров'я, терпіння та розуміння. Щасливої та мирної дороги вам додому. Щасливої мирної ночі. Дякуємо за молитву. Дякуємо вам. Будемо молитись у ваших намірах. Абонент 093, ми вас слухаємо. Слава Ісусу Христу!
6: Слава Ісусу Христу!
4: Навіки слава Богу!
6: Я хочу подякувати Богу за все, за зле, за добре. А хочу помолитися за перемогу, за мир в Україні, за військових, які захищають нашу Україну. за військових, які загинули за Штецьку війну, за мирних людей, дітей, які загинули в Україні. За вас ведучих, за ваші сім'ї, за волонтерів, за весь колектив Радіо Марія. За моє здоров'я, за здоров'я дітей, внуків, правнуків, невісток, дітей, сестру, племінників і за їхні сім'ї. За померлих, батьків, братів, сестер, чоловіка і за всю покійну родину мою у чоловікові. І за оздоровлення маленького Тимофійка Галиного. Дякую, що ви мене вислухали. Слава Ісусу Христу, щасливої дороги додому.
4: Дякую вам, слава навіки Богу, дякую вам, будемо молитися у ваших намірах. Абонент 044, ми вас слухаємо.
7: Слава Ісусу Христу.
4: Навіки слава Богу.
7: Я хочу сьогодні подякувати Богові, нашому татусьові небесному, за його дари, що він береже мою сім'ю, дає здоров'я служити йому з чистим відкритим серцем. Я хочу, дорогесенькі мої волонтери, кланятись перед вами і молитись за ваші сім'ї, за ваше здоров'я, що ви нам так гарно служите. Ми маємо кому виказати свої інтенції. Хочу помолитися за синів Костика воїна, за всю бригаду 59-ту, за всіх воїнів і воїнок. Хай Бог дає їм надію, що скоро кінчиться ця війна, і щоб вона кінчилася, щоб вони прийшли, бо їх дуже чекають мами, татусі, діти, внуки. Хочу помолитися за ранених. Милий Боже, дай їм силу волі, терпіння, ви пережити цю біль і вижити, і приїхати до своїх дорогесеньких сімей. Хочу помолитися за полонених. Милий Боже, матінка Божа, дай їм силу волі витримати ті тортури, що над ними коять ці нелюди. Хочу за всіх мамів помолитися, які діти служать, нас захищають, щоб Бог їм давав терпіння, щоб вони дочекалися своїх дорогесеньких діточок, внуків, синів з поверненням додому, щоб в їхній душі була радість. Та їм Бог дає силу волі і терпіння, і здоров'я. Щасливо вам добратися, дорогесенькі мої волонтери, додому, щоб у вас була спокійна нічка і тихі деньочки. Спасибі, що мене вислухали. Будьте з Богом.
4: Дякуємо вам, лишайтеся з Богом. Будемо молитися в ваших намірах насамперед за Костика, за вашого сина і за всіх воїнів. Так само прошу про молитву за мого племінника Олексія, який пропав безвісті вже більше як півтора року, немає звісточок. А також для Мар'яну дівчинка пішла служити, за Божу опіку над нею, щоб все було добре, що вона повернулася до мами. Абонент 98, ми вас слухаємо.
8: Слава Ісусу Христу.
4: Навіки слава Богу.
8: Доброго вечора. Ми з України. Тернопільщина, Віра. Я молюся, як завжди, за всіх, за все, за одним словом, за Титани. А першу чергу дякую Богу тобі за все. За все тобі я дякую, Боже. І славлю тебе з українським народом. Дякую Богу. Всі мої внуки і діти живі. А сьогодні моя молитва. Паскеї від трауш. Я молюся за всіх загиблих. Саме більше в тім селі, де пансіонат, там загинули нічому не видні люди, такі старенькі жінки, чи які, якщо я зрозуміла, якщо це правда. Правда,
4: ну, так, пані Оксана? Так, я читала, що попало, да, загорівся так. Пансіонат для літніх людей.
8: Там 36 чи що? От тому я молитва. І за вашу інтенцію, яку ви тільки що Але я вас прошу, вірте, пропала безвісти племінник. Я теж поховала вівторок племінника, якого ми чекали 2 роки і 2 місяці. Але дякуємо Богу, хоч тіло повернули. Ви знаєте, 2 роки по всіх моргах, скільки ми не знали, а він лежав в моргах. 2 роки і 2 місяці. Ціле тіло. Лишилося 3 дітей. 2 хлопчики і дівчинка. 8, 6 і 5. Боженьку, допоможи нам всім. І вам, Києві, допоможіть. Вас там страшне, що діється. Ми на заході. Бога за пазухою. Нехай люди не обіжаються, ніхто. Ну я просто, знаєте, 9 років мати воїна, 15-го року, то мені дуже-дуже страшно за вас, за вас. Дякую, що ви мене вислухали. Моя молитва за вас, за Київ, за всіх загиблих. Слава Ісусу Христу, слава Україні.
4: Слава навіки Богу. Дякуємо, пані Віра, за ваших завжди

0: нього і прийми його душу в свої батьківські обійми. Щиро дякую з Богом. Дякуємо вам, пані Людмила, просимо Бога, що він вас підтримав і утішив у вашій втраті. Ваш син, звичайно, на небесах. Повідомлення від пані Галини. Слава Ісусу Христу! Прошу молитви за здоров'я Вікторії, Мирона, Романа, Михайла, Ірини, Софії, Галини, Ігоря. Господи, спаси і збережи наших захисників, наш народ і рідну неньку Україну. Дай Боже тихої мирної ночі. Щиро дякуємо за молитву. Дякуємо вам, пані Галина. Будемо разом молитися в всіх ваших інтенціях. Повідомлення від пана Леоніда. Слава Ісусу Христу! Дякую Богу за все. Прошу молитви за вирішення проблем у дітей та онуків. Миру, злагоди, любові, порозуміння і Божого благословіння в сім'ях доньки Тетяни і Наталії. Добру роботу для онука Владислава, за вирішення його побутових питань, за всіх працівників Радіо Марія. І в нас є слухач, абонент 0908. Слухаємо вас. Слава Ісусу Христу. Абонент 0908.
1: Слава Ісусу Христу.
0: Слава навіки Богу.
1: Молюся за перемогу в державі, за закінчення війни. Господи, відверні від нашої землі усіх тих добрих сусідів, які хочуть нашу націю зруйнувати, захисти нашу державу. Молюся за усіх захисників, за тих, що в полоні, за тих, що пропали безвісти. Із нашого поселення дуже багато пропало. Матінко Божа, подай їм свою материнську руку, захисти своїм омофором, допоможи, щоб усі живими повернулися додому. За тих, що в лікарнях, і за тих, що загинули і відійшли у вічність, нехай добрі і милий Господь простить їм усі гріхи, що вчинили за життя, і дасть їм життя вічне в небі, молюся за капеланів і священників, молюся за здоров'я для усієї своєї родини, за дочку, зятя, сина і невістку, всіх внуків, Господь знає їхні імена. Також молюся за людей доброї благословенної волі, які не мають здоров'я, просяться, як ти можеш дзвонитися, попроси здоров'я, може якраз Радіо Марія більше вислухає і будемо здоровенькі. Для Олі Пащірської, сестри і за Малівці Олександрі, Марії Станішевської родини, Люби Хрипчих родини, свахи Марії, Наді Новіцької, Олі моєї своєї родини, Дарусі з Малихова і родини, усіх сусідів. Особливий спосіб молюся за волонтерку Віру, яка з малих підлісок, за духовних осіб, які збирають пожертви на Радіо Марії і передають у Львівську катедру. Молюся за душу в чистилищі, за сестру Зіновію, Анну, Ярославу, Віру, Ігора, Марію, за усіх померлих з моєї родини, мами, тата, чоловіка Романа, братів, швагра Зіновія, племінників, братових, сваху Софії, вата Степана, Ярослава, за всіх тих, що немає кому молитися. Молюся за всю Радіо Марія, за директора, ведучих усіх, за сестру Люцину, а особливо за тих священників, волонтерів, які приходять на молитовні лінії, працюють, особливо волонтери в суботу і неділю. Ви сьогодні дійсно від обіда до вечора тяжко працювати. Ще хочу помолитися за Папу Римського, за патріарха Святослава, за єпіскопів, священиків, монахів, монахинь із нашого поселення Володимира. Прошу для усіх здоров'я, Божих ласк і дарів Святого Духа. Щиро дякую, що ви мене вислухали. Я так часто не дзвоню, раз в дві неділі, то я думаю, що це трошки я затрималася, але вибачаюсь. Слава Ісусу Христу!
0: Слава навіки Богу, все добре. Ну, як ви за всі переживаєте, маєте багато інтенцій, маєте так багато, ви собі робите такі постанови, то, звичайно, ми вас вислуховуємо і будемо разом молитись в ваших численних інтенціях. Повідомлення від пані Олени. Слава Ісусу Христу! Прошу про молитву за Боже благословення і дар одужання для Станіслави Матякупової з Сатанівської парафії. Дякую з Богом. Дякуємо вам за дзвіночок, за повідомлення, пані Олена. Будемо молитися. Повідомлення від пані Алли. Дякую Богу за отримані ласки. Прошу про молитву за себе, бо прихворіла, за маму, за сина, з мудрості для чоловіка, а також для

0: здоров'я та миру для всієї родини. Будемо молитися, пані Алла. Хто ще хотів із слухачів, може зателефонувати, ще у нас є час до молитви Розарію. Зараз вільні всі телефонні лінії. Я зачитую повідомлення. Можете телефонувати, хто так само довго, може, збирався, то прошу і на Viber, або якщо на мобільні телефони. Нагадаю, ще два мобільних номери: 098-650-1860, 093-272-0745. Чекаю на ваші дзвіночки. Так виходить так, знаєте, часто в Києві тривоги і погано ходить транспорт, і тому так трошки в нас виходить, що працює цілий день. Але я ваші дзвінки все одно дуже чекаю і хочу разом з вами молитися. Молитв багато не буває, мої дорогі. Повідомлення від пані Вікторії. Слава Ісусу Христу! Молюся за такий довгоочікуваний мир в Україні, за батьків, дружин, дітей, які чекають на своїх воїнів, про яких немає звісток, які пропали безвісті, щоб вони повернулися живими і здоровими. Хочу помолитися також за здоров'я всіх моїх рідних, друзів, колег, працівників, волонтерів Радіо Марія. Хочу також помолитися за вдалу науку протягом року всіх діток, яка почнеться з 1 вересня, щоб вони вчилися в тиші, спокою, мирній країні. Зокрема, для моїх рідненьких Даринки і Марійки. Слава Ісусу Христу! Слава навіки Богу. Так, бачите, сьогодні було і благословення діток, які йдуть до школи. І дуже хочеться, щоб вони спокійно навчалися, щоб їх не турбували звуки тривог, особливо тут на Східній Центральній Україні, щоб діти мали можливість спокійно ходити до школи. Будемо з вами, мої дорогі, за це теж дуже, дуже ревно молитися. Повідомлення від пані Марії. Прошу помолитися за душу загиблого зятя Петра. Сьогодні 4 роки, як загинув під Миколаєвим. Вічне спочивання. Пані Марія, буде молитись у ваших інтенціях. Повідомлення від пані Ганни. Слава Ісусу Христу! Я дякую Богу за вислухані молитви, за всі ласки, якими Він обдаровує всю нашу сім'ю та родину. І прошу про молитву за своє здоров'я і добрих лікарів. Так. Зараз, секундочку. Добрих лікарів. Пані Галина, я вибачаюся, перемістилося чуть-чуть ваше повідомлення, я його знайду і дочитаю обов'язково. Абонент на Вайбері, ми вас слухаємо.
1: Слава Ісусу Христу!
0: Навіки слава Богу!
1: Я хочу помолитися, щоб ви сьогодні всі люди помолились за мого зятя. Він попав в страшну аварію, йому відірвало ногу, і зараз його оперірують. Я завжди слухаю Радіо Марія, молюся і в годину Божого Милосердя. І Розарій пусть без кінця і краю. Господи, я прошу молитви зараз за життя мого зятя. Божечки, поможіть, людочки, помоліться Богу за нього, щоб матінка Божа помогла йому, Ісусик зберіг йому життя. Все, я війшов, Боже, прошу вас, помоліться за мого зятя Олежика.
0: Ой. Добре, пані Неля, за вашого зятя звати Олег, так?
1: Да,
0: ми будемо молитися за Олега, щоб матінка Божа ним опікувалась, щоб не було загрози життю.
1: Дякую.
0: Повідомлення пані Галина, повідомлення від пани Галини. Слава Ісусу Христу! Помоліться за мою дочку Марію, хвору на онко, і за мене, і за Людмилу з рідними, за вирішення наших справ. Дуже дякую. Будемо молитися, пані Галина. Дякуємо вам. Повідомлення від пані Ганни, я не дочитала трошки. Прошу молитви за своє здоров'я, добрих лікарів, а лікарі дали, щоб лікарі дали правильний діагноз для мене і правильне лікування, за всіх воїнів і захисників, довгоочікуваний мир в Україні, всьому світі, за всіх працівників, волонтерів, які працюють на Радіо Марія, за всіх слухачів. Щиро дякую за молитву. Будемо молитись, пані Ганна, і ще будемо молитися за здоров'я. Трошки прихворіла наша сестра Люцина, так застудилася. Будемо так само молитися, щоб Бог їй давав сили. Вона дуже на себе бере велику таку жертовну просвітницьку працю. Будемо молитися і за сестру Люцину. Абонент 098, ми вас слухаємо.
2: Я хочу сказати,
1: пані Адель, що я беру його і її зятя особисті свої молитві. З ним буде все добре.
0: Добре, дуже дякуємо вам, що ви так відреагували. Дякуємо вам. Я думаю, пані Неля почула. Будемо молитися, і ви будете молитися ще окремо, з окремим способом. Дякуємо вам.
1: Дякую.
0: Повідомлення від пані Ганни. За Боже введення в моїй життєвій ситуації. Господи, допоможи. Все віддаємо в Божі руки. Пані Ганна, будемо молитися. Повідомлення від пані Людмили. Слава Ісусу Христу! Прошу про молитву за Божий захист для Юрія і всіх захисників, за щасливу дорогу для Марії з маленькими дітьми, за зцілення від хвороби для Кароліни, Алли, Миколи, Людмили, за навернення для Олександра і Андрія, за всіх загиблих воїнів і всіх померлих з моєї родини. Щиро дякую. Дякуємо вам, пані Людмила. Будемо молитись у ваших намірах. І заохочуючи всіх, у нас є ще трошки часу, всіх заохочую телефонувати, хто раніше не міг. І ще є у нас прохання, привезені із промоцій. Прохання про молитву за здоров'я, Боже благословіння для Віталія, Ілони, Кості, Марії, раненого Віталія, Галини, Валентини, Анни, Станіслава, В'ячеслава, родини Мулинецьких, Ткачук, Ганалюк, Германових, Бауман, Кучер, Грицай, Гладчук, Гачка, Ступяк, Лободзинських, Антоненко, Цимбалюк, Савіцьких, Корневських, за усіх священників, монахів, сестер, монахинь, за захисників і захисниць. Абонент на Вайбері, ми вас слухаємо. Слава Ісусу Христу!
2: Тільки слава Богу! Подяка Господу Богу за всі Його благодаті. Хочу помолитися за мир Україні і цілому світі. Молюся за прощення моїх гріхів, дітей, чоловіка, усього мого роду, як живих, так і померлих. І за всіх-всіх людей світу прошу. Господечку, прости нам, бо ми зрішили. І зупини цю страшну війну, щоб всі повернулись додому живими. Молюся також за всіх воїнів, які нас захищають, по всіх напрямках. Молюся за всіх поранених, полонених. І особливо сьогодні молюся за всіх пропавших, щоб всі повернулися додому, за своїх сусідів, за Олега, який пропав, Івана, Андрія, Сергія, Валерія, Олександра, за Костю, за Михайла. За всіх-всіх, яких знаю і не знаю. Божечко, поверни їх, ти їх бачиш. Щоб всі якнайшвидше зустрілися своїми рідними. Молюся також за дітей, за родину, за сусідів, друзів, за всіх священників, за єпископів, за папа Лева XIV. І за всіх-всіх поранених, а особливо за цього, якого... Тільки що пані Неля дзвонила за її зятя Олега. Божечку, дай, щоб він переніс цю операцію і щоб лишився живий і здоровий, і повернувся до своєї сім'ї. Молюся також за вас, сестричко, за всю велику нашу Радіо Марія, за директора, волонтерів, сестричок, за всі священники, які ведуть катехез, за всіх людей, які моляться. Здоров'я, щастя, миру і якнайшвидшої нам всім перемоги. Молюся також за всіх, хто із Радіо Марія зараз на війні. Молюся за Ілону, Антона, за Андрія Кузнєцова. Молюся також за всіх загиблих воїнів. За Антона, Антона, Сергія, Сергія, Дмитра, Дмитра, Олександра, Олександра, Юрія, Юрія і Ярослава. За всіх-всіх воїнів, які загинули. І за своїх батьків Ганну, Казиміра, Євгенію, Рафаїла, Станіслава, Катерину, Бенедикта, Лукерію, Дмитра, дідів, прадідів, сусідів, парафіян, за всіх абортованих дітей і за всіх-всіх-всіх людей і за душечки, за які ніхто ніколи не молиться. Вічний відпочинок дай їм, Господи, а світло віковічне нехай їм світить, нехай спочивають у мирі вічні. Амінь. Щиро дякую вам, сестричко. Залишайтеся з Богом.
0: Дякую вам. Мирного вам теж те вечора. Лишайтеся з Богом. Абонент 098, ми вас слухаємо.
3: Слава Ісусу Христу.
0: Навіки слава Богу.
3: Я хочу сьогодні перепросити Господа Бога за всі гріхи наші, за мої, за нас усіх, що ми зробили, що ми согрішили перед Господом Богом, за ті наші всі, все те грішне, щоб ми, щоб Господь Бог не карав. І хочу помолитися за здоров'я наших захисників. Це основне. За тих усіх, що захищають нашу, наші кордони, нашу державу. Хай Господь їх обніме їх своїми небесними ласками, щоб вони були здоровенькі, щоб їм Господь Бог дав сили боротися з цими ворогами нашими. А також хочу помолитися за усіх хворих, немічних, одиноких, покинутих, забутих, які на операції, які онкохворі, щоб Господь Бог був милосердний, підтримав їх у їх важкі такі важкі ситуації. Що я ще хочу помолитись за батьків, які втратили своїх дорогих дітей, рідних, близьких, знайомих, щоб вони, щоб Дух Святий їм їх підтримав у їхньому житті, а також на діточок сиріт, які нема кому до них заступитись, які всі жорстока війна забрала їхніх батьків. Господь, матіночко Божа, будь їм доброю матір'ю, покровителькою у їхньому життю. А також хочу помолитися за всіх тих, які відійшли у вічність, що замучених, замордованих, закатованих, щоб вони, щоб Господь Бог простив їхні гріхи. Вільні, невільні, свідомі, несвідомі, в думці чи в помислі, вдень чи вночі вони зробили, то Господи, прости їх і прийми їх до свого небесного царства. А також ще хочу помолитися за ті душі у чистилищі, які страдають, за ті нема кому до них молитися. І також ще за всіх тих, за нашу молодь, за наших діточок, які йдуть тепер, починаються їхні навчання, щоб вони якось щасливо могли ходити у школу, бо ця війна вже закінчилася. Аби ми допросилися, домолилися цієї довгожданної перемоги. Господи, вислухай наші молитви і наші просьби, і наші те, що ми просимо. Зійшли своїх небесних ангелів, Архаристига Михаїла, Гавриїла, Рафаїла, своїм небесним військом на наші кордони. Відверни ворога з нашої рідної землі. Ми тебе дуже просимо, ми молимо тебе, ми просимо тебе, Господи, будь милосердний для нас, для нашої української держави. А також хочу ще помолитися за ваші дорогенькі, за наше радіо Марії, за тих, хто за вас ведучих, що ви так нас вислуховуєте. Дай вам Бог здоров'я і дарів Святого Духа, щоб Господь Бог опікувався вами і вашими сім'ями. А також за всіх наших слухачів, які слухають, які підтримують, щоб Господь Бог їх оберігав доволі сили, здоров'я, Боже, і вас не в піки небесне, бо ніхто не зазнав ніякого горя у своєму житті. А також ще би хотіла помолитись за те, що пропали безвісти. За Андрія, за Степана, за Ігоря і за Степана Ігоря. Ну, і за усіх тих, яких пропали, що не може, нема ніякої вісточки про них. Господи, знову сердиться, бо ти знаєш, де вони є. Щоб рідні їх шукали, щоб хоч їх серце заспокоїлося, бо вони знали, де вони знаходяться. Так, щиро вам дякую. Хай вас Бог береже і благословить. Дай вам сили і здоровечка Божої ласки, опіки небесне. Всього доброго. Слава Ісусу Христу.
0: Слава навіки Богу. Щиро вам дякую у цих ваших інтенціях, які ви з нами поділилися. Всіх ваших інтенціях, дорогі радіослухачі, пані Нелі, всі, хто сюди, хто сьогодні дозвонився, хто не дозвонився, але має на серці. Будемо разом з вами розпочинати молитву Святого Розарія. Будемо сьогодні розважати над світлою частиною Розарія, славною частиною Розарія. Сьогодні неділя. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Вірую в Бога, Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і в Ісуса Христа, Його єдиного Сина, Господа нашого, що був зачатий від Духа Святого, народився від Діви Марії, що страждав за Понтія Пилата, був розп'ятий і помер, і був похований, і зійшов у відхлань. Третього дня воскрес із мертвих, вознісся на небеса, і сидить праворуч Бога Отця Вседержителя, звідки прийде судити живих і мертвих. Вірую в Духа Святого, в Святу Вселенську Церкву, супричастя святих, відпущення гріхів, воскресіння плоті, вічне життя. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, хай прийде царство Твоє, хай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. За віру, надію і любов. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, повсякчас, і навіки вічні. Амінь. О Марія, без гріха первородного зачата, молись за нас, що до Тебе прибігаємо. О Ісусе, прости нам гріхи наші, спаси нас від огню пекельного, приведи на небо усі душі, а особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя. Перша таємничка – воскресіння. Пасхальним ранком Марія має нове підтвердження, що її довіра до Бога не була марною, адже смерть не змогла перемогти її сина. Він живий. Перший воскреслий між мертвими, той, який усім віруючим дає надію на вічне життя. Абонент 098, розпочинайте молитву.
4: Слава Ісусу Христу.
0: Навіки слава Богу.
4: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє. Нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
0: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна. Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна. Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
0: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
4: О Марія, без гріха первородного зачата,
0: молись за нас, що до тебе прибігаємо.
4: О мій Ісусе, прости нам провини наші, врятуй від вогню пекельного і допровадь до неба усі душі.
0: А особливо ті, які найбільше потребують твого милосердя.
4: Вічне спочивання дай померлим, Господи.
0: А світло віковічне нехай їм світить, нехай спочивають в мирі вічному. Амінь.
4: Дякую за щиру молитву. Молилася Лена Коростишу.
0: Дякую вам. Таємничка друга – Вознесіння. Тепер же прослав мене, Отче, у себе славою тією, що я її мав у тебе перед тим, як постав світ. Марія з учнями Ісуса залишається на землі, щоб своїм життям свідчити віру. Її син прославлений в небі Отцем, волю якого віддано виконав. Абонент на Вайбері, розпочинайте молитву.
5: Отче наш, ти, що єси на небесах, нехай святиться ім'я твоє, нехай прийде царство твоє, нехай буде воля твоя, як на небі, так і на землі.
0: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу,
0: як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
5: О Марія, без гріха первородного зачата,
0: молись за нас, що до тебе прибігаємо.
5: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, врятуй нас, вогню пекельну, приведи до неба усі душі,
0: а особливо ті, які найбільше потребують твого милосердя.
5: Вічний, Отче, дай померлим всім, Господи.
0: А світло віковічне нехай їм світить, нехай спочивають мирі вічному. Амінь.
5: Щиро дякую за молитву. Слава Ісусу Христу.
0: Навіки слава Богу, дякую вам. Таємничка третя – зіслання Святого Духа. Зіслання Святого Духа на апостолів дало їм осягнути мудрість і відвагу стати сміливими свідками Христа. Марія, яка з його апостолами та учнями перебувала на молитві, стала матір'ю церкви, яку наповнив Святий Дух і нею керує. Абонент 098, розпочинайте молитву.
6: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
0: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
6: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з Тобою, благословена Ти між жінками, і благословений плід на Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
6: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з Тобою, благословена Ти між жінками, і благословений плід на Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
6: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з Тобою, благословена Ти між жінками, і благословений плід на Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
6: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з Тобою, благословена Ти між жінками, і благословений плід на Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
6: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з Тобою, благословена Ти між жінками, і благословений плід на Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
6: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з Тобою, благословена Ти між жінками, і благословений плід на Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
6: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з Тобою, благословена Ти між жінками, і благословений плід на Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
6: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з Тобою, благословена Ти між жінками, і благословений плід на Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
6: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з Тобою, благословена Ти між жінками, і благословений плід на Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
6: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з Тобою, благословена Ти між жінками, і благословений плід на Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
6: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
0: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
6: О, Марія, без гріха первородного зачата.
0: Молись за нас, що до Тебе прибігаємо.
6: О, Ісусе, прости нам гріхи наші, врятуй від вогню пекельного, приведи до неба усі душі.
0: А особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
6: Вічне спочивання дай померлим, Господи.
0: А світло віковічне нехай їм світить, нехай спочивають у мирі вічному. Амінь.
6: Дякую за спільну молитву. Слава Ісусу Христу.
0: Дякуємо вам. Таємничка четверта – небовзяття Діви Марії. На сам кінець свого життя Марія була з апостолами, переживала разом з ними перші радості і страждання церкви. Але наближається година її відходу до сина. Непорочна діва, повна благодаті, достойна Божої слави, іде слідом за сином, виконавши своє призначення на землі. Абонент на Вайбері, розпочинайте молитву.
2: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
0: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з Тобою, благословена Ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з Тобою, благословена Ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Слава Отцю і Сину і Святому Духу.
0: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
2: О Марію без гріха первородного зачата.
0: Молись за нас, що до тебе прибігаємо.
2: О наш любий Ісусе, прости нам гріхи наші, врятуй від вогню пекельного, приведи до неба усі душі.
0: А особливо ті, які найбільше потребують твого милосердя.
2: Вічний відпочинок дай померлим і загиблим, Господи.
0: А світло віковічне нехай їм світить, нехай спочивають в мирі вічному. Амінь.
2: Щиро дякую за молитву, сестричка.
0: Дякую вам. Таємничка п'ята. Коронування Діви Марії. Як найближче причетна до життя і справи свого сина на землі, тепер покликана поділяти з ним небесне царство. Її материнська любов постійно заступається за нас у Бога Отця. Марія, Мати Відкупителя, молись за нас, щоб і ми одного разу могли побачити Бога. Абонент 93, розпочинайте молитву.
7: Отче наш, ти, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
0: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
7: Радуйся, Марія, благодать повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
7: Радуйся, Марія, благодать повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенне плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
7: Радуйся, Марія, благодать повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
7: Радуйся, Марія, благодать повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
7: Радуйся, Марія, благодать повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословені плід лона Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
7: Радуйся, Марія, благодать повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословені плід лона Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
7: Радуйся, Марія, благодать повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословені плід лона Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
7: Радуйся, Марія, благодать повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословені плід лона Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
7: Радуйся, Марія, благодать повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословені плід лона Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
7: Радуйся, Марія, благодать повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословені плід лона Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
7: Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині,
0: як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
7: О Марія, без гріха первородного зачата,
0: молись за нас, що до Тебе прибігаємо.
7: О наш любий Ісус, прости нам наші гріхи, захорони нас від вогню пекельного.
0: Приведи на небо усі душі, а особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
7: Вічний відпочинок дай всім померлим, Господи, і загиблим, абість.
0: А світло віковічне нехай їм світить, нехай спочивають в мирі вічному. Амінь.
7: Нехай буде прославлене Пресвяте Таїнство Євхаристії.
0: Істинне тіло і кров Господа нашого Ісуса Христа.
7: Сердечно дякую Богу. Слава Ісусу Христу.
0: Навіки слава. Під Твій захист прибігаємо, Пресвята Богородице Діво, молитвами нашими не по гордих потребах наших, але від усяких небезпек завжди нас визволи, Діво преславна і благословенна. Володарко наша, заступниця наша, посередниця наша, утішителько наша, сином своїм примири нас, синові своєму доручи нас, синові своєму віддай нас. Молилися во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Лоретанська літання до Пресвятої Діви Марії. Господи, помилуй, Христе, помилуй, Господи, помилуй, Христе, почуй нас, Христе, вислухай нас, Отче Небесний Боже, помилуй нас, Сину Відкупителю світу Боже, помилуй нас, Духу Святий Боже, помилуй нас, Свята Трійця, Єдиний Боже, помилуй нас, Свята Марія, молись за нас, Свята Богородице Діво, молись за нас, Свята Діво над Дівами, молись за нас, Мати Христова, молись за нас, Мати Церкви, молись за нас, Мати Божої благодаті, молись за нас, Мати Милосердя, молись за нас, Мати Непорочна, молись за нас, Мати Пречиста, молись за нас, Мати Невинна, молись за нас, Мати Незаймана, молись за нас, Мати Наймиліша, молись за нас, Мати Предивна, молись за нас, Мати Доброї Поради, молись за нас, Мати Творця, молись за нас, Мати Спасителя, молись за нас, Діво Розсудлива, молись за нас, Діво Шанована, молись за нас, Діво Прославлена, молись за нас, Діво Могутня, молись за нас, Діво Ласкава, молись за нас, Діво Вірна, молись за нас, Дзеркало Справедливості, молись за нас, Престоле Мудрості, молись за нас, Причина нашої радості, молись за нас, Храми Святого Духа, молись за нас, Храми Славний, молись за нас, Храми Глибокої Побожності, молись за нас, Троянда Духовна, молись за нас, Вежа Давида, молись за нас, Вежа зі Слонової Кості, молись за нас, Доме Золотий, молись за нас, Ковчего Завіту, молись за нас, Брамо Небесна, молись за нас, Зоре Світанкова, молись за нас, Зцілення Хворих, молись за нас, Притулку Грішників, молись за нас, Утіхо Скорботних, молись за нас, Допомогу Вірних, молись за нас, Царице Ангелів, молись за нас, Царице Патріархів, молись за нас, Царице пророків, молись за нас. Царице апостолів, молись за нас. Царице мучеників, молись за нас. Царице сповідників, молись за нас. Царице дів, молись за нас. Царице всіх святих, молись за нас. Царице без гріха первородного зачата, молись за нас. Царице на небо взята, молись за нас. Царице святого Розарію, молись за нас. Царице родини, молись за нас. Царице миру, молись за нас. Ахче Боже, що береш гріхи світу, Господи, прости нас. Ахче Боже, що береш гріхи світу, Господи, вислухай нас. Ахче Боже, що береш гріхи світу, Господи, помилуй нас. Молись за нас, Пресвята Богородице Діво, щоб ми удостоїлись обітниць Христових. Молімося. Просимо Тебе, Господи Боже, дозволь нам, слугам Твоїм, втішатися тривалим здоров'ям душі і тіла, і за заступництвом Пріснодіви Марії звільни нас від усякого зла і обдаруй вічною радістю через Христа Господа нашого. Молитва до Архангела Михаїла. Святий Архангеле Михаїле, найславетніший князю і полководцю ангельських воїнств, прийди на допомогу людям, яким загрожують сили темряви. Адже люди створені за образом Бога, відкуплені життям, смертю і воскресінням Ісуса Христа, Його Сина, призначені бути храмом Святого Духа. В тобі, святий Михаїле, церква має свого захисника і покровителя. Ти ведеш спасенних до небесного щастя. Проси Бога миру, що він переміг владу сатани, сіяча неспокою і лицемірства, і не дозволив йому тримати людей в рабстві та шкодити церкві. Нехай при твоїй допомозі жінка, одягнена в сонце, царице ангелів, розчавить голову Антихристу і захистить своїх земних дітей від його підступів. Перший захиснику слави Всевишнього, занеси наші молитви до Бога і проси Його змилосердитися над нами. Зв'яжи сатану та кинь його в пекельну безодню, щоб він більше не обманював народи. Вчини так, щоб ми все своє земне життя і всю вічність звіщали гасло «Хто ж як Бог?». Амінь. Дорогі наші радіослухачі, закінчується час нашої вечірньої молитовної лінії. Зараз буде ще трансляція апеля із санктуарія Матері Божої Бердичівської. Всім вам дуже дякую за вашу таку численну участь, за ваші молитви, за спільну молитву, за ваші дзвіночки, за ваші інтенції. Всім вам бажаю благословенного тижня, наступного мирної ночі і всіх Божих ласк. Слава Ісусу Христу!
8: Молитовна лінія.
9: Молитовна лінія.
8: Молитовна лінія. Молитовна лінія на радіо Марія. Слухайте нас щодня о 9:00, 15:00 та 19:00 годинах.

Радіо Марія розпочинає трансляцію заклику до Пресвятої Діви Марії в санктуарію Матері Божої Бердичівської.

0: Мати Божа Бердичівська, у цей вечір, у цю неділю, ще раз хочемо звернутися до Тебе. Випроси у Ісуса те, що ми сьогодні і у цей найближчий тиждень, перший тиждень вересня, потребуємо. Ти на своїх руках, Маріє, у нашій чудотворної іконі тримаєш Ісуса. Ти на своїх руках, Маріє, може, чотири, може, п'ять років, так здається. Ти знаєш, що переживає кожна матір і кожний батько, який тримає на руках дитину, потім вже тримає за руку дитину і гуляє з нею, потім приготовляє дитину, щоб пішла у перший клас, у другий клас. У восьмий, десятий клас. Ти, Маріє, знаєш, що означає турбуватися за виховання і за навчання дитини. І саме сьогодні, Маріє, у цей вечір хочемо тобі віддати дітей України, молодь України, які через декілька днів будуть мати перший дзвінок, починають свій навчальний рік. Хочемо попросити, щоб вони використали цей час навчання добре. Попросити, щоб були зосереджені на уроках. Попросити про величезну терплячість для батьків і для вчителів, які організують навчання. Хочемо, Марії, попросити Тебе у цей вечір, щоб Ти своїм покровом окрила і захищала кожну школу в кожному місті, в кожному селі України. Особливо там близько кордону, але також далеко від кордону з Росією, де можуть впасти ракети. Просимо Тебе, Марія, захищай наших дітей, захищай наших вчителів, захищай наші школи і дозволь пройти гарний час навчання також у цей рік, який розпочинається. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Вірую в Бога Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і в Ісуса Христа, Його єдиного Сина, Господа нашого, що був зачатий від Духа Святого і народився від Діви Марії, що страждав за Понтія Пилата, був розп'ятий і помер, і був похований, і зійшов у відхлань. Третього дня воскрес із мертвих, вознісся на небеса, і сидить праворуч Бога Отця Вседержителя. Звідти прийде судити живих і мертвих.
1: Вірую в Духа Святого, святу Вселенську Церкву, супричастя святих, відпущення гріхів, воскресіння плоті, життя вічне. Амінь.
0: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенне плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенне плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенне плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу,
1: як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
2: Частина славна, таємниця перша, воскресіння Ісуса Христа. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молися за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молися за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа,

0: Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Слава Отцю і Сину і Святому Духу.
0: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
1: О Марія, без гріха первородного зачата,
0: молись за нас, що до тебе прибігаємо.
1: О наш Ісусе,
0: прости нам гріхи наші, врятуй від вогню пекельного, приведи на небо всі душі, а особливо ті, які найбільше потребують твого милосердя.
1: Марія, цариця миру,
0: молись за нас. Пісня номер 5.

0: Таємниця друга славна Вознесіння Ісуса Христа. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
2: Благуся Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений придона твого Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений придона твого Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений придона твого Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений придона твого Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь.

0: Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плідона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плідона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плідона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плідона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плідона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плідона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
2: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
0: О Марія, без гріха первородного зачата,
1: молись за нас, що до тебе прибігаємо.
0: О мій Ісусе,
1: прости нам гріхи наші, врятуй від вогню пекельного, приведи на небо всі душі, а особливо ті, які найбільше потребують твого милосердя.
0: Моє Царице Мило,
1: молись за нас. Пісня номер 10. Будемо далі призивати Святого Духа для наших українських шкіл.

0: третя славна таємниця – зіслання Святого Духа. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Маріє, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Маріє, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Маріє, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Маріє, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Маріє, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Маріє, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Маріє, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Маріє, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Маріє, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Маріє, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу,
1: як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
2: О Марія, без гріха первородного зачата,
1: моли за нас, що до Тебе прибігаємо.
2: О мій Ісусе,
1: прости нам гріхи наші, врятуй від вогню пекельного, приведи на небо всі душі, а особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
2: Марія, Цариця миру,
1: моли за нас. Пісня номер 12.

0: Таємниця четверта, славна, в небо взяття Богородиці. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лону твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лону твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лону твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу,
1: як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
4: О Марія, без гріха первородного зачата,
1: молись за нас, що до Тебе прибігаємо.
4: О Ісусе,
1: прости нам гріхи наші, врятуй від вогню пекельного, приведи на небо всі душі, а особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
4: Марія, Цариця миру,
1: молись за нас.

0: Неділя п'ята, укоронування Пресвятої Діви Марії на царицю неба і землі. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші. Але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
2: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
3: О Марія, без гріха первородного зачата,
2: молись за нас, що до тебе прибігаємо.
3: О Ісусе,
2: прости нам гріхи наші, врятуй від вогню пекельного, приведи на небо всі душі, а особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
3: Марія, царице миру,
2: молись за нас. Під Твій захист прибігаємо, Пресвята Богородице Діво, благаннями нашими не погорди у потребах наших, але від усяких небезпек завжди нас визволи. Діво преславная і благословенная, о володарко наша, заступниця наша, посередниця наша, утішителько наша, Синем Своїм примири нас, Синові Своєму доручи нас, Синові Своєму вітай нас. Господь з вами.
1: І з Духом Твоїм.
2: Нехай благословить вас Бог Всемогутній, Отець і Син і Святий Дух.
1: Амінь.

0: Дорогі маленькі слухачі, на Радіо Марія дитячий час. Час саме для вас. І зараз перед сном послухайте продовження вчорашньої казочки.
1: Про дівчину та королевича у коров'ячій шкурі. Приходить до великого лісу. Та й тут натрапила на маленьку хатинку, а в ній світилося світло. Постукала дівчина у двері, на поріг вийшла стара баба і запитала: «Хто тут стукає?» «Це я, бабусю, ходжу по світу, шукаю свого милого, та все даремно. Сюди пташина не долітала, місяченько не загляне, вітерець не долетить, а ти сюди прийшла!» «Я вже палицю залізом оковану стерла, і залізні черевики стоптала, і казанець сліз наплакала, а свого милого знайти не можу. Дозволь мені, бабусі, переночувати». Уночі приходить чоловік отієї старої. А був то сонце. Присвітив у запічку та й каже: «Тьху, смердить мені тут людська душа, кажи, хто в тебе є». А баба йому на те: «Ночує одна дівчина. Вона ходить по світі, шукає свого милого. Чи ти часом не бачив його, славного королевича?» «Ні, не бачив». «Та нехай вона іде до мого брата. А брат мій вітер, що по всьому світі виє. Може, він щось дізнається? А живе він за 100 миль звідси». Випроводив дівчину і дав їй горіх. Іде вона далі, плаче, аж тут знову зайшла в ліс, а там хатка, і світиться у ній світло. Стукає дівчина у двері, і знову виходить стара баба відчиняти її. «Хто тут стукає? Як ти сюди забилася? Адже сюди ні місяць, ні сонце не засвітить, навіть заєць не добіжить. А ти прийшла?» «Бабусю, шукаю я по світі свого милого. Була вже у місяця, була в сонечка, а сонечко послало мене сюди, до вітра. Може, вітер знайде мені милого? Та й проситься переночувати, хоч би у запічку, хоч аби де». Опівночі прийшов вітер і кричить: «Ху! Смердить мені тут людська душа, кажи, хто в тебе є?» «Ночує тут одна дівчина, шукає свого милого. Не бачив ти його де-небудь?» «Не бачив, але рано одразу пущу бурю по світу, може, його десь побачить». Потім покликали дівчину вечеряти і їли курку. «Позбирай усі ці кісточки, добре сховай, вони тобі ще стануть у пригоді», каже вітер. І дав їй горіх, а сам вилетів великою бурею. Повернувся та й розказує: «Твій милий живе у великому замку, але там з ним інша жінка. Та однаково іди до нього, може, знайдеш, коли всі перешкоди подолаєш». Помандрувала дівчина до того замку, а замок стеріг великий собака. Дала вона собаці кісточки, та він і пропустив її. Там вона попросилася, щоб узяли її на службу, хоч гуси пасти. Раненько вигнала гусей на луку і розлущила перший горіх. А у ньому було дуже гарне срібне вбрання. Як побачила те вбрання господиня, то так воно їй сподобалося, що вона стала просити пастушку, чи не продасть вона його. А дівчина їй каже: «Я вам подарую те вбрання, якщо дозволите мені посидіти коло пана одну ніч. Пані погодилася, але дала панові такого чаклунського зілля, щоб той спав як мертвий. Дівчина промовляє до нього, просить, кричить і плаче: «Золотий мій, любий мій, чи пам'ятаєш, як ми разом натягали коров'ячу шкуру? Я залізні черевики стоптала, залізну палицю стерла, казанець ліс наплакала, поки тебе знайшла». А він не озивається, спить міцно. Та під вікном стояв охоронець на варті, що чув її нарікання і дуже дивувався, що б це могло означати. Вранці він усе розказав своєму панові. Тоді пан здогадався: мабуть, це ота дівчина, що визволила його від чарів. Тим часом пастушка знов погнала гусей пасти на луку. Там розколола другий горіх. Було у ньому вбрання із золота. Пані знов побачила його, сподобалось воно їй дуже, і друга ніч минула, як і перша. Знову охоронець розказав своєму панові, що він під вікном почув. Третього дня дівчина розколола третій горіх. Були у ньому діамантові шати. Тепер королевич був обачніший. Коли його напували перед сном, то він удав, що п'є, а сам і в рот не взяв того напою. Приходить до нього увечері гусопаска. Цілує його та плаче: «Мій наймиліший, золотий, коханий, що мав бути моїм мужем, пам'ятаєш, як ми коров'ячу шкуру натягали? Я звеліла зробити собі залізні черевики, залізну палицю, залізний казанець. Залізні черевики стоптала, залізну палицю стерла, казанець повний сліз наплакала, а знайти тебе не змогла. Тепер знайшла тебе, та й слова від тебе не діждуся». Тоді пан обійняв її, обцілував та й на радощах каже: «Ти мене з чарів визволила, відтепер ти в мене, пані. Весь мій двір буде служити тобі». Уранці пані гукає: «Пастушко, вставай гусей пасти!» А пан їй: «Немає тепер пастушки, є господиня, а тепер ти будеш гусей пасти». Відтоді жили вони нерозлучно аж до смерті.
0: Наші маленькі друзі, а тепер настав час розпочати вечірню молитву.
2: Ісусико милий, Ісусико любий, вже ангели в небі зірки засвітили. Ніч темна надходить, і сімо в поклоні. До тебе підносимо маленькі долоня і молимось щиро за маму, за тата, дідусю і бабусю, і сестричку, і брата, за всіх, хто нас любить і нам помагає. Дозволь нам щасливо цю ніч переспати, набратися сили, здоровими стати. Thank you.

Наші маленькі слухачі, дякуємо за час, який ви провели разом з Радіо Марія. Чекаємо на вас завтра з новою казкою о цій же порі.

0: Україна, Божа земля.
1: Наша молитва сильніша за кулі. Наша молитва здатна зупинити війну. Щодня о 21-й годині єднаємося всією країною у спільній молитві за батьківщину. Боже, благослови наш край –

Отче наш, молимось до Тебе за мир і спокій для нашої великої єдиної родини. Дай нам, Боже, жити в любові до ближнього, у повазі прав і свобод кожного. Царю Небесний, вірю в нашу єдність, бо це велика сила Твоя. Вірю в силу Духу нашого, бо це є чудотворіння Твого. Вірю, що ці слова зупинять темні сили. Нехай ця битва на небі буде на перемогу світла. Слава Тобі, Боже! Хай животворна роса впаде на наші землі. Нехай вгамується розбрат. Нехай зникнуть заздрощі розпалення пристрастей, щоб полюбили ми один одного. І як одне ціле перебували в Тобі. Допоможи нам знайти примирення. Захисти найменших захищених. Усуши сльози заплаканих. Скріпи віру тих, які сумніваються. Пошли в наші серця любов один до одного, мир і спокій. Господи, благослови Україну і всі родини наші. Навчи нас не продавати свою совість ні дешево, ні дорого. Захисти нас від ворогів, видимих і невидимих, що хочуть поневолити нас. Дай нам, Боже, жити вільним життям. Дай кращу долю нашому народу. Дай нам єдність, мир і спокій. Господи, збережи Україну. Боже, прийми мою молитву. За Україну, за мир, за спокій.

0: Програма «Кузня». Бохмайстер, ми метал у його руках. Святі – це люди, які дозволили Богу викувати з себе справжні шедеври любові та віри. За прикладом цих мужніх людей, піддаймося і ми рукам майстра, який вже знає, яким шедевром кожен з нас має бути.
1: Слава Ісусу Христу, дорогі радіослухачі, мене звуть Оксана Корчевська і в ефірі Радіо Марія, програма «Кузня». Є святі, чиє життя від самого початку здається незвичайним. А є такі, в чиїх історіях ми несподівано пізнаємо самих себе. Вони працювали, закохувалися, створювали сім'ї, мріяли. І саме через таке звичайне життя Бог вів їх до святості. Якою була свята Жанна Беретта Мола, лікарка, яка дуже любила свою професію. Дружина, матір, жінка, яка раділа життю. Її віра не була чомусь відірваною від реальності, але входила в кожен її день. У працю, стосунки, сім'ю. А потім у її житті настав момент, коли вона зробила вибір, який мав дуже високу ціну. Саме тут історія Жанни Беретти Моли стає особливо важливою для нас. Бо вона змушує запитати себе, що для мене означає любити? Чи готова я любити тоді, коли це вимагає від мене жертви? І чи справді я вірю, що життя людини завжди є даром, навіть тоді, коли його шлях проходить через біль? В сьогоднішній кузні ми спробуємо подивитися на святість як на щось, що починається в звичайних буднях нашого життя. Бог формує святих не лише в монастирях, але в родині, на роботі, в любові і в тих рішеннях, які ніхто крім нього не бачить. Відкрити для нас історію цієї надзвичайної жінки сьогодні вже традиційно допоможе монах Згромадження Оплученого Слова, викладач Ужгородської греко-католицької богословської академії імені Теодора Ромжі, отець Андрій Карпінець. Слава Ісусу Христу, Отче!
2: Слава навіть Богу! Дуже радію, що ми маємо можливість з вами записувати ці програми, також ділитися таким досвідом пізнання життя святих, яке, звичайно, потім ми можемо перекласти і десь на наше життя, подивитися, як ми можемо їх наслідувати, що можемо почерпнути.
0: Заготівка.
2: Народилася вона 4 жовтня 1922 року, тобто така дуже близька до нас в часі свята, в місті Мадженті, це неподалік Мілану, на півночі Італії, і була 10-ю дитиною великої родини. І вже там, у тому родинному середовищі, заклалися такі перші основи її майбутньої духовності. Від батьків вона отримала дуже хороше християнське виховання. Вже з дитинства вона дуже сильно любила Євхаристію, і Ісус, який присвятив Євхаристії, став для неї такою дуже важливою частиною її духовного життя. Тому можемо сказати, що її подальша святість не була таким раптовим героїчним вчинком. Вона формувалася поступово з дня в день, з року в рік, через її молитву, працю, навчання, служіння іншим і, звичайно, що життя в родині. Вже в юному віці Жанна також прагнула поєднувати молитву з конкретним служінням ближньому. Вона була активною учасницею католицької організації, відомої в той час в Італії. Працювала багато з молоддю, допомагала потребуючим, служила людям похилого віку. І тому вже почала проявлятися одна з таких найважливіших рис її характеру. Вона не хотіла залишити свою віру лише на рівні особистих переживань. Для неї віра – це було ставати любов'ю, а любов ставала конкретним вчинком для неї. Згодом, вже коли була в кульмінаційному віці, відчула покликання до медицини і навчалася в університеті у Павії, де 1949 року отримала диплом власне лікаря і спеціалізувалася в педіатрії. Цей вибір професії не був для неї чимось випадковим. Лікарем вона хотіла бути не лише для того, щоб мати професію, а передусім для того, щоб служити людині в такий спосіб. Вона у форму бачила особу, яка потребує не тільки медичної допомоги, але також уваги, людського тепла і любові, як такої. У цьому вже можна побачити важливу рису її майбутньої святості. Вона не розділяла в своєму житті частинки духовно, одна частина духовне життя, інша частина звичайна, повсякденна праця і таке інше. Для неї молитва, її професія, допомога хворому, пізніше сімейні обов'язки, любов до Бога ставали як одна цілісність. І вона показувала з таким життям своїм, що навіть робочий кабінет лікаря може стати місцем християнського служіння. якщо людина виконує свою працю з любові до Бога і ближнього. 8 грудня 1954 року під час святої літургії отця Ліно Аравалі Жанна знайомиться, ближче знайомиться зі своїм майбутнім чоловіком П'єтро. Вони вже були до того знайомі. Це був такий дуже переломний момент ближчого знайомства. Я би дуже так трошки хотів приділити час на відносини її зі своїм майбутнім чоловіком. Цікаво, що після знайомства П'єтро і майбутній чоловік був досить такою стриманою людиною, написав Жанні. Вже після цієї такої ближчої зустрічі. І їхнє листування тоді навіть ще було перший момент таким досить формальним. П'єтро до неї часто звертався як «джентіле дотореса», що означає в перекладі з італійської «шановна пані лікарко». Але потім з часом все ближче знайомлячись, тон їхнього спілкування набагато такого все більше так, люблячого характеру починає мінятися. І вже в одному з таких перших листів своїх, тому що П'єтро, він дуже багато подорожував від Лячині, їздив по роботі, і Жанна дуже багато з ним переписувала. Збереглися надзвичайно багато листів їхніх переписування. І в одному з тих перших листів вона писала йому: «Тепер є ти, П'єтро, якого я вже люблю, і якому хочу віддати себе, щоб створити справді християнську сім'ю». Так, такий намір був не просто бути один з одним, але певна ціль надприродне, подружжя і відносини. Власне, це тут дуже важливе слово «віддати себе», яке часто потім Жанна буде говорити про це, як віддання себе. Це тому, що для Жанни шлюб і майбутній шлюб, і приготування до шлюбу, це не був просто пошук людини, з якою буде приємно жити, розділити своє життя. Для неї любов взагалі та означала: «Я хочу зробити себе даром для тебе». Ти бачила любов як дарування себе іншій людині, Богові і іншій людині. Тому вона постійно в листах писала до свого майбутнього ще тоді чоловіка П'єтро: «Що мені зробити, щоб ти був щасливий?» Це, напевно, будь у нас найкрасивіше християнські стосунки, коли вона бачить, шукає зробити іншу людину щасливою. І Жанна неодноразово писала П'єтро приблизно ту саму думку: «Я хочу знати, що зробить тебе щасливим». І в одному з листів уже 1955 року, коли вона отримала обручку від П'єтро, вона пише: «Я дарую тобі своє серце і завжди любитиму так, як люблю зараз». І потім в тому ж листі вона писала: «Ти знаєш, що я хочу бачити і знати, що ти щасливий. Скажи мені, якою повинна бути я і що повинна зробити,

0: вона казала: якщо бачиш, що я роблю щось неправильно, Петро, скажи мені, виправ мене, я буду тобі завжди вдячний. Разом із тим, що віддає себе, вона хоче вдосконалюватись і бути краще. Це такий дуже справді гарний, красивий образ подружжя, бо так само ми в листах зустрічаємо і його відповідь їй в такому ж вимірі, де не двоє людей, які вимагають один від одного досконалості, а ми бачимо двох людей в їхніх відносинах, які допомагають один одному ставати краще. Так, в принципі, у нас такий, власне, головні цілі подружжя. І П'єтро, власне, своєю чарою також згадував, що Жанна від самого початку часто повторював прохання. Скажи мені, що я повинна робити, щоб зробити тебе щасливим. І він їй відповідав, що якщо її метою було зробити щасливим його, то він, своєю чарою, хоче зробити щасливою її. Ми бачимо така взаємність, тому що шукають добра один для одного. Він також, насправді, був дуже глибоко віруючою людиною. Можемо сказати так, що Жанна знайшла собі чоловіка по своєму духу. Вони розділяли цінності. І вони перед шлюбом вже мріяли не просто про сім'ю, а з їхніх переписок видно, що вони шукали створити маленьку домашню церкву, як вони часто писали. І за кілька днів до шлюбу Жанна також писала П'єтро: з Божою допомогою і благословенням ми зробимо все, щоб наша нова сім'я була маленьким осередком, де Ісус царює над усіма нашими почуттями, бажаннями і вчинками. З своєї сторони, також цікаво підкреслити, що П'єтро теж дуже сильно її любив. Це важливо підкреслити, бо іноді історію Жанни розповідають так, ніби, знаєте, вона була героїною, а П'єтро просто перебував біля неї. Насправді так не було. Його листи показують також дуже глибоке кохання своєї дружини. На одному з таких листів, який був написаний 10 вересня 1955 року, це вже було незадовго до шлюбу, П'єтро писав їй, що їхня любов стала повною, бо вони є, і цитую його слова, одним серцем і однією душею, одним почуттям і однією любов'ю. Їхня любов була сильна, чиста і вміла чекати того благословення з неба.
1: Через вогонь.
0: Уже в тому ж 55-му році вони відкривають обоє для себе ту нову сторінку свого життя, вони одружуються. Для святої Жанни подружжя було завершенням особистого духовного шляху, а новим покликанням, можемо сказати. Тобто вона в ньому бачила певний такий свій майбутній розвиток, досконалення, спосіб бути кращою, більш духовною і далі. І вона хотіла бути справді доброю дружиною, матір'ю, створити цю сім'ю, у центрі якої було місце для Бога. У них народжується троє дітей – П'єр Луїджі, Мар'ян та Лаура. І бачите, ніби має трьох дітей, але тим не менше, Жанна намагається поєднувати це своє сімейне життя із професійною діяльністю. Тобто вона не бачить щось професією і материнство, як щось, що суперечить чи відкидає одне одне. У нас в сучасному світі зараз насправді дуже побудує така думка, що не одружуюсь, а я побудую кар'єру. Або навпаки, одружимося, а дітей, десь там, через 5-10 років, десь пізніше, а кар'єра моя як. Тут бачимо, що людина, шукаючи справді материнства і будучи по факту матір'ю трьох дітей, пізніше будемо знаємо, що вона четверту дитину народить, ми про це ще скажемо. А тим не менше, вона не бачила протиставлення між реалізацією себе як лікарка і мати. Це щось, що в неї гармонійно пояснилося. Тобто вона не сприймала сім'ю як перешкоду для свого покликання лікаря. Навпаки, сім'я стала для неї один із головних місць, де вона могла всі ті чесноти, які практикувала від лікарка, втілювати в своє життя. Також цікаво згадати, що навіть перебуваючи вже одружими, Жанна і П'єтро продовжували писати один одному листи, тому що, як я згадував на початку, П'єтро дуже багато по своїй професії і роботі подорожував за кордоном відрядження. І в одному з листів Жанна також звертається до П'єтро з дуже такою глибокою ніжністю, яка, бачите, з роками не зникає, а тільки розвивається. Він каже: який же дорогий чоловік і святий тато наших дітей, каже вона таку цікаву фразу. Бачите, як оцінює дуже свято свого чоловіка. Вона захоплюється ним за те, що навіть попри роботу він знаходив час думати про сім'ю і молитися за неї. І коли П'єтро надовго їде в відрядження до Сполучених Штатів, це було в 1959 році, їхнє листування було ще більш промовисте. Він був далеко, вона залишилась в Італії з двома маленькими дітьми, той час вона була вітна третьою дитиною. Але тим не менше, бачите, як збирається таку ніжність, любов,

0: власне, листи показують, як вони переживали ту фізичну розлуку, підтримуючи одне одну духовною емоцією.
1: Шедевр.
0: Не запарилися державне випробування. З 1961 році лікарі виявили у неї фіброму матки, і ситуація, і прогнози лікарів були не такими непростими, ситуація була насправді надзвичайно складною. І перед лікарями, самою Жанною, постало питання, яке вимагало важкого рішення. Тобто вона знала, що продовження вагітності може ставити серйозну загрозу для її власного життя. І що вона, як медик, прекрасно все розуміла. Проте Жанна хотіла, щоб передусім було збережено життя її дитини. І прийняла рішення продовжити вагітність, усвідомлюючи можливі наслідки, вона не відмовилася від дитини. Звичайно, що це рішення не було проявом байдужості до власного життя, а навпаки, для неї воно стало тим свідомим актом любові та відповідальності. Ну, вона не прагнула смерті, але була готова прийняти ризик заради життя своєї ненародженої дитини. І 21 квітня 1962 року народилась її четверта дитина, донька Жанна Еммануела. Дитина була врятована, дитину спасли, однак мати Жанна була дуже в критичному стані, і через 7 днів після народження четвертої дитини Жанна померла. І то час було тільки 39 років. І те здавалося, щоб на цьому історія мала би закінчитись, але навпаки, її історія набуває особливої духовної глибини. Ми могли б десь зосередитись і ситуації на такій, знаєте, драматичній стороні її смерті. Але церква побачила в житті щось набагато більше. Тобто, як свідчення любові, тої любові, яка здатна дарувати себе іншим. Її материнство стало не лише тим біологічним фактом, але і дорогою жертвенної любові. Уже коли в 1994 році Жанна була беатифікована, через 10 років вже була проголошена святою, та під час канонізації їй було представлено, власне, як приказ святості, подружньої любові, материнства та професійного служіння. Тобто такі три виміри особливо вражають в її житті. І перше, що просто цей приклад промовляє до батьків. Ну, вона показує, що виховання дітей – це не лише турбота про їхню освіту, здоров'я чи матеріальне забезпечення. Тобто батьки покликані допомогти дитині відкрити Бога, навчити її любові, відповідальності, жертовності та поваги до людського життя. І в цьому, напевно, справді будь-яка сім'я має стати тою такою маленькою школою святості. Другий вимір – це є подружнє життя, свідчення її в подружньому житті. Тобто Жанна і П'єтро показують, що християнський шлюб – це не лише життя спільне двох людей, а перш за все спільна дорога до Бога. Тобто подружжя покликане підтримувати одне одного, разом проходити випробування і допомагати одне одному ставати кращими святими, досконаліше. Ну і, звичайно, що третій такий аспект її життя – це приклад, який особливо промовляє до медичних працівників. Тобто Жанна показала, що і професійна компетентність, і християнська віра не суперечать одне одному. Віра і розум з професією йдуть разом, доповнюють, як щось одне. І навпаки, можемо сказати, що професія – через нашу віру може стати місцем кращого служіння. А наші знання, наш розум, тим інструментом, через який ми проявляємо більш досконалий спосіб свою любов і вчимося, власне, любити більш досконало. То ми могли би підсумувати так дуже просте життя, такою, напевно, фразою, яку би сказали, що віра повинна ставати життям, а любов ставати даром себе. Ну, побачимо, що Жанна не шукала якогось незвичайного шляху. Вона намагалася бути вірною Богу і там, де її поставило життя. У її родині, професії, серед хворих, потребуючих. Саме тому, як на мене, її постать справді залишається досить актуальною для нас. Вона нам нагадує, що для святості не потрібно чекати якогось особливого моменту чи нагоди. Святі вже починається сьогодні. У тому, як ми, наприклад, як чоловік, подружжя говорить своєю дружиною чи навпаки. Як виховуються діти, як виконуються ті повсякденна робота, того, по догляду за будинком, сім'єю, як ми ставимося до хворих, до наших ближніх, потребуючих, проявляється наша святість. І це, Жанна, яскраво. Це історія не лише про смерть матері заради дитини, а це, власне, це історія того життя, яке було прожите як певний дар для ближніх. І, можливо, саме у цьому і полягає тої найглибше послання, коли людина стає по-справжньому великою не тоді, коли багато отримує для себе, а тоді, коли вчиться віддавати себе Богу. Це вміння віддавати себе ближньому насправді проникало у всі вчинки і справді таким є найкращим прообразом тої Божої любові, яка втілюється у конкретному житті і в конкретних людях, який тому способі, який ми можемо найкраще любити Бога, і, ну, і звичайно, ближнього також цей світ досконалий спосіб.
1: Тож дякую, отче, за цю розповідь. Ну, ми сьогодні побачили Жанну як таку не просто святу, а як таку живу людину, та, яка вміла радіти своє материнство, стала гарною матір'ю, гарною дружиною і дуже любила свою професію, в тому числі любила пацієнтів своїх. І в той же час мала такі глибокі стосунки з Богом. Ну, тепер хочеться почути її саму через її власні слова. Тож відкриваємо рубрику «Скарбниця святого» і зберемо кілька перлин з листів Жанни.
2: Скарбниця святого.
1: Вона писала, що наша місія лікарів не закінчується тоді, коли ліки вже не допомагають. Якщо подивитися на життя Жанни, ну, вона справді сприймала свою медичну професію не просто як роботу, а як спосіб служити людині. Та ви вже про це говорили. І, отже, наскільки важливо нам побачити свою професію саме як покликання до служіння. І чи можна сказати, що місце нашої роботи – це також своєрідна кузня, та, де Бог формує нас через відповідальність, професійну чесність, стосунки з колегами, зустрічі з людьми, які потребують нашої допомоги.
0: Тут, напевно, таким дуже яскравим аргументом чи поясненням, напевно, буде саме ж Святе Письмо. Дуже цікаво, свій час пише апостол Іван, який каже, що любов до Бога лежить через любов до ближнього. Якщо ти любиш ближнього, ти любиш Бога. А доповнивши це прикладом Ісуса, який каже, я прийшов не щоб мені служили, а щоб служити, ми можемо сміло сказати, що, власне, та наша професія, тобто це наш таке одне з головних занять, через який ми можемо служити ближньому, як ви казали, працювати для добра ближнього, вести ближнього також до святості, це був такий дуже хороший спосіб освячення і робити добро для ближнього. На місці праці, де ми є, ми вчимося через наші зусилля, наші жертви, нашу працю, ми вчимося робити інших кращими, робити інших більш святими, вести більше їх до Бога. Тому сміло можемо сказати, що наша професія – це справді один з найкращих способів служити ближньому і нести то добро, до якого ми покликані, щоб нести ближні.
1: Дякую. Є ще така одна така є цитата, вислів, це з її листів до свого чоловіка П'єтра. Так? Вона писала, ви вже про це теж дуже багато вже сказали, теж про це, що вона дуже хотіла зробити його щасливим. Так зараз зацитую. Хочу зробити тебе щасливим і бути тією, якою ти бажаєш мене бачити, доброю, розуміючою і готовою до жертв, яких вимагатиме від нас життя. Бачимо тут її таку готовність, якби дійсно так прямо дійсно до святості, до жертв. Чи можна сказати, що власне через те, що вона з самого початку була готовою до жертви, Бог і обрав її? Чи можна випросити у Бога хрест, та, таким чином? Бог любить тих, хто дарує раду, скажімо так. Як ви думаєте, учні?
0: Скажу, що так. Звичайно, що Бог, з одної сторони, він є дуже гарний педагог. І він готує людину до покликання. Він дає певні дари, допомагає нам їх розвивати. І, звичайно, коли потрібно, кличе до певної жертви. Тобто Бог готує, і це нормально є. І ми можемо також, звичайно, на тій дорозі навчання у Божій школі також просити хрести. Ми, якщо пригадуємо, минулий раз мали життя, вивчали життя Святої Джеми. Ну, це була свята, яка хотіла хрест. Ми в її житті задалося такий дуже цікавий момент, вона казала, що хочу хрест, як найбільший хрест, щоб найбільше тебе любити, Ісусе. Тому, звичайно, що Бог з одної сторони виховує нас такі любові жертвенності, і потім, коли бачиш, що людина на певному етапі свого формування, святості, готова до більшої жертви, він її кличе також до більшої жертви. Я, наприклад, також, готуючи цю доповідь про життя Святої Жанни, правда, в моєму житті теж такий був дуже цікавий випадок. Одна моя знайома, ми з нею були знайомі ще зі шкільних років старших класів, ми тоді з нею, вона вчилась в іншій школі, ми не вчилися разом в тій самій школі, але на рік старше вона була від мене, але ми готувалися разом до всеукраїнських олімпіад. Ми їздили разом з нею. Потім трошки наші шляхи розійшлися. І я пригадую, коли вже був священником, ми десь знову так були, і вона була вагітною, також стажана, була також лікаркою. І перед нею також поставив виклик, тобто лікарі бачили, що вагітність пройде дуже важко і, можливо, вона втратить своє життя. І вона пішла також як стажана на таку жертву. Народивши дитину, потім померла. То бачите, Бог кличе такі, дає багато прикладів таких статей жінок, людей, які готуються, також то бачите, як вони справді готуються до такої великої жертви, бо підготовлю людину до покликання, яке дає, до того подвигу великого. І коли бачиш, що людина готова, він кличе. Кличе, чекаючи відповідь людини. І якщо людина жертвенна з них, щедра, Бог також приймає ту жертву, той крест, але потім і дає велику нагороду. Дає велику нагороду. Тому Бог справді, ми хоч деколи кажемо, що та людина зробила той чи інший погляд, але це також і такий великий промисел Божий, який веде людину до того грішного подвигу, тої святості, тої великої жертви. Починаючи з маленьких жертв, звичайно, потім Бог кличе до більше. Напевно, в любові, як жертвенності, ну, ми маємо дуже великий простір, щоб вчитися і розвиватися від нашої любові.
1: Дякую. Знаєте, ще така одна цитата її. Вона говорила, що я завжди була дуже чутливою і прагнула любові. Ну, чутливість – це такий великий дар, але водночас саме чутливі люди часто сильніше переживають образи. Тобто, це може бути як і дар, так і покарання. Та вони можуть, чутливі люди можуть легко закритися на інших, і, ну, щоб більше не бути пораненими врешті. А Жанна навпаки, та, залишалася дуже відкритою до людей. От як людині зберегти цю чутливість і водночас не стати таким заручником власних образ і ран? Як не перетворити цей дар, та, цю чутливість, на таке покарання та, для себе, та, цю вразливість, яка закриває нас від людей? Mm-hmm. Як це зробити?
0: Цікаве насправді таке питання і зауваження з іншої сторони, бо це правда, що є, ми можемо досвідчувати, можливо, і серед наших знайомих є такі люди, які часто нам кажуть, що ну, я стільки раз робив добро для ближнього, а тут постійно мені відповідали злом і закриваємося більше не буду робити добро для ближнього. Так? І зупиняються на цьому. Це справді є така проблема, є така спокуса в духовному житті. Як на мене, тут дуже важливо такі дві важливі речі мати для себе, бо в цій ситуації дуже багато залежить від внутрішнього налаштування людини. Тому перше, що людина повинна, коли робить добро, завжди мати такий надприродний вимір. Це питання в тому, для чого я роблю добро цієї людини? Я шукаю слави Божої, я шукаю добро самої людини. Це ціль справжня. Так? Тобто я хочу, щоб більша людина була кращою, досконалішою. Другий момент. Що я очікую від цього добра? Якщо я вже наперед очікую, що ця людина точно мусить мені відповісти тим, що я їй зробив, тоді дуже часто були ситуації, коли я був розчарований. Тому що дуже часто люди або не вміють цінувати, або отримавши певний дар, не відповідають взаємністю. Чи, можливо, іншим даром, наприклад, для нас. І ось ця така відсутність відповіді добре, вона дуже часто психологічно і духовно ламає нас. Тому, коли ми робимо добро, і ми маємо робити добро, ми маємо бути справді чутливі до потреб. Але перше, це ми маємо казати, добре, я це роблю для Бога, для того, щоб справді та людина була щаслива. Інша річ, лишаємо в руки Божі. Тобто, я не очікую відповіді, можливо, цієї відповіді не буде. Але я своє зробив. І тобто, в такий спосіб я оберігаю себе від такого, знаєте, це таке деколи неправильне налаштування, коли ну, людина мусить мені тим же відповісти. Воно нас ламає потім то. І ми встаємо чистими, бо не справдились наші очікування. Ми все одно маємо це робити, і однозначно, що святі, коли робили добро, вони, звичайно, що любили ближнього, вони десь розуміли, що має бути та відповідь, але вони не ставили себе залежними від відповіді людини. Він сказав, добре. Моє покликання – жити так, як Бог покликав. Моє покликання – робити добро. За цих людей треба молитися. Ісус теж, коли робив добро, не завжди отримував позитивні відповіді. Так? Дуже часто робив. Ісус робив добро людям в Єрусалимі, а велика частина з тих людей прийшла потім і кричала «Розпни його». сіпала, розумієте? Тобто це так. Тобто дуже важливо не завжди ставити себе в очікуванні відповіді позитивної. Тобто, робити добро заради Бога і заради нашої святості, першочергово. Якщо має відповідь позитивну, також відповідають нам тим же. Слава Богу, прослухань Бога. Якщо ні, не занепадати духом, не розчаровуватися, а все одно зберігати такий духовний спокій, любов, щоб ці такі відповіді не були для нас перешкодою десь зупинитися на тій добрій дорозі, робити доброта. Я думаю, що це такий найкращий спосіб, який допомагає нам налаштувати себе духовно і також психологічно на те, що ну, я маю робити добро в інші, нехай буде воля Божа. Якщо Бог хоче такий спосіб, що я потім не мав відповіді доброї, чи, можливо, прийняв хрест того, що не всі цінують це, ну, користуються, щоб більше любити Ісуса, і більше подібне буде до Ісуса, який був також розп'ятий на Христі.
1: Дякую, дякую. Ну що ж, наразі пропоную зробити невеличку музичну паузу. Послухаємо пісню про любов. Саме ця любов надихала Жанну і врешті привела її до святості.

0: Програма «Кузня».
1: Ми вже познайомилися з Жанною, почули її слова і побачили різні сторони її життя. Професійне покликання, любов до сім'ї, подружжя, материнство. Але за всім цим стояла людина з власними питаннями, слабкостями, виборами і щоденною боротьбою. Що допомогло їй поступово стати тією, якою ми її знаємо сьогодні? Про це у нашій рубриці «Пошта Коваля». Спробуємо поглянути на життя Жанни трохи глибше і зрозуміти, як формується серце, здатне по-справжньому любити.
0: Пошта Коваля.
1: Тут така перша думка. От вона свідомо обрала материнство, знаючи, що через це вона сама може померти. Власне, не було би гріхом, якщо б вона обрала саму себе. Так, правда? От де тут межа між жертовною любов'ю і небезпечною самопожертвою? Та, бо мені так згадується один фільм, в головних ролях грав Уілл Сміт, і він там, знаєте, пожертвував собою ради інших людей, там комусь очі віддав, та, людині сліпій, там одній жінці віддав своє серце, там ще щось. Ну, насправді, я чула думку однієї монахині, вона говорить, що згідно взагалі з вченням католицької церкви, каже, ми не можемо прийняти от те, що він зробив, це не є по-християнськи, тому що, ну, це якби його гординя, він ніби став сам Господом Богом і вирішив, що от кому жити, кому не жити. А отут, дивіться, власне, Жанна, вона обрала, кому жити, кому не жити. От в чим різниця між ними двома, наприклад, що ви скажете, отже?
2: Тут важливо, як на мене, така центральна відповідь щодо того, на яку жертву і та яку жертву прийняти, це вміти розпізнати, в чому є воля Божа. Тобто, коли я хочу прийняти, наприклад, пожертвувати собою той чи інший спосіб, я маю сказати, добре, а Господь цього хоче? Господь хоче цієї жертви. І є люди, в яких Господь буде просити певні дари, певні жертви, але від інших від цього не вимагає. Тобто, для нас відповідь, щоб ми знати, що ми йдемо доброю дорогою святості, і наші жертви справді мають ту свою цінність, і це питатися Ісусу, це розпізнати, чи це його воля. Бо, по суті, то питання таке до нас, для чого я жертвую собою заради інших? Яка ціль цього всього? Тобто, не можуть бути самі страждання заради страждань. Людина не створена для страждань. Тобто ми приймаємо страждання і жертвуємо собою заради якоїсь більш благородної цілі. І цією цілі що є? Це є Бог, його слава, наша святість, вічне життя в небі. Якщо Бог мене кличе до прийняття певної жертви, я її приймаю. Але якщо я бачу, що Бог до цього не кличе, це стає те, про що вам сказала ваша подруга. Що стає гордістю.
1: Так.
2: Це ваша подруга Монатиня, вона дуже сказала, якщо я хочу собі піти на таку жертву, питання, то для чого? Тобто, що я цим шукаю? Якщо себе, ця жертва не є приємною Богу. Мене був дуже вразив приклад життя святого Филиппа Нері. Він в свій час хотів бути місіонером, їхати в Індію. І він був зустрівся з святим Ігнатієм з Лойоли і сказав йому, що хоче бути місіонером. Святий Ігнатій сказав йому, ні, ти не поїдеш в Індію. Відмовив йому. Хоча святий Ігнатій був в Римі. І він відмовився тому Филиппу. І святий Филипп був дуже розчарований, тому що не міг розуміти, як я настільки тобі, Господи, хочу пожертвуватися в Індію, великий місіонер, тоді поїхав Японія, Індія, їхній місіонер, а ти мені відмовив через нього. Але потім, в дуже скорому часі, Бог провіденційно почав показувати через його служіння в Римі, почали до нього тягнутися діти. Одні убогі, бідні, потім з двох-трьох і стало 10-20. Це розрослося великий чуть не центр духовний, де він збирав багато дітей. Добре, Бог відкинув одну жертву, тому що мав іншу жертву для нього, який мав служити. Так? Тому дуже важливо тут справді, щоб ми не впали гордість, справді, що, ну, Господи, для тебе ще 40 запитань. А ти що хочеш, Господи, це собі? Якщо ми подивимося також цікаво, наприклад, святої Жанни, тут такий цікавий нюанс є. Про хворобу вона дізналась по факту вагітності. Так, тобто вона вже, будучи вагітною, стикнулася з тим, що добре, я хвора, і продовження вагітності, зберегти дитину, пізніше пологи, це все, що означало, це ризик фактично смертельний для мого життя. Я не роджую дитину, але це, напевно, смертельний висновок для мене, сентенція смертельна. Чи я вибираю себе, але тоді дитина не жива, помирає. І тобто вже в цій дилемі вона бачила, що я мати, я покликана служити Богу через дар материнства. І тобто вибираю повністю це реалізувати. І вона кожен дуже цікавий в житті проявляється, як вона кожну дитину, перед нею ще троє були народилися, вона обирала як великий дар Бога. Розумієте? Вона стикнулася з тим, що добре. Я бачу, що Бог дав мені покликання бути матір'ю. І я хочу його якнайкраще реалізувати. Але вона бачила, що це Бог їй кличе до цього. І тому її жертва була прийнятою Богом. Бог її прийняє, тому що це те, що він хотів від неї. Я колись читав один такий дуже цікавий випадок. Розповідалося про життя ще тих перших оців пустельників, за мовимо про 3-4 століття, навіть тако приблизно. Була історія на Близькому Сході. Тоді дуже переслідували християн, це були часи Римської імперії, і багато, звичайно, людей хотіли посвятитись Богу, жити з Богом, вони йшли в пустелю жити. І був один з тих пустельників, який дуже сильно просив у Бога дару мучеництва. І коли йому випала нагода, що він йшов по вулиці дорогою, і його перестріляли римські легіонери, вони заставили відрікся віри. І він відрікся віри. Потім ціле життя розповідає історію, що він каявся за цим чином. Ви бачите, якби людина просила жертву, але не змогла вистояти. Питання в тому, коли він цю просив жертву, він запитався Бога, чи ти цього хочеш? Бачите? Тобто, коли ми щось просимо у Бога, треба бути дуже пильним, що просимо. Бог любить давати дари і дуже щедрий, але він і знає, що ой, дивися, не все, навіть то, що виглядає добре, для тебе є добре. І особливо, коли ми говоримо про жертву. Тому тут для мене справді такий ключик, як мені здається, відповідь на це все, це добре. Бути щедрим з Богом треба. Просити хрести, якщо ми бачимо, що Бог цього кличе, але якщо ми не бачимо, що Бог кличе нас до цього, краще просимо бути святими в наших щоденних обов'язках, бо це теж хрести, які дуже приємні Богу. Бо бути святим по повсякденному житті, виконуючи добре свої обов'язки, ой, це деколи дуже велике випробування для нас, з яким не завжди вдається нам справлятися на відміт.
1: Цілком згодна, абсолютно. Дякую. Дивіться, а тут ще таке от питання. Жанна була такою сучасною жінкою, любила моду, там навіть за місяць до своєї смерті, там, ну, до пологів, вона навіть попросила свого чоловіка купити їй журнал мод. Тобто вона любила гарно вдягатися, робила манікюр, так, причому до кожної нагоди був різний манікюр. Чи може бути жінка святою, тобто прагнути святості, і водночас прагнути бути красивою, та, дбати про свою зовнішність? Тут немає якогось протиріччя? Що говорить взагалі католицька церква про це?
2: Абсолютно нема жодного протиріччя. І мені здається, мені більш дивно було би, якщо б я зустрів жінку, яка би казала, що не хоче гарно вдягатися і гарно виглядати. Мені здається, навпаки, що до нас дійсно про того, як таке може бути. Так? Тобто,
1: а тут немає такого, не знаю, марнославства якогось вообще?
2: Звичайно, так. Тут, якщо жінка це робить з метою марнославної, це вже є погано. Але в тому, що жінка хоче виглядати красиво через одяг, через косметику і такого плану речі, тут абсолютно я нічого поганого не бачу, і церква взагалі це не забороняє. Абсолютно. Важливо зберігати ту золоту середину. Пам'ятати, що кожна жінка, і кожна жінка це повинна пам'ятати, вона є красива по-своєму. Бог наділяє красою, і надмірний поступ, наприклад, цих речей, він навпаки деколи може свідчити про таку трошки низьку самооцінку жінки. Ми повинні любити себе такими, як є, і косметика, це одяг, він, якби, можемо сказати так, що має доповнювати і підкреслювати цю природню красу жінки. І це нормально, є нічого цьому боятися не треба. У мене були такі випадки, коли молоді дівчата підходили, питали, ти це Андрій, а я йду до церкви і намалювала губи, там, нігті, можна йти на службу Божу? Можна, нема проблем. І ти, але мати все-таки в золотій середині, пам'ятаючи, що шукати бути красивою – це дуже добре, носити красиво – це також дуже добре, і цьому нема абсолютно нічого поганого, але справді зберігати ту золоту середину, також при зовнішності, бо також правда, що, я думаю, якби тут було багато чоловіків і будуть слухати, вони зі мною погодяться, що дуже часто жінку, особливо її поведінка, її розмова, її стиль, жести, вони більше доповнюють її, ніж її зовнішній вигляд. Тому якщо жінка буде шукати красиво і бути духовно, потім вона точно буде дуже красивою і зовнішньою. Це тільки буде і прикажу. А комусь подобається чому? Не є, це не заборонено церквою і абсолютно немає нічого в цьому плані.
1: Просто в міру і все добре.
2: Перетину в цьому. Пам'ятати тут важливо, кожна жінка просто повинна для себе пам'ятати, що вона є красивою Бога, і Бог наділив її багатьма дарами, і тут вже по факту, це є факт, який тут.
1: Ну так, Бог коли створив людину, сказав дуже добре. Так? А жінка була створена ще пізніше чоловіка, то, мабуть, дуже-дуже добре. Я собі так думаю.
2: Так, звичайно. До речі, дуже цікаво, така гарна думка, що ви таке запиталися, бо бачите, ми ще більше в цьому, що ви запиталися мене, бачимо, як насправді вона жила як звичайна жінка, про яка дбала про звичайні речі, які дбають багато дівчат, жінок, і це не завадило їй бути святою. Навпаки, бачите, і духовніше більше підкреслив у нас.
1: Дякую. От ще таке останнє таке питання, думка теж моя. От вона народилася і виросла в такій святій сім'ї. І її брати навіть говорили, що вони не вивчали віру там, з проповідей, з книжок, а вони просто дихали нею вдома. Та, от такий вислів, дихали вірою вдома. Тобто вони бачили, як батьки любили одне одного і жили по Євангелію. І от якщо Жанна, от їй так пощастило, та, можна сказати, вирости в такій атмосфері святості, то от наскільки святість, по-перше, людини формується ще задовго, та до того, як вона виросте, як стане свідомою, бо вона вже мала якийсь вплив, виховання правильне від батьків. І по-друге, якщо людина, наприклад, не мала того, що мала Жанна, наприклад, в неї батьки не були такі святі, а можливо, вона навпаки така була, знаєте, сім'я неблагополучна, де батьки, наприклад, були узалежнені від алкоголю, наприклад, чи наркотики. Чи можна потім від тієї людини так от вимагати стати святою? От наскільки, скажімо так, важлива сім'я в тому, щоб людина стала святою? І в той же час, знаєте, інша крайність, наскільки вона з іншого боку неважлива? Бо людина, в принципі, є самостійна. Як ви відповіли на це питання?
2: Я думаю, що тут дуже гарно нам було би пригадати притчу про таланти, яку розповідає Ісус. Він розповідає про господаря, який був знатний і виїжджає на певний час свого господарства, і одному дав 10 талантів, другому 5, іншому 1. Потім повертається і просить таланти, щоб йому повернули з плода. Добре. Що, як це може бути застосовано для цього питання, що ви нам задали, і що ми зараз розбираємо. Тобто Бог кожному дає якісь свої таланти, чому проявляються ці таланти? Це можуть бути природні, це можуть бути духовні. І в них все кричається середовище, в якому народжується певна людина, зростає, виховується. І народитися справді в християнській родині, мати можливість з дитинства пізнати Ісуса, це дуже великий талант, той дар, який Бог дає. Не всі його мають. Це правда. Тому Бог від них буде просити помноження того першого таланту, від інших тих талантів, що дав. Звичайно, що Бог буде по-різному вимагати від тих, кому дав більше, буде вимагати більше, кому дав менше, тому по-своєму буде вимагати. Тим не менше, я би сказав так, що Бог, коли ми говоримо особливо про дар святості, тут Бог, в принципі, нікого десь не обмежить цього плану. Тобто рано чи пізно Бог дає покликання, Бог показує його, Бог дає засоби, щоб пізнати його. Можливо, всі по-різному пройдуть цю дорогу. Але те, що хтось, можливо, десь народився у такій родині, скажімо, духовно бідній, можемо сказати, так? Не матеріально, але духовно бідній, тобто де не було середовище, щоб пізнати Ісуса, все одно потім має певно життя, Бог кличе цю людину, дає їй можливість пізнати його. Відповідно до тих талантів середовища, де виріс, звичайно. Бо є дуже багато людей, і це показує, ну, така, навіть моє десь бачу, не буду казати, дуже велика священнича практика, в часі маю на ось 10 років священства, але бачу, що є люди, часто так буває, що виховуються дуже гарні християнські сім'ї, як свята Жанна, але потім не дуже погано дорога. І важко стає потім навернутися додому. А є люди, які справді не мають можливості такого гарного формування духовного дитинства. Але потім якийсь момент, коли Божа благодать доторкнулася через десь на молитві, через якийсь приклад особливо гарний, можливо, через те, що почули, чи через те, що, ну, я почав над цим роздумувати і дійшов до цього, каже. Бог діє, і людина стає настільки на дорогу доброї святості, що перевищує навіть тих, хто жив з дитинства в такому житті. Як Ісус каже, що от грішники, блудниці і митарі вас перевищують у святості, каже, тим книжника первосвященник. Якби Ісус все каже, що добре, не всі, можливо, зразу отримали такий дар. Але потім Божа благодать торкнулася, вони це пізнали. А ви мавши з тим стану відповіли. Тобто тут немає такого, знаєте, якогось залізного принципу, що він тільки так діє, а не по-іншому. Бог проводить по-різному людей до святості. Ну, але звичайно, що це правда також, що Бог дав же різні таланти, серед яких є також народження в певному середовищі, не християнському, він також буде по-різному просити. Точно буде просити помноження дарів, які дав. Цього плану ніхто не може сказати Богові, ну, я нічого від тебе не отримав, чи ти мене ні до чого не кликав. Це й неправда. Але буде по-різному вимагати. Тим не менше, навіть ті, хто не народилися, мають відповідь шанс стати кращим і пізнати. Це означає.
1: Тобто сім'я важлива для формування такого гарного характеру, правильних орієнтирів в житті, але з іншого боку, Бог дає кожному таку можливість побачити, де є правильна дорога, та і обрати або не обрати її.
2: А коли це майже не було, коли дитина народжується в християнському середовищі, вона спочатку це сприймає, ну, отак треба, так мої батьки роблять. Потім часом приходить час, коли ми ж то переосмислюємо те, що нас навчало. І вже тоді стає моя відповідь. Ага, тепер я хочу прийняти те, що батьки мене вчили в дитинстві, чи відкинуто. Є такі, що приймають, але є й такі, що відкидають. Тобто, бачите, потім все одно стає свідомий вибір людини. І оце, що деколи ті, хто і не народилися в такому середовищі, але свідомо вибирають Ісуса. А є, що народилися, але потім, на жаль, відкидають його. Воно допомагає, звичайно, абсолютно вірно, що і ми бачили це те, оце Марія Скріва, наприклад, можемо згадати також, який виріс дуже хороший християнський родині, свята тема, про яку вчив. Але які витримали в цьому? Інші є такі, що, ну, по-різному було.
1: Що ж, дякую. Дякую, очі, за відповіді.
0: Куймо себе.
1: Ми вже побачили, якою була Жанна, що формувало її характер і як вона вчилася любити. Але історія святого має сенс лише тоді, коли вона торкається нашого власного життя. Тож час для рубрики «Куймо себе». Отже, якщо взяти з життя Жанни лише одну чесноту, яку нам варто почати практикувати вже сьогодні, що б ви порадили? І яке маленьке завдання дамо собі на найближчі 2 тижні?
2: Знаєте, деколи важко вибрати щось таке.
1: Щось одне.
2: Речі, так. Але, можливо, ми б могли зосередитись, щось таке попрактикувати нове, що ми ще не практикували з минулих. Ну, знаєте, я би сказав таку річ, подивитися, як я от в своїй професії веду інших до Бога. Чи я створюю на місці своєї професії справді середовище, де людина відчуває, що її люблять, що вона потрібна, що про неї дбають. Наприклад, я що? Веду, наприклад, мікроавтобус, там, розвожу людей. Добре, як люди почуваються в тому місці? Яку атмосферу для тих людей, що я там створюю? Любові, де вони можуть комфортно реалізувати те, по що прийшли? Я її лікар, як, наприклад, Свята Жанна. Чи створює то середовище, де люди не тільки фізично, але й духовно зціляються? Відчувають, що їх люблять? Любов, тепло, яке передаю їх. Я її вчитель чи вчителька. Всі діти, які мені довірені в мої руки. Чи справді їм несу Ісуса, чи молюся за них. Чи... Так, тобто подивитися ці дні, от іменно я в своїй професії, як несу Бога ближче. У своїй професії і Бог і через неї ближче. Чи ті люди, які мені довірені в моїй професії, справді відчувають ту любов Божу, можу сказати, о, це людина, яка є іншим Христом. Це, я думаю, що це був такий дуже гарний приклад з тих багатьох, звичайно, які ми можемо побачити в житті Святої Жанни, але і подивитися на все, так? Моя професія, і чи я веду до Бога інших, хто мені мій довір, чи через неї довір.
1: Гарне домашнє завдання, де старались практикувати, але як не крути, бачите, ми все повертаємося до нашого першого домашнього завдання, до іспиту совісті. Ну, власне, мабуть, це такий, мабуть, фундамент, я так розумію, тепер із зустрічей з вами. Тобто тепер уже якби поглибити це питання, та от ввечері, так, дійсно, щодо моїх професійних обов'язків, чи наскільки я був сумлінним, та наскільки дійсно я хотів це робити якось, як для Бога, та, або як для себе навіть, чому б і ні. Що ж, дякуємо та, за домашнє завдання.
0: Молитва біля горна.
1: Кожна зустріч зі святим, зрештою, веде нас до Бога. Тож завершимо нашу зустріч рубрикою «Молитва біля горна». І перед благословенням я хочу залишити таку коротку молитву святої Жанни, молитву довіри. Дуже коротка. Два речення. «О Ісусе, обіцяю тобі приймати все, що ти дозволиш мені пережити. Допоможи мені лише пізнавати твою волю. Отче, просимо вашого благословення».
2: Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині
1: повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, благослови.
2: Нехай зійде на вас через заступництво Пресвятої Богородиці, Святої Жанни і всіх святих благословення Всемогутнього Бога, Отця і Сина, і Святого Духа, і перебуває завжди з вами.
1: Амінь. Наступна заготівка. У кожній кузні майстер знає, яку наступну заготівку візьме до рук. Тож зазирнімо наперед і ми. Наступна наша зустріч буде присвячена жінці, яка пройшла складний шлях від філософії і прагнення пізнати світ до зустрічі з Христом і повного віддання себе Богу. Філософ, викладач, кармелітка, а сьогодні свята Тереза Бенедикта від Христа Едіштайн. Як пошук істини може допомогти нам знайти себе і Бога? Про це будемо говорити наступного разу у кузні. З вами сьогодні були Оксана Корчевська і вона в скромадженні воплоченого слова, викладач Ужгородської греко-католицької богословської академії імені Теодора Ромжі, отець Андрій Картинець. Я вам дуже дякую, отче. Слава Ісусу Христу!
2: Амінь Богу!
0: Програма «Кузня». Бог майстер, ми метал у його руках. Святі – це люди, які дозволили Богу викувати з себе справжні шедеври любові та віри. За прикладом цих мужніх людей, піддаймося і ми рукам майстра, який вже знає, яким шедевром кожен з нас має бути.
3: Радіо Марія. Події, акції, оголошення. Слухайте улюблене радіо в будь-якому куточку України та світу. Коментуйте, запитуйте, поширюйте. Підписуйтеся на YouTube-канал та Facebook-сторінку Радіо Марія вже зараз.
4: Все, що ви хотіли дізнатися про церкву. Радіо Марія.

0: Щодня об 11.20 та 16.00 катехиза на Радіо Марія у прямому ефірі.
1: Слава Ісусу Христу! Вітаю, дорогі радіослухачі! Розпочинається програма «Катехиза» в ефірі Радіо Марія, і я представляю вам сьогоднішнього катехита. Це є наш постійний друг Радіо Марія, вже так наважусь назвати, отець Міхал Бранкевич, духовний наставник Діцезіальної місійної семінарії «Редемпторіс Матер». Слава Ісусу Христу!
2: Навіки слава!
1: Запрошуємо наших всіх слухачів до слухання науки Божої. Будемо розпочинати. Отче, передаю вам слово.
2: Так, продовжуючи цю тему, котра призовує говорити про те, що ми віримо в вічне життя. Вічне життя, котре має різне, можна сказати, має різні форми. То може бути небо, то може бути чистилище, то може бути пекло. Останній раз ми говорили німецько о пекле. Я хочу тільки додати, що пекло існує. То є головний проблем, який маємо в сучасному світі, що всі хочуть нас убедити, що пекла нема. І перший такий зусилля диявола в його обманні відносно нас, то є зовсім переконати нас, що не існує диявол, не існує пекло, не існує та неприємна альтернатива нашого життя, так сказати. Тому всі не розуміють одної такої правди, що пекло є необхідне до того, щоб ми могли в спосіб вільний реалізувати свою свободу, свою вільність. Тому що якщо людина має бути вільна, то має можливість вибору. Але треба вибирати між чимось, а чимось, правда? І тут, якби пекла не було, то би не було вибору, бо були ми тільки наказані тим, щоб бути добрими. Бути добрими, бо пекла нема. А то є неправда, бо Бог нам дав це життя тут на землі, щоб могли реалізувати цей аспект Божої любові найбільш такий для нас трудний, яким є наша вільність. Абсолютна вільність. Маєш таку вільність, то можеш навіть перед Богом вбирати зло. Не завжди добро. І щоб ми знали наслідки того, потрібне є пекло як наслідок нашого вибору, неправильного вибору. Неслухняні з Богом. Треба пам'ятати, що наші погані вибори опираються на обмані. Обмані диявола, котрий хоче нас переконати, що найважливішим в цьому світі не є Бог, не є друга людина, тільки найважливіший то ми самі. Диявол нас цей час запрошує до того, щоб ми були ідолопоклонниками самих себе, щоб ми були людьми, котрі чинять все для себе, для свого блага, для своєї приємності, для своєї розкоші, для свого удобства, для свого комфорту. To jest ten obman, który na dodatek jest związany trochę z naszym ciałem, które też chciałoby też poliniować się, chciałoby też niczego nie robić, chciałoby buty, żeby nikt mnie nie przeszkodził, żeby ja mógł korzystywać te ciało po swojemu, nie tak jak Bóg nas навчає, але так, як ми хочемо, щоб ми переживали. Коли ми беремо в свої руки наше спасіння і пробуємо в цьому житті осягнути щастя, є проблемом таким, що зазвичай це проводить до злих виборів, а зли виборі, но повинні мати свій наслідок. І тим наслідком є пекло. То є наслідок, нашого, наших виборів, недобрих виборів. Твердження Святого Письма і вчення церкви про пекло є закликом до відповідальності, з якою людина повинна використовувати свою свободу, пам'ятаючи про її вічне призначення. Одночасно вони є наполегливими закликом до навернення. Ходьте вузькими дверима, бо простори і ті двері, і розлога та дорога, що веде на погибель, і багато нею ходять. Але тісні ті двері, і вузька та дорога, що веде до життя, і мало таких, що її знаходять. Коли говорили о тих вузьких, коли ми коментували Євангелію, хто може спастися, що краще вільблуд пройде через вільне ушко, чим богатий спаситься. І тоді ученики питали Ісуса Христа, ну то хто ж спаситься? І тоді Ісус Христос говорить, що для людей неможливо, для Бога є можливим. Якщо ти, наприклад, починаєш відчувати і чуєш, маєш то свідомість того, що саме трудно є війти на цю вузьку дорогу, в цей момент завжди можеш просити Бога, щоб він допомагав тобі. Лишити все це, що не дозволяє тобі війти на ту вузьку дорогу, на те вузьке двері. А ти вузькі двірі не вийдеш зі своїми заслугами, зі своєю жадібністю, зі своїми гріхами, зі своїми привичками. Не вийдеш до цієї двірі. Треба це рішити. І зараз Бог, знаючи наші ограничення і нашу слабкість, хоче допомагати нам залишити всі цей тягар непотрібний, котрий веде нас на погибель. Хоче нам допомогти в наших виборах, щоб ми вибирали те, що є добре в очах Божих, те, що веде до щастя. Дав нам сумління. Це сумління, котре навіть має людина невіруюча. Czasami mówią niektórzy, że bywają takie ludzie niewierujący, który jest tak dobry i niepotrzebny im jakiś Bóg. Tylko wszyscy zabywają odpowiedzi na takie pytania. A zwitki u Tebe jest sumienia? Sam Ty sobie stworzył te sumienia? Zwitki jest u Tebe takie bażania, czyni Ty dobra. Bo ja dzisiaj zostaję na to dzień niewierujący, który chociaż czyni Ty tylko dobro. Які добро, котрі не хочуть нікого кривдити, котрі хочуть допомагати, кому тільки зможуть. І вони, можна так сказати, в якийсь там спосіб знайшли той голос Бога, котрий вони не розпізнають як голос Бога, тільки, на жаль, думають, що вони такі добрі зі своєї природи, і їх доброта, можна сказати, виливається вокруг. То теж є дорога не до неба, тільки дорога до пекла, бо то тільки гординю нашу. Але є людина в спосіб такий справжній, такий спосіб щирий, хочуть виповняти в цьому світі бажання свого серця, котре є створене на образ і на подобі Бога, котрим найважливіше в цьому серці є чинити добро і бути добрим, бути людиною, котрій ніхто не буде кривдити, нікого не буде кривдити, бути людиною, котра все чинить для других, для себе. Серед людей невіруючих рідко можна зустріти такі приклади, але бувають. Завжди є такий проблем, що в цьому світі маємо 7 мільярдів людей, а тільки 1 мільярд є віруючи в Христа. В тому мільярді то говорить і католіки, і православні, і протестанти, всі, які вірують в Христа. Христа як Спасителя, як того, який приходить, який віддав своє життя на спасіння кожного з нас, який пожертвував своє життя, навіть за врага і грішника, щоб він мог знайти дорогу до неба. Бо до пекла йдуть ті, котрі в спосіб абсолютно добровільний, абсолютно добровільний вибирають зло. Бо ніхто їм не сказав, або ніхто їм не показав, що можна жити в доброму, що можна бути людьми, котрим пробачають, і котрі самі є пробачені. Катехизм церкви католицької говорить, що Бог наперед не призначає нікого до пекла. To była taka prawda, która wysłowiła się na Oranżskomu Soborze i Trydenckomu Soborze. Це стається в наслідок добровільного відвернення від Бога, смертельний гріх і перебування в ньому до кінця життя. І в Євхаристичній літургії та щоденних молитвах своїх вірних Церква благає милосердя у Бога, який не хоче, щоб хтось загинув, лише щоб усі прийшли до покаяння. Ось жертва, яку ми складаємо перед тобою. Ми слуги твої, весь твій народ. Прийми її в своїй доброті. Наповні твоїм миром наше життя, вирви нас із прокляття і прийми нас до своїх вибраних. Є то фрагмент римського канону з римського месаля. Чудова молитва, чудова молитва. Ось жертва, яку ми вкладаємо перед тобою, ми слуги твої, весь твій народ. Якою жертвою є, то є Ісус Христос. Він хоче.

нічим приємним. Боговною, пекельною мукою полягає в вічному відлученню від Бога, бо лише в ньому людина може мати життя і щастя, для яких вона була створена і які вона прагне. То є то, що записав Бог в наших серцях. Ми створені до щастя. Ми створені для того, щоб бути, щоб прагнути життя, котре існує тільки в Богу. А якщо ми відлучаємось від Бога, в цей момент дуже попадаємо в стан, в котрим є темрява, в котрим є мука людини, котра не може себе сповнити, бо не може досягнути цього, що записано в їх серці. Зустрітися з причиною свого існування, причиною своєї любові, причиною свого щастя. Ціле наше життя проводить нас до тієї єдиної правди, що ми зрозуміли, що єдині в Богу ми маємо життя і щастя. Тому церква так молиться, щоб не попасти в прокляття. Вирви нас з прокляття, з наших помилок, з наших гріхів, з нашої гордині, всього цього, що нас відвертає від Бога, не дозволяє жити в Богу і з Богом. Ну і переходимо до останніх елементів, артикулів, в котрі ми віримо в вічне життя. Якщо ми віримо в вічне життя, віримо в небо, в чистилище, в пекло, але віримо також остаточний суд. Остаточний суд. Воскресіння всіх померлих, праведних і неправедних, передуватиме остаточному судові. Це буде час, коли всі, хто в гробах, голос його почують і війдуть ті, що чинили добро на воскресіння життя, а ті, що злочинені, воскреснуть на суд. Тоді прийде Христос у своїй славі, і ангели всі з ним, і зберуться перед ним всі народи, і він відлучить їх одних від других, як пастух відлучає овець від козлів, і поставить овець праворуч себе, а козлів ліворуч, і підуть ті на вічну кару, а праведники на життя вічне. Та є такий образ суду, страсного суду, що найперв воскреснуть всі, а потім прийде Христос і буде судити. Дуже часто в церквах буває, в православних церквах буває представлений остаточний суд, але цікаве, на стіні, котра є взаді храму. Нема так сказати. То людина, котра після служби виходить з храму, має перед собою остаточний суд. Має перед собою це, як би, можливості, які може зустріти в цьому світі. Бо то, в який спосіб ми будемо вести себе і жити в цьому світі, як би предназначає нас на то, чи будемо вибрані, чи будемо прокляті. І показаний є ten страсний суд в такий спосіб дуже богатий. Треба би часами затриматися, щоб добре і так дуже так детально споглядати на той страсний суд. На верху тієї картини зазвичай, або того фреску, який ми бачимо в церквах, ми маємо вибраних, маємо ангелів, маємо святих, котрі чекають на нас.

0: чекають на нас. Вони живуть в постійному прославленню Бога, бачать Ісуса Христа в Його славі, як отего, котрий має повну владу над всім в цьому світі, над всім видимим і невидимим, що на ім'я Ісуса Христа поклоняться всі сильні цього світу. Це показує нам ten Ісус Христос, сидячи, тримаючи в руках книгу, в котрих є написано і головну заповідь: «Любіте своїх неприятелів, так як я полюбив вас». To jest ten zakon, który jest chrześcijański, nie tylko chrześcijański. Tylko chrześcijaństwo zakliczy do tego, żeby lubić swoich wrogów. Żadna inna religia nie szanuje swoich wrogów. Darze islam każe wrogów wbiwać, żeby albo przymusić do nawrócenia siłą, nasiliem. А тут Ісус Христос завжди припоминає нам і згадує. То є остаточне критеріум, чи ти любив в своєму житті своїх неприятелів. Якщо полюбив хоча б одного неприятеля, в цей момент Боже, будеш уже спасенний. Та любов буде тебе оправдати. Та любов, так як святий Августин сказав, що ми будемо суджені тільки з любові. Тей любові, яку Господь нам дав, і яку дав до можливості, щоб ми цю любов могли реалізувати в нашому житті. Той остаточний суд є то суд, в котрим чистилище перестане існувати. Бо чистилище є таким часовим моментом в житті кожної людини після смерті, в котрим не може ще остаточно бути перед Богом і переживати ту щасливу присутність Бога в своєму житті, мати то прославлене святе бачення самого Бога в Його правді, правді таким, яким Він є. Ми сьогодні ми бачимо того Бога в спосіб такий недосконалий, тільки там, де Бог позволяє йому об'явити. Але бачимо Ісуса Христа, який нам є близький через свою людяність, через те, що став людиною, як кожен з нас, страждав, як кожен з нас, помер, як кожен з нас, але своїм життям показує нам, що все має свій глибокий змисл, якщо є зв'язане з Богом. Ісус Христос був тим, котрий все відносив до Отця. Перед важливими моментами своєї місії він навіть віддалявся від своїх учнів, щоб молитися, з'єднатися з Отцем, щоб в Отцу знайти допомогу. Бо він в своєму земному житті, в своїй людській природі був ограничений, так як кожна людина. Сам добровільно піддався тому ограничені. І зберуться перед ним всі народи, і він відлучить їх одних один одних. Тай маємо той такий образ вівець і козлів. То, що Ісус Христос показував. І зараз, як би, показує нам, що стало причиною, що хтось був зачислений до вівець, а хто був зачислений до козлів. І втеді припоминає, якщо ви були тими, котрі голодного накормили, нагодували, котрі плачого потішили, хворого зустріли, також в в'язницях були, які показували таку практичну любов, котра виражається в цьому, що ти не єстеш байдужим перед другою людиною, не єстеш байдужим на її нещастя, на її потрібності. Бо цьому світі цей час факт, що ми зустрічаємо людей, котрі страждають, ма нам допомогти виходити з самих себе, з'єднатися до людей, згадувати те, що є написано в наших серцях, щоб любити, любити, співчувати. Це річ найкрасивіша, яка може бути в нашому житті. І тому ми маємо між нами тих, котрі в якийсь там спосіб постраждали, або котрі страждають. Щоб ми були людьми, котрі з такими людьми, таким людям допомагають. Виходять з самих себе. Та зустріч з людиною, котра страждає, допомагає нам виходити з самих себе. Щоб не закриватися сам собі, щоб споглядати на всіх святих, котрі або своє життя віддали для Бога, або своє життя посвятили тому, щоб служити другим людям, нещасним людям, бідним людям, котрі ніхто не хоче допомагати. Присутність бідних в цьому світі не є показником того, що Бог не існує, що Бог не піклюється, але є потрібне для нас, щоб ми не забивали о тим, хто ми є, до чого ми покликані. Що ми є покликані до того, щоб не бути байдушими перед нещастям других людей. То є те, що нас цей час призиває до любові, ще раз до любові. Якщо ти хочеш бути вівцею, вибраною, посадженою на правіці сина, маєш відповісти на той заклик твоєго серця, котре тебе запрошує до того, щоб ти був ніби байдужим. Щоб ти бачив, чи нещастя других людей був людиною, котра на це нещастя відповідає любов'ю. Любов'ю простою, не якимсь афективним таким, не якимсь таким емоційним станом, який чує дівчина до хлопця, коли за ним закохається, але станом, в котрим ти своєму серці співчуваєш тій людині, хочеш допомогти на міру своєї можливості, а якщо не маєш можливості хоча б своєю присутністю, то Ісус Христос говорить, вистачить, що ти зустрічеш з хворим, прийдеш до хворого, втішиш його, підеш до в'язниці, чи до людей, котрі чинили зло, котрі зараз переживають наслідки свого зла. І твоя присутність в в'язниці то теж є знак твоєго співчуття. Коли ми споглядаємо на ten окружаючий світ і бачимо людей багато, людей, котрі віддали себе повністю злу, не повинні їм співчувати, не повинні їм також допомагати свою молитвою хоча б. Я вже не говорю о тим, щоб словами до них промовити, не сказати о тим, що Бог чекає на них зі своїм пробаченням, зі своїм наверненням. Так що тут є важливе, щоб ми були людьми, котрі годують голодних, жаждаючих напоять, щоб допомагати бідним на міру своїх можливостей. Нагодувати голодного не є так трудно. Завжди маємо якусь там свою поживу, яку Бог нам дав, і можемо ділитися тим, що ми отримали від Бога. Важний є ten жест твоєї солідарності з цією людиною, солідарності, яка також є знаком Божої любові. Перед Христом, який є правдою, остаточно виявиться правда про ставлення кожної людини до Бога. Остаточний суд виявить разом зі всіма наслідниками те, що кожен зробив доброго або занедбав чинити під час свого земного життя. Котрий зробив добро або занедбав чинити цього під час свого земного життя. Часто на тій представленню страсного суду показана є часами людина, котра є прив'язана до колони, а так сказати, до такого стовба Божого. Є прив'язана, не може двинутися. І тоді є образ людини, котра часами і так загубила в своїх виборах, що поставила на самій собі. Та як, так, так якби поставила перед собою велику колону, котра не дозволяє їй нічого бачити поза нею. І то є наш егоїзм, то є наша гординя, то є наш вибір, котрий вбирає самих себе. Позволяємо, що диявол прив'язав тебе до цієї колони, щоб ти не мог двінутися, не мог вибрати нічого, щоб було проти тебе. І то є такий образ, котрий показує нам головну причину того, що ми часами не маємо достатньо даних до того, щоб вибирати добро, вибрати милосердя Бога, вибрати Бога живого. To jest też rzecz, która jest dużo ważna dla każdego z nas. Czy pamiętali o tym, że bywają czasami takie usłowienia nasze, że nas tak silno związują z tym życiem, albo z konkretnymi ludźmi, że my nie mamy siły wyzwolić, wyrwać z tego. I w imię czego my czynimy to? My czynimy to w imię jakiegoś tam przedstawienia szczęścia, jakie my możemy osiągnąć, jeśli pójdziemy za swoimi wyborami. Nie Bożymi wyborami, ale swoimi wyborami. Tak bywa z ludźmi, którzy na przykład postawiają swoją rodzinę, zaczynają nowe życie z jakąś drugą osobą, czy żynką, czy człowiekiem. I ten moment, kiedy ty odwiertajesz się od swoich bliskich, żeby realizować samo w sobie swój plan spasienia i szczęścia, jest dużo tragiczny, jest dużo taki boliaczy. I praktyka pokazuje, że te wybory bywają dużo często chybnymi. Bo ty, kiedy wybierajesz jakieś zło, to ty ranisz i stajesz się przyczyną strażdania drugich ludzi, na przykład twojej rodziny, twoich dzieci. Nikoli nie zabudę takiej sytuacji, w której ogłosili, że w jakiejś tam chrześcijańskiej cerkwi, jakiejś tam, nie pamiętam jak nazywać, protestanckiej cerkwi, ustanowili episkopom ludynu, która ostawiła swoją rodzinę dla swojego lubownika. Dla mnie to było taki jak gdyby, że potryjny sposób wydwiernienia od Bożych zapowiedzi. Ostawił swoją rodzinę. Ostawił swoją rodzinę dla jakiejś tam ludzkiej pochoci. Jakiegoś tam ludzkiego zachoplenia, dla jakiegoś tam swojego lubownika. To jest rzecz też, która jest na swój sposób straszna. I nieszczęścia tych ludzi i wszystkie media mówili tak, podczerkowali to, ostawił swoją normalną rodzinę, swoją żonę, swoją dzieci, dlatego, żeby zjednać się z osobą lubimą. Jaki obman, jaki żach był w tych słowach, w tych relacjach. To jest taki konkretny wybór, który ktoś dokonał tego wyboru, ale jednocześnie przeczerknął możliwość swojego spasienia. Przeczerknął to, co mogłoby dać mu swobodę, wyrwać jego zachoplenia. Nie znam, jak zakończyła się i jego uczynili episkopom, to znaczy ludyną odpowiedzialną za pastwo, ludyną, która nauczaje drugich. Ta silniejsza Ewangelia o faryzejach, kniżnikach i licemirach mnie dużo, dużo silno jak gdyby się zgadała. I dlatego trzeba być duże, duże, duże, duże ostrożne. Bo prawda o nas objawi się w Jezusie Chrystusie. Ostateczny sąd wyjawić razem ze wszystkimi naśladnikami też, co każdy zrobił dobro lub albo zaniedbał czynity podczas swojego ziemnego życia. Wszystko zło wczynione złymi, zapisane, ale one czego nie znają. W dzień, kiedy przyjdzie Bóg, nie będzie mowczaty. Він звернеться до тих, хто по лівіці, і скаже: «Я поселів на землі моїх малих і вбогих для вас. Я, як голова, засів на небесному троні по правіці Отця мого, але на землі мої члени трудились. Є на землі мої члени відчували недостаток. Якщо б не були далі моїми членами, то подане вами дійшло би до голови. Коли я поселив для вас своїх малих і вбогих на землі, я становив їх для того, щоб збирали до моєї скарбниці ваші добрі діла. Ви ж нічого не вклали в їхні руки, тому і нічого не маєте в мене». Це слова святого Августина, його проповіді. І зараз я то, що я вже говорив, правда, є нам дані, люди страждаючі, люди бідні, люди, котрі не мають жодної втіхи, люди, котрі са послані до нас, щоб ми доконавали вибору, чи ми будемо перед ними людьми байдужими, чи будемо людьми, котрі в спосіб активний будуть їм допомагати в їх стражданнях. Остаточний суд настане в час славного повернення Христа. Лише Отець знає час і день суду. Лише Він вирішує. Через свого Сина, Ісуса Христа, Він виголосить своє остаточне слово про всю історію. Ми пізнаємо остаточне призначення цього діла творіння і економії спасіння. І зрозуміємо дивні дороги, якими його провідіння вело все до достатньої мети. Остатній суд виявить, що Божа справедливість тріумфує над усіма несправедливостями, які вчинили його створіння і що його любов сильніша від смерті. To jest też taki duży ważliwy fragment, który mówi o tym, że sprawiedliwość zatriumfuje nad wszystkimi niesprawiedliwościami. Bo my do końca nie znamy, czemu Bóg akurat dał nam taką, a nie inną drogę do naszego spasienia. Droga ta może nam nie podobać się, bo w tej drodze było tyle nieszczęścia, było tyle strażdania, стільки було непевності, стільки було поводні до того, щоб сумніватися в Божій любові, стільки було різного типу событий, котрі казали мені сумніватися в Божій ніжності, Божій правді, Божій допомозі. І Господь хоче, і остаточний суд ми зрозуміємо, чому Бог нам дав таке, а не інше событие, чому нам дав таке, а не інше випробування. Чому перейшлимо через такі анінні моменти нашого життя, котрі служили тільки одному нашому очищенню, що було такою причиною, допомогою в цьому, щоб ми побачили себе, щоб ми могли зрозуміти, де є моя дорога, яка є справжня дорога, яка дорога веде до радості і щастя, яка дорога веде до спасіння. Це ми повинні розуміти, ми це повинні також бачити, ми в цьому повинні завжди шукати і ділити свою надію. Так що Господь в цій правді, правда про останній суд закликає до навернення, поки Бог ще дає людям сприятливий час, день спасіння. Воно збуджує священний страх Божий. Вона спонукає до справедливості Царства Божого. Вона заповідає блаженну надію на повернення Господа, який прийде прославитися у своїх святих, на поді всім, які увірували. I to jest ten jak gdyby zwieńczenie tej dzisiejszej, sogniejszej katechezy, że to prawda pro ostatni sud zaklika je do nas na wędrnia. Dlatego, że my wybierali, pamiętajcie, jakie są możliwości naszego życia. Żeby nie zabywali, że to może być albo wieczne szczęście, albo wieczne prokleacie w piekli. Może być tak oszczystyliście i to jest rzecz, która może zostryty bohacio z nas, ale z taką głęboką upewnością, że oczystyliście prowadzi nas do nieba, do spasienia. Jest tylko takim okresem pewnego oczyszczenia, żeby wyzwolić nas od tego, co przeszkodzi nam wejść, czy jest te uskie drzwi, które wiedzą do spasienia і до неба. Амінь.
1: Амінь. Дякую, отче, отець Міхал Бранкевич, духовний наставник Діцезіальної місійної семінарії «Редемптеріс Матер», виголошував катехизу сьогодні на хвилях Радіо Марія. І Богу подяка за вас, отче. Залишайтеся, дорогі слухачі, на хвилях Радіо Марія. Слава Ісусу Христу!
0: На віки слава!
2: Щодня об 11:20 та 16:00 катехиза на Радіо Марія. У прямому ефірі.
3: Християнський голос у твоєму домі. Радіо Марія.

0: Радіо Марія.
1: Спогади сестри Люсії, однієї зі свідків об'явлення Богородиці у Фатімі. Читає Наталія Говда.

0: Як я вже згадувала, моя тітка продала отару трохи раніше від нас. З цього часу кожного ранку перед відходом я повідомляла Жасінті і Франциску, на яке пасовисько йду. Вони відразу ж прибігали туди, як тільки їм вдавалося втекти з дому. Одного разу вони уже чекали на мене, коли я вийшла на дорогу. «Чому ви сьогодні так рано прийшли?» «Я і сам не знаю», – відповів Франциск. «Раніше мені було байдуже до тебе, я приходив через Жасінту. А тепер схоплююся на світанку від нетерпіння побачити тебе». Після того, як минав день об'явлення, він говорив перед наступним 13-м числом. «Послухайте, завтра вранці я втечу через садок до Лапа де Кабесо. Приходьте і ви туди, як тільки зможете». Боже мій, я вже почала була розповідати про обставини його хвороби перед смертю, а тепер бачу, що знову повертаюся до безтурботного часу, проведеного у горах серед щебету птахів. Вибачте, будь ласка, я пишу те, що спаде мені на думку, наче рак, що не переймається метою пересування, а тому бігає назад-вперед. Віддаю свою роботу у руки доктора Галамби, якщо він зможе нею скористатися. Гадаю, що це буде дріб'язкова робота або й зовсім нічого. Отже, я повертаюся до хвороби Франциска. Утім, ще одна історія з короткого шкільного періоду життя брата. Якось, коли я вийшла з дому, я зустріла свою сестру Терезу, котра перед цим вийшла заміж і виїхала у Ломбу. Вона прийшла до нас на прохання жінки із сусіднього села, сина якої заарештували. Не пригадую зараз, за що саме його арештували. Проте, якби він не довів свою безвинність, то його або заслали б, або ув'язнили на багато років. Тереза благала мене від імені цієї жінки, якій дуже хотіла допомогти, вимолити у Матері Божої звільнення для цього хлопця. Я пішла до школи. По дорозі розповіла Жасінті і Франциску про те, що трапилося. Коли ми прийшли до Фатіми, Франциск запитав мене: «Послухай, поки ти будеш у школі, я залишуся біля утаєного Ісуса і там помолюся у цьому намірі». Повертаючись зі школи, я зайшла за ним до церкви і запитала: «Ти попросив Господа Ісуса про цю благодать?» «Так, перекажи Терезі, що за кілька днів він повернеться додому». І дійсно, за кілька днів бідолаха повернувся додому, а 13-го пішов разом з усією своєю сім'єю до Ковода Ірії, щоб подякувати Матері Божій за отриману благодать. Якось іншого разу, повернувшись додому, я помітила, що Франциск ледве ходить. «Що з тобою трапилося?» – запитала я брата. «Ти виглядаєш так, наче не можеш зовсім ходити». «У мене страшенно болить голова, що, здається, ось-ось упаду. У такому разі не йди зі мною, залишайся вдома». «Ні, не хочу, я краще піду у церкву до утаєного Ісуса, поки ти будеш у школі». В один із тих днів, коли Франциск уже хворів, але не міг ще ходити по дворі, ми пішли з ним до Лапа де Кабесо та Валіньос. Коли ми повернулися, у будинку було повно людей, а серед них похила жінка, котра, здавалося, благословляла численні культові речі, розкладені на столі – вервиці, медалики, хрестики та інше. Нас із Жасінтою відразу оточили люди, котрі почали розпитувати про все. Самого ж Франциска атакувала згадана вище жінка, котра просила його про допомогу. «Я не можу благословляти», – відповів хлопчик серйозно, – «і ви також не маєте на це право, то справа священників». Люди швидко почули ці слова, і жінці довелось, не гаючись, зникнути з дому. Вони з обуренням вимагали повернення своїх речей. Я вже розповідала у нотатках про Жасінту, що час від часу йому це вдавалося піти до Ковода Ірії. Про те, як він користувався шнурком, а потім віддав його мені. Про те, що він у спеку першим приніс жертву не пити води, і як часто нагадував своїй сестричці про пожертви за грішників. Гадаю, не варто тут більше затримуватись на цьому. Одного разу ми з Жасінтою, котра змогла на деякий час підвестися, сиділи біля нього на ліжку. Раптом увійшла їхня сестра Тереза і сказала, що до нашого будинку йде величезний натовп, звичайно, щоб зустрітися з нами. Як тільки вона вийшла, я сказала: «Гаразд, поговоріть з ними, а я сховаюся». Жасінта вибігла услід за мною, і ми сховалися у бочці, яка стояла біля хвіртки, що вела у садок. Замить ми почули галас людей, котрі оглядали дім і хотіли увійти до садка, причому окремі з них були просто біля самої бочки з нами. Нас урятувало те, що от вірюній був з іншого боку. Коли ми почули, що вони залишили дім, вийшли зі сховку і поспішили до Франциска. Він розповів нам про все, що трапилося. Тут було багато людей, вони хотіли, щоб я сказав, де ви. Але ж я сам не знав, де ви. Люди хотіли нас бачити. У них було так багато прохань, серед них була жінка із Ал-Кейдао, яка попросила про зцілення і навернення грішників. Я помолюся за цю жінку, а ви моліться за інших. Їх було так багато. Згадана жінка прийшла через якийсь час після смерті Франциска і попросила мене показати їй могилу хлопчика. Вона хотіла там подякувати йому за обидві благодаті, які він для неї випросив. Одного разу по дорозі до Ковадаїрії, неподалік Алжустре-Лу, на одному з поворотів, нас захопила група людей, котрі висадили нас із Жасінтою на мури, щоб краще бачити і чути. З Франциском їм не вдалося цього зробити, тому що він прикинувся, ніби боїться висоти. А потім тихце відійшов і схилився на стару огорожу. Одна старша жінка з дитиною, побачивши, що не може дістатися до нас з Жасінтою, стала перед Франциском на коліна і попросила його виблагати у Божої Матері зцілення для чоловіка і звільнення його від військового обов'язку. Це була мати із сином. Франциск також опустився на коліна поруч із жінкою, зняв шапку і попросив її помолитися разом на вервиці. Вони погодилися і стали з ним молитися. За хвилину інші люди перестали розпитувати нас і стали на молитву. Після цього провели нас до Ковадаїрії. По дорозі вони відмовили з нами ще одну вервицю, а вже на місці останню. Задоволені люди попрощалися там з нами. Бідна жінка пообіцяла повернутися до Ковадаїрії, якщо Пречиста Діва Марія вислухає її прохання. Вона таки повернулася, і не лише із сином, а й з чоловіком, котрий одужав. Ці люди на прізвище Казалейрос були із Сао Мамеде.
1: Ви слухали «Спогади сестри Люсії», однієї зі свідків об'явлення Богородиці у Фатімі.
2: Це була програма «Аудіокнига з радіо Марія».
1: Радіомарія, програма «Життя святих».
3: 30 серпня. У цей день, 30 серпня, християни візантійського обряду згадують святих отців, патріархів царгородських – Олександра, Івана і Павла Нового. Святий Олександр був архієпископом Царгорода. Коли відбувався Перший Вселенський собор в Нікеї, святий Олександр тоді був уже єпископом, помічником святого Митрофана. Він звернув на себе увагу отців собору рішучістю, з якою захищав христову віру від безбожного Арія. Патріарх Митрофан призначив його своїм наступником. Святий Олександр обіймав патріарший престол у 326-340-х роках. У часи його служіння, власне, і загинув страшною смертю Арій. Хоч імператор Костянтин Великий був ревним християнином, та поганські мудреці хотіли його відштовхнути від христової віри. Вони просили, щоб їм було дозволено публічно довести, що поганство ліпше від християнства. Найзнаменитіші їхні філософи стали робити закиди проти христової віри. Але коли один з них почав виступати проти Ісуса Христа, тоді святий Олександр став навпроти нього і голосно сказав: «Іменем Христа Спасителя наказую тобі замовчати». І Бог показав свою силу. Поганин під час промови раптом онімів. Великий страх охопив поган. Одні з них утекли, а інші повірили в Ісуса. А поневолений німотою припав до ніг святого Олександра і лиш після молитви патріарха став говорити. Перші його слова були словами визнання христової віри. Святий Олександр помер у глибокій старості, а своїм наступником він призначив святого Павла. Святий Йоанн був родом з Кападокії. За рік до смерті імператора Єретика Анастасія у 517 році святий Йоанн на загальне бажання народу був возведений на патріарший престол, на якому перед ним сидів єретик Тимотей. Імператор Анастасій втручався у церковні справи і на патріарший престол в Антіохії посадив монаха Севера, єретика, який проголошував, що в Ісусі Христі було лишень саме Божество, і що Христос лиш як Божество страждав на Христі. Патріарх Йоанн виступив проти єресі і кинув клятву на Севера, за що стягнув на себе гнів імператора. Але той невдовзі помер. а за його наступника, побожного імператора Юстина І, патріарх Йоанн зібрав 40 єпископів на місцевий собор, який засудив єресь Севера. Недовго святий Йоанн пас своє стадо, але його життя було так сповнене чеснот, що святий Софроній називає його джерелом чесноти, а папа святий Гормизда називає його пастирем, якого сам Бог покликав на те, щоб запровадити мир у Христовій церкві. Помер святий Йоанн 520 року. Святий Павло обійняв патріарший престол 780 року, після єретика-іконоборця Микити в останній рік правління імператора Лева IV. Але невдовзі святий Павло усвідомив, що йому бракує сил, аби сміливо боронити Христову церкву від єресей. І хоч після смерті Лева правила його дружина Ірина, опікунка малого сина Костянтина VI, однак святий Павло зрікся патріаршого престолу. Він пішов до монастиря святого Флора, і там, у великому благочесті, у безнастанних постах, помер у великій святості.
1: Ви слухали програму «Життя святих». Наступний випуск слухайте завтра, у той самий час.

0: Радіо Марія. Породження дитини для людини – це перш за все отримання її від Бога. Це питання вітання створіння, що породжується як дар від Бога. І з тієї причини діти належать спочатку Богу, ніж власним батькам. І це правда повна наслідків як для одних, так і для інших. Святий Папа Іван Павло ІІ. Перлини мудрості на Радіо Марія.
1: Через Марію до Ісуса. Радіо Марія.

В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Господи Ісусе Христе, Сине Божий, молитвами Пречистої Твоєї Матері і всіх святих помилуй нас. Амінь. Слава Тобі, Боже наш, слава Тобі, Царю Небесний, Утішителю, Душі істини, що всюди єси і все наповняєш, скарби дібр і життя подателю. Прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси благий душі наші. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Пресвята Тройце, помилуй нас. Господи, очисти гріхи наші. Владико, прости беззаконня наші. Святий, зглянься і зціли немочі наші імені Твого ради. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Бо Твоє є царство, і сила, і слава, Отця і Сина, і Святого Духа, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Помилуй нас, Господи, помилуй нас. Бо жодного виправдання не маючи, ми грішні Тобі, як владиці, цю молитву приносимо. Помилуй нас. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові. Господи, помилуй нас, бо на Тебе ми надіємось. Не прогнівайся дуже на нас і не пам'ятай беззаконь наших. Але зглянься і нині, як благоутробний, і визволи нас від ворогів наших. Бо Ти Бог наш, а ми люди Твої, всі творіння рук Твоїх, і ім'я Твоє призиваємо, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Милосердя двері відкрий нам, благословенна Богородице, щоб ми на Тебе надіючись не загинули, а від усякого лиха Тобою визволилися, бо Ти єси спасіння роду християнського. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Молитва святого Макарія Великого до Бога Отця. Боже вічний і царю всякого створіння, що сподобив мене до цього часу дожити, прости мені гріхи, які вчинив я в цей день ділом, словом і думкою. І очисти, Господи, грішну мою душу від усякої скверни тіла і духу. І дай мені, Господи, всю ніч спокійний сон, що, вставши з мого смиренного ложа, я догоджав при святому імені Твоєму в усі дні життя мого і переміг усіх ворогів тілесних і безтілесних. І охорони мене, Господи, від пустих думок і недобрих бажань, що сквернюють мене, і похоти лукавих. Бо Твоє є царство і сила, і слава Отця і Сина, і Святого Духа, нині і повсякчас,
і на віки віків. Амінь. Молитва святого Антиоха до Господа Ісуса Христа. Вседержителю, Слово Отче, Всесвятий Ісусе Христе, з великого милосердя Твого ніколи не покидай мене, раба Твого, але завжди в мені перебувай. Ісусе, добрий пастирю Твоїх овець, не віддай мене на поталу зміїну, і не попусти, щоб сатана спокушав мене, бо в мені є насіння зла. Отже Ти, Господи Боже, поклоніння достойний, Царю святий, Ісусе Христе, охорони мене, коли я спатиму, тим світлом, що ніколи не меркне, Духом Твоїм святим, що ним освятив Ти своїх учеників. Подай, Господи, мені, недостойному рабові Твоєму, спасіння Твоє на ложі моїм. Просвіти розум мій світлом зрозуміння Святого Євангелія Твого, душу любов'ю до Твого Христа, серце чистотою Слова Твого, тіло моє Твоїми страстями безвинними, думку мою Твоїм смиренням охорони, і в слушний час підведи мене від сну на славослів'я Твоє, бо Ти препрославлений єси з безпочатковим Твоїм Отцем і Пресвятим Духом навіки. Амінь. Молитва до Святого Духа. Господи, Царю Небесний, Утішителю, Душе істини, з милосердя і помилуй мене, грішного раба Твого, і відпусти і прости мені недостойному все, чим я згрішив перед Тобою сьогодні як людина, а навіть і не як людина, але гірше скотини. Всі мої вільні гріхи і невільні, свідомі і несвідомі, вчинені через молодість або через недобру науку, зухвальство і зневіру. Може, іменем Твоїм я клявся або ганьбив його в своїх думках. Може, кому докоряв або обмовляв кого в гніві моїм, або журився, або від чого-небудь прогнівався, або неправду сказав, або передчасно спав, або захожого до мене вбогого зневажив, або брата мого засмутив, або затівав сварки, чи, може, кого обсудив або величався, або погордував, або під час молитви мій розум поривався до лукавства світу цього, або про розпусне помислив, або об'їдався чи обпивався, або безглуздо сміявся, або зле задумав, або, бачачи доброту ближнього, заздрив йому, або негідне говорив, або посміявся з гріха брата мого, тоді як мої гріхи незліченні, або до молитви був недбайливий, чи ще що вчинив злого і забув, бо все оце і ще більше я вчинив. Помилуй мене, творче мій владико, лінивого і негідного раба Твого, і вибач, і відпусти, і прости мені, як благий і чоловіколюбний. Нехай спокійно ляжу, засну та відпочину я, блудний, грішний і окаянний, і поклонюся, і оспіваю, і прославлю пречесне ім'я Твоє з Отцем і єдинородним Його Сином нині і повсякчас, і на віки віків.

Молитва святого Макарія Великого. Що тобі принесу? Або чим тобі віддячу, великодаровитий і безсмертний царю, щедрий і чоловіколюбний Господи, за те, що мене, який лінується на твоє служіння і нічого доброго не зробив, ти довів до кінця цього минулого дня, направляючи до покірності і спасіння мою душу. Будь же милостивий до мене грішного, бо я не маю ніякого доброго діла. Віднови пропащу мою душу, що сквернилася безліччю гріхів, і відкинь від мене помисел лукавий видимого цього життя. Єдиний ти безгрішний, прости провини мої, вчинені перед тобою в цей день свідомо і несвідомо, словом, ділом і думкою, і всіма моїми почуттями. Ти сам покриваючи, охорони мене від усякого ворожого нападу, захищаючи божественною твоєю владою і невимовним чоловіколюбством і силою. Очисти, Боже, очисти безліч моїх гріхів. Благоволи, Господи, звільнити мене від тенет диявольських. Спаси мою стражденну душу і осіни мене світлом лиця Твого, коли прийдеш у славі. І нині дай мені заснути сном неосужденним. І охорони думки раба Твого від мрій і стурбованості. Віджени від мене всю сатанинську дію. Просвіти мислені очі мого серця, щоб не заснути мені смертним сном. Пошли ангела миру, охоронця і наставника душі і тілу моєму, щоб він позбавляв мене від моїх ворогів, щоб, вставши з моєї постелі, я приніс би тобі подячні молитви. О Господи, почуй мене грішного і убогого раба Твого. Даруй мені після пробудження з чистим сумлінням навчатися закону Твого. Віджени подалі від мене через Твоїх ангелів сатанинську зневіру, щоб благословляти ім'я Твоє святе і прославляти, і славити Пречисту Богородицю Марію, дану нам грішним в захист. І прийми її, що молиться за нас. Бо знаю, що вона, наслідуючи Твоє чоловіколюбство, не перестає молитися за нас. Її заступництвом і чесного Христа знаменням і всіх святих Твоїх заради збережи мою убогу душу, Ісуса Христе, Боже наш. Бо Ти святий єси і найславніший повіки –

Господи Боже наш, все, у чому я згрішив сьогодні, словом, ділом чи думкою, Ти, як благий і чоловіколюбний, прости мені. Мирний і безтурботний сон подай мені. Ангела Твого охоронителя пошли мені, щоб він покривав і охороняв мене від усякого зла. Бо Ти охоронець душ і тіл наших. І Тобі славу воссилаємо, Отцю і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи Боже наш, якого ми віруємо, і чиє ім'я більше всякого імені призиваємо, подай нам, що відходимо до сну, полегшення для душі і тіла, і охорони нас від усякого марева і від темної пристрасті. Припини пристрасне бажання, погаси полум'я тілесного збудження. Подай нам цнотливо пожити в слові і в ділі, щоб, сприйнявши доброчесне життя, не позбутися нам обіцяного Твого блага, бо Ти благословенний єси навіки. Амінь.

Молитва святого Йоанна Златоустого на всяку годину дня і ночі. Господи, не позбав мене небесних Твоїх благ. Господи, визволи мене від вічних мук. Господи, розумом чи думкою, словом чи ділом зрішив я. Прости.

Господи, визволи мене від усякого незнання, забуття, легкодухості і закам'янілої нечутливості. Господи, визволи мене від усякої спокуси. Господи, просвіти моє серце, затьмарене злою похіттю. Господи, я як людина згрішив. Ти ж, як Бог щедрий, помилуй мене, знаючи неміч моєї душі. Господи, пошли благодать Твою на поміч мені, щоб я прославив ім'я Твоє святе. Господи Ісусе Христе, запиши мене, раба Твого, в книзі життя. Подай мені кінець благий. Господи Боже мій, хоч я нічого доброго не вчинив перед Тобою, але дай мені з благодаті Твоєї покласти добре починання. Господи, зроси моє серце росою Твоєї благодаті. Господи, неба і землі, пом'яни мене грішного, мерзенного і нечистого раба Твого в царстві Твоїм. Амінь. Господи, прийми мене в покаянні. Господи, не залишай мене. Господи, не заведи мене в напасть. Господи, дай мені благі помисли. Господи, дай мені сльози, пам'ять про смерть і розчулення серця. Господи, дай мені намір сповідання гріхів моїх. Господи, дай мені смирення, цнотливість і послух. Господи, дай мені терпіння, великодушність і лагідність. Господи, вкорени страх Твій благий у серце моє. Господи, сподоби мене любити Тебе від усієї душі моєї і в усьому виконувати волю Твою. Господи, захисти мене від злих людей і бісів, і пристрастей, і від усього шкідливого для мене. Господи, твори за Твоїм бажанням все, що Ти хочеш. І нехай буде воля Твоя у мені грішнім, бо Ти благословенний єси навіки. Амінь.

Молитва до Господа нашого Ісуса Христа. Господи Ісусе Христе, Сину Божий, заради найчеснішої Матері Твоєї і безплотних Твоїх ангелів, а також пророка Предтечі і Хрестителя Твого, богоглаголових апостолів, світлих і добропобідних мучеників, преподобних і богоносних отців і всіх святих молитвами, визволи мене від теперішніх нападів бісівських. О Господи мій Творче, що не бажаєш смерти грішнику, але чекаєш його навернення і життя, дай навернення і мені окаянному. Забери мене із пащі згубного змія, що хоче пожерти мене і звести до пекла заживо. О Господи мій, утіхо моя, що мене ради окаянного задягнувся у тлінну плоть. Врятуй мене від нещастя і подай утіху душі моїй окаянній. Прищепи моєму серцю виконувати Твої повеління і залишити злі діла, і здобути блаженство Твоє. Бо на Тебе, Господи, я уповаю. Спаси мене. Амінь. Молитва Петра Студита до Пресвятої Богородиці. До Тебе, Пречистої Божої Матері, я припадаючи молюся. Ти знаєш, царице, як я безперестанно згрішаю і прогнівляю Сина Твого і Бога мого. І хоч багаторазово каюся, але неправедним виявляюся перед Богом. І знову зі страхом каюся. І відразу ж знову те саме роблю. Невже Господь уразить мене? Знаючи про те, владичице моя Богородице, що я цілком гидуюся злими моїми ділами і всіма думками люблю закон Бога мого. Але не знаю, пречиста царице, чому доброго не роблю, а зле, якого не хочу. Не допускай, пречиста, виконуватися злій моїй волі, але нехай буде воля Сина Твого і Бога мого, який мене спасе, врозумить і подасть благодать Святого Духа, щоб я відтепер перестав робити зле і решту часу прожив би по заповідях Сина Твого і Бога мого, якому належить всяка слава, честь і держава з безпочатковим Його Отцем і Пресвятим, благим і животворчим Духом, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.

молитва до Пресвятої Богородиці. Благого Царя, блага Мати, пречиста й благословенна Богородице Марії, милість Сина Твого і Бога нашого вилуй на мою грішну душу, і Твоїми молитвами настав мене на діяння благі, щоб останок мого життя я прожив без гріха і через Тебе рай знайшов, Богородице Діво, єдина, чиста і благословенна. Амінь. Молитва до святого ангела-охоронця. Ангеле Христів, охоронителю мій святий, покровителю душі і тіла мого, все мені прости, чим я згрішив сьогодні, і від усякої спокуси мого ворога-супротивника звільни мене, щоб я ніяким гріхом не прогнівив Бога мого. Але молися за мене, грішного і недостойного раба, щоб стати мені достойним благості і милості Всесвятої Троїці і Матері Господа мого Ісуса Христа і всіх святих. Амінь. Непереможній воєводі, переможні і ми, звільнившися від бід, вдячні пісні підносимо тобі, раби твої, Богородице. Але ти, що маєш державу непереможну, від всяких нас бід визволи, щоб до тебе взивати. Радуйся, невісто ненависная. Преславна Преснодіво, Мати Христа Бога, принеси нашу молитву Синові Твоєму і Богові нашому, щоб Він спас через Тебе душі наші. Все уповання моє на Тебе покладаю, Мати Божа. Збережи мене під покровом Твоїм. Богородице Діво, не погордуй мною грішним, що потребує Твоєї помочі і Твого захисту, бо на Тебе уповає душа моя, і помилуй мене. Уповання моє – Отець, пристановище моє – Син, захист мій – Дух Святий, Тройця Свята – слава Тобі. Достойно є, і це є істина, славити Тебе, Богородицю, пресноблаженну і пренепорочну, і Матір Бога нашого, чеснішу від херувимів і незрівнянно славнішу від серафимів, що без істління Бога Слово породила, сущу Богородицю, Тебе величаємо. Слава Отцю і Сину і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи, помилуй! Господи, помилуй! Господи, помилуй! Господи, благослови! Господи Ісусе Христе, Сину Божий, молитвами пречистої Твоєї Матері і всіх святих, помилуй нас. Амінь. Молитва святого Йоанна Дамаскіна. Владико чоловіколюбче, невже ця постіль буде мені домовиною, чи ще окаянну мою душу освітиш світлом дня? Ось бо домовина стоїть переді мною. Ось смерть чекає на мене. Суду Твого, Господи, я боюся. І нескінченної муки. Зло ж робити не перестаю. І завжди прогнівляю Тебе, Господа мого. І пречисту Твою матір. І всі небесні сили. Святого ангела-охоронителя мого. Знаю, Господи, що я недостойний чоловіколюбства Твого. Але достойний осудження і муки. Та, Господи, хочу чи не хочу, спаси мене. Якщо праведника спасаєш, то тут немає нічого дивного. І якщо чистого помилуєш, то тут немає нічого дивного. Бо вони достойні Твоєї милості. Але вияви дивну Твою милість на мені грішному. І у ньому яви чоловіколюбство Твоє. І нехай не перевершить моє зло Твою невимовну благість і милосердя. І як тільки хочеш, так і вчини діло мого спасіння. Просвіти очі мої, Христе Боже, щоб я не заснув на смерть, щоб не сказав ворог мій, я подолав його. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові. Боже, будь заступником душі моєї, бо я ходжу серед багатьох тенет.
Визволи мене від них і спаси мене, благий, як чоловіколюбний. І нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Преславну Божу Матір, святішу від святих ангелів, невмовкно оспівуємо серцем і устами, визнаючи її Богородицею, що істинно народила нам Бога втіленого і безперестанно молиться за душі наші.

Молитва до чесного Христа. Нехай воскресне Бог і розвіються вороги Його, і нехай біжать від лиця всі Його ненависники. Як щеза і дим, нехай щезнуть. Як тане віск від лиця вогню, так нехай загинуть біси від лиця тих, хто любить Бога, і хто осіняє себе хресним знаменням і в радості промовляє. Радуйся, причесний і животворчий хресте Господній, що проганяєш бісів силою розп'ятого на тобі Господа нашого Ісуса Христа, що до пекла зійшов і подолав силу диявола, і дарував нам тебе, хрест свій чесний, на прогнання всякого супротивника. О, пречесний животворчий хресте Господній, допомагай мені зі святою Дівою Богородицею і зо всіма святими небесними силами завжди, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Захисти мене, Господи, силою чесного і животворчого Твого Христа, і ним охорони мене від усякого зла. Полегши, відпусти, прости, Боже, гріхи наші вільні і невільні, словом чи ділом, свідомі чи несвідомі, вдень чи вночі, чи в думках, чи в помислах заподіяні. Все нам прости, бо Ти благий і чоловіколюбний. Тих, що ненавидять і кривдять нас, прости, Господи, чоловіколюбний. Благочинцям добро вчини, братам і рідним нашим даруй, чого вони просять для спасіння і життя вічного. Хворих відвідай і зцілення їм даруй. Кермуй тими, що на морі. Мандрівникам будь супутником. Всім православним християнам допомагай у боротьбі. Тим, хто служить нам і милує нас, гріхи відпущення даруй. Тих, що заповіли нам недостойним молитися за них, помилуй з великої Твоєї милості. Пом'яни, Господи, раніше спочилих отців, братів і сестер наших, і упокой їх там, де сяє світло лиця Твого. Пом'яни, Господи, братів наших поневолених і визволи їх від усякого нещастя. Пом'яни, Господи, і тих, що дари приносять і добро чинять у святих Твоїх церквах. Дай їм, чого вони просять для спасіння і життя вічне. Пом'яни, Господи, і нас, смиренних, грішних і недостойних рабів Твоїх, і просвіти наш розум світлом розуму Твого, і настанови нас на стежку заповідей Твоїх молитвами Пречистої Владичиці, нашої Богородиці і Преснодіви Марії, і всіх святих Твоїх, бо Ти благословенний єси на віки віків. Амінь.

Молитва щоденного сповідання гріхів. Сповідаю тобі, Господу Богу моєму і Творцю, єдиному в Святій Тройці, хвальному і поклоняємому Отцю і Синові, і Святому Духові, всі мої гріхи, вчинені в усі дні життя мого, і у кожну годину, і в нинішній час, і в минулі дні й ночі, ділом, словом, помислом, об'їданням, пияцтвом, пустослів'ям, зневір'ям, лінощами, суперечками, неслухняністю, обмовлянням, осудженням, недбайливістю, самолюбством, багатопридбанням, розкраданням, неправдомовністю, зажерливістю, користолюбством, запопадливістю, ревнощами, заздрістю, гнівом, злопам'ятством, ненавистю, лихварством і всіма моїми почуттями, зором, слухом, нюхом, смаком, дотиком і інші мої гріхи душевні вкупі й тілесні, чим тебе, Бога мого і Творця, прогнівив і ближнього мого образив. Про що жалкую? Винним з'являюся перед тобою, Богом моїм, і маю волю каятися. Тільки допоможи мені, Господи Боже мій, покірно зі сльозами молю тебе. Вчинені ж перелічені гріхи мої, милосердям твоїм прости мені, і звільни від них, я ж визнав їх перед тобою, бо ти благий і чоловіколюбний.

Молитва святого Ілларіона. О Владико, Царю і Боже наш, високий і славний чоловіколюбче, що подаєш за труди славу і честь, і що твориш учасниками свого царства, пом'яни, як благий, і нас немічних твоїх, бо твоє ім'я – чоловіколюбець. Якщо добрих діл і не маємо, але заради великої своєї милості спаси нас. Ми ж бо люди твої, і вівці пастви твоєї, яку ти пасеш, врятувавши від загибелі ідолослужіння. Пасторю добрий, що кладеш душу за овець, не залиш нас, хоч ще й далі блудимо. Не відкинь нас, хоч ще й далі грішимо перед тобою, як ті новопридбані раби, що нічим не догоджають господареві своєму. Незважаючи на те, що ми стадо мале, промов до нас. Не бійся, маленьке стадо, бо Отець ваш благоволив дати вам царство, багатий милістю і благий щедротами. Ти, який обіцяв прийняти тих, що каються, і очікуєш навернення грішних, не пам'ятай багатьох гріхів наших. Прийми нас, що звертаємося до тебе. Зітри рукописання провин наших. Прикороти гнів, яким ми розгнівали тебе, чоловіколюбний. Ти бо єси Господь, владика і творець, і в тобі спочиває влада, чи нам жити, чи вмерти. Відклади гнів, милостивий, хоч і достойні ми його за наші гріхи. Оминай нас випробуваннями, бо земля ми і порох, і не входь у суд з рабами своїми. Ми, люди твої, тебе шукаємо, до тебе припадаємо, тебе благаємо. Ми нагрішили і зла натворили, не виконували і не творили того, що ти нам заповідав. Земними бувши, до земного схилилися, і лиха натворили перед лицем слави твоєї, тілесним похотям віддавшися. Поневолили себе гріхами і турботами життєвими, стали втікачами від свого владики, убогі на добрі діла, окаянні заради злого життя. Каємося, просимо і молимося. Каємося у злих ділах наших. Просимо, щоб ти послав свій страх у серця наші. Молимося, щоб на страшному суді ти помилував нас. Спаси, зглянься, прости, відвідай, умилосердя, помилуй. Твої бо ми, твоє творіння і діло рук твоїх. Бо якщо на беззаконня будеш зважати, Господи, Господи, хто встоїть? І якщо віддаси кожному за ділами його, то хто спасеться? Бо очищення тільки від тебе, бо в тебе милість і велике визволення. І душі наші в руках твоїх, і дихання наше у волі твоїй. Задля того ж умилостивлення твого до нас ми в добрі перебуваємо. Якщо ж гнівом поглянеш на нас, зникнемо, як рання роса. Не встоїть, бо порох проти бурі, а ми проти гніву твого. Але як творіння ми від Творця милості просимо. Помилуй нас, Боже, з великої милості твоєї. Все бо благе для нас від тебе. Все ж неправедне від нас до тебе. Всі бо ми відхилилися і всі разом відкинені були. Нема бо між нами жодного, хто дбав би про небесне і змагався б. Але всі турбуємося про земне, всі в турботах життєвих, бо не стало праведного на землі. Не залишаєш ти і не забуваєш нас, але ми не шукаємо тебе і до всього видимого принаджуємося, тому що побоюємося, що з нами вчиниш, як з Єрусалимом, що залишив тебе і не схотів ходити шляхами твоїми. Але не вчини нам, як їм, за ділами нашими, і не за гріхами нашими віддай нам. Будь терплячим до нас і ще довго потерпи. Спини полум'я гніву твого, що простягається на нас рабів твоїх. Сам настанови нас на істину твою, навчаючи нас творити волю твою. Бо ти єси Бог наш, а ми – люди твої. Твоя частка, твоє насліддя.
Не підносимо бо ми руки свої до Бога чужого. Не наслідуємо якогось лжепророка і не дотримуємося єретичної науки. Але прикликаємо Тебе, істинного Бога, і до Тебе, що живеш на небесах, наші очі підносимо. До Тебе руки наші простягаємо і молимось. Прости нас, як благий і чоловіколюбний. Помилуй нас, що кличеш грішників до покаяння, і на страшному суді Твоєму не позбав нас стояння праворуч Тебе, але сподоби нас бути причасниками благословення праведників. І доки існуватиме світ, не наводь на нас напасти й спокуси, не віддай нас в руки чужинців, щоб не назвалося місто Твоє містом полонених, а паства Твоя захожими не на своїй землі. Щоб не говорили народи, де ж їх Бог. Не допускай на нас турбот, ні голоду, ні марної смерти, вогню, потопу. Щоб не відпали від віри нетверді вірою. Мало карай нас, а багато милуй. Мало насилай на нас рани, а милостиво зціляй нас. Менше кривдь нас, а скоріше звеселяй. Бо наше єство не може довго переносити гніву Твого, як стебла вогню. Але злагіднися до нас із милосердя, бо Тобі належить милувати і спасати нас. Тим-то продовжи милість Твою на людей Твоїх. Війни відвертай, мир утверджуй, країни заспокоюй, голодних насити, володарів наших учини грізними для інших країн, начальників умудри, міста розшири, церкву Твою розрости, володіння своє збережи, мужів, жінок і немовлят спаси, невільних полонених, засланих подорожніх, плаваючих, ув'язнених, у голоді, спразі й наготі, всіх помилуй, усіх утіш, усіх обрадуй, подаючи їм радість тілесну і душевну, молитвами і молінням Пречистої Твоєї Матері і святих небесних сил, предтечі Твого і Хрестителя Йоанна, апостолів, пророків, мучеників, преподобних і молитвами всіх святих. Змилосердся над нами і помилуй нас, щоб ми, бережені Твоєю милістю в єдності віри, сукупно і радісно прославляли Тебе, Господа нашого Ісуса Христа, з Отцем, з Пресвятим Духом, Тройцю нероздільну, єдинобожественну, яка царствує на небесах і на землі, над ангелами і над людьми, видимим і невидимим творінням, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. В руки Твої, Господи Ісуса Христе, Боже мій, передаю дух мій. Ти ж мене благослови, Ти мене помилуй і життя вічне даруй мені. Амінь. Псалом 90. Хто живе під охороною Всевишнього, той під покровом Бога Небесного оселиться. Каже він до Господа: «Ти – пристановище і захист мій, Бог мій, і я уповаю на Нього. Він спасе тебе від сіті ловця і від пошесті згубної. Плечима своїми він захистить тебе, і під тінню крил його ти надійно спочиватимеш. Обороною тобі буде правда його. Не побоїшся страху вночі, ані стріли, що летить у день, ані пошести, що ходить у темряві, ані напасти духа зла у півдні. Впаде біля тебе 1000, і 10 000 праворуч від тебе, але до тебе не наблизиться. Тільки очима твоїми будеш дивитися і помсту над беззаконними бачити. Бо ти сказав: Господь – надія моя, і Всевишнього ти обрав за оборонця собі. Отже, не прийде до тебе лихо, і пошесть не наблизиться до оселі твоєї. Бо він ангелам своїм звалить,
щоб охороняли тебе на всіх путях твоїх. На руках вони понесуть тебе, щоб нога твоя не спіткнулася об камінь. На Гаспида і Василиска не наступатимеш, і потопчеш лева і змія. Бо каже Господь, за те, що він поклав надію на мене, я визволю його і захищу його, бо він знає ім'я моє. Буде кликати мене, я почую його. Буду з ним у скорботі, визволю його і прославлю його. Довгим життям обдарую його і дам йому спасіння моє.

Радіо Марія запрошує своїх слухачів до спільної молитви Розарій разом з папою Бенедиктом XVI. Молімося разом з усією католицькою церквою.

0: послання Пресвятої Богородиці з Меджугор'я.
1: Дорогі діти, закликаю вас через молитву та милосердя ще краще пізнати мого сина, щоби чистим і відкритим серцем навчитися слухати, щоби слухали, що мій син говорить, щоби духовно прозріли, щоб як один Божий люд у єдності з моїм сином свідчили своїм життям істину. Моліться, діти мої, щоби разом з моїм сином могли приносити всім своїм братам і сестрам лише мир, радість та любов. Я з вами та благословляю вас материнським благословенням. Дякую вам, що відповіли на мій заклик.
0: Послання Пресвятої Богородиці з Меджугор'я.
2: Ви слухаєте радіо Пресвятої Богородиці. Радіо Марія.

0: Щодня об 11:20 та 16:00 катехиза на Радіо Марія у прямому ефірі.
1: Слава Ісусу Христу, вітаємо всіх слухачів Радіо Марія. Дорогі друзі, традиційно цю годину катехеза в прямому ефірі Радіо Марія. Разом з вами біля мікрофону в нашій київській студії знаходжуся я, мене звати отець Олексій Самсонов. Отже, одразу давайте оголошу тему сьогоднішньої нашої катехези. Поговоримо про трьох ворогів християнина. Отже, не будемо сьогодні говорити про Путіна, про росіян або про когось іншого, а, власне, поговоримо насамперед про наших трьох духовних, скажімо так, ворогів. Отже, про тих, які заважають нам іти до Бога, які нас покушають, які є перешкодою для нас. Отже, три вороги християнина. І давайте одразу на початок катехези просто зазначу, хто вони. Це є світ, це є сатана і це є плоть або тіло. Отже, сьогодні поговоримо про світ, сатану і наше тіло, про те, в який спосіб і чому церква вже від давніх часів називає їх своїми ворогами. І, власне, маємо підтвердження для цього і в Святому Писанні, і також у цій церкві теж багато про це писали. Отже, ну і, можливо, колись за кілька тижнів зробимо також катехезу тут в ефірі Радіо Марія про трьох наших друзів. Отже, є також три вороги християнина і є три друга християнина. Якщо ворогів вже назвав, то нашими такими духовними друзями є смерть, є старість, є наші хвороби. Отже, ну так, здається дивно, але тим не менше, ну, думаю, за кілька тижнів так буду пояснювати, що це означає. Але сьогодні говоримо про наших ворогів нашої душі. Отже, розпочнемо не з плоті, розпочнемо не з диявола і навіть не з гріха. А, власне, от починаючи цю катехезу, хотів би почати з дуже простого запитання. Чому людина часто знає, що є саме добрим, що є добро, але не робить цього? І думаю, що ми, як християни, теж досвідчуємо цього. Ми знаємо, що є добро, ми знаємо, що правильно любити, ми знаємо, що правильно молитися, ми знаємо, от, власне, такі загальні речі, які от є для нас добром, але, врешті, дуже часто ми цього не робимо. Ну, наприклад, я знаю, що треба пробачити. Христос навчає нас пробачати, але не можу пробачити. Знаю, що не треба говорити про якусь конкретну людину погано, але знову і знову починаю її осуджувати, знову і знову погано про неї говорю. Знаю, що треба молитися, але беру телефон і годину потім починаю скролити, починаю дивитися невідомо що. Знаю, наприклад, що треба спокійно поговорити з чоловіком, дружиною, дитиною або навіть зі своїм співпрацівником, але вибухаю гнівом. Знаю, що ці гроші, ця річ, ця посада, цей статус не зроблять мене щасливими, але постійно про них думаю. Ну і врешті, знаю, що Бог мене любить. Але коли приходить проблема, приходить страждання, перша думка, яка виникає, Бог мене залишив. Отже, дорогі друзі, ну і сьогодні спробуємо відповісти на запитання, ну а чому так відбувається? Один із найбільших святих церкви, власне, святий апостол Павло в посланні до римлян говорить, ну, таку дивну фразу: «Не роблю добра, якого хочу, але зло, якого не хочу, я роблю, я чиню». Власне, читаємо це послання до римлян, 7 розділ. І хто говорить ці слова, що хоче добра, але не робить добра, яке хоче робити? Це не говорить якась невіруюча людина, це не говорить якийсь страшний грішник. Ну, зовсім, абсолютно, но. Абсолютно ні. Це говорить апостол Павло, автор листів, один із апостолів, проповідник, місіонер. Отже, навіть він, от великий святий, досвідчує, що, ну, щось є є всередині, що заважає, що, власне, робить його схильним чинити зло. Отже, з цього можемо зробити висновок, що всередині людини відбувається битва, внутрішня боротьба. Ну, до речі, теж от багато наших святих, духовних авторів говорять про цю внутрішню боротьбу, яка ведеться всередині людини. Ну, і теж, от, власне, зараз згадую Святе Писання. Хто з наших слухачів зараз пам'ятає книгу «Буття», там просто є неймовірний опис того, як один із патріархів Ізраїля, Яків, вночі бореться із Богом. І цілу ніч триває ця боротьба. Отже, дорогі друзі, часом всередині нас також, от, власне, відбувається ця боротьба. І церква протягом століть дуже просто описувала ці головні напрямки цієї боротьби. Це є світ, це є плоть або тіло, потім поясню різницю, і також диявол. Або можна також сказати, що світ – це означає, що ворог є навколо мене, а плоть – означає, що ворог є усередині мене. І диявол – це означає, що є ворог, який мене спокушає. А навіть більше, от одна з найбільших характеристик диявола – це є ненависть. Знаєте, от в чому різниця? Одна із різниць, напевно, між небом і землею, між царством Божим, ангелами і також бісами. Якщо ангели, їхньою характеристикою є любов насамперед, і в небі буде любов, то в пеклі, власне, найбільша характеристика – це є ненависть, це є зло. І ці біси, які ненавидять людину, ненавидять Бога, але також вони ненавидять один одного. Отже, ну от, власне, три вороги. Ворог навколо мене, всередині мене, і ворог, який бореться проти мене, це диявол, який мене спокушає. Але, дорогі друзі, ну от, власне, коли зараз намалював таку похмуру картину, то одразу треба зазначити одну дуже важливу річ. Християнство, церква, наша віра не говорить, що світ, який створений Богом, є поганим. І християнство також не говорить, що наше тіло є чимось таким негативним, поганим. І християнство також не говорить, що кожна наша проблема, яку можемо мати, походить безпосередньо від диявола. Треба навчитися розрізняти. Бо якщо ми не маємо такого внутрішнього розрізняння, або краще сказати, розпізнання, власне, святий Ігнатій Лойола, засновник єзуїтів, він от навіть має своє вчення про розпізнання духів, от що походить від Бога, а що не походить від Бога. Отже, якщо ми не вміємо розпізнавати, то дуже часто потрапляємо в пастку, починаємо бачити диявола там, де треба, там, де, наприклад, треба було просто виспатися, або просто попросити пробачення, або припинити бути егоїстом. І навпаки, іноді ми називаємо щось просто моїм настроєм поганим або поганим, те, що насправді є такою справжньою духовною спокусою. Отже, сьогодні спробуємо побачити цих трьох ворогів не теоретично, а більш так практично. Отже, подивимося на те, як світ атакує мене, як плоть атакує мене і як сатана атакує мене. Ну, а потім хіба найважливіше буде відповідь на питання, ну, а хто може мене врятувати, от захистити перед цими атаками? Ну, і, до речі, дорогі друзі, перше, ніж говорити про цих наших ворогів, давайте теж подивимося на нашого Господа, на Ісуса Христа. От пам'ятаєте цю історію про спокуси Ісуса Христа? Після свого хрещення в Йордані Ісус іде в пустелю і там поститься протягом 40 днів, нічого не вживає, 40 днів, голод, пустеля, тобто самотність, і в кінці, коли Христос вже, ну, втрачав сили, то приходить цей супротивник, приходить диявол, сатана, і починає його спокушати. Є три відомих спокуси Ісуса Христа. Перша спокуса, от, власне, коли Ісус відчуває голод, диявол говорить: якщо ти син Божий, скажи, щоби це каміння стало хлібом. Отже, Ісус голодний, тіло хоче їсти. Отже, що поганого може бути в хлібі? Нічого. Але проблема інша. Спокуса полягає в тому, щоб задовільнити свою потребу зараз, не чекати на Отця, на Бога, а взяти життя у власні руки. Друга спокуса. Диявол ставить Ісуса Христа на дах, на наріжник храму в Єрусалимі, говорить, якщо ти син Божий, кинься вниз, і Бог мусить тебе врятувати. Диявол тут навіть цитує святе письмо. Отже, увага, тут увага. Диявол може навіть використовувати слова Біблії, і якщо вирвати їх з контексту, то можна їх використати навіть проти довіри до Бога. Отже, спокуса, ну, скажімо, історію, не приймати своє життя таким, як воно є. І третя спокуса. Диявол ставить Ісуса Христа на гору, показує всі царства світу, всі народи світу, і врешті говорить, все це дам тобі. Якщо ти зараз впадеш і поклонишся мені, царство, успіх, владу, славу, визнання. Отже, ну і, власне, це є спокуса ідолами. І коли Ісуса Христа диявол спокушає, то врешті Христос зустрічається в пустелі з тим, з чим також зустрічаємося ми з вами в нашому житті. Ці спокуси Ісуса Христа в пустелі, зараз от не зупиняюся детально на них, але вони є такими парадигматичними. Це означає, що ця історія, вона повторюється не тільки от в житті Ісуса Христа, але також і в нашому житті ми також зустрічаємося з цими трьома такими фундаментальними спокусами. Спокуса в потребі, в славі світу, чуємо голос цього іскусителя, але в пустелі Ісус перемагає. І перемагає там, де колись наш пра-пра-пра-дідусь Адам програв. І це означає, що сьогодні ми не просто будемо під час цієї катехези говорити про нашу боротьбу. Ми будемо говорити про битву, про боротьбу, в яку вже увійшов Христос, і той самий Христос, який зараз бореться за нас, хоче дарувати нам перемогу. Отже, ну і давайте тепер поговоримо конкретно про цих наших трьох ворогів. Перший ворог – це світ. Що означає цей світ? Святий апостол, євангеліст Йоанн говорить так: «Дітоньки, не любіть світу, ані того, що є у світі». Отже, з одного боку, здається, Йоанн говорить, що щоб ми не любили світ. І може здаватися, що ну щось тут поганого є в світі. Але вже в іншому місці Євангелія він говорить, апостол Йоанн, так, бо Бог полюбив світ, що свого Сина єдинородного дав. Отже, Бог любить світ чи не любить? Очевидно, що любить, але от, власне, цей термін «світ» може мати різні значення. Є світ як Боже творіння. Знаєте, зараз от їхав машиною довго з Києва до іншого міста, майже 300 кілометрів, і наскільки гарною є наша країна. Зелені ліси, поля, жовта пшениця, блакитне небо, річки, озера. Краса, краса. Зараз дуже гарно в Україні їхати цими дорогами, попри війну, попри все. Отже, світ є прекрасним, світ є чудовим, і Бог його чудово сотворив. Отже, є світ як Боже творіння. Дерева, море, океани, люди, міста, культура, музика, врешті їжа. Їжа теж може бути дуже красивою і смачною. Робота, яка теж допомагає нам долучитися до цього творіння світу. Врешті родина, любов між нами, між батьками і дітьми, між чоловіком та дружиною і так далі, і так далі. Отже, цей світ, який сотворив Господь, є добрий, але також є інший світ, от, власне, той, який стає нашим ворогом. І коли ми говоримо, що світ є ворогом, то мова йде про систему мислення, про нашу таку певну ментальність, про те, що є от в нашому уявленні, в нашому розумінні світу, от краще хіба сказати, от система мислення, яка живе так, ніби Бога немає. І отже, власне, цей світ говорить мені наступні речі. Найголовніше в житті – це те, що про тебе скажуть люди – про це те, про що вони будуть думати про тебе. Головне в житті це заробляти гроші. Головне у житті це бути успішним, робити кар'єру, займати якісь там перші місця. А головне у світі, є те, щоб тебе поважали. Або зараз теж світ мені говорить, найголовніше це виглядати молодим. І тисячі людей, власне, витрачають мільйони грошей на різну косметику, на різні салони, на різні курси, щоб тільки виглядати молодим. І врешті цей світ говорить, найголовніше це мати більше, постійно щось мати. Більше вражень, більше грошей, більше квартир, більше машин, більше успіху, більше. Така жадібність все мати. Ну і врешті цей світ говорить тобі, ти повинен всім довести, що ти чогось вартий. І, власне, людина, яка атакована цим світом, цією системою мислення, вона починає жити перед очима інших, вдягає на собі маски, прагне тільки того, що прагне світ. Отже, дорогі друзі, можна навіть подумати, скільки речей ми можемо робити в нашому житті не тому, що вони добрі, а тому, що ми хочемо, щоб нас побачили. Навіть добрі речі можна робити заради цього. Наприклад, можна допомагати бідним, щоб усі знали, який я добрий. Буквально нещодавно бачив дитячу площадку, і, власне, вся дитяча площадка з різними там гірками, гойдалками, всім іншим, завішена плакатами. А як звати цю людину, який дав гроші на цю площадку? Отже, можна навіть допомагати бідним, щоб усі знали, який я добрий. Можна молитися також, ніби добра справа, але молитися не для того, щоб бути з Богом, а для того, щоб мене вважали побожним. Можна навіть служити в церкві і помирати від заздрості, якщо похвалили іншого. Можна похвалити Христа і страшенно переживати, скільки людей мене буде слухати. Отже, світ, власне, ця ментальність проникає навіть у релігійне життя. Отже, і цей світ має свої обмани. Перша брехня світу говорить наступну річ. Твоя цінність залежить від того, що про тебе думають інші. А натомість наша віра, Євангеліє, говорить, ти маєш цінність не тому, що про тебе щось хороше думають інші, а ти є цінний, тому що Бог назвав тебе своїм сином або своєю дочкою. Є така історія про одного із стародавніх монахів, Авва Арсеній, так його звали. Авва, старовинна назва, перекладається як «отець». Отже, Авва Арсеній був простий селянин, не був простим селянином, але був дуже освіченим чоловіком, який займав свою посаду при імператорському дворі. І можемо собі уявити, що він мав і палац, і владу, і освіту, і статус, і знайомство, і можливості, і гроші. Тобто все те, чого інші прагнули все життя, він мав. І власне, переказ отців пустелі розповідає, що цей Арсеній молився: «Господи, покажи мені, як спастися». І почув таку відповідь: «Арсенію, тікай від людей і спасешся». Пізніше він знову молиться і чує: «Тікай, мовчи і перебувай в тиші». Не тому, що люди погані, але Арсеній, цей Авва Арсеній, мусив втекти від світу, який сидів у його серці. У цій церкві говорили про нього цікаву річ. У палаці ніхто не носив розкішнішого одягу за цього Авву Арсенія, але в пустелі мало хто носив бідніший. Чому? Тому що він побачив, якщо моє життя, моя особистість побудована лише на статусі, то я є рабом цього. Отже, сьогодні нам з вами не обов'язково йти в пустелі, але можемо запитати себе, де є цей мій палац? Можливо, цей мій палац, моя репутація, моя посада, моє авто, мій будинок, мій інстаграм, моя освіта, моя думка, яку всі повинні поважати. Можливо, навіть моя роль у парафії, у церкві. Отже, що я боюся втратити настільки, що без цього я не знаю, хто я. От, власне, це і може бути місце, через яке світ може мною керувати. І давайте ще одна історія про ще одного святого, про святого Франциска, Франциска Асійського. Він був сином заможного торгівця Бернардоне. Його батько передбачив для нього майбутнє. І майбутнє мало б виглядати дуже добре, тому що мав роботу, гроші, торгівлю, повагу. Але Франциск після зустрічі з Христом починає жити зовсім в інший спосіб. І через це навіть виникає непорозуміння із батьком. І тоді, коли батько покликав його на суд перед єпископом, то Франциск зробив такий радикальний жест. Він скинув з себе одяг, який колись отримав від батька, віддав його і фактично сказав: «Досі я називав батьком П'єтро Бернардоне, але відтепер можу чітко сказати: Отче наш, що є сина на небесах». Отже, що відбулося? Франциск залишився без нічого, але вперше хіба в своєму житті став вільним, отримав цю свободу. Світ, от, який є моїм ворогом, він говорить: якщо ти щось втратиш, то помреш. Натомість Євангеліє говорить: іноді тільки тоді, коли ти втратиш те, за що тримаєшся, ти почнеш жити. Як світ діє сьогодні? Світ, от, в якому ми живемо, ця ментальність, він не приходить і не говорить: от, негайно відречися від Бога. Світ набагато більш розумний, він говорить: молися. Так, можеш молитися, але не перебільшуй. Так, можеш ходити до церкви, але не будь фанатиком. Світ говорить: спокійно приймай гріх, бо всі так роблять. Або пояснює: зараз інші часи, зараз не середньовіччя. Головне, або світ запитує: навіщо тобі кожної неділі меса? Навіщо ти кожної неділі ходиш на службу? Або світ говорить: навіщо тобі ще одна дитина? Ти вже і так маєш 3 дитини. Отже, не потрібно, йди, зроби аборт. Зараз не ті часи, щоб мати таке важке виховувати багатьох дітей. Або світ говорить: навіщо ти маєш цій людині пробачити? Ти ж маєш свою гідність. Отже, це є така ментальність світу, в якому ми живемо. І особливо світ говорить, щоб ми порівнювали себе з іншими. І от, власне, тоді всередині мене може початися пекло. Той заробляє більше та виглядає краще, у тих більш слухняні діти, у інших кращий дім, цю людину більше люблять або цю більше слухаєш, і ось, як наслідок, ти вже не дякуєш Богові за своє життя. Ти починаєш нарікати, бути незадоволеним, ненавидиш своє життя, врешті не приймаєш Бога, який дає твоє життя, бо дивишся на чуже. І, власне, це є світ. Отже, як бути християном в цьому світі? Не треба ненавидити світ, але варто перестати бути його рабом. І можна робити, навіть такі конкретні речі. Милостиня: якщо гроші стали для тебе Богом, то віддай частину. Простота: не купуй кожну річ тільки тому, що можеш. Можливо, вона є зайвою для тебе. Можливо, маєш добре те, що вже маєш. Вдячність також: перестань дивитися, що має твій сусід, але подивися на те, що Бог дав тобі. Потрібна церква, спільнота, яка допомагає тобі і говорить тобі правду. Отже, давайте тепер другий ворог – це є плоть або тіло. Отже, тепер переходимо до найчастіше, неправильно зрозумілого терміну. Ми говоримо, що нашими ворогами є світ, диявол і тіло. Але хіба більш точніше біблійною мовою говорити, плоті? Це дуже важливо, бо тіло є, не може бути ворогом. Бог дав тобі тіло. Мої руки не є ворогом, шлунок теж не є ворогом. Навіть мої емоції або моя сексуальність реальність, не є ворогом. Тіло сотворив Господь. Син Божий сам став людиною, прийняв, воплотився в це людське тіло. І врешті ми віруємо в воскресіння тіла. Коли ми воскреснемо, то не будемо такими безплотними духами, будемо мати своє воскресле тіло. Один із отців, це отців пустелі, Авва Пімен, коли сказав прекрасну фразу, що нас навчили не вбивати тіла, а вбивати наші пристрасті. Ось це є різниця. Що ж таке, от, власне, плоть? А плоть – це людина, яка хоче жити без Бога, керуючись своїми невпорядкованими бажаннями. Це поранена гріхом людська природа. І, власне, плоть говорить: «Я хочу, значить мені треба. Хочу з'їсти – їм. Хочу випити – то п'ю. Хочу подивитися – дивлюся. Хочу відповісти – відповідаю. Хочу помститися – мщуся. Хочу сексуального задоволення – то шукаю його. Не хочу молитися – не молюся. Не хочу вставати – лежу. Не хочу постити – не пощу. Не хочу пробачити – то не пробачаю». Отже, в такий спосіб моя свобода перетворюється на рабство бажання. Отже, так, дивлюся. Отже, ну, давайте от такий приклад ще одного святого, це є святий Антоній Великий. От, власне, от він є прикладом того, що наша така боротьба розпочинається після наших рішень. Святий Антоній Великий – це батько монашества. Одного разу він почув Євангеліє, в якому є такі слова: «Якщо хочеш бути досконалим, піди, продай, що маєш, і йди за мною». І він справді залишає майно та йде в пустелю. І тут, ну, така цікава річ. От ми дуже часто так думаємо: от якщо я зараз от навернуся, прийду до Христа, то далі все буде легко. Але коли Антоній пережив навернення, от тоді почалася справжня боротьба. Згідно описом його життя, ворог, диявол, який приходив до нього, починав нагадувати йому там про майно, яке він залишив, про сестру, яка в нього була, про комфорт, про їжу, про труднощі нашого життя, про такі тілесні речі, про похіть, і, власне, все це робив так дуже реалістично. Отже, ну от, власне, святий Антоній є прикладом того, що боротьба це є щось реальне. Наприклад, ну, я не знаю, якщо хтось от так от вирішить: все, більше я не буду пити, не буду вживати алкоголь. І от починається боротьба. Раптом хочеться страшенно випити. Але хтось приймає рішення: в п'ятницю буду поститися, тільки хліб і вода. І тоді приходить це бажання їсти, причому, ну, такий шматок м'яса або щось інше. Або, ну, хтось приймає рішення: все, от від сьогодні я буду молитися. Вранці просинатися раніше, і раптом, як ніколи в житті, от просто не хочеться вставати. Або, ну, теж приймає рішення: не буду осуджувати. І тоді, власне, починаю осуджувати. Отже, дорогі друзі, як тільки ти починаєш виходити з рабства, то починаєш бачити ці сіті, такі ланцюги. А поки раб сидить спокійно, ланцюг йому не заважає. Але спробуй піти і відчуй, що прив'язаний. І, до речі, коли от ми говоримо про плоть, як наш ворог, дуже от ми часто плутаємо, що, ну, це пов'язуємо тільки з нашою такою сексуальністю. Але коли в церкві кажуть про гріхи плоті, то, власне, це щось інше, щось більше, то більш таке широке. Послання до Галатів апостол Павло от серед діл плоті називає такі речі: ворожнеча, сварки, заздрість, гнів, чвари, розколи. Отже, людина може бути сексуально стриманою, але бути абсолютно плотською. Наприклад, людина може двічі на тиждень постити, але якщо хтось їй там заперечує, то вона його починає нищити. От, власне, це є, ну, така справа плоті. Або, ну, хтось говорить, що я не п'ю, я не курю, але одночасно 3 роки не розмовляти зі своїм братом. Це знову це плоть, це тіло. Або хтось може сказати: я щодня молюся розарій. але одночасно вважаю себе кращим за всіх. Це теж є ця плоть, бо суть цього ворога – це те, що він ставить себе от в центр усього. Я ідеал, я пам'ятник собі нерукотворний. Є така історія про ще одного монаха Авва Моїсей. І вона розповідає, що один брат в монастирі згрішив. І зібрали всіх старців, щоб його судити, і покликали цього Авву Моїсея. Він на початку не хотів приходити, але його так вмовляли. І тоді Моїсей взяв дірявий глечик, налив у нього води і пішов. І коли він йшов, то вода витікала за ним цією дорогою. Тоді старці запитують: «Аво, що це має означати?» А він відповів: «Мої гріхи течуть за мною, а я їх не бачу. Але сьогодні я прийшов судити гріх іншого». І всі замовкли. Отже, от, власне, ця плоть любить чужі гріхи і не бачить свої. Чому? Бо поки я дивлюся на чужі, на інші гріхи, на твої гріхи, мені не треба дивитися на свої власні. І ми часом думаємо, що духовна боротьба – це бачити зло навколо. У цій церкві думали навпаки. Духовна боротьба – це почати бачити зло в собі. І також милосердя Бога до грішника. Отже, ну, власне, як боротися з цим? Ну, наприклад, піст може бути величезною допомогою. Бо коли я скажу, прийму це рішення, сьогодні цього не їм, то моє бажання мені говорить: але ж я хочу. Але я йому відповідаю: ти хочеш, але ти не мій господар. І це є піст. Піст – це є школа свободи. Це саме, наприклад, стосується телефону, алкоголю, їжі, соціальних мереж, слів, навіть нашого бажання завжди бути правим, завжди мати рацію. Отже, аскеза без Христа, дорогі друзі, може зробити людину гордою. Можна постити і стати фарисеєм. Можна багато молитися і ненавидити людей. Можна жити дуже суворо і постійно всіх засуджувати. Тому головна мета не в тому, щоб я став сильним, а мета є в тому, щоб просити: Господи, зроби мене вільним, щоб я міг любити. Отже, це другий ворог, це є тіло або плоть, і врешті третій ворог, власне, це диявол, це сатана. Чи існує диявол? Так, існує. Не як символ, не як метафора людського зла, а це є наш особистий духовний противник. Ну, до речі, так говорить, що найбільший обман диявола – це сказати, що його не існує. Отже, але ну от коли ми знаємо, що він існує, треба уникати крайнощів. Перше, сказати, що диявола немає, а друга, ну, в усьому звинувачувати диявола. Там заболіла в мене голова, ось це диявол. Зламалася от якась річ, диявол. Хтось не відповів на повідомлення, це духовна атака. Ні. Маємо пам'ятати, що кожен з нас має нашу психіку, є наша втома, наш характер, наші хвороби, є наслідки наших власних рішень, часом дурних, є також інші люди, але врешті є також, звісно, і духовна боротьба. Отже, що робить сатана? Перше, от, власне, історія, яка його описує, говорить про те, що він є обманщик. І, власне, Ісус називає його в Євангелії від Йоанна батьком брехні. І сатана найчастіше не починає з такого наказу: зроби страшний гріх. Він починає з думки. Пам'ятаєте книгу «Буття»? Змій не говорить Єві: «Я диявол і хочу тебе знищити», але він так підходить там здалека і запитує, чи справді Бог сказав, що не можна там їсти цих плодів. Оце є початок. Але, власне, сатана приходить і говорить тобі наступну річ: а чи справді Бог тебе любить? А якби любив, то хіба не допустив би це? От ти молишся вже рік, щось змінилося? Не треба тобі молитися. Або приходить сатана і говорить: дивись, інші, от, які не вірять в Бога, живуть краще за тебе. Або коли ти згрішив, то, власне, він починає говорити тобі: твій гріх занадто великий, тебе вже не можна пробачити, немає сенсу знову вставати, навертатися, ти ніколи вже більше не змінишся. Отже, сатана не просто хоче, щоб ти впав, а сатана хоче, щоб після твого падіння, після твого гріха, ти не повернувся до Отця. Отже, це є, от, власне, диявол, який тебе атакує. Є така чудова історія про іншого отця пустелі Ава Макарія. За переказом диявол сказав йому: Макарію, ти багато чого робиш, і я теж це можу. Ти постиш, а я взагалі не їм. Ти не спиш вночі, а я ніколи не сплю. Але є одне, у чому ти мене перемагаєш. І тоді Макарій питає: що це? І у відповідь диявол говорить: твоє смирення. Диявол може імітувати багато духовних речей, надзвичайне переживання, знання, навіть аскезу, але він не може бути смиренним, не може бути покірним. Отже, і диявол боїться людину, яка після падіння стає на коліна і говорить: «Отче, я згрішив, але я повертаюся до тебе. Помилуй мене». І дивіться, дорогі друзі, давайте ще, ну, хіба найважливіша частина нашої катехези. Хто мене врятує від цих ворогів? Хто мені дасть це життя вічне, якщо ці вороги такі є міцними, є навколо мене? Дорогі друзі, Христос переміг світ. Сам Христос в Євангелії говорить кожному з нас: будьте відважні, я переміг світ. Ти не мусиш, я не мушу доводити світові, що я маю цінність. Вже на Христі під час розп'яття було оголошено мою ціну. Я коштую крові Ісуса Христа. Що ще потрібно доводити? Навіщо тобі, щоб всі тебе любили? Навіщо тобі, щоб всі тебе хвалили? Навіщо тобі перемагати кожну суперечку? У тебе є Отець. І Христос переміг. Переміг наших ворогів. Він дає нам свого духа. А апостол Павло, якого згадував на початку катехези, він говорить: ходіть духом. Християнське життя – це не є лише боротьба проти чогось, а це насамперед це життя з кимось. Якщо людина тільки каже: не буду пити, не буду дивитися, не буду злитися, не буде там ще щось, людина дуже скоро втомиться. Потрібно щось більше, потрібна любов. І, власне, ми говоримо Христу: я не просто не хочу грішити, а я хочу бути з тобою. І найбільша перемога сатани – переконати тебе, що Бог перестав бути твоїм отцем. Але Христос воскресає і повертається до своїх учнів, до яких учнів, які втекли, які відреклися. Він говорить їм: мир вам. Це є поразка дияволам. Ти згрішив, але Христос пробачає. Ти зрадив, але Христос приходить. Приходить і говорить: мир тобі. Отже, дорогі друзі, тому, власне, наприкінці катехези Христос бореться за нас, за нашу перемогу. І якщо я схопився за нього, то я вже переміг. Світ мені говорить, показує мені речі, що твоє життя не має сенсу без грошей, без репутації, стосунків, успіхом. І, можливо, мені важко сказати ні, там, їжу, алкоголю, телефону, там, гніву, порнографії і так далі. Слухаємо цю брехню від диявола, що Бог мене не лишив, не допоможе мені. Але це є слово диявола, слово світу, слово слабкого тіла. Але слово Христа є іншим. Не бійся, я з тобою. Твої гріхи пробачені. Встань, іди за мною. Отже, приймаємо це слово, приймаємо цю любов Ісуса Христа. Якщо Бог за нас, то хто проти нас, говорить апостол Павло, Дух Святий робить мене вільним. Христос помер і Христос воскрес. І, власне, цим переміг смерть. І смерть не має більше останнього слова. Отже, Бог є повен любові до нас і допомагає нам в боротьбі проти цих наших трьох ворогів. Отже, давайте, дорогі друзі, на цьому зупинюся. Ну, бачите, не приймав сьогодні дзвіночків, але думаю, що от важливо було сьогодні теж от зробити цю катехезу, щоб ми розуміли, так, маємо наших духовних ворогів, але в Ісусі Христі ми вже можемо їх перемагати, тому що він сам переміг і дає перемогу тим, які його люблять. Залишайтеся разом з нами. Слава Ісусу Христу!
0: Бачиш світанок? То Божий промінь. В дощі і росах його сльози. Ти думаєш, Господь далеко? Ні, він поруч. Радіо Марія.

0: на корабель.
1: От би нам був подарунок від Святого Миколая.
2: Святий Миколай нам не допоможе.
0: Наш будинок має жалюгідний вигляд, і тому Святий Миколай обминає його стороною.
3: Ні, куставатиме дедалі гірше.
4: Залишилось днів три.
1: Ніхто ж нам допоможе.
5: Коли надія тільки на диво.
2: Ми потрапили в корабельну аварію, пливли з берега річки Снір. Потім ми потрапили в крижаний розлом, мало не замерзли. Крім вас, моєму батькові, ніхто не допоможе.
6: Це безнадійний випадок.
7: Я за батька готове життя віддати.
8: Дівчинко, не можна спати на морозі.
0: Тут був човен, у ньому старий. Такий, як Святий Миколай.
9: Зараз все може бути. Чудеса трапляються на Святий Миколай.
8: Як тебе звати?
10: Нік.
8: І мене Ніком звати? Миколай.
10: Марія, Ніку. Який сьогодні день?
1: Ніку, сьогодні такий день. День Святого Миколая. Ніку.
11: Піймати вітер!
0: Загорін, я з тобою!
12: Ні, Софія! Ти не з ним!
0: Відрятуйте мене!
7: Софія, про всяк випадок, якщо ми розіб'ємось, я кохаю тебе.
1: Я тебе.
5: Тільки диво. Зимове фентезі з гарячим серцем.
13: Всі святкують.
11: Так, у нас в місті, якщо свята починаються, то ніколи не закінчуються.
14: Я в мами кінокритик. Авторська передача Віктора Заславського. Тільки диво. Ще одна цікава кіноказка. Зимові свята 2019-2020 років видалися бідними на сніг, зате багатими на цікаві кінопрем'єри. У грудні та січні на наші екрани вийшли аж дві кіноказки українського виробництва. Ми вже писали про чудову «Пекельну корову» або «Різдво козацьке», яка мала шалений успіх у кінопрокаті. Її переносили до великих залів з маленьких і навіть продовжили прокат на тиждень. Так багато було бажаючих цю красу побачити. І загалом ми вже говорили про те, як тяжко написати та екранізувати справжню казку, так що вона не перетворилася на фентезі. І ось варто розповісти про другу українську кіноказку, яка вийшла «Тільки диво». Це казкова історія про вигадане місто у горах, де раптом зима затрималася на 7 років. Одяг, побут, звички мешканців чимось нагадують українські Карпати, чимось Голландію з картин Пітера Брейгеля або «Срібних ковзанів» Мері Мейбдодж. З тих самих «Срібних ковзанів» творці фільму позичили і кілька сюжетних ходів. Та й загальна атмосфера, святкова, доброзичлива, навіть дещо солодкувата, нагадує книгу пані Додж. Дії фільму розгортається через 7 років після раптового приходу зими. Мешканці не здалися, перетворили закуту у кригу річку на вулицю, а ставок на центральну площу, поставили човни на лижі, налагодили торгівлю кригою і живуть собі задоволені усім. Тяжко лише одній родині, де батько покалічився, рятуючи місто від лавини. Він тепер прикутий до ліжка, втративши навіть пам'ять, а жінка з двома дітьми заробляють на життя. Старший син Северин вирішує йти за перевал до знаменитого лікаря, який може вилікувати батька. Лікар, кажуть, даре грубі гроші за свої послуги, але терпіти син вже не може. А ще перед тим, як вирушити у подорож, юнак рятує з прорубу доньку бургомістра. Звісно, між молодими людьми зароджується кохання, за чого починає сильно лютувати син одного місцевого багатія, який теж кохає доньку бургомістра. Паралельно усі готуються до Дня Святого Миколая. Кладуть під ялинку дарунки, співають пісні про святого та збираються проводити перегони на вітрильних дошках, таких собі старовинних віндсерферах, тільки на льоду. Паралельно стає зрозумілим, що той багатій, чий син має

другого шансу, отримують його. Усі загадкові предмети у фільмі зіграють свою роль, усі рушниці Станіславського вистрілять, а усі сюжетні ходи завершаться. Що ж, за тисячі років світової літератури було створено стільки сюжетів, що передбачуваність у нових творах стала неминучою. Ось нещодавно ходили ми з донькою на американський сімейний фільм «Доктор Дулітл» за мотивами класичної американської казки про лікаря, який розумів мову тварин. Власне, з нього Чуковський списав свого Айболіта і чесно сам писав про це в усіх передмовах. Так ось, там теж сюжет передбачуваний до дрібниць. Одразу зрозуміло, що бойгу стане сміливим, герой, що пережив трагедію, знайде сили жити далі, учень набереться досвіду, вороги стануть друзями, зрада викриється і так далі. Але казка – це не є трилер, де передбачуваність дійсно смертельний гріх. Проте, якщо казати про тільки диво, то цей фільм дійсно має певні недоліки. І цим програє тій самій пекельній коругві. Створила цей фільм Олена Каретникова. Пані доволі талановита і з добрим смаком, але не надто досвідчена у фільмах такого рівня. Вона встигла назнімати чимало ігрових сюжетів для православного телеканалу «Глас». І ось пані вирішила створити повноцінну кіностудію та знімати повноцінні фільми. Власне, тільки диво, це перший фільм цієї студії, і це, якщо чесно, відчувається. Фільм має кілька недоліків, але вони, по-перше, не псують загальної картини, а по-друге, компенсуються перевагами. І ось якщо казати про недоліки, то перш за все це сценарій. Найважливіша складова будь-якого фільму. Ота сама сильна складова, яка зробила «Пекельну коругву» неймовірною мега-успішною стрічкою, а у «Тільки диві» вона трохи підкачала. У сюжеті багато білих плям. Наприклад, чому прийшла оця загадкова зима, чому вона потім закінчується. Переходи між ключовими сценами хотілося б зробити більш плавними, щоб речі, які лишилися за кадром, потрапили у кадр, щоб показали воз'єднання лікаря і його блудного сина, або як батько Северина доводить провину злодія у суді, або розвинуту тему лісових тварин, які утримали крила і стали злішими, або більш виразно показати, що конкурент Северина не такий злий, яким здається. Йому просто пристрасть очі засліпила. Таке буває. Це не Малфой, який ненавидить Гаррі Поттера, просто тому, що він нечистокровний та ще й не на тому факультеті. Видно, що хронометраж фільму спочатку був довшим, проте довелося багато чого коротити, щоб втулити історію у півтори години екранного часу. При тому, що дві-три сцени виглядають відверто зайвими, а багато дуже вдалих кадрів хотілося би продовжувати хоча б на пару секунд. Таких кадрів, кожен з яких як витвір мистецтва, у фільмі чимало. Їх хотілося б розглядати трохи подовше. Але якщо кажучи про сценарій, у фільмі є багато моментів, які Олена Каретник не поцупила ані в срібних ковзанах, ані у дитячих журналах 19 століття, а вона ними надихалася і в титрах про це писала, а вигадала вона їх сама. І ці моменти дуже вдалі. Та сама ідея, що мешканці перемогли у битві зі стихією, пристосувалися до вічної зими і не мають нічого проти, і згода бургомістра віддати доньку за Северина, бо вона постійно потрапляє у якусь халепу, а він точно зможе її врятувати, і перегукування з українськими реаліями, о, реформа холодного водопостачання, або в нас свята, якщо починається, то вже не закінчується ніколи, і коли терпить аварію човен, а бургомістр іде за рятівною командою у шинок, усі відчувають український, особливо галицький дух і сакраментальність фрази «давай після свят». Коли святий Миколай каже ворогові Северина: «Впав? Так буває, коли йдеш проти вітру. Лови свій вітер». Або «ким бути, ти вирішиш сам. Головне – не бути порожнім місцем». І так далі. Ну, у фільмі є претензії і до акторів. Багато персонажів, особливо жіночих, зіграні слабенько. Не бездарно, не жахливо, а саме слабенько. Тих самих акторів можна було надресурувати, щоб працювали краще. Зате дуже яскраві і добре зіграні образи у фільмі є. І головний герой Северин, і бургомістер, і його помічник єврей, і лікар, і місцевий пияк, і сам святий Миколай. Образи, які за задумом мають бути характерні та яскраві, вони і є характерні та яскраві. Дуже нерівні є монтаж та операторська робота. Інколи хочеться сказати: «Оператор, монтажник, ви п'яні, ідіть додому». А інколи сидиш і не можеш очей відвести. Чудові краєвиди, у яких знімався фільм, показані правильно і зачаровують. У фільмі є закадровий текст, який дійсно додає фільму казковості, але з'являється він менше, ніж хотілося б. А ще з двох пісень, які лунають всередині фільму, одна точно зайва, зате друга, колискова, дуже гармонійно вписується і у сюжет, і у дух фільму. І сама по собі вона є класна.
І загалом є те, що компенсує усі недоліки фільму.

Це велика любов і старанність, з якою творився всесвіт фільму. Гармонійно поєднані голландські та українські елементи, ковзани, вітрильники, гуцульські топірці, вишиванки, камзоли, жупани, панчохи, вишиванки. Навіть оця пряничність, несправжність міста на річці, яке виглядає як ярмаркове містечко у Львові на Різдво, лише додає фільму своєрідної магії. Цим містом хочеться прогулятися, проїхатися човном-буйром по льоду, зазирнути у кожне вікно, послухати скрипалів та волинчиків у шинку у таверні, придивитися до кожного мешканця, його одягу, речей та звичок. А вітрильник Святого Миколая у голландському стилі, круглі обводи, короткий бушприт, шверти по боках, характерне гафельне вітрило, він просто зачаровує. За такою любов'ю свій світ створює хіба що Міядзакі. Тут і неймовірна музика у фільмі, хоча інколи здається, що вона живе своїм життям і не зважає на сюжет фільму. Але її хочеться слухати і слухати. Ну і загалом тільки диво чимось нагадує книжку або музичну шкатулку, яку розкрив, прочитав, роздивився і закрив, щоби колись відкрити знову. І дидактична складова, поцуплена зі старих журналів, не виглядає тут штучною. Християнство тут не випирає, не перетворює фільм на алегорію, а воно просто пронизує собою його дух. Миколай не втручається у хід речей, він просто нагадує людям, як треба чинити у тій чи іншій ситуації. І часто виглядає це так, що діє він через того чи іншого героя. Кожен з нас може стати Миколаєм для іншого. Отже, з нетерпінням чекаю, коли фільм з'явиться в інтернеті на носіях, щоб його ще раз передивитись пару разів, ну і коли пані Олена спроможеться на нову кінокартину. За часом вона набереться досвіду і стане маститою каскаркою. А загалом пройшли вже ті часи, коли українські фільми дивилися з жалості та бажання підтримати вітчизняного виробника, сподіваючись, що колись вони навчаться знімати краще. Навчилися. В нас вже є якісне масове кіно. Так, його ще небагато, але воно є. Так, в нас все ще знімають фільми відверто слабкі та халтурні, але до більшості картин вже можна пред'являти дорослі претензії і навіть дивитися всерйоз. І такі картини знімаються у багатьох жанрах. Від історичного епіку до романтичних комедій, від Захара Беркута до Першого разу. До речі, одна з причин, чому так сталося, це російська агресія. І як наслідок, курс нашої попередньої влади на знищення культурних зв'язків з Росією, де кінематограф серйозно заліз у глибоку яму. Раніше наших акторів та режисерів розбирали у російські картини, тепер вони творять українське кіно. Що ж, таке враження, що цей фронт гібридної війни ми тримаємо гідно і від оборони перейшли до наступу. Дай Боже, щоб так було і далі, і не лише на цьому фронті. Ну і на завершення, колискова з фільму «Тільки диво».

0: Радіо Марія. Події, акції, оголошення.
1: Слава Ісусу Христу! Запрошуємо цього тижня у четвер на дві вечірні програми з 21 до 22 в родині Радіо Марія і з 12 до 2 ночі програма «Нашого світу по цьому світу». Чекаємо на вас!
2: Кожного дня об 11.20 та о 16.00 катехиза на Радіо Марія. Слухайте тлумачення християнського вчення та спілкуйтеся зі священниками у прямому ефірі. Телефонуйте, ставте запитання та коментуйте у програмі «Катехиза на Радіо Марія». Щодня об 11.20 та о 16.00.
3: Соціальна реклама.
4: Жінка йшла до зупинки звичним шляхом, знайомим до найменших дрібниць, не підозрюючи, що після нічної атаки там затаїлася міна-пелюстка скинути з дрова. Один крок, і земля під ногами вибухнула, залишивши її боротися за життя. Вітаю! Мене звати Олександр Хоружин. Я представник ДСНС. Хочу попередити вас про нову загрозу. Ворожі дрони стають ще більш небезпечними. Тепер вони можуть нести касетні боєприпаси та інші вибухові пристрої. Навіть збитий безпілотник залишається смертельно небезпечним. Ми не можемо контролювати ворожі атаки, але наша спільна уважність після кожної атаки – це те, що реально рятує життя. Будь ласка, помічай будь-які зміни навколо себе та навчи цієї простої звички своїх близьких. Подбай про власну безпеку та безпеку тих, кого любиш. Побачив підозрілий предмет – стій, не чіпай, відійди, телефонуй 101. Помічай зміни.
2: Слухайте улюблене радіо в будь-якому куточку України та світу. Коментуйте, запитуйте, поширюйте. Підписуйтеся на YouTube-канал та Facebook-сторінку Радіо Марія вже зараз.
0: Події, акції, оголошення. Радіо Марія.

0: Книга з радіо «Марія».
1: Щоденник святої Фаустини Ковальської.
2: Я повинна описати зіткнення моєї душі з тобою, о Боже, у хвилини твоїх особливих відвідин. Я повинна писати про тебе, о незбагненний у милосерді до бідної моєї душі. Твоя свята воля – це життя моєї душі. Я отримала цей наказ від того, який для мене тебе, Боже, тут на землі заступає, який мені тлумачить твою святу волю. Ісусе, бачиш, як мені важко писати, як не вмію чітко написати, що переживаю в душі. О Боже, чи ж може перо написати про те, для чого деколи й слів не знайдеш? Але наказуєш писати, о Боже, і цього мені вистачає. Варшава, дня 1 серпня 1925 року. Вступ до монастиря. Останній заклик Бога, ласку покликання до монашого життя я відчувала від 7 років. На 7-му році життя я вперше почула в душі Божий голос. Це було запрошення до досконалішого життя. Але я не завжди прислухалася до голосу ласки. Я не зустрічала нікого, хто б мені ці речі пояснив. 18-й рік життя наполегливо прошу батьків дозволити мені вступити до монастиря. Рішуча відмова батьків. Після цієї відмови я віддалася пустоті життя. Незважаючи на голос ласки, хоч ніщо не задовольняло мою душу. Безперервний поклик ласки був для мене великим стражданням. Однак я намагалася заглушити його розвагами. Внутрішньо я уникала Бога, а всією душею схилялась до створінь. Однак Божа ласка перемогла в душі. Одного разу я з однією зі своїх сестер була на балу. Коли всім було найвеселіше, моя душа зазнала внутрішніх страждань. У певний момент, коли я почала танцювати, раптом побачила біля себе Ісуса, страждаючого, без шат, покритого ранами. Він сказав мені такі слова: «Доки буду тебе терпіти і доки мене обманювати будеш». І відразу змовкла приємна музика, зникло з моїх очей товариство, яке мене оточувало. Залишилось тільки Ісус і я. Я присіла біля своєї дорогої сестри, пояснивши свій стан болем голови, а незабаром, непомітно, покинула товариство і сестру і пішла до собору святого Станіслава Костки. Вже починало сіріти, людей у храмі було небагато, і я, незважаючи на нікого, упала хрестом перед найсвятішими тайнами і просила Господа, щоб дозволив мені пізнати, що маю чинити далі. Раптом я почула такі слова: «Їдь негайно до Варшави, там вступиш до монастиря». Я підвелася з підлоги і, прийшовши додому, зробила найнеобхідніше. Як могла, розповіла сестрі про те, що сталося в моїй душі. Попросила її попрощатися від мого імені з батьками і, як була в одній сукні, поїхала до Варшави. Коли я вийшла з потягу і побачила, що кожен іде по своїх справах, злякалася, що маю чинити, до кого звернутися, якщо немає нікого знайомого, і попросила Матір Божу: «Марія, веди мене, керуй мною». Негайно почула в душі слова, якими мені наказано виїхати за місто до певного села. Там знайду безпечний нічліг, як я її вчинила, і знайшла все те, про що мені сказала Матір Божа. На другий день, ранесенько, я приїхала до міста і зайшла до першого костела, який побачила, і почала молитися про дальшу Божу волю. Служби Божі минали одна за одною. Під час однієї з них я почула такі слова: «Іди до цього священника і розкажи йому все, а він тобі скаже, що маєш далі робити». Після закінчення служби Божої я пішла до захристії і розповіла все, що творилося в моїй душі, і попросила вказівки, куди вступити, до якого монастиря. Священик спочатку здивувався, але наказав мені довіряти Богові, і він дасть вказівку. «А поки що я тебе пошлю», – сказав до однієї побожної пані, у якої перебуватимеш доти, доки не вступиш до монастиря. Коли я прийшла до тієї пані, вона прийняла мене дуже щиро, а я тим часом шукала монастир. Однак де б не застукала до фірти, всюди мені відмовляли. Біль стискав мені серце, і сказала я Господу Ісусу: «Допоможи мені, не залишай мене одну». Аж нарешті застукала до нашої фірти. Коли вийшла до мене мати-настоятелька, сьогодні генеральна мати Михайла, після короткої розмови, каже мені йти до господаря дому і запитати його, чи прийме мене. Я відразу зрозуміла, що повинна запитати Господа Ісуса. Я з великою радістю пішла до каплиці і запитала Ісуса: «Господарю дому цього, чи приймаєш мене?» Так мені веліла запитати одна із сестер. І відразу почула такий голос: «Приймаю, ти в серці моєму». Коли я повернулася з каплиці, мати-настоятелька спочатку запитала: «Ну що, чи Господь прийняв тебе?» Я відповіла, що так. «Якщо Господь прийняв, то я приймаю». Так мене прийняли. Однак з багатьох причин я ще майже рік перебувала у світі в тієї побожної особи, але додому уже не поверталася. Протягом цього часу мені довелося боротися з багатьма труднощами. Але Бог не скупився на свою ласку для мене. Мене почала гортати щораз більша туга за Богом. Та особа, хоч була дуже побожною, однак не розуміла щастя чернечого життя. І у своїй доброті почала складати для мене інші плани життя. Я ж, однак, відчувала, що моє серце таке велике, що ніщо не зможе його наповнити. Тому усією своєю стуженою душею звернулася до Бога. Сталося це під час октави Божого тіла. Бог наповнив мою душу внутрішнім світлом глибшого пізнання Його, як найвищого добра і краси. Я пізнала, як дуже Бог мене любить. Його любов до мене є предвічною. Сталося це під час вечірні. Простими словами, які линули з серця, я склала Богові обітницю вічної чистоти. З цього часу я відчувала більшу близькість з Богом своїм нареченим. З цього часу моє серце стало колійкою, де я зустрічалася з Ісусом.
0: Це була програма «Аудіокнига з радіо Марія». Продовження слухайте завтра у той самий час.
3: На радіо Марія програма «Святий дня». Про життя і діяння святих.
4: Сьогодні церква згадує Раймунда Нонатта. Раймунд Нонат народився в Каталонії в дворянській сім'ї. Його ім'я Нонат буквально означає «ненароджений» і пов'язано з тим, що він з'явився на світ через кесарів розтин, а його мати померла при пологах. Після того, як в 1218 році святий Петро Нуласко створив в Барселоні орден мерседаріїв, метою якого був викуп християнських полонених, Раймунд приєднався до мерседаріїв. У 1222 році він був рукопокладений у священики. А пізніше, коли святий Петро Нуласко відійшов від керівництва орденом, Раймунд був обраний генералом. Святий Раймунд кілька разів здійснював поїздки в Африку до маврів, викупляючи там християн. Під час чергової поїздки, коли у нього закінчилися гроші на викуп, він залишився в полоні сам, в обмін на свободу чергового полоненого. Знаходячись в ув'язненні, проповідував християнство своїм сторожам. Легенда свідчить, що з метою перешкодити його проповідям, святому Раймунду проткнули губи і повісили на рот замок. У 1239 році орден мерседаріїв викупив його з полону, і святий Раймунд зміг повернутися в Іспанію. Папа Григорій IX призначив його кардиналом і викликав в Рим. Раймунд Нонат відправився в подорож, проте майже відразу після від'їзду з Барселони захворів лихоманкою і помер. Святий Раймунд був канонізований у 1657 році папою Олександром VII. День його пам'яті святкується 31 серпня.
3: Ви слухали програму «Святий дня». Приєднуйтесь, щоб дізнатися про життя та діяльність святих католицької церкви.

0: Перлини мудрості на Радіо Марія. Щоранку під час медитації я готуюся до цілоденної боротьби. Святе причастя запевняє мене, що я здобуду перемогу, і це так і є. Я боюся тих днів, коли не приймаю святого причастя. Цей хліб сильних дає мені всі сили, необхідні для виконання моєї місії, і мужність робити все, чого Господь просить у мене. Мої сміливість і сила не від мене, а від того, хто живе у мені. Це Євхаристія. Свята Фаустина Ковальська.
1: Перлини мудрості на Радіо Марія.
2: Радіо твого серця. Радіо Марія.

0: щодня об 11:20 та 16:00 катехиза на Радіо Марія у прямому ефірі.
1: Слава Ісусу Христу! Вітаю, дорогі радіослухачі! З вами перед мікрофонами з нашої київської студії я, ведуча Ганна Михайличенко. І, як зазвичай в цей час, в ефірі Радіо Марія розпочинається катехиза. Сьогодні катехизу виголошує отець Олег Кіндій, священник парафії святих Володимира та Ольги Української греко-католицької церкви, також викладач богослів'я Українського католицького університету у місті Львові. Вові, і ми радо вітаємо вас, Отче, слава Ісусу Христу.
2: Слава навіки Богу.
1: Запрошуємо наших слухачів до слухання науки Божої прямо зараз, в прямому ефірі. Сьогодні тема катехизи буде стосуватися святого Августина, власне, спомин якого ми сьогодні маємо, а саме почуємо від отця Олега про сповідь святого Августина. Отче, передаю вам слово.
2: Дуже дякую. Всіх вітаю. Насправді дуже радий знову бути на Радіо Марія і знову з вами поговорити про святого Августина. Може так, десь два роки тому ми мали навіть цілий цикл, кілька зустрічей, таких кілька місяців підряд, де ми розглядали різні аспекти вчення святого Августина, тому що це є один з таких найвпливовіших, найвизнаніших отців ранньої церкви. І насправді його спадщина була не лише вирішальною, скажімо, чи впливовою для ранньої церкви, чи для середньовіччя, але навіть і сьогодні є думки, чи якісь богословські, духовні, навіть містичні його, чи там якісь молитовні практики, які для католицької церкви є цінними і тепер. Є в Римі цілий інститут вивчення, власне, спадщини цієї церкви, який називається Августиніаном. Власне, в честь святого Августина, та тому спадщина Августина, вона для нас актуальна і тепер. Я так просто ще перед тим, як почну говорити про святого Августина, нагадаю, що отці церкви для нас не є просто авторами з минулого, які, ну, там, може бути корисними, може бути, ну, всіх їх так не прочитаєш. Але насправді вони долучилися до розвитку богословської думки, духовної, християнської думки, так, вони створили шедеври світової літератури, навіть цей твір, про який я сьогодні буду говорити, так, «Сповідь Августина», та він вважається один з таких, знаєте, класиків, так, взагалі світової літератури. Зараз дуже популярний фільм, де вийшов на великих екранах Гомера «Одіссея», так, зараз всі дивляться цей фільм, так, але ми знаємо, що це є на основі тексту, так, видатного грецького письменника. І Августин також можна його зарахувати до таких видатних письменників і християнських, так, письменників, яких вивчають не лише християни. Багато з, я знаю, студентів чи науковців, які вивчають філософію, психологію, навіть соціологію, чи там інші якісь науки суспільні, так, історію, очевидно. Так, вони знають це ім'я, тому що Августин дуже багато працював, дуже багато залишив після себе видатних творів, які, власне, зробили неабиякий вплив на розвиток і християнської думки, і світової літератури. І, власне, сьогодні є пам'ять, ми згадуємо святого Августина, він війшов у вічність, власне, 28 серпня, це було 430 року. Ми знаємо, що в 431 році збирався Четвертий Вселенський Собор у Ефесі, де мали би обговорюватися питання про Богородицю, про Діву Марію. І Августин збирався їхати на цей собор, але так не дожив. Він знав про ці дебати, які відбувалися навколо постаті Марії. Він підтримував Кирила Олександрійського, який визнавав, що Марія є Божа мати, та те, що ми зараз визнаємо, так, як католики, і також православні церкви, в деяких лютеранських церквах також про Марію говоримо, як про Богородицю, як про Матір Божа. Але тепер вертаємося до Августина, тому що сповідь – один з найпопулярніших творів. Дуже часто, коли я з студентами про це розмовляю, чи на курсах христології, чи патрології, чи там розвитку ранньої християнської думки, так, то я говорю, що людина, яка себе зараховує до християнської цивілізації чи західної цивілізації, обов'язково мусить про це прочитати цей твір. Так, він зараз я ще про нього два слова розкажу. Багато хто з вас читали, чули про нього, так? Але це така, можна назвати сучасною мовою, така психологічна драма, тому що Августин дуже сміливо розкриває свою душу і намагається зрозуміти себе від народження аж до часу, коли він охрестився. Ми знаємо, що він охрестився десь вже власне в дорослому віці, під впливом своєї матері, так, Моніки, яка з ним подорожувала. Зараз я про це ще згадаю, тому що цю сцену його навернення він описує в своїй сповіді, але також він і намагається зрозуміти, що ж відбувалося перед хрещенням, чому він не навертався, чому християнська думка для нього, ну, на початках не апелювали. Ми знаємо, що Августин, він сам родом був з Північної Африки, так, мама Моніка, це таке ім'я латинське, батько, це така родина, можливо, з коренями італійськими чи латинськими, але ми знаємо, що також серед його родичів чи там дідусів, бабусів були люди з самої Африки. І тому, коли ми зараз бачимо зображення Августина, часом такого як монаха, зображеного такого білого, такого середньовічного монаха. Насправді ні, він був смуглявий, тому що, власне, походив з Північної Африки. Пізніше він був єпископом Іпону, але перед тим він народився недалеко від одного міста Карфаген, так, і там же ж він і збував свою освіту. І його освіта, попередня освіта була освіта як ритора. Я розумів, що він мав талант до наук, мав добру пам'ять, добре чуття мови, латинської мови. Так, в нього є дуже багато видатних творів, які він написав ще до християнської періоду. І вони також є дуже цікавими такими поясненнями, що таке логіка, що таке мова, такий трохи мовознавець. Ну і очевидно пізніше написав власне цей твір «Сповідь». І є дуже видатний його твір про град Божий, так, його таке бачення історії, де він пояснює якось історію до Христа, і потім, власне, що стається з приходом Ісуса Христа, і що потім станеться в кінці світу. Він є свідком, як падає Рим, як вандали бомбардують це місто, і дуже багато людей виїжджають з центральної Італії, з північної Італії на південь, і також до Північної Африки, так, потім якщо єпископ, як священник, спочатку як священник, а потім як єпископ, буде багатьом людям, біженцям допомагати знайти нове житло, нове життя почати, власне, зовсім в інших обставинах. І він, власне, роздумує про історію, чому так трапляється, що є такі великі війни, і його спадщина настільки багатогранна, що він так має що сказати і про таїнство Пресвятої Трійці, і про воплочення, і про про історію, про філософію історії, якщо так можна сказати, що таке історія, як вона розгортається, звідки вона походить, куди вона прямує, так? Ось, що таке гріх, що таке Божа ласка, так? Ми дуже часто ще називаємо Августина як доктора Божої благодаті, так? Тому що він один з таких найвидатніших богословів, який пояснив, що таке природа Божої ласки, Божої благодаті, як ми не можемо своїми силами чи своїми заслугами якось її купити, чи якось придбати, чи притягнути. А насправді Божа ласка дається нам просто з великого Божого милосердя. Бог безмежно любить людину, ціле людство, і на кожного з нас виливає. І отже, тепер про сповідь. Я вже згадав, що цей твір був написаний вже в його дорослому віці, коли він охрестився. Йому вже було за 30 років, а він коли повертається в свої рідні краї, тому що його навернення відбулося в Мілані, ми про це теж згадували, що в нього була зустріч з іншим видатним богословом, єпископом Амброзієм Меніоланським, власне, в Мілані, десь там на півночі Італії. І після цієї зустрічі з Амброзієм, так, Августин навернувся, він прийняв хрещення, і потім після цього хрещення він вирішує вже перестати ганятися за кар'єрою як ритора чи викладача риторики, викладача мови, там, і там він пробував себе як і поет, і як письменник, так, але він вирішує вернутися до себе додому, в Тагасте, звідки він був родом. І коли він приїжджає додому, то, очевидно, всі знають його друзі, всі його знають як поганина, як той, який дуже зверхньо ставився довший час, дорослий свій вік до християнства. Тут він приїжджає як християнин. І так до нього трошки з підозрою ставиться, тому що він весь час власне насміхався з християн, так відштовхував їх. А тут він приїжджає, йде до храму і бере участь, умовно кажучи, в християнській спільноті, і всі на нього так криво дивляться. Каже, що ти тут робиш? Ти ж постійно нас зневажав. І от, власне, в такому контексті він пише свій твір, де він намагається пояснити, що з ним сталося. І це насправді дуже цікаво, тому що, як я вже згадував, він намагається заглибитися в глибини, так, в свого духа, в своїй душі, в свого серця, і зрозуміти, що з ним сталося, і як Божа ласка його навернула. Це сповідь, так, це не наче розкриття своєї душі, але це також і ключ до розуміння не лише його як постать, так, насправді дуже неординарна постать, але він через самопізнання, це те, що дуже цінне власне, є багато інших аспектів дуже цінне власне, але зокрема, що він через самопізнання усвідомлює, що він також пізнає Бога. Це така дуже важлива тема в ранньому християнстві, що ми знаємо, це великий клич, чи така фраза свого часу, яку сформував великий грецький філософ Сократ. Він казав: «Пізнай себе, гнотіся автон», так? «Пізнай себе», для того, щоб жити, для того, щоб розуміти, куди ти рухаєшся, треба розуміти, хто ти є. І багато філософів, власне, ставили перед собою питання, хто я такий, самопізнання, так? А як Августин, так і інші автори, ми про це теж згадували в контексті Василія Великого, так, і теж, чи Григорія Богослова, вони казали, що оскільки ми, люди, створені на образ і подобу Божу, то пізнаючи себе, ми можемо, власне, дійти до тих основ, так, людини, і там побачити відображення самого Бога. Тобто через самопізнання ми також пізнаємо Бога. Очевидно, що можуть бути пастки, можуть бути різні, я знаю, такі викривлення, та, тому що людина дуже часто є гордовита, людина має великі якісь спокуси і забаганки і все інше, і часом підмінює Бога своїм власним якимось уявленням про Бога. Але тут ключем є, так, відповідно до августинівського шляху, чесність. Так? Коли людина чесна сама з собою, так, тоді вона насправді може пізнати себе по-справжньому. Так? Але тільки будучи чесним самим собою, так, людина, пізнаючи себе, тоді вийде на усвідомлення творця, так, батька, того, хто дав нам життя. І це не просто фізіологічні батьки, яких ми любимо, яких ми поважаємо. Ось, але ще є інший корінь, чи, скажімо, джерело життя, це сам Господь Бог, який дає подих, так, будь-якому творінню, і, зокрема, людині як найвищому творінню Божому. І, власне, це призводить Августина до глибшого і самопізнання, і пізнання Бога. Я так, може, перелічу кілька таких моїх улюблених місць з Августина. Так я це нарахував 6-7, може, на кількох з них я зупинюся, власне, трошки більше розкриє душу нашого великого святого Августина. Так, перша така дуже відома фраза, з якої починається сама сповідь, це є в першій книзі, в перших рядках. І це дуже відома фраза, яку я дуже люблю, і вона дуже промовиста, вона звучить так. Бо сповідь, вона справді як звернення до Господа Бога. Це Августин розмовляє з Богом і намагається себе пізнати. Власне, весь його твір – це є такий великий діалог з Богом. Так, і ця фраза звучить так. «Ти створив нас для себе, і неспокійне серце наше, доки не заспокоїться в тобі». Так? «Ти – це Господь». Бо він звертається до Творця, і він усвідомлює, він, власне, визнає цей Августин, що Бог створив нас, людей, для себе. Тобто він нас утворив не для того, щоб ми собі просто як сироти десь там бігали, чи як перекоти поле, так? А Бог сотворив людину як вічного співрозмовника з Богом, як того, який буде співіснувати з Богом, який буде співтворити цілий світ, насправді це така теж цілка велика тема. Потім в завершальних книгах сповіді, так, і в інших творах, так. Це теж буде про це розмовляти, що настільки велика любов Бога до людини, що Бог хоч є творець, але він запрошує людину стати співтворцем. Так? Але це не лише якийсь такий акт творіння щось назовні, так? Але що найважливіше, це є взаємна любов, так? Між людиною і Богом, між Богом і людиною. Бог, ти сотворив нас для себе, і неспокійне серце наше. Тобто ми багато чого шукаємо в житті, ми розчаровуємося, ми ставимо собі якісь питання, чому, так. І, очевидно, цей неспокій дуже часто підсилений зовнішнім якимось фактором. Ми зараз живемо в часи дуже великих випробувань для українського народу, так, в часи війни це є найжахливіше випробування. І тому дуже часто різні страхи, цей неспокій, невпевненість, бунт, та, закрадається в людське серце і нас зсередини терзає, та, розриває на кавалочки. А Августин підказує нам, що коли серце людини знайде Бога, тоді воно лише може заспокоїтися, бо інакше не буде бунтуватися. Чи в час війни, так як зараз це дуже багато людей, ми живемо в суспільстві, в якому дуже дуже такому напруженому, так. Але навіть і в часі миру, так, то якихось там дуже ситих суспільствах, так, людина теж може бути дуже нещасною, може бути навіть дуже багатою, але серце все одно неспокійне. Лише коли воно зустрінеться з правдивим Богом, тоді воно знайде в собі спокій. Так. Це ключове розуміння цього внутрішнього шляху Августина. Це від його язичницького стану, потім в якийсь певний час про це з вами говорили, і маніхейцем, і він був неоплатоніком, і він захоплювався латинською літературою, він вважав себе великим поетом, мистцем. Але аж поки він не став християнином, так, він ніяк не міг знайти оце відчуття гармонії внутрішньої. Він знайшов відповідь на питання, що таке справжнє благо, що таке справжнє добро, і що таке, що може людині дати, власне, той внутрішній мир. Так. Друга дуже відома його фраза, таке місце, це може для молодих людей буде цікавіше, але також і для старших людей. Тому що Августин – це книга друга, де він розповідає, як в юності разом зі своїми приятелями він заліз до сусідів у город і там крав грушки. І він це робив не з голоду, а заради самого задоволення. От йому подобалося, що він може вкрасти, і він насміхається над власниками цього, і він розуміє, що він від цього задоволений, і він потім ставить собі вже питання, а чому так є? Він довго і болісно аналізує цей епізод і шукає в ньому природу зла. Зла як такого. Зла, яке вчиняється не заради вигоди, а заради самого переступу. Та, тому що коли людина там, не знаю, дуже голодна і вона краде, та це якось ще, не знаю, можна якось оправдовувати. Але дуже часто те зло, мерзота, запустіння, та це коли людина зробить зло заради зла, та це якийсь такий, знаєте, насолода в грісі. Та, ми це часом бачимо в виступах, не знаю, там в новинах наших північних сусідів, які там тішаться, що от вони там знову змогли розбомбити якісь там міста українські, так, атакувати, і не наче цього задоволення, та, що вони вбивають, так, що вони вбивають, так, якісь, насправді, дуже чорне відчуття, так. І Августин розуміє, звідки це походить. А він розуміє, що пізніше він це сформулює в інших своїх творах, але тут, власне, він це дуже яскраво ілюструє, що є таке поняття, як первородний гріх. Первородний гріх – це щось, що дуже глибоко сидить в природі людини. Так? Тобто, ніби маленький хлопець, тобто, ну, йому того не потрібно, Але є певна наша внутрішня схильність до гріха, яка може бути нейтралізована лише хрещенням і постійним життям святих тайнах. Тому що навіть коли ми охрещуємося, так, ми знаємо нашу дійсність, та нашу християнську дійсність, що ми всі хрещені, ми навіть ходимо до Божого храму, сповідаємося, причащаємося, і навіть тоді в нас все одно нуртує оця якась така інерція, якась така відкритість, схильність до гріхопадіння. Августин пояснює це в основних творах, що ця схильність повністю буде вилікувана в Царстві Небесному, та з нашою смертю, з нашим воскресінням, та відбудеться повне визволення людини, так, але без хрещення, без святих тайн людина взагалі не має ніяких шансів. Взагалі не має ніяких шансів. Тобто, навіть якщо людина не хрещена, якщо навіть часом робить якесь добро, то чисто випадково. Тому що ця схильність до гріха, вона дуже домінує в її мисленні, в її, там, похотях, в її, власне, бажаннях. Вона не може розрізнити добро і зло по-справжньому. Вона дуже часто називає зло добром, а добро злом. І це все дуже сильно розмите. Та? Так що така ніби дуже невинна сцена. Так? Хлопці залізли до сусідів, і там собі крали грушки, так. Він в цьому бачить трагедію людського життя. Це дуже реалістичний аналіз, тому що так, ми хочемо про себе думати дуже високо. Ми говоримо про високу гідність людини, так. Ми говоримо про права людини, так. Ми всі хочемо, щоб ці права всі інші дотримувалися. Дуже часто ми самі їх ніж порушуємо, тому що є ця така якась дуже глибока рана в людській природі, яка не дозволяє нам ані повноцінно себе цінувати, ані будувати здорові стосунки з Богом, тому що ця рана нас постійно підточує. Та. Але це не є тупік, очевидно. Та. І він, власне, пізніше, вже в зрілому віці, вже після хрещення, розумів, що тільки в християнстві, тільки в поєднанні з Ісусом Христом, та ми можемо сміливо боротися з гріхом. Ми можемо його долати, і ми можемо ще іншим допомогти це подолати, проголошуючи добру новину, проповідуючи і вивчаючи Боже Слово і живучи святими тайнами, тобто в сповіді, в причасті, в літургії, в формуванні церкви, спільноти. Та це є така Божа армія, яка долає те зло, яке, на жаль, нас ще досі оточує, так. Третє таке дуже цікаве місце, теж може трошки куметне, я на ньому трошки пізніше ще може більше розшифрую, але це в восьмій книзі, так, от він пише таку таку фразу, я її зараз зачитаю, і одразу все стане зрозуміло, це восьма книга. Каже Августин, звертається в молитві до Бога: дай мені чистоту і стриманість, але тільки не тепер. Дай мені чистоту і стриманість, да міги кастітатам ет континенціям сед нолі модо. Ми так, знову ж таки, в контексті того, що ми тільки що сказали, що людина є зранена гріхом, ми багато чого вже розуміємо, що це є зле. Так, ми вже, можливо, там вивчили Боже Слово, можливо, ми вже вивчили якісь там базові заповіді Божі. Ми все дуже добре розуміємо, так? Ось. Але коли стосується нас самих особисто, так, ми так хочемо трошечки пізніше, так, це якось так відкласти. Цей внутрішній розкол волі середини, так. Отже, це ключовий момент для розуміння гостини, так? Відкриття роздвоєної волі – це не просто якась дотепна фраза, але це відправна точка для цілої богословської концепції, яку Августин розвиває пізніше. Людина після гріховодіння не має єдиної цілісної волі. Він буквально пише, що в ньому було дві волі. Одна стара, прив'язана до звички,

логічно. Він порівнює себе з людиною, яка хоче прокинутися, але знову і знову провалюється в сон. Кажучи собі, ще трошечки, ще хвилинку, ще, знаєте, як то зранку не хочеться йти на роботу, і людина зараз в телефонах є можливість там на 5 хвилин відкласти будильник, так? Ми якось так постійно відкладаємо життя з Богом. І цей образ напівсну – дуже точна психологічна метафора певної залежності від звички, яка діє всупереч свідомому рішенню. Так? Це ще античні автори, стоїки казали, що звичка – це наша друга природа. Так? Тобто, якщо людина має вироблені певні звички, навіть якщо ми хочемо щось вже почати міняти в своєму житті, там нелегко нам дається, тому що ми вже запрограмовані вже до певної якогось типу діяння. Так? Але тут насправді потрібна Божа ласка. Це чесність є як літературний і духовний прийом. І Августин міг би применшити свою колишню слабкість, він би міг представити навернення як миттєвий і героїчний акт, але натомість він навмисно оприлюднює власне лицемірство перед Богом, молитву, в якій він фактично просив не бути почутим відразу. Це демонструє характерну для нього чесність. Сповідь має сенс лише тоді, коли ця сповідь не прикрашає гріха. Це дуже тісно пов'язано з його богослов'ям Божої ласки, благодаті. Цей епізод – це зерно майбутньої полеміки Августина з Пелагіанами. Це такі були люди, які Пелагій вважав, що людина може сама себе спасти своїми власними силами. Так, але насправді Августин розкриває свою душу, він каже, я без Бога я не можу. Навіть коли я це усвідомив, я вже навіть охрещений, але ця внутрішня боротьба в мене триває. Якщо людина сама не може навіть захотіти добра повною мірою, бо ця воля наша розколота і паралізована звичкою, то моральна зміна неможлива без зовнішнього втручання. А це зовнішнє втручання – це є сила Божої ласки, Божої благодаті. Тобто особистий досвід з цієї книги 8 стає біографічним підґрунтям для однієї з центральних доктрин заявила Августина. Контраст із сценою в саду, те, що ми тільки ж говорили, як він краде грушки, так, власне, тут ще глибше розкривається. Цей фрагмент дуже важливо читати ще з одним епізодом, який пізніше, я ще зараз до нього вернувся, це як момент навернення. Я вам нагадаю, що Августин, він був на службі, власне, в Мілані. Трохи його це все спантеличило, та, тому що він є вчителем риторики. Він знає, що в риториці дуже важливо говорити яскраво, голосно, переконливо. Ось. А тут він заходить до храму, і оцей Амброзій, низенький на зріст, ми знаємо, що Амброзій, ми про нього вже говорили, казково багатий, це насправді дуже заможний, дуже впливовий чоловік. Тобто він є власником великих, величезних земель, він є чи не друга, чи третя особа в імперії по своєму соціальному статусі. Але в історії Амброзія ми знаємо, що він погодився стати християнином. В нього була родина християнська, його рідна сестра була монахиною, але він, наш Амброзій, свого часу ще так не дуже приймав християнство глибоко, але потім, коли так склалися в нього обставини, він став християнином, він дуже глибоко перейнявся християнською проповіддю, і він мав стати єпископом міста Мілана. Це насправді Мілан на той час є столицею західної частини Римської імперії. І він виробляє новий тип проповіді, наш Амброзій. Він проповідує не голосно, а тихо. Це для античності насправді новизна. Але воно має дуже глибокий ефект. Тобто люди, коли стоять і слухають тиху проповідь, вони тоді вслухаються в неї. І вони вдумуються в неї з набагато більшою силою. Так? Тому що коли ти чуєш крик, тобі не треба багато напружуватися, щоб почути, що говориться. Так? А коли хтось говорить тихо, але чітко, так? Тоді ти загострюєш свою увагу і своє серце, своє розуміння ще глибше, і тоді ти починаєш ще глибше це думати. І, власне, Августин тільки що був на цій проповіді, і все, що він дотепер знав про риторику, про те, як функціонує слово, все, так мовити, перевертається з ним.

0: так, з ніг на голову. І він йде, заходить в якийсь там сад, сідає під деревом і чує такий голос від якогось хлопчика. Щось там діти між собою бавляться. І один з хлопчиків кричить такі слова: «Толле-ледже», що латинською означає «візьми і читай, візьми і читай». І Августин спочатку показує читачеві повний параліч волі. Він не здатний зробити навіть перший крок. Але потім, власне, раптово проривається крізь цей параліч. Цей контраст, він підкреслює, він перехід від не тепер до негайно. Так, от постійно ми відкладаємо, а потім з'являється невідомо звідки. Розуміння, що треба вже це робити. І оце негайно. І це пережиття, яке не як поступова еволюція, а як розрив, як стрибок, що потребував додаткового поштовху ззовні, голос дитини. І та, це є текст апостола Павла, тому що він відкриває книжку, яка в нього в торбі. Мама йому підсунула, він завжди мав на плечі сумку, де були кілька різних речей, і туди мама наполягла, щоб там лежав Новий Завіт. І наш Августин періодично там дивився той Новий Завіт, і він його відразу закривав, і от не розумів нічого. З іншого боку, ми вже про це говорили, що так, він звик до Овідія, до Вергілія, до великих класиків латинської літератури, які мають дуже вишліфований стиль. А тут Новий Завіт написаний звичайною розмовною мовою. І це його не зворушує. Йому хочеться щось складного, щось величного, а тут ніби дуже просте. А тут він каже: ну добре, то ле-ледже, візьми і почитай. Він сідає під деревом, відкриває книжку, а це є послання апостола Павла до римлян, і читає в 13 главі два стежки, 13-14, я зараз читаю, вже там сказано: як у день поступаємо доброчесно, не в гульні та п'янстві, не в перелюбі та розпусті, не в сварні та заздрощах, але задягніться Господом Ісусом Христом, на догодження тіло не обертайте на пожадливість. І от в нього відбувається цей прорив. Так, от, власне, він розуміє, що з ним щось діється. Оце від тільки не тепер до негайно переходить цей поштовх зовні, і він стає християнином. Він тоді, його воля перестає бути роздвоєною. Якщо цікаво, то власне, можна ще поговорити, що Августин потім буде розгортати цю тему, так, як людина цю внутрішню розбитість, як наслідок гріхопадіння, так? Так, болісно переживає, але як Божа ласка людину зціляє. Так. Ця сцена, про яку я вже згадав, це книга 8, розділи 8 і 12, так, кульмінаційний момент його життя. Тобто його життя є до навернення і після навернення. Так. І він, цей стан внутрішнього пошуку, цього внутрішнього бунту і знаходження, він розгортає дуже багато на багатьох сторінках. Тобто лише оцей стан навернення, так, він намагається його розшифрувати. Що ж насправді сталося? Отже, на рівні фізичному Августин описує, як його роздирає буквально тілесно. Він рве на собі волосся, він б'ється чолом, він плаче. Це в нього не просто абстрактна філософська криза. Він тілесно переживає якийсь внутрішній розпад волі, його болить аж фізично. З іншого боку, гріх він усвідомлює, він його персоніфікує. Так? Він змальовує свої старі звички, як його подруги. Ми знаємо, що в нього була подруга, від якої в нього був син Адеодат, який пізніше помре в нього на руках. Він ніколи не був офіційно одружений, лише так трошки гуляв, як ми так сказали. Ось, і він розуміє, що ці гріхи, та, це є ці подруги, які його роздирають, які його постійно заманюють, та, не туди, куди треба. Але з іншого боку, з'являється перед ним стриманість, континенція, та це така велична жінка, це як Марія, як Богородиця, яка з'являється перед ним як дуже зріла жінка, і вона його кличе. Та, і в нього є боротьба між тими подругами, як якісь музи кличуть його, щоб знищити його життя. А з іншого боку, є одна це стриманість, яка допомагає йому зібратися докупи. Так. Випадковість і проведіння, та такий якийсь певний контраст. Тому що як він там потрапив в той сад після тої служби? Чому він там є? Так, а з іншого боку, він розуміє, що немає нічого випадкового. Так? А це Боже проведіння його приводить до цього саду, щоб він з одного боку він тільки що чув цю фразу, яка читалася, яка йому дуже запала в його свідомість на богослужінні апостола Павла про те, що. Не в поєтиках, так, не в там, таких розгулах, так, а лише в Ісусі Христі. Так. Це ці різні речі складаються докупки. І тоді Августин сприймає це як не випадковість, а божественний наказ. Це показує його спосіб мислення. Августин постійно шукає смисл в дрібних подіях власного життя. І текст, який він розгортає, як я вже згадав, та це послання до римлян, як в день поступаємо доброчесно, не в гні та п'янстві, не в перелюбі та розпусті, не в сверні та заздрощах, але зодягніться, каже апостол Павло, Господом Ісусом Христом, а догодження тіла не обертайте на пожадливість. Так. Це те, щоб відкинути діла темряви, і це стає останнім поштовхом. Показав, що навернення відбувається через текст, через акт читання. Це підкреслює інтелектуальну природу віри Августина, навіть у момент найглибшого емоційного зламу. Тобто він переживає біль, страждання, але нарешті його осінило. Ну, ще трошки маємо часу. Якщо б хтось мав якісь питання, то я дуже радо спробую відповісти. Я маю ще кілька з таких моїх улюблених місць, але розумію, що ми про Августина можна говорити дуже багато і довго. То я так, може, зроблю паузу, але потім
1: та, ще... Дякую, чи, та насправді заслухалась. Я думаю, що наші слухачі підтвердять, що дуже, дуже цікаво. Насправді, так слухаючи і в своє серце часом зазираєш. Отець Олег Кіндій зараз в ефірі. У нас виголошує катехизу. Я бачу, що є дзвіночок. Хто нам телефонує, ви в ефірі, будь ласка, абонент 98. Так, щось зірвався дзвінок. Ну, ми маємо буквально півтори хвилинки до завершення. Отже, так вкластися в цей час, можливо, так підвести підсумок і два слова ще на завершення від вас.
0: Два слова. Любити Бога, читати Августина.
1: Дві думки таке вийшли. Так. Дуже гарно, дякую вам. Тоді благословіть нас на всі ці звершення Божі всіх наших слухачів, хто зараз нас слухає.
0: Хай Боже, щедре благословення всіх огортає любов'ю, милосердям, справедливістю. Нехай Божа сила всім нам дає зараз витривалості, щоб ми все, що ми робимо, робили на Божу славу.
1: Амінь.
0: Всім дякую за увагу.
1: Дякуємо вам. З нами сьогодні був отець Олег Кіндій, священик парафії Святих Володимира та Ольги Української греко-католицької церкви, також викладач богослов'я Українського католицького університету в місті Львові. Ми Богу дякуємо за вас. Отче, до наступних зустрічей в ефірі Радіо
0: Дякую.
1: Марія.
2: Щодня об 11:20 та 16:00 катехиза на Радіо Марія у прямому ефірі.
3: Радіо Марія, програма «Життя святих».
4: 31 серпня. 31 серпня християни східного обряду вшановують положення чесного пояса Пресвятої Владичиці нашої Богородиці. Пояс твій чесний, що огорнув богоприємне лоно твоє, Богородице, це сила непоборна міста твого. І скарб дібр невичерпний, єдина мати Преснодіво. Таким гімном оспівується сьогоднішнє свято. Було це в часи правління імператора Лева VI, філософа. Його жінка Зоя дуже тяжко захворіла, що навіть найславніші лікарі нічого не могли вдіяти. Тоді, після довгих молитов, цариця удостоїлася Божого об'явлення, що одужає, якщо на неї покладуть чесний пояс Пресвятої Богородиці. Цей пояс імператор Аркадій переніс з Єрусалиму до Царгорода, а його дочка, свята Пульхерія, згодом цариця, зложила його в золотому ковчезі у церкві Пресвятої Богородиці. І коли Бог об'явив цариці Зої, що має шукати допомоги у тому поясі, то патріарх відкрив ковчег і побачив чесний пояс цілком неушкодженим. З молитвою його поклали на хвору царицю, і вона чудом одужала. Підвелася з ліжка і стала голосно величати Пресвяту Богородицю. Потім чесний пояс поклали назад у ковчег і запечатали царською печаттю. З того часу пам'ять про це чудо з року в рік святкуємо святоположення чесного пояса, який ще не раз оберігав Царгород від небезпек.
3: Ви слухали програму «Життя святих». Наступний випуск слухайте завтра у той самий час. Радіо Марія. Події, акції, оголошення.
5: Слава Ісусу Христу! Запрошуємо цього тижня у четвер на дві вечірні програми з 21 до 22 в родині Радіо Марія і з 12 до 2 ночі програма «Нашого світу по цьому світу». Чекаємо на вас!
6: Кожного дня об 11:20 та о 16:00 катехиза на Радіо Марія. Слухайте тлумачення християнського вчення та спілкуйтеся зі священниками у прямому ефірі. Телефонуйте, ставте запитання та коментуйте у програмі «Катехиза на Радіо Марія». Щодня об 11:20 та о 16:00.
3: Соціальна реклама.
7: Жінка йшла до зупинки залізничним шляхом, знайомим до найменших дрібниць, не підозрюючи, що після нічної атаки там затаїлася міна-пелюстка скинути з дрова. Один крок, і земля під ногами вибухнула, залишивши її боротися за життя. Вітаю! Мене звати Олександр Хоружень. Я представник ДСНС. Хочу попередити вас про нову загрозу. Ворожі дрони стають ще більш небезпечними. Тепер вони можуть нести касетні боєприпаси та інші вибухові пристрої. Навіть збитий безпілотник залишається смертельно небезпечним. Ми не можемо контролювати ворожі атаки, але наша спільна уважність після кожної атаки – це те, що реально рятує життя. Будь ласка, помічай будь-які зміни навколо себе та навчи цієї простої звички своїх близьких. Подбай про власну безпеку та безпеку тих, кого любиш. Побачив підозрілий предмет – стій, не чіпай, відійди, телефонуй 101. Помічай зміни.
6: Слухайте улюблене радіо в будь-якому куточку України та світу. Коментуйте, запитуйте, поширюйте. Підписуйтеся на YouTube-канал та Facebook-сторінку Радіо Марія вже зараз.
3: Події, акції, оголошення. Радіо Марія.

0: послання Пресвятої Богородиці з Меджугор'я.
1: Дорогі діти, наверніться і одягніться в покаянній одежі та глибоку особисту молитву і в смиренній просіть у Всевишнього миру. У цей благодатний час сатана хоче вас звести, а ви, тітоньки, дивіться на мого сина та ідіть за ним до Голгофи, у зреченні і пості. Я з вами, бо Всевишній дозволяє мені вас любити і вести до радості серця, у вірі, що зростає у всіх тих, які люблять Бога понад усе. Дякую вам, що відповіли на мій заклик.
0: Послання Пресвятої Богородиці з Меджугор'я.
2: Молитва в ефірі Радіо Марія. Моліться разом з нами.